Euroviisumuistoja 60-luvulta. Viipyilevän tyylikästä tulkintaa Irmeli Mäkelältä. Tämä on juuri se kappale, Muistojeni laulu, jonka Mäkelä esitti vuoden 1963 Suomen karsinnassa Marjatta Leppäsen tavoin. Kaikkien yllätykseksi kumpikaan heistä ei suinkaan lähtenyt edustamaan Suomea Lontooseen, vaan siihen tehtävään valittiin Laila Halme. Börje Sundgrenin sävellys, sanoitus tämä kappale ja George de Kocinskin sovitus. Hän myös johti orkesteria tällä levytyksellä. Sunnuntai huomen Iskelmäradiosta Jennalta. Kiva, kun sie oot kuulolla. Tapasin tuossa viime kuussa keikkareissulla ihastuttavan kollegan Tarja Ylitalon pitkästä aikaa. Myönähtiin pohjoisessa, jossa Tarja edelleen vaikuttaa, vaikka hänenkin juurethan on Pohjois-Karjalassa. Keikkailu maistuu Tarjalle kuulema edelleen, mutta nykyisin pääosin kotiseudulla ja lähiympäristössä enemmän. Tarja oli yhtä aurinkoinen kuin aina ennenkin ja jos jossain ihmisessä on sellaista vilpitöntä hyvän tahtoisuutta ja tsemppihenkeä, niin hänessä. Lämpöiset terkut sinulle Tarja, jos olet kuulolla. Tulipa sitten mieleeni hänen tuotannostaan tämä seuraava laulu. Kaikki muuttui kohdallain.

Just loving you. Kaikki muuttui kohdallain, lauloi Tarja Ylitalo. Brittiläisen käännöskappaleen on sanoittanut suomeksi Juha Vainio Ylitalon levytys vuodelta 1988. Iskelmaradioon mahtuu tälle sunnuntaille kaksi syntymäpäiväsankariakin juhlittavaksi. Viralliset merkkipäivät molemmilla osuvat eri päiville, mutta aina voi juhlia. Aloitetaan Pohjois-Karjalan pojasta Eero Avenista. Ura lähti urkenemaan 60-luvun lopulla. Mies kirjoitti omia kappaleita, sovitti ja heitti keikkaa. Avenin esikoisalbumi nimeltään Sirpaleet, ja soitan sulle nyt erään Elvis-käännöksen tuolta levyltä. Kappaleen on sanoittanut suomeksi Jarkko Laine ja sovittanut Jani Ulenius. Avenin levytys on vuodelta 1973. Burning Love, polttava rakkaus.

Kuumat tunteet. Siinä edellä lauloi Eero Aveen. Elokuun 20. päivä hän olisi täyttänyt 85 vuotta. Iskelmäradio onnittelee sinne jonnekin. Toinen synttärisankari vie meidät Savonmaille Siilinjärvelle. Tämä kappale, jonka kohta hänen tuotannostaan soitan, on jäänyt mulle mieleen teinivuosistani, kun sain tämän laulettavakseni. Tästä kuvastuu mielestäni se puhdas suomalaisuus, sinivalkoisuus.

Kappale kauneinta Suomea ja Sakari Kuosmanen. Monipuolinen taiteilija, jolta taittuu niin rock kuin iskelmä ja soppakauhakin pysyy hienosti kädessä. Ja kaiken kukkuraksi äärimmäisen lepposa ja mukava kaveri. Kappale kauneinta Suomea Martti Pohjalaisen kynästä ja Sakari Kuosmasen oma sovitus tuolla levytyksellä vuodelta 1999. Erkki Junkkarinen kappaletta tehnyt alun perin tunnetuksi, tämä Kuosmasen versio tunnelmallisempi Suomi-kuvaus, rakkauslaulu. Lämpimät onnittelut sulle, Sakke, tulevan syntymäpäiväsi pyöreiden johdosta.

Tamara Lundin tulkinta Toivo Kärjen ikivihreästä Hyväile, hyväile vaan. Arvo Aallas kirjoitti tekstin. Kappale on levytetty vain noin reilu vuosi sen jälkeen, kun Lund menetti tulevan aviopuolisonsa Rami Sarmaston kohtalokkaassa auto-onnettomuudessa. Lund laulaa tyylillä ja ammattitaidolla, mutta tämän tiedon valossa sellainen tietty tuska ja suuri ikävä hänen äänestään kyllä kuultaa. Ja se jos mikä ei ole mikään ihme kaiken tapahtuneen jälkeen. Kappaleen sanoittaneen Arvo Aallaksen poika Esa on kertonut sittemmin, että kappale oli suunnattu Euroviisuihin alun perin, mutta esiraadin mukaan siinä oli liian eroottinen sävy eikä raati sitten kelpuuttanut sitä pidemmälle. Seuraava laulu vie meidät alkuperältään aina Brasiliaan asti. Kappale on pärjännyt suhteellisen hyvin myös ympäri Eurooppaa. Suomessa sen levytti menestyksekkäälle Seine-albumilleen Tarja Lunnas vuonna 1997. Suomenkieliset sanat kirjoitti Timo Kosonen ja Kari Litmanen sovitti. Tämä on Tiki Tiki.

Tiki tiki, se kello tikittää eikä aikaa kauan oo. Tarja Lunnas siinä Lattaripoljen toisella iskelmälevytyksellään. Tämä seuraava kappale edustaa nykylattarimusiikkia iskelmän kentällä. Se on Mikael Konttisen levytys laulusta Sieluton. Jukka Karppinen ja Erkki Koivisto ovat kappaleen kynäilleet ja tämä Konttisen levytys, se on vuodelta 2022.

Kuutamon taika ja kuuma lemmen vala eivät herätä luottamusta En usko Kuutamoon -kappaleen laulajattaressa Seija Järvisessä tällä vuoden 61 levytyksellään. Veikko Huuskonen on laulun säveltänyt, Artur Furman sovittanut ja Hillevi kirjoittanut tekstin. Erik Lindström johtaa tällä jatsahtavalla levytyksellä orkesteria. En usko Kuutamoon ja Seija Järvinen.

Ensin tulkinnut Seija Järvinen suhtautui varsin varauksellisesti Kuutamon kajoon. Hän lauloi "En usko Kuutamoon". Tässä jälkimmäisessä puolestaan oli ehkä hieman enemmän toiveikkuutta. Kuutamotangon tulkitsi Jorma Lyytinen tällä vuoden 1957 levytyksellään. Toivo Kärki, kappaleen säveltäjä, sovittaja, ja Reino Helismaa, sanoittaja. Kalervo Kärki, Toivo Kärjen poika, on kuvaillut Jorma Lyytistä isästään kertovassa laajassa opuksessa näin, että Lyytinen oli työläisperheen Vesa Kuopiosta ja kuten moni muukin noihin aikoihin löytyi iskelmälaulukilpailusta. 56 vuonna voitto napsahti Kuopion torpalla ja siitä sitten ura urkeni Helsinkiin päin ja levytyssopimus tuli Fazerilta. Lyytinen opiskeli klassista laulua Sibelius Akatemiassa ja sai myöhemmin yksityistunteja Tuure Aralta, Jorma Huttuselta ja Antti Koskiselta. 50-luvun lopulla hän lauloi vakituisena solistina Matti Viljasen ja Roni Krankin yhtyeissä ja 60-luvun alussa sitten tuli oma orkesteri, jossa muun muassa Martti Metsäketo soitti. Lyytisellä oli melko lyhyt ura loppujen lopuksi, kärkeäkin 15 kappaletta kuitenkin vuosina 57-63 ja etupäässä tangoja. Kalervo Kärjen mukaan alkuvaiheen raakileesta kehittyi nopeasti hieno laulaja.

Jos lähdet, lauloi Sanna Pietiäinen, muusikko, laulaja, musiikin opettaja. Esa Niemisen sävellyssovitus, Jori Nummelinin sanoitus. 25 vuoden takaa tämä levytys. Alun perin kitaristi, sitten edessä soolouraa laulajana. Elettiin 80-lukua. Jatketaan Iskelmaradion matkaa kuitenkin edelleen äskeisen kappaleen tavoin 2000-luvulla hänen levytyksensä myötä vuodelta 2014. Kyseessä on Edu Kettunen ja kirjoittamansa kappale Aunen kioski. Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Lehmusvesi kirjoitti Kettusesta pidemmän jutun kappaleen julkaisun aikoihin tuolloin reilut 10 vuotta sitten. Jutussa pohdittiin muun muassa sitä, että Aunen maailman mahdottomuus suhteessa nykymaailman menestyjiin tulee kappaleessa selväksi. Kappaleessa esiintyvä Toivo on yksi uusi hahmo Kettusen rekkamiesten traagisessa rivissä. Näitä autossaan eläviä, työhönsä kyllästyneitä miehiä, kun on Kettusen kappaleessa kuultu aiemminkin, mutta kun ammattitauti, niin minkäs teet? Kuunnellaan nyt tämä Aunen kioski.

Kulkurin luonto oli tällä seuraavallakin laulusolistilla Tapio Rautavaaralla. Tummaa ja melankolista tulkintaa. Syntymävuosi sama kuin Toivo Kärjellä. Rautavaaralla lähtökohdat vaatimattomat, yksinhuoltajan ainoa lapsi. Mutta urheilu ja musiikki, ne pitivät tiellä ja innostivat.

Heila Heinolasta ja rehvakasta mahtipontista tulkintaa Tapio Rautavaaralta. Toivo Kärki ja Pauli Salonen, kappaleen kirjoittajat ja Kaarlo Valkama, sovittaja. Vuodelta 1974 tämä levytys, jota Kullervo Linna johti. Vielä ehdin yhden kappaleen sulle soittaa tähän aamuun Iskelmaradiossa. Sen laulaa Reijo Taipale. Tämä levytys on vuodelta 2008. Elämän lanka-niminen laulu on kyseessä. Sen on säveltänyt ja sovittanut Mika Toivanen, sanoittanut Jori Nummeliin. Taipaleen ääni soi tunnistettavalla tyylillä hienosti. Melkoisen timanttiset taustalaulut on myös tässä kappaleessa. Jännältä sulle heipät ja ensi kertaan!

0: Radio Suomi.
1: Matkalla kello 4 uutisiin tapaamme Ultra Braan ja Anna Abreun. Sinä lähdit pois teipillä tai rakkaudella.

Mieleen elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntai mun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee kolme pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: Iranin vallankumouskaarti sanoi iskenensä ballistisilla ohjuksilla yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Jordaniassa. Kaarti sanoi, että iskut kohdistuivat kahteen Yhdysvaltain operoimaan lentotukikohtaan. Kaartin mukaan iskut aiheuttivat suuria vahinkoja. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin tehneensä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa noin kuukauteen. Vallankumouskaartin mukaan Yhdysvaltain tuoreissa iskuissa kuoli ja haavoittui useita sotilaita ja siviilejä. Norjan kuningas Haraldin arkku siirretään tänään Linnankappeliin, jossa sitä voi käydä katsomassa huomisesta lähtien. Haraldin hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta. Juhlavieraiden joukossa uskotaan olevan muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Ruotsin kuningas Karle Gustav, Suomen presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Kuningas Harald kuoli perjantaina Oslossa sairaalassa 89-vuotiaana. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään. Haettavia paikkoja on tänä syksynä yhteensä yli 12 000 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Haku on auki vajaat 2 viikkoa. Etelä- ja Länsi-Suomeen saapuu uusi matalapaine sateineen, joiden seassa voi esiintyä ukkosta. Sadealue liikkuu päivän mittaan maan keskivaiheille. Päivällä pohjoisessakin sattelee paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan runsaista sateista.
1: Kello 4 uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Niiden päätyttyä kello on 4:02. Kanava tuli mainittua. Olet valikoidussa seurassa. Jos ajattelemme Aamu 4 ja suoraa radiolähetystä kuuntelevia tai kuulevia ihmisiä, niin kyllä se jossain määrin on valittu kansa. Ihan jokainen ei tätä herkkua tai möniää nauti. Ainakaan vapaaehtoisesti eikä pakollakaan. Kiva, että kuuntelet. Kivaston tehdäkin. Olli Haapakangas täällä. Lähdetään maanantaina tätä rakentaa. Se tulee päällemme hyökyaallon tavoin. Huomenta.

0: Mukava määrä luonnon ilmiöitä yhteen kappaleeseen. Mahdotettu, kun laulun nimi on Hyökyaalto ja esittäjän Tuisku. Etunimi Antti ei tietääkseni ole luonnon ilmiö. Kylläpä oli metsäautio hiljainen, lauluton kun, ja pimeä, kun käppäilin tänne töitä tekemään. Ainoa semmoinen elollishavainto, jos lasketaan pois semmoinen päästäinen, joka pomppi tuossa etuoven liepeillä. Niin ainoa metsästä semmoinen havainto, että mä kävelin aika pimeässä. Ajattelin, että joku tuossa eessä on varmaan jänis. Ja sitten kun mä tajusin, että siellä 3 metrin päässä oli semmoinen kauris. Jopa sarvekas kauris. Ei ne hirveästi ihmisistä välitä, jos ajattelee, että se päästää 3 metrin päähän. Kai se on oppinut tähän elämänsä pisteeseen mennessä jo sen, että ei nuo näe yhtään mitään tuon pimiässä. Eikä niistä ole muutenkaan yhtään mihinkään ihmisistä mitään. No niin. Mutta tuli mietittyä yöllistä Helsinkiä ja sitä, että miten erilainen paikka se on kuin mitä kuvitteli joskus. Eikä se ole pelkästään kuvitelmaa se toinen. Mä luin semmoista kirjaa, muistaakseni sen nimi on Iltavahtimestarin kierrokset. Matias Riikosen romaani, tämä on aika kokeellinen romaani, joka kertoo miehestä, joka kävelee joka yö saman reitin. Ehkä vähän eri reitin, mutta saman pätkän, eli tuolta Takatöölöstä kirjailijan puistosta Helsingin etelärantaan, eli tuonne Kaivopuistoon. Se kävelee sen joka yö tai ehkä iltayö ja se kuvaa sinne sitä. Mitä se näkee? Niin siitä tuli oikein mieleen, että aivan, että Helsinkihän voisi olla tommonen. Että minkälainen Helsinki on yöllä, kun kävelisi tuolla kivikaduilla, kun siellä ei olisi kun ihan tosiaan aika valikoitun määrä ihmisiä ja hiljasta ja valoa, miten valo on erilainen eri vuoden aikoihin. Näin. No, todellisuus on, että meikäläisin öiset kulkemiset Helsingissä rajoittuu kyllä tähän varhaisaamuun tulemiseen. Ja nämä, kun nämä menee tuolta Mehtän poikki, niin ne on aika agraareja. Että siinä ei pääse kyllä tämmöisen Matias Riikonen fiilikseen ollenkaan. Mutta kai se on niin, että mikä ei ole ihan semmoista, millaisena sitä pidetään. Että elämä maaseudulla ei ole pelkkää maaseutuidyliä, mutta samalla elämä kivikaupungissa, niin kyllä siinä on aika paljon muutakin kuin kiveä. Ja siinä on myöskin aika paljon muuta kuin ihmisiä, että oikeaan aikaan saattaa löytää semmoisen paikan Helsingistäkin, missä ei ole kettä. Minä löysin tänä aamuna tai yönä semmoisen paikan. Miltä siellä näytti, saatat kysyä vastaan, en tiedä, koska oli niin pimeää. Tässä on Eini, uusi kappale.
1: On

0: kokonaan uudella perheellä.
1: Ei, mä oon siinä lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut. Ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
2: Nyt vaatisi jo pokkaa soittaa, vielä on kesää jäljellä kappale, sillä elokuun viimeinen päivä on alkanut. Tai eikä se mitään pokkaa vaadi. Pokkaa vaatisi ehkä soittaa joululauluja. Mutta joka tapauksessa, jos nyt mennään tuohon kalenteriin, niin on tosiaankin maanantai, eli viikon ensimmäinen, yhtä aikaa elokuun viimeinen päivä. Arvi, se saa juhlia nimipäiväänsä. Arvid Okso. Oliko tämä nyt hyvää kesää? Oltiinko me tämä kesä näin? Mä mietin, että oliko tämä nyt aika pitkä kesä. Tietenkin tämä voi vielä jatkua, jos on oikeasti näin lämpimiä päiviä, niin kuin tämä tänäänkin tuntuu olevan. Syyskuuthan on ollut aika lämpimiä, monesti. Ja vappu oli jo aika lämmin. Mulla on jotenkin jäänyt mieleen, että vappuna oli hyvä ilma. Siinä välissä vähän ehkä epävakaata. No joka tapauksessa saamme nauttia auringon nousemisesta 5 ja 6 välillä enimmäkseen tässä maassa. 5.23 Utsjoella ja 5.54 Oulussa. Okei, Helsinki menee vähän 6 jälkeen. 6.12. Pilvistähän tuo on, ettei sitä auringosta ole kuin symbolinen apu näin aluksi. Katsotteko Suomi-Ruotsi-maaottelua eilen? Aika jännä loppu siinä miesten kilpailussa. Tuli jopa mietittyä semmoista ärsyttävää asiaa kuin sykähdyttävin urheiluhetki. Mun mielestä kaikki tommoset on superlatiivit on ärsyttäviä, mutta kun eiköhän meikäläistä pääse sykähdyttämään urheilu oikein ikinä missään. Mutta Suomi-Ruotsi-maaottelu on pieni poikkeus. Se on niin hieno instituutio ja omaperäinen kilpailumuoto. Ja se huipentui se miesten kilpailu, no kyllä naisten kilpailukin. Ne huipentui juuri sillä tavalla, kuin se niin kuin parhaimmillaan huipentuu viimeiseen lajiin. Ja kärjen taakse. Siellä on joku kaveri, joka saa tehdä sen loppujen lopuksi sen ratkaisun. Ja se, että se nyt Suomella oli vielä varaamies siellä keskimatkajuoksijana. Suomen tavallaan niin kuin heikoin jäsen pystyi voittamaan ruotsalaisen sadasosalla. Siinä oli jotakin käänteistä vasperia siinä koko hommassa, käänteistä mietoa. Ja sitten se koko maaottelu ratkee siihen, niin eihän tommosia urheiluhetkiä ikinä. Ei mikään Mika Häkkinen tai Jari Litmanen tai Parkkov tai Markkanen tai tommonen joku jehu, niin eihän ne pääse lähellekään. Ei tommosta oo. En tiedä, jos olisi ollut sen verran elossa, että muistaisi sen Mieto Vasperin jutun, niin sitten ehkä voisi sanoa, että no tuo oli. Mutta ei mikään, ei Tapio Korjus, vaikka se keskellä yötä heitti sitä keihästä, niin hirveän pitkälle. Ei yksikään purjehduksen olympiakulta, ei mikään pääse tuohon, mikä oli toi miesten ruotsiottelun lopetus. Se palautti uskoni urheiluun. Montako päivää menee, että se katoaa se usko, se on eri asia. Tässä on Taylor Swift. Opalite.

0: Siinä oli Taylor Swiftin panos hyvän aamuradion rakentamisessa. Hyvää huomenta, hyvän aamuradion kanssarakentajat. Radio Suomessa kello on 4.21. Maamme rajojen sisäpuolella kaikkialla muualla samaan verran. Ulkomailla omat ajat.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Marko Haaviston tunteisiin vetoava laulavat joutsenet kuullaan seuraavaksi. Sen jälkeen aloitetaan aamun lehtipoimintojen ruotiminen. Siinäkin on joku teema, mutta mä yritän saada sen kristalloitumaan tässä Marko Haaviston aikana.

Se oli Marko Haavisto, lauluvat joutsenet. Aamun lehtipoimintojen jonkunlainen kattoteema on ihminen ja luonto. Ehkä vähän yksilön näkökulmasta vielä. Sanomalehti Uusimaa, Uusimaa siis, ilmestyy tuolla Itä-Uusimaan suunnalla. Siellä on kirjoitettu artikkeli naisesta, joka on yksin, tai näennäisen yksin, taistelee Porvoossa jättipalsameita vastaan. Nainen on 82-vuotias, Kaija Orkomies. Raivaa haitallista vieraslajia. Eläkkeellä oleva nainen, joka on vapaa-ajallaan, jota hänellä on, hän käyttää sen kitkien jättipalsamia. Hän on kitkenyt kokonaisen tieosuuden Uddaksessa, käytännössä yksin. Kaupungilla resurssit ovat rajalliset, kuten Porvoon kaupungin yhdyskuntasuunnittelija kertoo. Ja siellä keskitytään tämmöisessä vieraslajien torjunnassa arvokkaisiin luontokohteisiin ja vesistöjen läheisyyteen. Kaija Orkomies taas sitten tekee omaa työtään muualla. Kyllä täällä on tosi paljon tätä jättipalsamia. Yksi mummu ei näitä saa torjuttua. Olin viitenä päivänä 3 tuntia täällä kitkemässä. Sen jälkeen olin tosi väsynyt, mutta kuntohan tässä kohenee, kertoo Kaija Orkomies. Ja hän on muutettuaan 14 vuotta sitten Porvooseen, niin hän on innostunut tästä jättipalsamin kitkemisestä. Ja saanutkin aikaan esimerkiksi jokirannassa hyviä tuloksia. Mutta siellä hän on yhdessä paikassa käynyt 5 kesänä, kerran kesässä. Torjuminen vie kauan aikaa, ei se ole 1 kesän juttu. Ja muitakin positiivisia projekteja on, missä hän on ollut mukana, missä on saatu jättipalsamia pois. Kaupunki vastaa, ettei jättipalsamia nyt ole erityisen paljon Porvoossa. Kyllä sitä on muuallakin ja näin. Ja on täällä muitakin vieraslajeja. Mutta Orkomies vielä tässä ehdottaa, että jos olisi tämmöinen sovellus käytössä, joka palkitsee vieraslajien torjuntatyöstä, crowdsourca, niin sillä saa tässä ihmisiä osallistumaan. Kyllä joo, varmasti näin, mutta siis loppujen lopuksi tässä on 82-vuotias henkilö, joka keskisuuressa kaupungissa tekee sissityötä purkaakseen tai kitkeäkseen jättipalsamia, jonka juuret kyllä ovat pienet, joten se on helppo kiskoa irti maasta, mutta sen joutuu tekemään monena vuonna, että sen saa pois. Aikamoinen, käytetään nyt sanaa soturi, aikamoinen taistelija. Taistelu jatkuu jättipalsamit vastaan, Kaija Orkomies, Porvoossa. Siilin kappale Suudelman, Ruusun suudelmasta sopii tähän kohtaan ehkä. Ainakin se soi tähän kohtaan.

Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.

Henni Vartiainenlla oli Duran Duranista. Kello on 4.37. Toivotan sinulle hyvää huomenta. Olen Olli Haapakangas Radio Suomesta. Tänään aamuna lueskelen lehdistä uutisia, jotka käsittelevät ihmisen ja luonnon välistä suhdetta näin niin kuin yksilön näkökulmasta. Porvoolainen sankari eläkeläinen, joka siivosi jättipalsamia, oli keissi numero 1. Keissi numero 2 löytyy Aamulehdestä ja vielä tarkemmin Kangasalta. Siellä oli oikeudessa puitu asiaa, että piha on ollut täynnä tavaraa. Kiinteistön pihassa on varastoitu kymmeniä käytöstä poistettuja ajoneuvoja vuosien ajan. Erimielisyyttä oli syntynyt ja oli jouduttu oikeuteen. Kahta miestä oli syytetty siitä, että heillä varastoidaan, he varastoivat pihalle suuria määriä käytöstä poistettuja ajoneuvoja ja niiden osia ja muunlaista jätettä. Että tämä olisi maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten vastaista. Miehet perustelivat olevansa autoharrastajia ja että näistä ajoneuvoista oli poistettu nesteet, eivätkä niissä ollut mitään pilaantumisriskiä, ne oli säilytty autorenkaiden päälle ja niistä oli otettu varaosia tämmöisen autoharrastamiseen. Ja valokuva todiste tässä lehtijutussa kertoo tosiaan siitä, että aika pitkäksi kasvaneen ruohon keskellä on 3 auton raatoa, jotka tunnistan merkeistä. Siellä on ainakin Opel Kadett ja Saab 96. Vanhoja, hienoja autoja, mutta tosiaankin vuosien ajan maanneet pihalla. No, Kangasalan kaupunki oli tehnyt kiinteistötarkastuksia vuosien ajan ja kehottanut, että alue pitää siistiä koko ajan. Se alue oli vähän siistiytynytkin aluksi. Siellä oli ollut noin 130 erilaista artefaktia. Seuraavalla kerralla vähän vähemmän, 3 kerralla 108. 4 kerralla 63. Mutta eli se oli vähän niin kuin vähentynyt koko ajan. Sen autojen lisäksi siellä on ollut trukkeja, palannut vene. Kaikkea tämmöistä. Ja sitten oikeudessa on kiistelty siinä, että ovatko nämä olleet jätettä vai oliko ne varaosa säilöntää, kummasta on kysymys. Ja jonkunlainen tuomio tässä on tullut, sakkoja on, käräjäoikeudessa on sakkoja annettu siitä. Tässähän kohtaavat näkökulmat. Minä saan minun pihalle laittaa mitä tahansa. Voisi joku ajatella. Tai että pakkohan näillä vanhoilla autoilla on olla varaosia säilyttynä jossain. Mistä sä löydät Opel Kadetin varaosan, jos sä tarvit semmoista, ellei sulla ole sitä pihalla. Ja näin, tämmöiset näkökulmat. Mutta sitten taas, miltä se näyttää ja miten ihminen varastoi asioita. No joo. Näin Kangasalla. Näin varmaan muuten aika monessakin paikassa. Autojen säilyminen pihan perille ja metsiin on vähentynyt radikaalisti minun lapsuuden ajoista, väitän. Mutta kyllä sitä edelleen näkee. Lapsenahan oli oikein mahtavia, kun näki, että joku auto romumme tässä. Aina yritti kärttää, että pääseekö sillä leikkimään. Useimmiten ei päässyt. Monille se on thorn in my side, eli piikki lihassani. Tuommoinen. Autokasa, rytökasa. Eurythmics laulaa thorn in my side.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin se on. Oletteko jo ehtineet vilkaista tai että esimerkiksi lämpömittaria, että minkälainen sää teillä päin siellä on? Ehkä vielä parempaa oletteko käyneet jo ulkona ottamassa oman osanne ulkoilmasta, raittiista ilmasta tuosta, joka sinullekin kuuluu. Ei se ole vain raharikkaiden ja kermaporukan ja eturivin tyyppien omaisuutta, vaan raitis ilma kuuluu kaikille. Koko maailma sää noin 15 minuutin kuluttua on siihen nämä vielä aikaa. Tekee selkoa nimenomaan siitä, mikä on koko maailman sää, mutta se ei synny täältä käsin. Minä tiedän vain Pasilan sään ja siitäkin olen jo tässä ohjelmassa kertonut. Katso ulos, katso mittariisi, tunne itsesi ja kirjoita minulle osoitteeseen 0401455666. Mikä on A, paikkakunta, B, lämpötila ja C, lyhyt luonnehdintasi säästä ja elämästä. Niin olet mukana koko maailman sää kartoituksessa ja rengastuksessa, jossa rengastamme kaikki maailman paikkakunnat ja lämpötilat. Ja näin saamme kattavan käsityksen siitä, missä maailman sää makaa. Uusi äänestys, eikö uusi paneeli siis heti kello 5 uutisten jälkeen. Paikkakunta, lämpötila, lyhyt luonnehdinta säästä. Me muut kuuntelemme sillä aikaa tomppaa ja koivunemme paulaa.

0: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Ja hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailman rauhaa.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Tähän kohtaan toimii aina, kun ottaa myrkyn. Onko lääkkeet jo otettu tälle aamulle? Tässä Alice Cooper ja Poison.

0: Voi ihana kesä 89, kun tuntuu, että Tukkahevin kausi jatkuu ikuisesti. Mikään ei uhkaa Tukkahevin ja Desmond Child ja kumppanit näiden valtakautta, kun jopa Alice Cooper oli alkanut tekemään Poisoneita. Vähänpä tiesimme. Tuli Kurt Cobain, tuli Nirvana, tuli Lama, tuli Ahdistus. Tukkaspray lähti muodista, kaikki meni pilalle. Mutta Poison on muistona tuolta ihanalta ajalta. Kuunnellaan Mikko Kuustosen Tähtisumua, sen jälkeen kello 5 uutiset ja sen jälkeen voi pojat, koko maailman sää horjuu portista kuin rasvattu salama.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mun täytyy vielä sekunti odottaa. Se meni jo. Näin. Tähtisumua, sen jälkeen Jalmari Salaterä toimittaa uutiset.

0: Iranin vallankumouskaarti sanoi iskenensä ballistisilla ohjuksilla yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Jordaniassa. Kaarti sanoi, että iskut kohdistuivat kahteen Yhdysvaltain operoimaan lentotukikohtaan. Kaartin mukaan iskut aiheuttivat suuria vahinkoja. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin tehneensä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa noin kuukauteen. Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n jäsenmaiden johtajien kaksipäiväinen huippukokous alkaa tänään Kirgisiassa. Paikalla ovat saapumassa ainakin Kiinan presidentti Xi Jinping, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Johtajat kokoontuvat Kirgisian pääkaupunkiin Bishkekiin juhlistamaan järjestön vuosipäivää. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäilyistä sotarikoksista. Syytteessä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin yli 20 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Syytteet vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Etelä- ja Länsi-Suomeen saapuu uusi matalapaine sateineen, joiden seassa voi esiintyä ukkosta. Sadealue liikkuu päivän mittaan maan keskivaiheille. Päivällä pohjoisessakin satelee paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan runsaista sateista.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset ja kello on nyt 5:02. Koko maailman sää käynnistyy Lieksasta, jossa on 14 astetta ja sataa tihuttaa eikä näy täysikuu, kuten kahtena edellisenä yönä. Hollolassa 15 ja vesitihkua välillä pilvistä. Jakkukylä, tyyntä ja pilvistä 14. Ivalo 16, kohtalainen lämmin tuuli. Kotka 16,2, asfaltti kiiltää. Kahvia ennen uimalaan menoa. Voi mahot, uimalan, aamu 5. Lappeenranta, lämmintä 15, sumuista ja pimeää kuin mörön pyllyssä. Kuin tietäisimme, mitä mörön pyllyssä on. Kotkassa 16,9, sataa ja pimeätä. Kaikkialla pimeitä. Loimaa 17 ja tihkusadetta. Pihtipudas 15, kosteaa ei sadetta. Hyvä pihtipudas. Vetää rohkeasti omaa linjaa. Otamäki 15, harmaata ja synkkää kohti uusia pettymyksiä. Elää nyt, kyllä se siitä, jopa Otamäessä. Joensuu pimeää märkää 16 ja sitikanien pesintä on onnistunut. No niin, yhtä ei pysty tappamaan. Hanko 17, sataa, mutta hymyilyttää. Jukka Iistä, lämpötila 14,8, Kärkylä, ruhtilaskunta 15,7 ja kostea kuin sademetsässä. Lapuolta on ehtinyt tulla jo oikaisuki. 15 astetta. Aha. Utuu pilveä, tähdet ei näy. Imatra 16. Dripping Springs, Arizona, 31 celsiusta. Kello lähestyy 7 illalla ja on edelleen kuuma. No hei, sä oot Arizonassa. What can you expect? Pieksämäki 14,5, Mikkeli lempeät 14,6, Utsjoki ilma on lämmintä kuin linnunmaito ja 15, Kotka 17, Kokemäki 16. Hankalaa viesti oli tuo, Kuhmossa 14, Hämärää ja hevoset käänsivät itsensä toiselle kyljelle. Aamutalli parin tunnin päästä. Annetaanpa hevosten vielä nukkua. Suomusjärvi 18, lämmintä on, taivas musta. Raisio 17, Loviisa 15, Isojoki 13. Sää on sumuinen, koste ja sateinen, tunnelma sama. Ylöjärvi 15,3, Naantali 11, onpas Naantalissa kylmä. Merikarvia 16, Korkalovaara 15. Merikarviassa ollaan muuten naisystävän luota matkalla viikoksi töihin. Sinne ne jäi naiset odottamaan, tai nainen. Kovero 13, lämmintä sateen jälkeen ja aamulääkkeet otettu. Tornioseutu 15,7, Pyhäjärvi Kiuruvesi välillä 14, pimmeitä ja utuista. Ja Heinolassa 16, Anttola 14,7, Maaninka 15,5 ja sielläkin ilma on kuin linnun maitoa. Kylmaa Raumal pilvistä 17,8 ja RH 90%. Ja Asikkala 16,9 pilvistä. Vieläkö näitä tulee? Oho, näitähän tulee. Voi ihmiset. Imatra 15,5, Kaarla 16,5, Hirvesalmi 15, tunnin päästä kattotöihin, Tuusniemi Metsämän World Center 16, Punkalaidu 15,7, Laihiala 16 astetta, 2,5 tuntia oltu jo töissä, Ojakkala 15,6, Autuasta päästä 2 päivän jälkeen töihin, kyllä. Tuo on se asenne. Päivärinne 15, Jokioinen 17, ei olisi kannattanut pitkiä kalsareita vielä vaihtaa. Nehän voi myös kääntää. Riihikallio 17, Tuhrunen sää toimii voimakkaana unilääkkeenä. Turku 17, Imatra Loviisa Haminan kohdalla 17, Lohjanummi 14, Vesisälä, että kesäloma päättyy, semmoista se on. Ja Oulainen 14, Tuulos 16, Vaaralla 17, talonväki nukkuu, tämä siis tuuloisessa. Koirat uinuvat olohuoneen lattialla. Nokia 16, Vihanti 15, Mäntsälä 16, Kopsa, taivas kirkkelee, Kopsassa ei ole lämpömittaria vielä. Ja siinäpä oli Suomen sää. Kiitos Suomi. Oliko Suomusjärvillä lämpimintä? Sinne.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää huomenta Radio Suomessa, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Sen lisäksi Olli Haapakangas juontaa.

0: Tämä oli Chain Cafe. Hitti biisi. Tuolta jostain.
1: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: No, mulle ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 arvottua hanges.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiiriltä. Ja
4: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
5: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
6: Se musiikki pelasti mut.
7: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
8: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
0: Tuo mainos oli kuin olisin nuoruuttaan kuunnellut. Tämä on myöskin, mutta tämä on R.E.M. Man on the Moon.

maailman hienointa musiikkia, jossa on käsittämättömät sanat R.E.M. ja Man on the Moon. Aamun lehtipoiminnat ovat käsitelleet ihmisen ja luonnon välistä suhdetta yksilötasolla. Kyllä se käsittelee tämän seuraavakin. Ehkä pikkusen pitää venyttää. Sanomalehti Uutisvuoksi ilmestyy Imatran seudulle ja siellä puhutaan asiasta, joka on varmasti puhututtanut muuallakin kuin Imatralla tänä kesänä. Nimittäin mäkäräiskato. Siellä on ihmetelty, että mihin on mäkäräiset hävinnyt. Ja miettivät, että olisiko Vuoksen pinnan korkeudella vaikutusta. Myös hyttysiä on ollut vähän. Tämähän on tietenkin ollut iloinen asia monille. Tässä on haastateltu pituusjoukkueen Otto Pulkkista, joka eilen taisi tuolla Olympiastadionilla loikkia pituutta ihan mukavastikin. Hän treenaa Ukonniemen kentällä. No nyt me tiedän senkin, missä on Ukonniemen kenttä. Tänä kesänä täällä ei ole näkynyt mäkäräisiä eikä oikein hyttysiäkään. Toinen haastateltava on Ismo Rossi, joka on täällä myöskin jotenkin täällä kentällä käy. En ole nähnyt ainuttakaan mäkäräistä tänä kesänä. Ja samaa on kuullut muutakin. Joo. Aikaisempina kesinä tämä Rossi on mäkäräisten takia leikannut pitkissä vaatteissa nurmikkoa. Tänä kesänä meni sortseilla ihan hyvin. Hänen teoria on, että Vuoksen pinta, kun sit on laskettu toukokuussa useammaksi päiväksi, niin se on saattanut tuota vedenpinnan lähettyvillä lilluvat mäkäräisen toukat. Mutta tämä on vaan hänen arvio. No ei, kyllä tällä niin kuin toi hyttystutkija, hyönteistutkija myöntää, että kyllä Vuoksi on Vuoksen pinnan korkeuden vaihtelulla on varmasti ollut tekemistä, mutta tilanne on ollut sama muun muassa Joutsenossa melko kaukana Vuoksesta, että kaikkea se ei selitä. Mutta se, että tarkoittaako tämä, niin no tässä puhutaan hyttysistä, että hyttysiä on ollut harvinaisen vähän Imatralla, mutta tilanne on ollut sama pohjoista Suomea myöten. Ja hyttysten vähyys selittyy vähälumisella talvella, aikaisella ja kuivalla keväällä. Yleensä sulavat lammi.

laatikot ja painanteet ovat hyttyshautomoita. Nyt painanteet olivat kuivia. Joo. Ja tuota, ötökät toisaalta lisääntyy nopeasti. Jos ensi kesänä on märempää, niin kyllä sitten taas on tuota noin niin itikoita. Että ei tämä niinku, ollut välttämättä lopullista. Tuholaistorjuja Marko Torikka kertoo, että hänellä on mäkäräisiä ja hyttysiä melkeinpä ikävä. Moskittomagneeteista niitä on löytynyt erittäin vähän. Joo. Tämmönen, tämä olikin mielenkiintoinen juttu, että se oli haastateltu vaikka ketä. Ja aiheena just tämmönen niinku hyvin arkinen juttu. Hyttysten mäkäräisten vähyys. Ja sitten se, että miten se vaikuttaa, lintuihin. Tässä ei vielä ihan varmaa tietoa ole siitä. On kuulunut huhuja, että linnuista olisi että pöntöistä olisi löytynyt paljon kuolleita poikasia, joka viittaisi tähän hyttyskatoon, mutta vielä sitä ei tuota, niin asiantuntijat vahvista sitä tietoa. Joo. Ilmeisesti vähän huonompi pesintävuosi on ollut, ja se johtuu just tästä itikoiden ja mäkäräisten vähyydestä. Tai oikeastaan niin kuin kaikkien hyttysten vähäisimmästä määrästä. Näin se menee. Vaikka tuntuu kivalta, kun ei tarvitse läiskiä. Mäkin olin Lapissa elokuussa. Ei siellä ollut hyttysiä juuri ollenkaan. Mä ajattelin, että no niin, tämähän on kivaa. Voi mennä hillasuolle ja noin päin pois. Linnut tykkäisi, jos olisi itikoita.

Rakkaus loppui Anastasialla kappale I'm Out of Love. Anastasia vielä Happoradio perään, kun on niin hyvä meininki. Ihan hyvät ihmiset.

0: täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Nuo ikisuosikit Merisään rannikkoasemat ovat 20 minuutin päästä taas keskiössä, kun päivän ensimmäinen merisää kajahtaa. Tosin tässä 5.50 merisäässä noita rankkareita, eli rannikkoasemia on vain muutamia. Kattava poiminta, mutta ei kaikkia. Ennen sitä viimeinen lehtipoiminta tänne aamulle minun osaltani ja viimeinen osa tästä sarjasta Ihminen ja luonto. Pohjalainenhan nyt on aina pisimmällä kaikessa, koska pohjalaiset nyt vaan on semmosia. Sanomalehti Ilkka Pohjalainen kirjoittaa Jeesuksen omaisesta toiminnasta Vaasassa, nimittäin siellä tehdään juomavettä merivedestä. No, Jeesushan teki tietenkin viiniä, että se meni vähän niin kuin pidemmälle, mutta vaasalaiset on tulossa siihen. Täällä on tämmöinen kontti, aika ulospäin vaatimattoman näköinen kontti, mutta siitä saattaa tulla kriisin hetkellä todella tärkeä, nimittäin yksi tuommoinen kontti voi laskennallisesti riittää 80 000 ihmisen juomaveden turvaamiseen. No, merivedestä juomavettä kontilla, mikä siinä auttaisi? Merikontti sisältää laitteistoa, jolla voi valmistaa talousvettä rannikko-olosuhteissa. Tämä on tämmöinen huoltovarmuusjuttu. Vaasan vesistä nyt duunaa tätä tämmöistä. Mutta jos meillä on tällä hetkellä vain yksi kontti, mutta jos meillä olisi vaikka 10, niin vettä voisi tehdä monessa eri paikassa samaan aikaan, jolloin tämä sijainti ei olisi niin strateginen. Jos on vain yksi kontti niin se on, tai yksi paikka, missä tämä pystytään tekemään, niin se on kriisitilanteessa haavoittuvainen. Tämmöinen pilotti on niin menossa. 8 kuutiota tunnissa merivedestä juomavettä. Miten tämä sitten tehdään? Katsotaanpa, löytyisikö tästä semmoiseen, vai onko tämä vaan niin kuin kontti käsittelee tunnissa 12 kuutiota raakavettä. 71% vedestä on sitten juomakelpoista. Jokiveden kohdalla jopa 95. Siellä on joku tommoinen laboratorio sisällä. Ja siellä on tämmöinen kalvosuodatus. Joo. Vedenpuhdistus perustuu kalvosuodatusmenetelmiin. Paineen avulla vesi johdetaan puoliläpäisemän kalvon läpi ja se kalvo erottaa epäpuhteudet pois. Sitten tulee vielä desinfiointi. Ja näin. Joo. Ja kuulemma vesi maistuu ihan hyvältä. Jehut ei huomaa siinä mitään eroa hanaveteen. Tämmöistä ne duunaa siellä huoltovarmuuden nimissä. Pystymmekö kohta juomaan merivettä? No, tuolla merenkurkussahan loppuukin merivesiin kohta. Mä oon nousemaan sille tasolla, että ei tuohon kohta enää kontteihin riitä vettä, kun se raippaluovosta voi kohta kävellä Uumajaa. Mutta sitä odotellessa tämmöinen hieno kontti, joka kertoo siitä, että ihmisen kyky vääntää luonnosta haluamansa asiat ulos, niin se ei ole vielä läheskään loppu, vaan vielä pystymme vaikka mihin, vaikka planeetta sinällään aina välillä ilmoittaakin omasta kestokyvystään meille takaisin. Ja Rasmus laulaa Liquid. Eli

Se oli The Rasmus ja Liquid. Hieno, hauska kappale. Radio Suomessa, nyt kun palattiin taas arkiviikkoon, niin kello 6 jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen ottavat aamu radion haltuun. Tässä nyt on vielä jonkun aikaa ennen sitä, mutta hyvähän se on vähän katsoa tulevaisuutta. Järjestään se Stuppikin aina niitä tulevaisuusseminaareja ja sanoo, että 3 pointtia, että millä me pärjätään vuonna 2030, 100 tai jotakin. Että tulevaisuutta pitää katsoa. Mä katson nyt, että toi Henna Uoti aloittaa seuraavaksi. Kappale, uusi kappale, sä voisitpa unohtua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se oli Henna Uoti, joka lauloi, sä voisitpa unohtua. Nämä ovat ulkomaalaisia, foreigner.

mahtava kappale. Nyt se vielä vinkas. I wanna know what love is. Ajattelkaa tuota, että tuo mies laulaa niin kuin maailman porsilla hirveä kaiku ja muu. Että mä haluan tietää, mitä rakkaus on. Näytä mulle. Mä haluan tuntea, mitä rakkaus on. Näytä mulle. Ja sit tulee vielä kirkkokuoro tai joku gospelkuoro tuonne tausta. Sitten ne porukalla laulaa silleen, että näytä mulle. Mä siirryn 6 jälkeen tuohon naapuristudioon tekemään tekstin käsittelijä ja sen ensimmäinen jakso pitkän tauon jälkeen kuullaan ensi sunnuntaina. Sen takia mä oon alkanut kuuntelemaan taas näitä sanotuksia. Voi pojat näitä. J. Karjalainen ja telepatia vielä ennen merisäätä. Se kun olisi aina, joka kerta kun olisi asiaa, niin olisi kirkkokuoro taustalla.

Hyvää huomenta, kello on 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahdella lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laajan matalapaineen osakeskus saapuu lounaasta Pohjanlahdelle sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, iltayöllä paikoin sumua. Aamuyöllä paikoin tihkusadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla kaakon puolesta tuulta, aamuyöllä etelän puolesta tuulta, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa etelätuulta 3-6 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 17 astetta, eteläkaakosta tuulee 7 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 23 kilometriä. Harmaja 17, eteläkaakko 7, pilvistä 20. Uuttöö 17, eteläkaakko 6, Utua 8. Nyhamn 17, eteläkaakko 5, pilvistä 11. Isokari 17, eteläkaakko 5, pilvistä 14. Selgrund 15, tuulitieto puuttuu, pilvistä 17. Valassaaret 16, etelä 5. Tankkar 15, etelä 3, vesikuuroja 21. Ja vielä Nahkiainen, lämpötila 15 astetta ja etelätuulta 6 metriä sekunnissa. Näkyvyystieto puuttuu. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 10 senttimetriä, Oulu plus 6, Raahe plus 8, Pietarsaari plus 10, Vaasa ja Kaskinen plus 7, Mäntyluoto ja Rauma plus 6, Turku plus 3, Föglö plus 5, Hanko plus 4, Helsinki plus 1, Porvoo plus 2, Hamina plus 3 senttimetriä.

on maanantai ja The Weekend -yhtye painuu lomalle. Save Your Tearsissa Ariana Grande kaverina. Tässä ei ole tässä ohjelmassa viimeisiä sanoja, koska ne ottaa B. Olli Haapakangas kiittää, Pirkkalainen ja Ylönen jatkaa uutisten jälkeen. Heippa.

0: Uusi Yläksaamu.
1: Sori, mä en tiennyt, että me tälle ruvetaan heti huutamaan.
0: Hei, me tullaan höökillä sisään. Oikein hyvää huomenta. Täällä Sikkeä Vomma, eli siis uunituore, ihka uusi Yläksaamu. Meitä voi kuunnella aina maanantaista perjantai.
1: Kyllä, uutta ajanjaksoa Yle X:lläkin, paljon muitakin muutoksia, mutta yksi on se, että alkaa kuudesta eteenpäin. Mä tiedän, että meillä on kuulijoita, jotka on ollut silleen, että tässä kohtaa jo mielellään työmatkalla kuuntelissa ja tullut pelkkää musaa, niin me ollaan täällä jo etupeltoon. Ja tosiaan se, että vaan kasiin asti Yle X:ään, mutta siitähän sieltä tulee esimerkiksi Vikiä Köpi Show.
0: Kaikkea mahdollista. Ja perjantaisen meillä on mega super pitkä show, silloin meitä voi kuunnella 8-10 asti.
1: Ja no ensinnäkin, mitäpä olisi tämä elämä ilman pieniä haasteita, niin meilläkin uusi ihana Yle X:aamu. Meillä ei WhatsAppi toimi, heti tähän starttiin.
0: Joo, meillä on siis joku on käynyt hakkeroimassa viikonlopun aikana ton WhatsApp-puhelimen, joten meihin ei saa tällä hetkellä WhatsAppin kautta yhteyttä.
1: Joo, tai sitten IT-tuki on tehnyt jotain päivityksiä, mutta selvittelemme.
0: Me selvittelemme, mutta me haluttaisiin ihan sikana kuulla teistä, koska ensinnäkin mulla on ollut ihan hirveä ikävä, no totta kai radiota, mutta erityisesti meidän ihania kuulijoita, niin voitteko te tykittää meidän Instagram DM:iin?
1: Joo, se on mitä, Sikke Kantola, @vuggeri.
0: Niin laittakaa sinne, että kuinka moni on kuulolla, ootteko hereillä, mitä kuuluu, miten kesä mennyt. Siis musta tuntuu, että meilläkin on vommaa aika paljon silleen niin sanotusti läpikäytävää näiden ekojen viikkojen aikana, koska eihän me olla päästy kertomaan.
1: No tää on ollut musta jännittävää. Me ollaan heittynyt pari viikkoa kesälomien jälkeen olla töissä. Joku on saattanut vaikka Yle X Instagramista bongata meidän hienoa autovideota. Ja ollaan tässä niinku vähän reenailtu ja muuta, mutta Sikke on niinku moneen otteeseen ollut silleen, että ei, hän ei voi näitä, että hänen pitää säästää. Kesältä on kaikkia tarinoita ja juttuja, niin mä kyllä nyt odotan Sikkiä, että mitä siellä kesällä on tapahtunut.
0: Säkin saat Vomma tämän lähetyksen aikana, ainakin osan näistä kuulla. Oikein hyvää maanantai huomenta, kello näyttää 6.02 täällä siis. Sikkeä Vomma pitää sulle seuraa aina tonne 8 asti. Kiva, kun oot kuulolla. Nyt kuumalta tuun vielä himaa. Ja tosiaan WhatsApp-puhelin ei toimi, mutta @sikkekantola, @vokkeri, laittakaa Instagramissa viestiä.

0: vielä himaa, kello näyttää 5:05. Täällä Sikke ja Vamma, ihka uusi uunituore Yle X aamu pitää sulle seuraa. Kiva, kun oot kuulolle, oikein hyvää maanantaita. Meillä tällä hetkellä Watch Up -puhelin toimi, mutta ei hätää, koska mun Instagram-DM on Vamma räjähtänyt äsken
1: sen biisin aikana. Ihanaa, mitäpä siellä?
0: Täällä esimerkiksi Laura kirjoittaa, että parasta, että vihdoin Yle X aamu alkaa 6:00. Huomenta ja tervetuloa ainakin mun työmatkalle. Sitten
1: ihan olla messissä.
0: Siken ja Vomman spessukuulija, joo, mutta siis vakkarikuulija Nea, joka on hovitaiteellut meille noita piirustuksia tonne
1: roolipeleihin,
0: niin laittaa, että ihanaa huomenta, ollut ikävä teitä.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja Janikakin laittaa, että hän toivoo nyt, että ei tarvitse jatkossa ottaa 15 minuutin powernäppejä ennen töitä autossa, että voi kuunnella meitä. Että me ollaan ehkä pelastettu nyt esim. Janikan päivät.
1: No hei, näin tästä eteenpäin, 6-8 Yle X aamu täällä. Tuossa jonkun verran puhuttiin, että mitä kaikkea on kesältä jäänyt haaviin, mistä ei olla voitu puhua, kun ollaan tässä pari viikkoa nyt valmistauduttu kesäaamuun. Niin pakko nyt itse sanoa tähän väliin, että pieni nostatus ja haippi ja kiittely Sirliina Sikke Kantolalle.
0: Mitä?
1: Tässä kohtaa.
0: Okei. Okay.
1: Koska Sikke jeesas mua viimein vuosien tuskan jälkeen hankkiutumaan eroon mun parvekkeen baseball-nojatuoleista, jotka on kironnut minua. Mun mielestä niistä joskus täällä puhuttuukin. Eli siis aikanaan, siis silloin kun mä oon ollut 12-vuotias, eli mitä siitä sitten on nyt jo aikaa? 21 vuotta.
0: Joo.
1: Mun porukat eros. Ja mun faija muutti tämmöiseen bachelor padiin.
0: Joo.
1: Ja niin kuin asiaan kuuluu, osti sinne sisustukseen muun muassa kaksi tämmöistä baseball-pallon näköistä nojatuolia. Ja ne sitten myöhemmin minulle oli sieltä testamentattu. Ja sitten ne on pyörinyt mun kämpissä sitten viimeisen silleen niin kuin 10 vuotta, mitä mä oon asunut niin kuin omillani. Ja nyt viimeiset 6 vuotta ne on mun partsilla, mihin ne on niin kuin inasen liian isot. Ne on inasen liian, ne on semmoista pallon muotoiset, niin se on niin kuin 3 semmoista pientä jalkaa, niin ne aina menää kaatua. Ja nyt mä oon tuskaillut, kun mulla tuli siis julkisivu remppa, niin se piti tyhjentää. Ja mä niin kuin kyselin, että olisiko kellään pakua, olisiko kellään, niin kuin, että pitäisikö tämä nyt hoitaa joku kierrätyskeskus. Sikke hoiti.
0: No minä hoidin ja mä olin siis ihan ihmeessä niin kuin Vomma täällä. Olikohan se just viime vai toissa viikolla sä olit mulle se, että mä en niin kuin tiedä, että miten mä saisin ne. Sitten mä katon Vommaa silleen. Niin mulla on nykyään toi auto. Siinä on ihan iso toi takaloosteri.
1: Kyllä.
0: Että kyllä me saadaan sinne mahtumaan. Ja se oli niin kuin ihme, että me saatiin ne sinne samaan aikaan.
1: Joo, oli se kyllä myös vähän meidän molempia optimismia, että kun me yksi sinne saatiin laitettua ja sitten me oltiin silleen, että no mahtuisiko tänne tämä toinen, niin kyllä se vaati aikamoisia niin kuin työskentelyjä, että menee pallon muotoiseen. Tämä oli ihan tämmöinen joku fysiikan kokeongelma, että niitä sinne tungettiin. Mua pelotti, että sulla hajoo niin kuin takaboksi, kun mä joudun sitä työtä kiinni. Ja sitten paras oli vielä se, että mä just mahduin sinne eteen istumaan.
0: Tämä. Ja sitten kun se näytti jolta Mr. Beanin jaksolta, kun siis Vomma työntää, tiettäkö, koko tuolla niin kuin Korston Forsellaan sieltä takaa. Ja minä vedän jostain niin kuin vähän toisesta suunnasta. Ei meinaa mennä. Sitten mä oon Vommalle vaan, nyt ihan pokkana vaan painat sen kiinni. Että lösäytät sen kiinni.
1: Joo.
0: Ja tiedättekö mitä? Kiinnihän se meni.

0: Musiikkia Adelalta Ain't in LA. Kello on 11:06. Täällä Sikke ja Vomma.
1: Tossa jaoin propseja, kun Sikke oli mua jeesannut. Mä pääsin viimein eroon semmosista baseball-nojatuoleista, jotka on mulle faijalta saapunut ja ne on ollut mun partsilla ja nyt oli pakko julkisivuremontin tieltä, niin tuottaja Pehkonen laittaa viestiä, että mitä hittoa, onko baseball-palo tullut historiaa? Perkele, ettei minulle kerrottu, niin kyllä, mä oon tästä pahoillani. Mä oon ehkä oppinut, että näistä ei kannata liikaa huudella. Mä oon nimittäin niin paljon elämässäni
0: perinnyt. Ei kannata liikaa huudella, no, siis mitä?
1: Kato, kun mä oon niin paljon perinnyt tämmösiä. Mun kämpästähän siis niinku 70% sisustuksesta on niinku faijalta tai äitipuolelta tai äidiltä. Ja sitten ne on sellaisia, että niistä silleen kerran 3 vuoteen tulee joku maininta. Että niin joo, onko sulla se matto vielä? Niin, ja sullahan on muuten ne baseball-nojatuolit siellä.
0: Toi niin. On muuten paha. Seuraavan kerran, kun isä sanoo ruokapöydässä, niin sun pitää olla vaan juu.
1: Mä just näin häntä viikonloppuna, enkin hän olisi sanoa, että nyt niistä on eroon. Mutta myös, jos esimerkiksi tuottaja Pehkonen näitä tuoleja olisi havitellut, niin pakko sanoa, että siinähän kävi niin, että kun me niitä roudattiin sieltä mun kämpästä, mä toin sen ekan, ja Sikän reaktio oli se, että mitä sä näitä hätät pois, että näistähän saisi hyvät rahat, kun laittaisit tuonne johonkin kallio hipsteriryhmiin myyntiin.
0: Joo, mä olisin, että skeneäijät niin kuin haluaisi terdelleen tämmöisiä.
1: Ja sitten mä toin sen toisen, jossa oli vähän enemmän jotain tota likaa, kun oli siellä partsilla ollut. Ja sitten oli silleen, ja okei, no käydään heittää nämä sinne sorttiasemalle, että eihän näitä kannata mihinkään viedä.
0: Joo, ei todellakaan. Mutta rest in peace, baseball-tuolit, kiitos palveluksista näiden kaikkien vuosien aikana. Nyt yleensä aamussa musiikkia Ege Sululta Fantasiaa ja sukelletaanko sen jälkeen hei sitten päivän uutisvirtaan, koska varmaan sitä yö- ja viikonlopun aikana on tapahtunut.
2: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
3: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
4: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
5: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: 15 yli 6, Ege, Sulu ja Fantasiaa täällä. Ihka uusi, uunituore yläksaamu eli sikkeä vomma. 6 aloitettiin lähetys. 8 asti painetaan. Oikein hyvää maanantai-huomenta. Kiva olla täällä pitkästä aikaa ja kiva kun oot kuulolla.
1: Yhteyttä studioon tällä hetkellä saa esimerkiksi @sikkekuantolo Instagramissa, koska WhatsApp vielä bugailee, mutta eiköhän se tässä saada, jos ei tänään, niin tällä viikolla, koska kiva on myös jengin viesteihin vastailla. Ja kyllä sitä tullaan tarvitsemaan, kun esimerkiksi huomenna meillä on jaossa yleensä lippuja.
0: Yleensä lippuja jaetaan tällä viikolla yhteensä, eikö ollut 4+1. Ja huomenna kannattaa olla kuulolla tuossa 7:30 aikaa, nimittäin ekat 2 pakettia on jaossa.
1: Tuossa kun äsken puhuttiin meitsin huonekaluongelmista, kun sikki oli auttanut mua heittää pois noita noja tuolla. Ja, niin Ylellä on myös uutinen tältä aamulta liian pienistä asunnoista. Tässä on haastateltu Karttusen Katria, joka joutuu käyttämään tilan puutteen vuoksi esimerkiksi ruoanlaittoa paljon ylimääräistä aikaa. Ja tässä on siis siitä puhe, että esimerkiksi yhden kyselyn mukaan lähes puolet suomalaisista kokee, ettei nykyinen asuntorakentaminen vastaa tavallisen ihmisen tarpeisiin. Ja tässä käydään läpi siis, että kun esimerkiksi Katri on oman kämppänsä hankkinut, se on 24,541 Vantaalta, niin se on niinku paperilla tuntunut hyvältä, mutta sitten siellä niinku on tämmöisiä ratkaisuja, että kun sulla on esimerkiksi pieni liesi, missä on 2 paikkaa ja isompi liesi on siis tämä, mitä sanaa mä haen? Siis toi...
0: Hella.
1: Hella, niin. Ja hellassa on hellan levyt. Niin isompi levy on siellä takana ja edessä on pieni, niin sitten niitä on vaikea käyttää samaan aikaan esimerkiksi.
0: Vaikka niin periaatteessa sulla on 2. Koska sun pitää kokata sinne niinku käsi pitkänä.
1: Just näin. Ja sitten kaikki muita tällaisia, että hän on sitten tehnyt ratkaisuja, että Airfryer, SodaStream on TV-tasolla, pesukone, jääkaappi on hellan alla. Kaikki tämmöisiä niinku vähän yllätysratkaisuja.
0: Ai että mä en kestäisi tollasta siis yhtään, koska mä oon yllättävän tarkka siitä, että vaikka mulla on avokeittiö, niin keittiössä on keittiö. Asiat, niitä ei juman tjuudi tuoda sinne olohuoneen puolelle. Mä olisin siis ihan, jos mun pitäisi jotkut aamukahvit keittää siinä niin kuin sohvapöydällä, niin mä olisin ihan, että nyt riittää.
1: Se olisi mulle myös mahdotonta pääasiassa sen takia, että kun mä en ole maailman siistein ihminen, niin mä pystyn sen keittiö vielä jotenkin silleen niin kuin eristämään, että keittiössä on keittiösotkut, että sitten jos ne leviisi olkkarin puolelle, se olisi mahdotonta. Muuten, mulla on siis pieni semmoinen salainen fetissi tämmöisiin minikämppiin. Että sä aina välillä, kun on niitä videoita, että näin ihmiset asuvat Hongkongissa. Että sulla
0: joo,
1: joku...
0: tai nykistä on paljon semmoisia.
1: Joo, ja sitten ne on semmoisia niin kuin megapieniä, että sulla juht mahtuu sinne se sänky, niin mä niinku tietyllä tavalla, mä niinku aina vielä fiilaan niitä. Mutta niissähän on myös se, että niissä on yleensä tehty fiksuja tilaratkaisuja. Et varsinkin ne jotkut niinku vaikka Kiinan yksiöt saattaa olla sellaisia, että sulla on tehty sänky ja sohva ja telkkari kaikki samassa paikassa. Ja sit sä saat niinku tosta nostamalla auki keittiön. Että ne on niinku suunniteltu semmosiksi, tästä voisi tulla montaa mieltä, että onko se kuinka niinku inhimillistä ja kuinka kiva asumista. Mutta niissä yleensä ratkaisut on mietitty ja silleen, että se on niinku mahdollisimman fiksu semmoinen kapseli.
0: No kun mä mietin, että kun kuitenkin mä oon vaikka asunut 25-neliöisessä kämpässä. Joo.
1: Ja mun mielestä ees on niin pieni.
0: No kun tätä mä rupesin miettimään, eihän se nyt...
1: Mä oon asunut 17-neliössä itse joskus.
0: Herranjumala. Niin eihän siis 25 nyt mitenkään valtavaa ole, mutta mulla kaikki oli siellä ihan fiksusti, enkä kokenut tilan puutetta. Niin eikö tässä nimenomaan ongelma siis siinä, että se on sitten rakennettu päin prinkkalaa, koska mikäli käytät neliöt fiksusti, niin kyllä tommosen pitäisi riittää.
1: Joo, tässä uutisessa niin kun puhutaan erityisesti siitä, että, niin kun, että näitä niin kun ratkaisut on vähän hassuja monesti tämmöisessä uudessa rakentamisessa, ja se aiheuttaa sitten näitä haasteita.
0: Mulla tuli mieleen tästä jutusta yksi tämmönen, no pieni situation, mikä mun kotona vallitsee tällä hetkellä, niin mä voin Taylor Swiftin jälkeen kertoa.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Nyt Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, soi yleäksi aamussa. Meillä ei WhatsApp tällä hetkellä toimi, mutta meikäläisen IGDM at Sikke Kantola tulvii viestejä. Mia kirjoittaa, että ihana kun olette täällä, hunajaa korville, ollut vähän ikävä, arjen puuttuva palanen on nyt paikallaan, niin voin tässä kollektiivisesti kertoa, että meillä on ollut myös ihan hirmu ikävä teitä. Niin tosi kiva olla täällä. Tuntuu, että itselläkin arki lähtee nyt vasta niin kuin rullaamaan, vaikka me ollaan pari viikkoa oltu jo töissä.
1: Joo, tuntunut vähän semmoista kesäloman jatkolta, mutta kiva olla täällä ja kiva, että jengi pistää viestiä. Puhuttiin Yle Uutisesta tältä aamulta liian pienistä asunnoista ja meilläkin jako tunteita, kun tässäkin on esimerkkinä Katri, joka asuu tämmöisessä 25-41, jos et saatais ollut semmoisessa, mutta koko artikkelin pointti olikin se, että varsinkin uudessa rakentamisessa ne pohjaratkaisut voivat olla niin haastavia.
0: Jep, ja tällä hetkellä mä asun... paljonkohan se mun kämppä on? Se on ehkä 47-42. Jo todella fiksu pohja. Imo paras kämppä, missä mä oon asunut. Niin kun siellä on ihanat pinnat ja tosi kivat lasiovet. Ja tiedätkö, oikein tämmönen niin kun Instagrammattava koti.
1: Tulitko tänne vaan fliksaamaan?
0: Niin, koska nyt tulee mutta.
1: No.
0: Mähän en oo siis mitenkään hirveän tunnettu siitä, että mä olisin kauhean siisti ihminen vaatekaapin suhteen.
1: Mä olin jo keskeyttämässä, mutta vaatekaapin suhteen hyväksyn.
0: Joo, vaatekaapin suhteen. Muuten mä oon tosi siisti. Mutta vaatekaapit on mulle semmosia niinku pyhiä kaatopaikkoja, minne mä tungen asiat ja sit mä otan sieltä pois jotain, kun mä haluan ne mun päälle.
1: Onko ne siellä vaatekaapissa sentään jotenkin niinku esimerkiksi noissa henkareissa vai onko ne vaan semmoisessa hirveässä läjässä?
0: No ne on henkareissa ja sitten pinoissa. Sanotaan 4 päivää tai 4 vuorokautta vuodesta. Eli aina kun mä siivoon sen 4 kertaa ja sitten seuraavana päivänä se jo niin kuin räjähtää.
1: Okay.
0: Mutta mullahan ei siis ole vaatekaappia tällä hetkellä.
1: Okei, okay, no mihin tämä kaikki sitten on, mihin tämä on siirtynyt tämä sotku?
0: Mulla on semmoinen vaatehyllykkö, mikä on niin kuin silleen sisään rakennettu siihen asuntoon. Mm-hmm. Eli sitä ei tavallaan saa pois. Siellä on semmoiset avohyllyt ja sitten semmoiset avotangot. Eli se kaikki on siinä minun nähtävillä. Ne kaikki kasat ja ne kaikki ongelmakohdat, mitkä liittyy asuntoon ja persoonaani, liittyen tähän sotkusuuteen, on koko ajan siinä mun niinku silmillä. Ja nyt mulla on striikki tällä hetkellä. Mä oon pystynyt pitää sitä 8 päivää siistinä.
1: Kova.
0: Se on tosi kova. Ja joo. Mä oon koko ajan silleen, että milloin tää striikki katkee, koska se on vielä silleen mun sänkyy vastapäätä. Joka ilta, kun mä oon käymässä nukkuu, no nyt mä oon ollut... viimeisen viikon sille, että ai että kun toi on siisti, mutta yleensä silleen, että pitäisikö mun siivota toi.
1: Ja kun mä nyt sanon, että jokuhan voisi ajatella, että tämä on positiivista. Että sä et vaan voi tunkea kaikkea piiloon sinne vaatekaappiin, vaan että sun on pakko vähän pitää jotain organisaatiota. Mutta mulla on myös ratkaisu sulle tähän.
0: Mitä?
1: Tiedätkö semmoinen, mikä se nimi on niille sellaisille sisustus, niin kuin sermeille? Semmoiselle, tiedätkö, niin kuin...
0: mä oon miettinyt.
1: Laitat sen siihen tielle, teet semmoisen vähän niin kuin pukuhuoneen sinne.
0: Toi olisi täydellinen, toi olisi oikeasti täydellinen niin kuin ratkaisu, mutta siihen ei mahu sitä sermiä. Se ei mahu siihen mitenkään. Mähän olen yrittänyt kerran virittää siihen semmoisen verhotangon, eikä siitä sit virityksestä yhtään sen enempää, koska se ei mennyt hyvin. Nyt Kostilta Mamma Mia. Kello on 6:25, Sikke ja Vomma täällä. 7:00 tulossa tuttuun tapaan uutisia. 8:00 eteenpäin sitten Viki ja Köpi.

Meikäläiset starttaa jatkossa 6:00, me vedetään 8:00 asti ja sitten Viki ja Köpi show tulee myös täältä radion puolelta. On muitakin muutoksia, esim. Uuden musiikin X loppuu 1:00 ja siitä starttaa sitten Yle X iltapäivä ja iltaisin teille pitää Linne Kivelä. Nyt Bring Me the Horizon and Dark Side.

0: Bring Me The Horizon ja Dark Side. Se on Yle X aamussa, jos nyt vasta käännät Yle X:n taajuuksille, niin älä ihmettele, me ollaan puoli tuntia oltu täällä, koska tästä päivästä eteenpäin 6-8 Sikke ja Vomma Yle X aamussa.
1: Se on kiva juttu, se aikainen lintu on matoset napannut.
0: Näin se taitaa mennä se sananlasku.
1: Näin se menee. Hei, tiedätkö, mä tuossa pari viikkoa sitten selailin Facebookia, mitä teen nykyään yllättävän harvoin, koska semmoinen niin kuin ärsytyskynnys Facebookin peppuilijoille, joo, eli peloilijoille on niin kuin tosi matala tällä hetkellä.
0: Mäkin on nykyään tosi vähän Facebookissa, mutta mulla se ei ole semmoista ärsytyskynnyksistä. Musta tuntuu vaan, että nykyään siellä tulee niin paljon vaan kaikkea ihan, niin kuin, ihan semmoista, mikä mua ei kiinnosta ollenkaan ja kaiken maailman niin kuin AI slop, semmoisia niin kuin surkutarinoita ja muuta.
1: Joo, no mulla tuli siis tämmöinen suomalaisten sienestäjien ryhmä vastaan.
0: Joo.
1: Ja sitten siellä oli siis, niin kuin, siinä oli vielä ehdotuksia sinulle ja sitten siinä oli semmoinen tosi pitkä postaus, missä oli satoja kommentteja. Ja postauksen aiheena oli se, että nyt pitää moderoida, että tämän ylläpitäjän pitää moderoida vakavasti tätä keskustelua sen takia, että täällä sanotaan näistä sienistä ihan väärää tietoa. Että tähän nyt riittää. Tämmöinen homma riittää. Sitten teillä oli pitkä keskustelu aiheesta ja sitten mä olin silleen, että joo, on pientä. Että rauhoittukaa nyt. Tiedätkö, jotenkin vähän niin kuin jopa hermostuin siitä, että mitä toi ylläpitäjä tuossa nyt. Ja tässä ei ole sitten mitään henkilökohtaista.
0: Mutta onkohan tämä sama sieniryhmä, koska mä näin, oliko tyyliin sitten Threadsissa tai muualla, oli jonkun tämmöisen entisen sieniryhmän moderaattorin vuodatus juurikin aiheesta, että kuulemma siellä jengi kyllä sekoil, että tavallaan,
1: joo.
0: Ja kai niin kuin, että siellä on vähän taistelua tästä, että tarkoituksena olisi olla tämmöinen niin kuin tieteellinen sieniryhmä, ja sitten sinne jengi käyttää sitä enemmän semmoisena, että lol, tässä on kuva mun sienisadosta.
1: No tiedätkö, Hesari laittaa luun mun kurkkuun sitten. Nimittäin Sieniseuran Facebook-ryhmän pitäjä kertoo 10 vuoden piinasta.
0: No niin.
1: Suomen Sieniseuran ja nimenomaan Suomen Sieniseuran, eli niin kuin ihan legit juttu Facebook-ryhmässä, niin väärät ja liian varmat sienitunnistukset olivat pitkään arkipäivää. Tuo ryhmän entinen ylläpitäjä Sanna Kärsämoja näki 10 vuoden aikana hupaisia, mutta myös vaarallisia tilanteita. Kuulemma tuon niin kuin kommenttikentän moderointi johti riitoihin, sensurointi syytöksiin ja rikosilmoituksilla uhkailuihin ja ihmisiä suututti etenkin se, jos oma julkaisu poistettiin.
0: Se on varmaan tämä täsmälleen sama. Mä oon nähnyt sen alkuperäisen postauksen.
1: Ja jos mä nyt ymmärrän siis oikein, niin semmoinen niin kuin sienitunnistusavun pyyntö on tuolla ongelma. Eli minä laitan kuvan tästä sienestä. Mikä tämä on? Auttakaa, voiko syödä? Ja sitten siellä tulee, että joo, toi on kanttarelli, syö vaan. Todellisuudessa saattaa olla vaikka joku niin kuin äärimmäisen myrkyllinen kärpässieni, ja, tai no ei nyt varmaan kärpässieni, me kaikki tunnistetaan, mutta kuitenkin myrkyllinen sieni.
0: Erilaisia sieniä on enemmän vaarallisia ja vähemmän vaarallisia.
1: Sitten joku syö sen takia, että Facebookissa Jari antoi luvan. Niin mä ymmärrän siis ton vaaran tossa, että eihän Facebook ole oikea paikka niin kuin selvittää, onko se sieni turvallinen. Mutta pikkasen myös niille ihmisille noottia, ketkä silleen edes luottaisi Facebook. Niin kuin, tiedätkö, kommentoi. Mä en tarkoita, että tuolla ei olisi silleen päteviä ihmisiä, mutta kyllä jos mulla olisi niin kuin kyse elämästä ja kuolemasta, niin kyllä mä vaikka joku sieni kirjan avaisin.
0: Mutta sä annat enemmän noottia niille, jotka sitä neuvoa kysyy, etkä niille, jotka sille itse varmasti on sitä niin kuin laukumassa. Tiedätkö sä että kumpi on hölmömpi, niin. Hölmö vai se, joka hölmöä seuraa?
1: Mä sanoin, että siinä on niin kuin 2 hölmöä, mutta ei pidä unohtaa, että monesti ihmiset niin kuin luulee itsestään liikoja. Että ehkä jopa se, joka kysyy.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
1: Nyt Ani ja Sara B. Tuhlaa ja poika. Oikein hyvää maanantai huomenta.

0: Kyllä, tuhlaaja poika soi. Loistava maanantai huomenta. Se on uusi viikko, se on uusi aikakausi. Sikkiä voimme yleensä aamussa. Puhuttiin uutisesta, mikä oli mun mielestä hirveän hauska, koska mä olin nähnyt tämän alkuperäisen somepostauksen ja nyt siitä oli sitten uutinenkin tehty ja Sikki se oli meille kaivannut, kun tuolla Facebookissa Suomen sieniseuran nettisivuilla on jo kymmeniä vuosia ollut säätöä ja vanha moderaattori on tästä sitten kertonut, että siellä esimerkiksi jengi kyselee sienitunnistusapua ja sitten ongelmana on se, kun jengi vähän liian itsevarmasti niitä tunnistaa.
1: Joo, tässä jutussa sanotaan, että tämän Suomen sieniseuran entisen Facebook-ryhmän ylläpitäjä sanoo, että yksi perusongelma on se, että suomalaiset pitää itseään sienitietäjä kansana. Että jengi siis niinku henkselit paukutelee silleen, että joo, toi on tatti ja sit se on suurin piirtein joku niinku tappava sieni, koska sieniähän voi olla niinku hyvinkin myrkyllisiä. Eikö se ole silleen, että jotkut niinku myrkyllisimmät niin puolessa tunnissa.
0: Niin, ja sitten eikö ongelmaksi tule se, että näiden niin kuin megamyrkyllisten ohessa on paljon näitä, mitkä pitää ryöpätä tai ruopata tai mitä näitä on.
1: Mutta siis ylipäätään niin kuin tämä juttu jäi mietityttämään minua sen takia, että tämä entinen ylläpitäjä kertoo, että hän pari vuotta jaksoi sitä ja sitten hänen piti lopettaa, koska oikeasti niin kuin uuvutti se ryhmän moderointi ja ylläpitäminen.
0: Mutta toi on mun mielestä hirveän yleistä, siis kaikki ihmiset, jotka on jotain nettimoderointia tehnyt, että se on hirveän semmoinen niin kuin palkaton duuni sinänsä, että siinä saa olla hereillä ja sitten saa vaan lokaa niskaan.
1: No kun mä oon miettinyt just silleen, vaikka Facebookissa ihan klassinen kulttimainen ja sen osu naisten huone, tai ylipäätään niin kuin, onko tämä äitylitryhmiä ja kaikenlaista, niin miten ne tyypit jaksaa moderoida sitä? Ja sitten ylipäätään niin kuin, miten jaksetaan tavallaan käydä läpi niitä kommentteja, joista sille 90% on niin kuin kakkaa tai jotenkin semmoista niinku huonoa argumentointia ja vähän semmoista, että se juoruilla. Niin niinku, että miten, mä tavallaan nostan hattua kaikille, ketä sitä jaksaa tehdä, mutta mä en vaan ymmärrä.
0: Mua taas huvituttaa se, että kun mä vaikka tuolla Redditissä pyörin, niin musta tuntuu, että siellä on semmoinen niinku jatkuva stereotypia, että kaikki käyttäjät on sitä mieltä, että kaikki modet on niinku hirveitä kusipäitä, millä on Napoleon kompleksia. Eihän kukaan muutella moderoisi, jos et sä haluaisit muuta kyykyttää.
1: Niin.
0: Ja varmasti niitäkin sinne mahtuu. Varmasti on näitä, kellä on noussut se, että sä oot joku foorumin ylläpitäjä ja bännejä jaellaan. Mutta musta tuntuu, että suurin osa jengistä on silleen, että no jonkun täällä nyt pitää niinku jöötä pitää.
1: Niin, ja sitten jengi on silleen, että mitä on ihan sikana sääntöjä, että miten tää nyt on näin raskasta. Kyllä on oltava jotain sääntöjä, muuten me luisutaan niinku yhteiskunnan rattailta pois.
0: Anarkiaa pelkästään.
1: Nyt Slaterilta Brand New Channels, tuoretta musaa.

0: Slater ja Brand New Channel soi Yle X aamussa. Kello on 6.42. Täällä Sikkeä Vomma pitää sulle seuraa. Meillä WhatsApp-puhelin ei tällä hetkellä toimi, mutta meikäläisen Instagramiin @sikkekantola voi laittaa viestejä. Toki Vommallekin @vokkeri. Olli esim. Kirjoittaa, että onks mitään järkeä herätä lomalla kuuden aikaa, että pääsee kuuntelemaan uutta Yle X aamua. No on.
1: No on. Kiitokset Ollille tästä ihanaa uhrautumista lomalta.
0: Olli laittoi, että kuulolla ole. Ja sit hän kysyy ihan varten otettavan kysymyksen, johon me voitaisiin nyt Vomma vastata. Onko muuten mitään tuttuja ohjelmaosioita tulossa tulevaisuudessa? Niin sanotaanko näin, että jotain uutta, jotain vanhaa, jotain sinistä, jotain lainattua ja sormukset.
1: Ei.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: näkyy vasta kasilta. Siihen on yli tunti aikaa. Me pidetään siis sulle seuraa aina arkisin 6:00 eteenpäin uudistuneessa Yle X aamussa. 8:00 eteenpäin sitten Viki ja Köpi show tulee myös radiotaajuuksilta.
1: Yle X. Päivän biisi.
2: Päivän biisi, tuo yksi merkittävä kappale, joka haluttaa, että saat haltuun. Tulee kellä tällä kertaa Yle X läpimurto 2026 artistilta Helmi Marleenalta.
0: Joo, nimittäin siis Helmi Marleena julkaisi viime perjantaina, eli nyt puhutaan uunituoreesta lätystä, niin debyttialbuminsa Pilasit vuodet, Pilasit biisit. Ja mun täytyy sanoa, että mä en ole hetkeen odottanut mitään kotimaista albumia näin paljon.
2: Onko näin? Ihanaa.
0: Joo. Tänään meillä siis päivän biisinä soi Älä kato mua noin. Sekin löytyy totta kai tuolta debyttialbumilta. Mä oon kuullut tämän biisin, mutta mun täytyy myöntää, että mä en ole vielä kuunnellut tuota albumia, koska mä tiedän, että se on semmoinen, tiedätkö, niin kuin emotionaalinen rollercoaster. Niin musta tuntuu, että mulla ei ole vielä ollut sitä hetkeä, kun mä niin kuin pystyn vastaanottaa kaiken sen niin kuin tuskan ja rakkauden, mitä tuolla albumilla ihan varmasti on, mitä tämäkin biisi enteilee. Mutta tänään mä aion tehdä sen.
2: Ja sinä ja moni muu on tätä Älä kato mua noin kuunnellut, nousi Suomen 3:nneksi striimatuimmaksi. Nyt se kuullaan myös päivän biisin, eli Helmi Marleenaa.

0: kato mua noin on päivän biisi Helmi Marleenalta ja löytyy myös Helmi Marleenan debyyttialbumilta Pilasit vuodet, pilasit biisit.
1: Mun Instagramiin, että Sikka Kantola, tulee viestiä Riinalta, joka on yläksi iltaakin meidän kanssa viettänyt. Ihanaa. Pelästyin toki, että onko kello jo 9, kun tulee päivän biisi. Niin ei, meillä joo, tulee ei, nykyään ei. Päivän biisi. Tässä sanotaan ennen 7 uutisia aina.
0: Koska me ei enää olla tällä ysiltä. Se on Viki ja Köpi showista siinä vaiheessa.
1: Näin on. Meillä ei tosiaan WhatsApp tänään ole ainakaan toistaiseksi toiminnassa, joten mun Instagramiin, että Sikka Kantola, voi tykittää viestejä. Ja tämä kerrottiin jo tuossa alkulähetyksestä ja mua, tiedätkö sä, mulla tuntuu sydämessä lempi ja rakkaus, kun tuli ainakin 3 ihmisiltä, että Sikke, mitä sun hoitohevosille kuuluu? Että miten niiden kesä on mennyt? Niin mun hoitohevosille kuuluu vallan hyvää. Viimeksi eilen olin tallilla, tänäänkin menossa, koska elän parasta tallielämääni. Ja mulla oli itse asiassa eilen semmoinen niin kuin kunnon Disney moment siellä.
0: Okei, rupesit laulamaan niille ja hevosit laulu mukana. Ja
1: rupesin laulamaan ja siinä sitten neliäänisesti painettiin menemään. No ei, mä katoin sinne laitumelle. Hepat viettää osan päivästä aina laitumella. Mä katoin sinne laitumelle, mä olin silleen, että siis mitä, tonne on tullut joku poni. Että miten tuolla on niin kuin ns. Ne mun hoitohepat, niitä on 2. Ja sitten siellä on joku poni ja sitten sen ponin takana on joku pienempi eläin, kunnes mä menen vähän lähemmäs ja mä oon vaan, että ei noi ole poneja, että noi on siis pampeja, peuroja.
0: Ihanaa.
1: Niin siellä laitumella oli ne mun hoitohepat, sit siellä oli Bambi äiti ja sit oletan, että sen lapsi. Sit siellä oli tallikissa ja 2 pupua. Ja sit mä olin vaan, että tää ei niinku ole enää mahdollista, että voiko ihmisen elämä olla niin hyvää, että näkee näin monta eläintä samaan aikaan. Sit mä aloin ottamaan videota niistä bambeista, ja sitten mun hoitohepat juoksee mun luokse, ja mä olin vaan oikeasti.
0: On toi aika onnekasta.
1: No, kaikille siis yhteinen tiedote vaan, että hoitohepat on ja voi hyvin.

0: Yleensä aamussa ihan kohta 7 uutisia, mutta nyt soi Olivia Rodrigon Drop Dead. Ja tiedätkö sitten näin tänään hirveät määrät sosiaalisessa mediassa erilaisia videoita.
1: No?
0: Kun tuossa lauantainahan on Kaliforniassa ollut tämä Olivia Rodrigon perustama Daisy Chain Fields-festivaali, jossa on kerätty rahaa hyvän tekeväisyyteen, ja siellä on ollut paljon siis naisartisteja ja tämmöisiä niin kuin naisvoittoisia yhteyttä. On ollut Bikini Kill, on ollut Chappell Roan, on ollut Doji, Mitski, on ollut käymässä Alanis Morissettea ja Stevie Nicksia ja muuta. Ja kuulemma oli hyvä keikko, tai hyvä festari.
1: Mieti, kun sinne olisi päässyt.
0: Se on aika usein mun mielestä, kun näitä jenkkifestivaaleja, missä on silleen kaikki mahdolliset artistit. Nämä on vähän semmoinen, että joskus kun vielä.
1: Jep. Nyt musiikkia Jami Faltinilta, Lähikuppila ja sitten 7 uutisia.

väksy. Istun sitten jakkaraan ja nojan pari tiski. Tilaan ja juon kaks kirpeetä viskiä. Vaikea avaa suuta, helppo lohtu tuopist. Ja kaikki jatkaa juon.

0: Jami Foltin lähikuppila soi YleX aamussa. Täällä sikkeä homma 8 asti, uusi YleX aamu siis. Nyt vuorossa kello 7 uutiset. Oikein hyvää maanantaita.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Nepalissa tulvakatastrofin pelastustyöt jatkuvat. Tiibetin rajalla tapahtuneen luonnonkatastrofin jäljiltä on kateissa lähes 3000 ihmistä. Kuolleita on löydetty lähes 800. Olosuhteet alueella ovat vaikeat. Nepalista raportoi globaalin etelän kirjeenvaihtajamme Mikko Leppänen.
2: Kävin eilen Bidurin pikkukaupungissa Trishulijoen varrella. Siellä joen rannassa sijaitseva osa kaupungista oli peittynyt mutaan, taloja oli tuhoutunut, niitä oli kokonaan huuhtoutunut pois hyökytulvassa. Poliisi rajoitti kuitenkin hyvin tiukasti sitä, että kuinka siellä pääsi liikkumaan, mutta kauempana siellä näkyi traktoreita ja kaivinkoneita työssä. Ilmassa leijui paikoitellen paha haju, joka saattaa viitata siihen, että mudan alla oli vainajia.
1: Yhdysvallat on iskenyt Iranille kuuluvalle Larakin saarelle Hormuzin salmella. Yhdysvaltain viranomaiset kertovat, että iskulla pyrittiin estämään Irania laskemasta merimiinoja salmeen. Tämä oli ensimmäinen kerta noin kuukauteen, kun Yhdysvallat teki sotilaallisen iskun Irania vastaan. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että Yhdysvaltain iskussa kuoli useita sotilaita ja siviilejä. Iran kertoo puolestaan tehneensä vastaiskun 2 Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Jordaniassa. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian osallistuu euroaasialaisen yhteistyöjärjestön kokoukseen Kirgisiassa. Shanghain yhteistyöjärjestön kokoukseen osallistuvat myös Kiinan presidentti Xi Jinping ja Venäjän presidentti Vladimir Putin. Putinin odotetaan käyvän kahdenvälisiä keskusteluja Iranin ja Kiinan johtajien kanssa. Maavoimien suuri sotaharjoitus näkyy ja kuuluu eri puolilla Suomea. Etelä-Savossa alkaa tänään harjoitus, joka näkyy erityisesti Mikkelin katukuvassa. Harjoituksen johtaja Karjalan prikaatin eversti ja apulaiskomentaja Ari Määttä.
3: Harjoitellaan Mikkelin kaupungin keskusta-alueella muun muassa siellä Akselin ja Stellan tiloissa, mutta toiminta painottuu iltaan siihen aikaan, kun liiketilat on sulkeutuneet ja ei pitäisi kansalaisille merkittävää haittaa olla, mutta toki kun sotilasosastot liikkuu, käytetään harjoitushampumatarvikkeita ja harjoituksessa on myös helikopteritoimintaa, niin tällaista meluhaittaa ja pientä liikennehaittaa, niin voidaan joutua kohta. Ja kyllä tässä tämänkin viikon harjoituksessa meillä lähes joka joukolla drooni on ja me käytämme niitä lähtökohtaisesti kohteiden tiedusteluun ja valvontaan ja tietenkin keskeinen harjoituskohte on myös sitten toiminta tämmöisen droonin alla.
1: Pohjois-Kyproksella toistakymmentä ihmistä on edelleen kateissa eilisen matkustajaveneturman jäljiltä. Ainakin 8 ihmistä kuoli, kun matkustajavene kaatui Pohjois-Kyproksen edustalla. Poliisi on pidättänyt aluksen kapteenin ja miehistön jäseniä turmaan liittyen. Pääministeri Petteri Orpon on määrä vastata tänään oikeuskanslerin esittämiin kysymyksiin, jotka koskevat Garden Helsinki-areenan tukipäätöstä ja Valmet Automotivelle annettavaa tukea. Orpo osallistui Valmetin omistusjärjestelystä päättämiseen, vaikka järjestelyn osallisena oli kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Myös tukipäätös Garden Helsinki -monitoimihallille on herättänyt kysymyksiä hankkeen toimijoiden ja kokoomuksen läheisten suhteiden vuoksi. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa vuonna 2014 tapahtuneista sotarikoksista. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi viime vuonna venäläisen Voislav Turdenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin yli 20 ukrainalaissotilasta. Norjassa kuningas Haraldin arkku siirretään tänään linnan kappeliin ja kansalaiset voivat jättää kuninkaalle hyvästit huomisesta lähtien. Kuninkaan hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta ja paikalle odotetaan Pohjoismaiden valtionpäämiesten lisäksi myös Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Kuningas Harald kuoli viime perjantaina, hän oli 89-vuotias. Tänään koko maassa sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivän ydinlämpötila on 15–20 astetta. Sadevaroitus Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa rankasti.

Kiitos kello 7 uutisista. Nyt Ariana Grande, Hey There I Made You Love Me. Täällä uusi Yle X aamu, eli Sikke ja Vomma. Oikein hyvää huomenta.

0: missä on. Kun kuuntelet Yle X aamua, ja kyllä se on sikkeä vomma täällä. Tunti on jo oltu, vielä semmonen vajaa tunti, eli 8 asti. Tänään muutenkin Yle X:llä uusia tuulia, Viki ja Köpi sitten 8:lta. Iltapäivä tunnin pidempi nykyään, ja esimerkiksi Linne Yle X illassa.
1: Mä pistin tossa, kävin hakee kahvit uutisten aikana, niin latasin Viki ja Köpi Showlle valmiiksi tonne 10 kupillista.
0: Heitä on niin paljon.
1: Niin kato, mä ajattelin, että tässä sitten aloitetaan hyvällä jalalla, että voidellaan. Jos tarvitaan joskus jotain palveluksia, niin voitelu on vomma aloitettu heti 31. päivä elokuuta.
0: Soft launch.
1: Hei, mä löysin uutisen, missä, siis itse asiassa kuulkaa semmoinen tilanne, että mä opin ihan uutta informaatiota tästä.
0: Se on aina hyvä, tälle heti maanantaihin.
1: Se on aina hyvä. Nimittäin Yle kertoo, että Töysän apteekin omistajavaihdos uhkaa lääkkeiden saatavuutta yli 700 apteekissa ympäri maan. Töysän apteekin apteekkari on nyt jäämässä eläkkeelle, ja tämä uhkaa sopimusvalmisteisten lääkkeiden saantia koko maassa. Ja tässä tulee se uusi tieto. Suomessa on vain 2 apteekkia, jotka valmistavat lääkkeitä muille apteekeille, ja tämä Töysä palvelee suurta osaa apteekeista. Ja tilanne on se, että Fimea ei myönnä uusia nykyisen kaltaisia lupia valmistaa niitä lääkkeitä, ja apteekkariliitto pelkää, että lääkkeiden saatavuus vaikeutuu. Mutta mun täytyy ihan nostaa käsi tässä nyt, ei virheen merkiksi, mutta sen merkiksi, että en tiennyt, että Suomessa siis apteekitkin valmistavat lääkkeitä.
0: Niin, en mä tiedä, miten mä olin tätä asiaa niin kuin ajatellut. Mä tiedän, että apteekeissa on hirveä toi lupa rumba ja näistä ollut puhetta, ja jos haluaa uutta perustaa, niin jotenkin veto-oikeuksia ja ties muita. Käy järkeen, että on myös, että on tuosta vähän niin kuin vanhan kansan apteekkitoimintaa, että siellä niitä itse valmistellaan. Mutta aika jännä, että se on niin kuin nyt, että se on niin kuin 2 ihmisen varassa.
1: Joo, ja siis Fimea sitten toki sanoo, että Helsingin yliopiston apteekki jatkaa, siellä valmistetaan myös näitä lääkkeitä, ja sitten Töysän tuotteille on muita vaihtoehtoja. Mutta on toi niin kuin ihan crazy ajatus silleen, että okei, no nyt yksi ihminen jää eläkkeelle ja sitten yksi pulju suljetaan, niin se saattaa vaikuttaa koko Suomen niin kuin lääkesaatavuuteen. Toki tässä ei nyt mitään paniikkia kannata lietsoa, että kaikki varmasti saa lääkkeitä, mutta jotain häsää voi olla.
0: Niin, varmasti tästä ratkaisuja löydetään ja kaipa niitä lupiakin sitten pystytään. Toki jos ei tuommoisia tietynlaisia lupia enää jaeta, mutta että sanotaanko näin, että voi olla myös aika kova homma jäädä eläkkeelle tuolla ihmisellä. Et mietin, niin kuin, mä en tiedä yhtään mikä ikäinen hän on, että mä en tiedä onko niin kuin pitkitetty, mutta toi olisi varmasti se, missä helposti olisi sun ollut, että enhän minä voi jäädä. Minä olen ainoa, joka pitää yllä Suomen niin kuin lääkevarmuutta.
1: Joo, no siis tätä mä mietin, että sä et jos joskus silleen puhutaan vaikka, että esiintyvässä työssä tai just artisteilla tai näin, niin ei ole eläkeikää, että haluaa esiintyä koko elämänsä. Mutta mites sitten ihminen, joka valmistaa koko Suomen lääkkeet, onko siinä eläkeikää?
0: Eikö toi ole tietyllä tavalla, musta tuntuu, että aina välillä törmään netissä sellaisia keskusteluihin, missä haaveilla. Se on vähän sellainen fantasia, että saisi työpaikalla se korvaamaton ihminen, että ihan sama mitä tehdään, niin sinua ei voida potkia pihalle, koska sä oot ainoa, joka tietää, miten ne koneet toimii ja ainoa ihminen, joka osaa hoitaa tämän.
1: Mutta onkohan tämä silleen, että täällä tulee oikeasti vaan stressi tällä ihmisellä siitä, että se on se ainoa ihminen, kun joskushan semmoinen tietynlainen niin kuin olen korvaamaton voi olla itsetuntoa hivelevää, mutta siinä vaiheessa, kun sä oot ainoa, joka osaa niin kuin masennuslääkkeitä valmistaa, taas suurin piirtein, niin kyllä mä ymmärrän, että se saattaa stressata.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: aamussa, kun kello on 13 yli aamu 7.
1: Biisi, mikä kertoo nykyään myös Sikeestä. Sikke on hankkinut pelikonsolin ja sitä tykitellyt kovasti.
0: Ai että, mun täytyy kyllä tällä viikolla kertoa mun pelikonsoli ostoksista ja ylipäätään siitä, että miten hyvää mun elämä on nyt, kun mä voin pelata pleikkaria. Aivan jatkuvasti.
1: Vähemmän hyvää saattaa olla elämää oli puhetta siitä, että kun töysestä apteekkari jää eläkkeelle, niin se voi vaikuttaa koko Suomeen lääketilanteeseen. Kun meillä tuli molemmille yllätyksenä, että se on ihan kaksi entiteettiä tässä maassa, jotka saa itse lääkkeitä tehdä, ja tämä oli yllättävää.
0: Joo, tässä jutussa myös sanotaan, että käytännössä uusi apteekkari voi hakea sopimuslääkevalmistuksen lupaa, mutta ei todennäköisesti tule sitä saamaan. Fimean luvat ja tarkastukset yksikön päällikkö Juha Sinnemäki sanoi, että samanlaista laajaa lupaa Fimea ei voi enää myöntää. Mm. Ja tämä saa mut miettimään sitä, että tiedätkö, kun elämässä on niitä asioita, että no sä voit yrittää, mutta et sä tuu sitä saamaan. Ne on niinku raskaita. Ne on raskaimpia juttuja.
1: Haluatko antaa joku esimerkin, mikä on tämmöinen asia, mitä sä voit yrittää, mutta et tuu saamaan?
0: No, kas kun kysyit.
1: Koska siis kyllä, mutta puhutaanko nyt enemmän siitä, että jos mä yritän...
0: No jos mä haluaisin vaikka silleen, että kyllä sä voit sitten yrittää, että Pedro Pascal

0: aaveilee kuin minä Pedro Pascalin tapaamisesta. Että hitsi kun saisi ne lääkeluvat, mutta sitten ne ei niitäkään saa. Kun kuitenkin niin kun lääkeluvat ei kuulosta, tiedätkö, silleen ihan mahdottomalta jutulta. Et ehkä mua kiinnostaisi myös se, että tavallaan miksi niitä ei niin kun myönnetä.
1: Niin ja mun mielestä tuossa on kyllä niin kun pieni vissi ero siinä, että onko se silleen, että sä pelaat siellä jossain niin kun höntsäliigassa fudista ja haaveilet, että ehkä minäkin vielä joskus pääsen tuonne MM-kilpailuihin, niin. Mikä on niin kun ihana haave, mutta just että vähän sellainen, että no ehkä ei kannata liikaa laittaa tulevaisuutta tämän varaan versus se, että saat ihan oikeasti apteekkarin koulutuksen ja duunit ja sitten tämmöinen niinku luvanvarainen niin. Asia.
0: No onko sulla mitään tämmöistä, että no tavallaan voinhan mä haaveilla, mutta en mä sitä tuu saamaan?
1: No ei tuu kyllä nyt tämä. Niistä mä en ole haaveillut enää kuule varmaan 15 vuoteen. Mä oon vähän tämmöinen inorealisti. Vaikka oishan siihenkin varmaan ratkaisuja.
0: Hän joka luovutti.
1: Turkkiin voisi lähteä, mutta ei.
0: Homma on muuten alkanut kaljuuntumaan ennen Urho Kalevi Kekkosta. Tästäkin pitää puhua joku päivä. Nyt Keiju ja Momo Kymppi.

0: Ja huomenna tiistaina näihin aikoihin kannattaa olla puhelimen äärellä, nimittäin me jaetaan Vomman kanssa yhteensä 2 tämmöistä avekillista lippua Yle 100 -konserttiin, missä on upeita esiintyjiä. Ja sinäkin siis voit sellaisia huomenna saada tämmöisen pienen visan avulla.
1: Joo, faktat tiskiin. Yle juhlii synttäreitään ensi lauantaina 5.9. Siellä on tosiaan, siellä on vaikka ja mitä, on RSO:n metalliklassikoita ja on Jenni Poikelusta siellä ja on juurikin esiintyjä, on Erika Viikmania, JVG:tä, Jenni Vartiaista, Mirellaa Kääriä, vaikka ja ketä muitakin. Ja me ajateltiin, että tälle yleisestä hengessä niin pienellä yletietämyksellä voi mahdollisesti liput itselleen voittaa.
0: Huomenna ensimmäiset liput jaossa 2 kappaletta avekillisia lippuja, seuraavat sitten torstaina, joten yhteensä 8 onnekasta pääsee noihin bileisiin.

0: Years and Years King soi Yläks aamussa, kun kello näyttää 22:07. Oikein hyvää maanantai-huomenta. Täällä Sikkeä Bomma 8:00 asti, 8:00–10:00 sitten Viki ja Köpi show tänään. Ekaa kertaa myös Radio Aalloilta.
1: Ai ai, Years and King on kyllä sellainen, että harvoin tulee omille soittolistolle vastaan, mutta sitten kun sen tälleen yhtäkkiä kuulee, niin onhan tämä oikein kivaa, freshia, throwbackia, jotenkin semmoinen nostattava tunnelma.
0: Se on ihan totta.
1: Tuossa alkulähetyksessä puhuttiin siitä, että me ei olla esiin hirveästi vaihtaa kesäkuulumisia, on säästelty tänne ja Sikki on mulle hillonnut. Taas koska mulla ei ole kesältä, ei. Mulla oli 3 viikon kesäloma, aika pitkälti pelasin hirveän määrän vaan videopelejä. Mutta siis sä oot ollut silleen, että nyt kuulkaa, on tapahtunut vaikka ja miten. Olisitko sä halunnut nyt jakaa meille jotain, Sikki? Mitä tapahtui kesällä?
0: No mä voin jakaa. Sieltä on paljon tarinoita, mutta aloitetaan yhdestä mökkireissusta.
1: Joo.
0: Nimittäin ajateltiin tuossa, oliko kesäloman vikalla viikolla, mä olin sille, että tähän tarvisi vielä nyt jonkun pienen irtioton. Mulla oli mielessä sun tää 2 pysähyksen taktiikka neuvo kesälomalle, eli se, että tee alkulomasta jotain ja loppulomasta jotain, niin sit tuntuu, että on hyvä loma.
1: Joo, sit vaikka makaisi himassa sen väliosuuden, niin se ei ressaa niin paljon, että alussa ja lopussa tulee se paniikki, että jotain pitäisi lomalla tehdä.
0: No minä sitten näpsäkkänä tyttönä vuokrasin mökin. Mä ajattelin, että ihanaa päästä sinne kumppanin ja koiran kanssa niin kuin viikoksi vähän pööpöilemään. Ja jotenkin se alkoi niin kuin ihan hyvin se mökkireissu. Meillä oli tosi mukavaa siellä 1 vuorokauden ajan. Saunottiin ja uitiin ja syötiin ja kaikkea perus tämmöistä mökkeilyä. Kunnes sitten tuli seuraava ilta ja saunan lämmitys. Ja mähän on silleen, että mä rakastan lämmittää saunaa, mutta mun niin kuin kestää siinä hetki. Että mulle pitää tavallaan antaa se oma aika. Kyllä se sitten lopulta syttyy, mutta siinä vaan kestää.
1: Mutta se on myös, mun täytyy sanoa, mä oon mielellään, että otan sen saunalämmitys vastuun mökillä, niin ei sitä voi liikaa kiirehtiä. Että et okei, jossain kohtaa se ehkä menee koomiseksi, jos ei se vaan lähde, mutta kun siinä on tietkö ilmastotekijöitä ja on puun niin kuin kuivuustekijöitä ja ties mitä.
0: Kyllä. No mä sain saunan kuitenkin syttymään ja se oli siinä mukavasti tunnin jo meitä varten lämmennyt ja sitten me oltiin silleen, että no nyt me mennään saunaan. Ja tämän niin kuin kiukaan yläpuolella oli semmoinen, se näytti niin kuin tuikku semmoiselta kipolta, mikä roikku katosta.
1: Oliko se tämmöinen, mihin laitetaan vettä ja sitten se tiputtaa sitä sinne?
0: Joo. No mähän luulin, että se on tuikkukippo. Mähän siis luulin, että se on tuikkukippo. Mä muistan ajatelleeni vielä, että onpa erikoista, että kun se on aika vaarallista, jos menee niin kuin steariinia tonne kiukaaseen. Mm. Mutta ei mitään, että mä katoin, että siellä on siis tuikku, jonka mä olin siis itse edeltävänä iltana sinne laittanut.
1: Joo.
0: Ja sitten mä olin, että mun pitää ottaa se vanha tuikku pois, että mä voin laittaa sinne sen uuden tilalle. Niin sit mä sieltä tulikuumasta tuikkukiposta, mikä on sen kiukaan yläpuolella.
1: Ja se rupesi tekemään tämä vaihtoa silleen, että sauna on jo lämmitetty.
0: Joo, okay. Ihan oikeasti rupesin. Mä tiedätkö silleen, tiedätkö kun on se lasten peli, missä sun pitää ottaa niitä luita pois.
1: Operation.
0: Joo. Mä sillä tavalla tälleen sormilla niin kuin otin sieltä sen
1: tuikun. Sun pitkillä kynsillä sieltä oot sitä kaivannut, joka luultavasti on aika nestemäinen tuossa kohtaa, kun se
0: joo, en tullut ajatelleeksi. En tullut ajatelleeksi, että totta kai se on nestemäinen se on ollut ja
1: siinä,
0: kuuma.
1: Se on ollut siinä sen kiukaan päällä, niin sehän on pelkkä niin kuin kippo kuumaa steariinia.
0: Ja tiedätkö, mitä kävi? Ne kaikki steariinit lensi siihen kiukaalle. Mitä tapahtuu, kun tulikuumalle kiukaalle menee niin kuin steariinia? Siihen tuli ilmiliekit. Siihen tuli siis ilmiliekit, semmoiset 1,5 metrin liekit. Mä tuijotan niitä liekkejä ja mun kumppani katsoo niin kuin overraosta silleen, että mitä tapahtuu. Sitten mä menin ihan semmoiseen niin kuin shutdown-tilaan. Mä oon todella pettynyt itteeni, että vaikka oli kriisi, niin mä en kyennyt niin kuin toimimaan.
1: Joo, toi on se niin kuin paras tuommoisessa tulipalotilanteessa, että tulee se mikä fight or flight, tämmöinen niin kuin pakene vai taistele, niin joo.
0: Joo, no sitten kuitenkin ne liekit siitä laantui tosi nopeasti. Ja sitten me ei sen enempää ajateltu ja me mentiin istumaan sinne löylyihin.
1: Kuitenkin kaiken tämän jälkeen. No ihan turha se nyt on hyvät löylyt hukata, joo.
0: Mutta olisiko ne ehkä kuitenkin kannattanut hukata, koska me oltiin 2 minuuttia siinä istuttu ja alkoi henkeä ottaa. Ja mitä kävi sen jälkeen, se selvii Mintun maailmaan mun jälkeen.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: Homma täällä. Ja Sikke kertoi tuossa kesältä tarinan, mikä sulla oli jäänyt. Oli tillonnut, kun melkein sytit saunan tuleen, tai ainakin jopa sait liekkejä sinne. Ja mun täytyy nyt myöntää, että vaikka mä heti sainkin, sä mainitsit, että saunassa oli ollut tämmönen kippo, mikä roikkuu kiukaan yläpuolella. Sä et ajatellut, että se on tuikkukippo ja sen takia laitat sinne tuikun. Niin vaikka mä olin heti silleen, että niin se on sellainen, mikä ripottelee sitä vettä sinne, niin noita on kyllä niin loputtomasti nykyään. On kaiken maailman härpäkettä laittaa sen kiukaaseen.
1: Toi on totta. Ja siis oishan mun pitänyt tajuta, että se on nimenomaan löylyn kostutin, koska se oli siinä niin kuin kiukaan yläpuolella.
0: Eikö se ole myös sellaisia, mihin laitetaan niitä jotain saunatuoksuja?
1: No, tämä oli semmoinen, sinne pystyi laittaa sitäkin. Mutta mä puolustan itseäni sen verran, että ennen sitä meidän ihan ekaa saunakertaa, niin siellä oli tuikku. Mutta sitten tavallaan sitä
0: se
1: oli...
0: Se ei ollut se sun laittama.
1: Se ei ollut se mun laittama, vasta sitten tokalla kerralla siellä oli se mun laittama. Mutta mä sitten selvitin mökin omistajan kanssa tämän kaiken niin kuin vyyhdin jälkeen, niin se on todella siis löylyn kostutin. Okay. Että tuikusta en tiedä, miksi se oli siellä.
0: Siellä on saattanut joku aikaisempi ajatella myöskin, että se on tuikkukin.
1: Se voi olla, mikä saa mut pohtimaan, että kannattaako sinne kiukaa päällä olla yhtään mitään, koska ihmiset on välillä yksinkertaisia. Jopa minä.
0: Mutta tarinassa jätin siihen pisteeseen, että sä olit sieltä sitä tuikkua kaivannut ja sitten Arendt lensi kiukaaseen ja liekit löi. Sitten kuitenkin saunoitte, mitä arvostan, ettei me hukkaan, mutta ei ollut parasta hengitykselle tämä steariinidiffuusio.
1: Ei, ja siis kun mähän on tosi silleen herkkä hengitykseltä, niin että mä alan välittömästi niin kuin oireilemaan, jos on jotain outoa ilmassa. Mä en tiedä, miksi mä olin lapsesta asti. Niin sitten me oltiin niin kuin pari minä oltu siellä. Mä olin silleen, että nyt on kyllä vähän niin kuin erikoinen, että mennään pois. Sitten mennään ihan varuiksi pois ja mä niin kuin googlaan nopeasti, että voiko siitä tulla tiedäkseltä haitallisia höyryjä. Mitä sanoo Google ihan ensimmäisenä? Mikäli kiukaalle kaatuu steariinia, älä missään nimessä jatka saunamista, sillä se, siitä tulee hengenvaarallisia höyryjä, mitkä voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että tarvit sairaalahoitoa. Sitten mä oon mun kumppani sille. Joo, eli tuus pois sieltä löylyistä, että se on nyt vähän vaarallista. Sitten me oikeasti kerettiin olla siellä 2 minuuttia. Sitten alkaa niin kuin ihan hirveä selvitys. Mä niin, kuin niin häpeissäni laitan viestejä sille mökin omistajalle, joka on luojan kiitos semmoinen puoltuttu. Ettei ollut kuitenkaan
0: ihan mikään vaan sille Airbnb-osastolle.
1: Joo. Sitten ne oli silleen, että ei mitään hätää, mutta kysymyksenä, että miten ihmeessä sä sait sinne kiukalle ensinnäkään steariinia ja toiseksi, että pääasia, että teille ei käynyt mitään. No sitten me ooteltiin niin kuin seuraavaan aamuun, tiedätkö, että ne kylmenee ne kivet, tuuletettiin siellä, putsattiin ne ja...
0: Pesitkö kivet?
1: Pesin kivet.
0: Okay.
1: Ja oli se pakko pestä ja raaputtaa niitä ja hyvä, ettei keitetty suurin piirtein, että lähtisi se kaikki steariini irti. Joten loppu hyvin, kaikki hyvin, mutta älkää please käyttäkö kynttilöitä saunassa. Lopultahan tämä johti siihen...
0: Aikaan kiukaassa.
1: Niin, kiukaassa. Älkää viekö koko saunaa. Lopulta tämä johti siihen, että meidän piti siis olla siellä melkein viikko, niin me oltiin 2 yötä sen takia, että siinä tapahtui kaikkea muutakin. Koirani Hilma sai myrkytyksen rupikonnasta ja kaikkea siis mahdollista. Se oli ihan siis fiasko.
0: No niin, sen kirottua tunnelma tässä mökkireissulla. Mutta mä en niin kuin ole sinuna ihan noin pahoillani, koska jos sä kerran Googlekin osasi sen sulle saman tien heittää, että steariini kiukaalla on huono, niin sä et ole ensimmäinen, että tämä on käynyt tarpeeksi usein, että tästä on ohjeet netissä.
1: Toi on totta, mutta sitten mä löysin myös monta juttua, että kuinka esimerkiksi kerrostaloasuntoja on palannut sen takia, että joku niin kuin tiputtaa, tiedätkö, steariini
0: niin,
1: vahingossa
0: kiukaalle. Niin, mutta just se, että näitä selkeästi, niin kuin tiedätkö, että niin hölmöltä kuin tämä tarina kuulostaa, niin ihmiset harrastaa tätä.
1: Joo, mutta tuli siinä vähän semmoinen, että eikö mä yhtään sen parempi kuin nämä hölmöläiset.
2: Aamu. Sikke ja Vomma. Sulle.
0: Mä en ole silleen puristi, että mä vähän vastustan edes sitä klassista, että jätetään sitä bisseä sinne kiukaan. Tiedätkö, kun joku aina jossain saunaporukassa keksii sen, että laitetaan vähän tänne tätä leivän hajua.
1: Niin, ja sit sä oot silleen, ei laita leivää, leipäkin voi syttyä palamaan.
0: Joo, ei. No enemmän se, että se tuoksuu koko sauna sit sitä bisseltä koko loppusaunareissun.
1: Nyt The Chemical Brothers ja Q-Tip Go. Oikein hyvää maanantai huomenta.

0: On muuten aivan hirvittävä määrä tänään uutisia liittyen eri reality-ohjelmiin. Se on toki syyskausi telkkarissakin ja ainahan tälleen syksyn tullessa alkaa uudet telkkariohjelmat ja tapellaan tuolta katsojista, mutta siis esimerkiksi kai niin Suomen selviytyjät on alkanut.
1: Joo,
0: siellä on ekoja pudotuksia. Mä en ole nyt seurannut, mutta että näin otsikoiden niin oli kaikki silleen, historiallinen pudotus, onpas nytten, mutta mun täytyy myöntää, että musta tuntuu, että ihan sama mikä kausi, niin se aina se haipataan, että nyt on, varsinkin kun se eka tippuu.
1: Näin on. Tehdään silleen, että ei kerrota, kuka sieltä tippui, koska varmasti jotkut on tämmöisessä niin sanotussa tulospiilossa. Mutta joo, kyllä mullakin siis niin kuin ensinnäkin Instagramin etusivu oli aivan täynnä tai oma fiidi. Kaikki selviytyjät juttuja. Siellä nimittäin tällä kaudella on sellaisia tyyppejä, ketä on jo aiemmin ollut kisaamassa, mutta sitten ei ole kuitenkaan voittoon asti riittänyt. Siellä on esimerkiksi Yläkseltäkin aikoinaan vaikuttanut Tommi Manninen.
0: Niin, muuten onkin.
1: Sitten siellä on esimerkiksi Heikki Sorsa, Vivi Wahlström, Linnea Vihonen. Ja ihan täytyy sanoa, että oma yksi kaikkien aikojen lemppari selviytyjät kisaaja oli pari vuotta sitten tai muutamia vuosia sitten Julkikset vastaan Tavikset kaudella, Tavisten puolella, tämmöinen kuin Kasperi Kauppinen, Arttu Kasperi. Ja hänellä oli rajua peliä ja hän pääsi tosi pitkälle. Hän rakensi silleen niin kuin uuden identiteetin, koska se käytti hyödyksi sitä, että kukaan siellä ei tiedä hänestä mitään. Niin se oli silleen, että hän on ammatiltaan lastenohjaaja ja todellisuudessa hän ei ollut, mutta hän halusi jonkin niin kuin mahdollisimman vähän uhkaavan ammatin ja se oli siis todella, todella, todella ovelaa peliä. Niin odotukseni ovat kovilla etenkin hänen suhteen.
0: Toi on hauska, mä seuraan paljon jenkkien selviytyjiä, missä meillä väännetään paljon siitä, että kun on vaikka julkiskausi, että ihmiset ei niin uskalla pelata. Ja sitten taas mä tiedän, että jenkeissä väännetään siitä selviytyissä, että onko liikaa tämmöisiä superfaneja, että vähän on niin liikaa jo opeteltu. Et esimerkiksi toi on klassinen, että aina jos on lakimies, niin kaikki ne on silleen, että en mä voi kertoa, että mä oon lakimies. Niin. Mun pitää kertoa, että mä joku ihan muu.
1: Niin.
0: Ja sitten niitä jossain vaiheessa oli niin kolme samalla kaudella, jotka oli silleen salaa lakimiehiä, niin se rupesi tuntuu hölmöltä.
1: No kun siis toi, ja sitten huomaa näistä niin kuin Suomen selviytyjät pelaajista myös, ketä on kattonut just tätä niin kuin OG-selviytyjiä, eli just näitä jenkkiversioita, koska siellä on noita niin kuin kujelijoita, että en ole lakimies, mutta voin vilkaista tyylisesti. Selviytyjen lisäksi eilen on tullut eka jakso Tanssitähtien kanssa kisasta. Se on tämmöinen starttijakso, siellä ei vielä tanssittu. Ja selvisi myös, että uusi juontaja on Tanssitähtien kanssa uusi juontaja, siis Veronika Verho. Vappu Pimiehän juonsi pitkään TTK:ta, mutta tämä oli siis niin kuin tällainen toinen telkkariin liittyvä juttu, mikä oli mulla ainakin somessa niin kuin ihan fuulan mehän.
0: Joo, mä näin tätä spekulointia, että kuka se on, että onko se vaikka Henni Poikelus oli niin kuin kuukausittain etukäteen, mutta nyt se on paljastettu, että se on Veronika Verho ja onnea hänelle.
1: Joo, että muuten kävi viime viikolla tähän liittyen nolojuttu mulle, koska oli spekulaatiota viime viikolla, että olisiko uusi TTK-juontaja UMK:stakin tuttu, Yle Miksistäkin tuttu tällä hetkellä UMK-tiimissä vaikuttava Jasmin Belouet. Sitten mä katsoin ihan niin kuin aamuunisena niitä spekulaatioita ja ymmärsin, että Jassu on se juontaja ja me ollaan kuitenkin kavereita. Minä laitan, tiedätkö, ääniviesti. Paljon onnea, rakas, mä oon susta niin ylpeä, siis ihan sikasiistiä. Sitten Jassu laittaa, niin siis sitten noin spekulaatioita. Nyt tuoretta musaa Iidalta. Tämä on Väärä nainen, Iidan eka julkaisu ja aivan todella suureen suosioon noussut.

0: Tuoretta musaa Iidalta, Väärä nainen. Tuore artisti, joka julkaisi tämän kappaleen tuossa 14. päivä elokuuta. Iidan debyyttisinkku 112 julkaistiin maaliskuussa ja artisti tunnetaan entuudestaan vaikuttajana ja hänellä on TikTokissa yli 75 000 seuraajaa. Ja toi Väärä nainen kyllä silloin julkaisupäivänään ja sen niin kuin lähimailla niin dominoi noita kaikkia spottari ja muita listoja, koska tosi ilolla otettu vastaan.
1: Joo, mutta just silleen, että nousi niin kuin ne, ketkä sitä ei ollut sieltä jostain TikTokista huomannut ja sitten nousi niin raivolla tulla Suomen listolle, että näin pöysi paljon keskustelua, että mikä biisi tämä on, mistä tämä on tullut. Ja tämmöinen mielenkiintoinen fakta, mä en tiedä huomasitko sä, mutta tämän biisin alkuperäinen nimihän oli Sun häät on mun hautajaista, mikä tuossa kertsissäkin on. Aha. Ja sitten se vaihdettiin tähän Väärä nainen, kun se lähti niin isoksi hitiksi. Se oli tavallaan se termi, mitä sitä sitten niin kuin millä ikinkin kutsui sitä biisiä.
0: Onpa mielenkiintoista ja kyllä toi taas niin kuin todistaa sen, että kun tämähän trendasi TikTokissa se tiiseri tästä ihan silleen niin kuin osahan raivosi sitä, että minkä ihmeen takia tätä ei ole julkaista, että me ei niin kuin jakseta enää, niin toi todistaa taas sen niin kuin tavallaan TikTokin ja somen voiman näihin asioihin liittyen.
1: Sikke Vomma yleensä aamussa vielä semmoisen reilun vartin ennen kuin Viki ja Köpi Show lähtee käyntiin. Ja katsoin tässä mielenkiintoista uutista liittyen siihen, että kun flunssakausi on ollut käynnissä ja on käynnissä, niin se aiheuttaa tietyissä tuotteissa hirveätä nousua. Mä yllätyin, että missä tuotteessa. Ja mä oon myös aika varma, että mun mummo saattaa olla silleen niin kuin 70% tästä myynnistä.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
4: No satisfactory explanation of time. Why? Because it doesn't really exist. The tragedy of time is that we only understand its value after it's become a memory.

0: kaikkia presidentiltä. Zoom Loo kuulostaa ihan superhyvältä.
1: Huvitti. Tässä muistelin faktoja presidenttiyhtyeestä. Hän tulee Englannista. Heillä on myös nämä niin kuin maskit päässä, että laulee esimerkiksi The President tuommoisessa naamiossa. Niin heitä on verrattu myös Sleep Tokeniin, koska ovat tälleen saman aikakauden bändejä. Mutta The President on kommentoinut, että nämä vertaukset Sleep Tokeniin on fucking lazy. Ei tämä ihan vaan tälleen päälle niin kuin superficial, tämmöisiä niin kuin pinnallisia yhtenäisyyksiä, että ihan eri bändi ollaan.
0: Ihan, no kyllä mun täytyy sanoa ihan presidentille, että kun tuossa vähän jotain samaa on.
1: Hei, mainitsin uutisen, että flunssakausi on räjäyttänyt tietyn tuotteen myynnin ja että mä epäilen, että tässä saattaa osasyynä olla meikäläisen mummo, koska siis valkosipulimurskan suosio nousee ihan tajuttomasti tälleen flunssakaudella. Eli kuulemma sekä niin kuin pari näistä meidän suuresta duopolista tuolta ruokakaupoista mainitsee, että nousee peräti jopa 40% valkosipulimurskan myynti, mikä on musta jännä vielä, että kai niin kuin itse valkosipulin myynti nousee vähemmän. Että se on tämä murska erityisesti, mitä jengi sitten ostaa.
0: Ja kun kyllä mä niin kuin jotenkin ajattelisin, että eikö se niin kuin tavallaan tuore valkosipuli olisi tehokkaampaa kuin se säilötty.
1: No kun tämä, mä olen siis, koska olen laiska, niin olen suuri valkosipulin murskan ystävä, että sitä mä ostan, kun mä laitan niin kuin ruoanlaittoon ja mä tiedän, että italialaiset itkee, että pitäisi itse murskata ja leikata ja muuta, mutta laiskottelen. Mutta siis miten mun mummo liittyy tähän, että hänellä on vielä näitä, tiedätkö, vanhan kanssa vinkkejä, että flunssa lähtee, kun laitat valkosipulia sukkiin. Niin mä oon sitä miettinyt, että onko hän sit ostamassa. Mutta tossakin mäkin rupesin, niin että eikö sen periaatteessa oletus ole se, että ne on niitä niin kuin kokonaisia.
0: Joo, näin mä niin kuin olettaisin. On se vähän erikoista, että jos vaikka nyt vommamumma tai joku muu, niin laittaa, tiedätkö, sitä murskaa. Se on vähän öljystä, niin pistää tonne niin kuin kantapäiden jatkeeksi.
1: Mutta kun sitten samaan aikaan, niin kuin mä oon aika skeptinen näistä vanhan kansan neuvoista.
0: Mä en.
1: Näitä on erilaisia, että laitetaanko sitä valkosipulia korviin vai korvan taakse vai sukkaan.
0: Perseeseen.
1: Mutta mä oon olettanut, että se idea on se, että sit sieltä imeytyy jotain hyviä entsyymejä, niin kyllähän se toisaalta sieltä murskasta niin kuin että jos mun pitäisi
0: miettiä. Niin se on murskattu valmiiksi.
1: Niin, että kumpi tavallaan mulla jotenkin paremmin sinne, niin kun, jos mun pitäisi kuvitella, että se mun niin kun ihon läpi imeytyisi, niin kyllä se murska nyt varmaan niin kun, helpompi sitä on laastata tuohon semmoinen, tiedätkö, aurinkorasvakerros.
0: No ehkä tuossa on meillä vastaus, että minkä takia se murska niin kun, tai murskan myynti lisääntyy enemmän kuin sitten valkosipulien.
1: Mutta sä siis uskot näihin kaikkiin?
0: Joo, uskon ihan siis heittämällä. Eihän tuossa on niin kuin, mietin, että täällä on ihmiset pärjännyt niin kuin ennen silleen.
1: Ennen internetin ja internetin jälkeen.
0: Ja internetin jälkeen. Kyllä mä uskon, että luonnosta löytyy silleen asioita, jotka voi meitä auttaa.
1: Joo, en mä sitä nyt kiellä, etteikö se klassinen, että piharatamolla saa niinku pienen haavan korjattua, niin en mä sitä estä. Mutta siis se just, että miten se, niinku, tai se, että mä olen täysin valmis uskomaan, että valkosipulissa on jotain tämmöisiä parantavia entsyymejä ja että flunssassa niitä kannattaa syödä. Se, että imeytyykö ne yön aikana sieltä sukista.
0: No ei, tähän sukkajuttuun mä en ota kantaa, koska sitä mä en ole ikinä tehnyt. Ja muutenkin mä pysyn kaukana valkosipulista, koska se haju etoo mua.
1: Okay.
0: Mutta kyllä niin kuin kaikki tämmöinen, no muut tämmöiset vippaskonstit. Mieti vaikka jotain inkivääriä, kun sä vedät, tai jotain hunajaa, niin kyllähän siinä on ainakin jonkinnäköinen lumevaikutus, mikä tulee. Ja muutenkin mähän on sanonut siis tätä aina, että mä oon ihminen, kelle voisi antaa vaikka, tiedätkö, jonkun pastillin ja sanoa, että tää on tämmöinen uusi kipulääke, mikä poistaa kaikki kivut. Niin mä vetäisin sen pastillin suukkulukkuun, niin se olisi siinä. Mun kivut varmaan lähtisivät.
1: Niin, että sulle toimii näin, niin kuin se placebo-efekti toikin.
0: Joo, mutta sitten pitää olla niin kuin tarpeeksi tavallaan vahva se auktoriteetti, joka mulle sen asian myy. Että jos sä sanoisit, että ota tästä, tämä on tämmöinen uusi lääke, minkä mä oon just saanut, niin mä olen silleen, että mä en koske tuohon pitkällä tikullakaan. Mutta sitten jos mä menisin lääkärin vastaanotolle ja olisin silleen, että ai hitsi kun on selkäkipeä, että ei mitkään lääkkeet auta. Ja se olisi silleen, haluatko tulla testiryhmään? Ja todellisuudessa mä vetäisin jotain mynttopastille jo. Niin mä oon ihan varma, että mä olisin silleen, että ai hitsi kun on niin kuin jotenkin tosi hyvässä kunnossa toi selkä.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

0: sitä ennenkin jo fiilistellyt, että vanhan gamerin sydäntä lämmittää, kun on koodit päällä. Vaikka ei se toki ole kiva pelata vastaan, jos jollain on koodit. Puhuttiin uutisesta, että valkosipulimurskan myynnissä hirveä piikki, kun on flunssakausi. Ja ihmeteltiin sitä, että miksi juuri valkosipulimurska versus perus. Että sä oot enemmän kuin minä valmis tämmöisiin vanhan kansan keinoihin, että valkosipuli parantaa flunssan. Mutta mä en tiedä, voiko se olla sitten myös se, että kun jengi on flunssassa, niin silloin ei ihan hirveästi jaksa, että se on myös se, milloin itsellä tulee niin kuin vaikka harrastettua, että tilaa niin kuin elintarvikkeita kotio. Mä en ole muutenkaan super niin kuin iso ruokatilaaja, mutta kyllä mä otan välillä jonkun pizzan tilaan. Mutta että silloin, kun on kipeänä, tulee harrastettua sitä, että en pääse kauppaan asti, että nyt pistetään tuolta tulee ne niin kuin elintarvikkeet ja sinne lyö kaikkea limua ja herkkua ja muuta. Niin onko tässä se, että jos sä oot flunssassa, sä uskot siihen, että valkosipuli parantaa, niin onko se sitten siinä kohtaa niin kuin se laiskuus, että no, mä ostan vaan tämän murskaa, että sitä voi sitten lapata sisään sinne niin paljon kuin haluaa, eikä tarvitse ruveta kikkailemaan.
1: Niin onko se laiskuus vai onko se niin kuin kuoleman pelko, mikä siitä pahasta flunssasta
0: no voi
1: tulee,
0: olla.
1: Että minä vedän vaikka paskaa. Niin kuin siis mummo vainaa sanoo, että mä syön vaikka paskaa, jos mä oon terve.
0: Okei.
1: Okay. Niin ehkä siinä tulee tiedäksä semmoinen, niin kuin, että mä teen ihan mitä vaan, että flunssa loppuu. Koska mulla oli tuossa nyt niin kuin viime viikon alussa semmoinen parin päivän lenssu, niin kyllä mä ajattelin, että sit kun mä oon terve, niin mä en valita enää mistään. Että kyllähän siitä tulee semmoinen niin kuin tuskainen olo.
0: No mutta ihanaa, että sä kuitenkin tervehdyit. Ihanaa, että pääsit tänne meidän Yle X aamuun kanssamme viettämään. Kiitos muuten kaikille tästä. Ollu nyt ensimmäinen Yle X aamu Sikilä ja Vommala. Eikö tämä mennyt aika kivasti?
1: Tämä on mennyt aika kivasti. Huomenna taas 6:00 eteenpäin. Me pidetään sulle totta kai seuraa. Ihan tuota pikaa. 8:00 Viki ja Köppi Show tulee radioaallolta.
0: Ja älä nyt unohda sitten sitä, että huomenna 7:30 on se hetki, kun kannattaa olla kuulolla, kun pistetään siis jakoon Yle 100 konserttiin juhlaan lippuja. 2 kappaletta tämmöisiä 1+1 lippuja, eli 4 ihmistä tulee kokonaisuudessaan pääsemään. Ja kyllä meillä suunnitelmissa oli, että Yle 100 tunnelmissa pääsee tunnistamaan Ylen sarjoja. Mulla on ainakin pari mielessä. Tämä tulee olla haastavaa sen takia, että kun pitää miettiä, että, mitkä niinku, että mikä on itselle semmoinen, että kyllähän kaikki tämän tietää.
1: Niin.
0: Ja mikä on muille sellainen, että kaikki tietää. Mutta onneksi meillä on tässä 2 ihmisen aivot.
1: Meillä on 2 ihmisen aivot. Huomenna siis 7:30 maissa jaetaan lippuja. Halutaan silloin studioon soittoja. Kiitos tästä aamusta. Tämä on ollut oikein hauskaa. Seuraavaksi sitten Viki ja Köppi Show. Sen jälkeen uuden musiikin X, 3-tuntinen sellainen. Sitten 4 tunnin Yle X iltapäivä. Sen jälkeen uutta Yle X iltaa, missä tuolta kesältäkin tuttu Linne Kivelä pitää sulle seuraa. Nyt Havenilta ja Caitlin Aragonilta I Run, meikäläiset sanoo. Moikka!
0: Moro ja hyvää vielä huomenta.
2: Yle X. Yle X aamu. Sikke ja Vomma.

kaksi palkitun Viki ja Käpi Show'n season number 9!

Suomen kuuluisimmalla naurulla ja isoimmalla työpanoksella Henkka Remes! Puolustuksen lukko, koko ohjelman lukko ja pikkujoulujen pahin tukko, Kaisa! Ja sitten sanotaanko, että vaihtoaitio on puolelle, fläppitaulut käsissään, Emma ja Peter Roo!

0: Hyvät ihmiset, aika on koittanut.
1: Tähän täällä! Juuso, Kepi, Kallia!
0: Hyvät ihmiset, aika on koittanut. Halusitte tai ette, olemme takaisin. Emme tiedä, pyysikö kukaan, mutta meitä se ei kiinnosta. Viki ja Köpi season number 9 alkaa uusin askelmerkein. Tämä ohjelmakin on sama vanha paska, mutta siis kaikki sen ympärillä on käytännössä muuttunut. Meillä on uusi lähetysaika.
1: Näin on. Yksi lähetys lihää viikossa.
0: Kyllä. Ja onko se juonut?
1: No, mä pikkusen joo. Mua vähän jännitti. Mä oon vähän humalassa.
0: Ensimmäinen lause. Meillä on uusi lähetys viikossa.
2: Mitä vittua?
1: No mä
0: ensimmäinen,
1: oon vähän
0: ensimmäinen asia. Viikossa lisää. Ei herra jestas. Mut mun on myönnettävä siis, ennen kuin jatketaan
1: tästä
0: eteenpäin. Mä en saanut yöllä oikein uutta.
1: En mäkään. Mä katsoin viimeisen kerran oikeasti 2 kelloa. Siis, ei saatana.
0: Mä tajusin, että mun keho varmaan luulee, että mä oon tulossa ryyppäämään töihin. Koska mulla ei ole ikinä tollaista paitsi käjä. Niin. Eli kännijännä. Niin mä olin sillä ihan sillä, että mä koetin niinku yöllä, tiedä, kun puhuu mun omalle keholle. Mä sanoin, että ei, kun mulla on menossa töihin ja keho on, mennään ryyppäämään. Pasilaan ryyppäämään.
1: Pitkästä aikaa kavereiden kanssa.
0: Joo, sit ei, kun mulla on myös töihin. Mutta jännitystä tietysti lisää myös se, että Viki ja Köpi Shown universumi on laajentunut. Saatat kuunnella tätä nimittäin tällä hetkellä myös radion lähetyksen ja FM-lähettimen kautta.
1: Kyllä.
0: Toki se ei tee siis mitään muutosta mihinkään. Tämä show on olemassa ollut jo 4 vuotta. Jos olet ihminen, joka et ole aikaisemmin kuunnellut vain Viki ja Köpi Showta, niin me ei aiota tehdä mitään perehdytystä.
1: Nyt se on vaan niinku, tervetuloa matkaan
0: tervetuloa matkaan.
1: It's gonna be a bumpy ride, but pitäkää kiinni.
0: Kuten huomasitte, Oskari.
3: Terve.
0: Moi.
3: Moi.
1: Hei.
3: Kiva nähdä teitä.
0: Mitä äijä lattas vielä eilen illalla, niin penkkikuvaa jumalauta IG-storia.
1: Joo, piti käydä vähän. Kuva?
3: Ei ollut vaan. Aha, oli okay. Ihan eiliseltä.
1: Joo.
3: Piti käydä vähän päästelle höyryjä, että että on täällä sitten vähän rauhallisempi, että ei ole niin kova jännitys ja paniikki.
1: No yksi asia, mikä mua jännitti, mä huomasin tuossa yöllä, kun mä pyörin sängyssä, kun ei oikein tosiaan unimahtanut tulleen. Mä siinä joskus 11 aikaa menin sänkyyn ja mä olin silleen, että no niin, että mä oon hyvä nukahtaa, että mä nukahan tässä saman tien. 3 tuntia myöhemmin huomioon.
0: Niin sä voit kehua itseäsi aina kaikessa. Mä oon hyvä nukahtaa.
1: No mä oon nykyään aika hyvä nukahtaa, mutta näköjään mä en sitten ollut. 3 tuntia myöhemmin, kun mä pyörin siinä edelleen siinä patjalla. Mutta no ei, että sitä tuu saatana mitään ja Mietin myös sitä, että mua vähän jännittää Oskun puolesta, koska mä huomasin, että sä olit käynyt hakemassa jotain kuivashampoota, sit sä oot jännittänyt hirveästi
0: oikeesti. Toi on asia, mistä mun pitää kysyä vielä.
1: Sit sä oot jännittänyt hirveästi sun niinku mahan toimintaa, että pääseekö se niinku mukaan tähän uuteen arkirytmiin ja näin edespäin, niin miten on?
3: Ihan hyvin on.
1: Monet oot herännyt?
3: On herännyt 6 tänään.
1: Okei, ei paha, ihan normaali, joo.
3: Ja no, voin paljastaa, 2 kertaa olen
1: It's gonna be a
3: vessassa käynyt.
1: Kova. Oliko niinku saman tien ja
3: no aika lailla siinä otin hörpyn kahvi tai vilkasin kahvinkeitin.
0: Eka kahvin jälkeen, toinen kuivashampoon jälkeen. Jumalauta, kun tuo kuivashampoo vettää vatta aina
1: tuollaisessa.
3: Aivan sekasin. Ei laittaa suuhun sitä se on.
1: Okei, eli sä oot 2 kertaa käynyt, sulla on 6 kertaa jäljellä vielä ennen kello 10.
3: Kyllä.
1: Eli sun pitää käydä jossain vaiheessa.
3: Voi olla, että jossain vaiheessa, jos huomaatte, että mä vaan poistun.
1: Niin. Tiedetään, mistä on kyse.
3: Mut mua siis naurattaa se, että koska te tiedätte, kun vaikka elokuvissa on se tilanne usein, että jos on joku pommi, mitä puretaan.
1: Joo.
3: Ja sit se just sillä hetkellä.
1: Niin se saadaan
3: rikki. Niin siis mulla on vähän semmoinen fiilis, että mä oon nyt niinku ehkä kräkännyt jotain tässä.
1: Aha.
3: Koska niinku, et mulla on
0: kräkännyt
3: niinku
0: varmasti hyvinkin. Hyvinkin oot.
3: Kyllä.
1: Niin.
3: Mut niinku, että mun siis silleen, että mulla on hyvä fiilis mun vatsan kanssa just nyt.
1: Mahtavaa.
0: Okei, Mia Nuutila, kerro lisää.
3: Joo.
0: Tää alkoi ihan aktiivia mainoksella.
1: Mahtavaa, hei.
0: Heti ensimmäisenä, niin
2: mulla on hyvä olo mun vatsan kanssa. Koska mä käytän aina aamuissa aktiivia.
1: Ja kuivashampoota.
2: Joo.
3: Liity meihin.
1: Niiden yhteisvaikutus on todistetusti hyvä.
2: Activia, 5-in-1.
1: 8 kakkakerrasta vain 2.
2: Tulee verta.
1: Yhdessä yössä.
3: Eli -6.
1: Kyllä.
2: 8 kakkakerrasta vain 1 tulee verta. Activia kuivasampoa, 5-in-1. Yksi niistä on kuivasampoa. Okei, okay.
1: No niin, mutta niin. Se on hyvä.
3: Mut niin sitten mulla oli semmonen fiilis, että kun mä vielä, silloin kun mä rupesin harjoittelemaan tätä niinku aikaisin heräämistä ja sitä niin.
1: Siis milloin sä oot ruvennut harjoittelemaan?
3: No joku 1,5 viikkoa sitten mä aloin niinku.
1: Okei. Okay.
3: Silleen, että mä rupesin herää aikaisin ja sitten mä rupesin harjoittelemaan, mä tuun tänne niinku töihin.
1: Okei, aikaisin. No, mutta mä arvostan.
2: Aikuis, joo. Niin, aikuisien potty train.
1: Jep, kyllä.
3: Voin kertoa, että eka harjoitus ei mennyt ihan lapaa.
1: Mulla oli paskat housua tuossa Pasilla sillalla.
3: No meille keime. Mä siis
2: yhteistä on Jari Arniolle ja Oskari Joutsenella? Molemmat on jättänyt paketin Pasilan sillalle. Ai jumalauta.
3: Ai että.
2: Joo.
3: Mutta joo, siis se, että tuossa heti kun niinku tulin Pasilaan, niin mun piti melkein ajaa tuosta niinku Pasilan seinästä Yleisradion tiiliseinästä sisään, että mä pääsin käymään heti tuolla siis parkkihallin vessassa.
2: Hei, se on muuten, stop the press. Ihmiset
1: se on synkkien kakkaajien vessa.
2: Hyvä Tetragonin väki siellä. Onko teistä siis kukaan käynyt ikinä täällä siis Ylen parkkihallin eli Myyrän vessassa? Tiesittekö te, että siellä on vessa?
4: Mä oon kuullut tarinaa, mutta en ole käynyt.
5: Siis mä tiesin vaan sen takia, kun me käytiin Oskun kaatia parkkihallissa viikko sitten. Osku kertoi tämän jutun mulle silleen, että no tuossa on muuten vessa, että jos tarvii. Mä en usko, että mä tuun tarvii joskus. No mä oon tarvinnut pari kertaa. Ja Osku siis kertoi, että hän on joutunut siis parkkeeraan auton saatana siihen vessan eteen.
3: No joskus, pari vuotta sitten oli vähän
5: kiinni. Ei kenenkään muun tarvii harjoitella töihin tulemista, Osku. Niin kuin tolla tavalla.
3: Mä oon kouluttanut vaan kehoani.
1: Kroppaasi, mä ymmärrän. Se on lohikäärme, mikä pitää oikeasti taltuttaa.
3: Retkeilijät tekee sitä.
2: Siitä sais kyllä sellaisen Game of Thrones henkisen joutsenen suvussa on käsittämättömiä lohikäärmeitä, jotka pitää saada haltuun. Mutta sehän on totta, että se on siis ne vessat, jotka löytyy tuolta Myyrästä, niin
1: siellä on yksi vessa mun mielestä.
2: Mä olin ollut ehkä ylellä duunissa.
1: Onko useampi? Onko siellä jotain piilovessoja?
2: Eikö on siellä useampi? Ne on kaikki samanlaisia.
1: Okei, samassa kohdassa, mutta eri kerroksissa.
2: No joo.
1: Okei.
2: Okay, ne on siis siellä Savi-elokuvasta tuttuja.
1: Siis ne on ihan murhapaikkoja.
2: Mä olin ollut varmaan jo 4 vuotta Ylellä töissä, kunnes joku siis, kun se on kaikille näytetty tolleen just kuin Johanneksellekin. Aina on joku kakkapylly, joka on sit silleen niin kuin, että hei. Mun pitää näyttää sulle töiden jälkeen tänään jotain. Sitten mä ihan sillä niinku, että okei, nyt tuntuu vähän oudolta. Sitten tiedätkö, niinku, just joku ihan random ihminen, tiedätkö. Ja siihen aikaan just joku Toni Laakso, niin on silleen niinku, nähdään tuossa aulassa, kun mun loppuun lähti.
1: Mihin sä haluat mut viiä?
2: Sitten me mennään sinne parkkihalliin ja kato täällä. Hyi helvetti, mikä täällä tapahtunut? Eikö sun kamalan näköistä? No on kamalan näköistä, miksi sä näytit tän mulle? Tää pitää tietää, että täällä on tämmönen vessa. Mutta se on niinku, siis kukaan, mä en ole ikinä edes mennyt, siis joskus kun mulla oli ihan nenä tukos, mä muistan, tuli tänne ja sitten joku oli, että joo, että sä voit käydä tuolla paperia tuon vessassa, mä en todellakaan, mä niistä vaikka auton sivupeiliin mieluummin kuin menen tuonne vessaan, että
1: okei.
2: En todellakaan.
1: Okei. No mutta mä arvostan sitä, että sä olet kroppaasi tässä koulunut 1,5 viikkoa, että tää homma starttaa tälleen kivasti maanantaina.
3: Kyllä.
2: Hei,
1: maanantaina.
2: Muutamia informatiivisia asioita. Tässähän siis niin kuin on tosiaan niin kuin sanottu, niin lähetyksiä tullut viikkoon lisää, eli nykyään maanantaista torstaihin, 8-10, mutta sinänsä tämä ei siis mikään muutu, vaikka tuli tämä FM-taajuuskin tähän mukaan ja kaikkea muuta, että kuten huomaatte, sama ohjelma, ja tätä voi kuluttaa ihan silloin, kun missä ikinä haluaa. Et mä tuossa eilen tein tällaista päivitystä tuonne omaan Instagramiin, vähän fiilisteli sitä, että kuinka siistiä tämä tavallaan on. Meillä on 10 vuosi menossa, joka on itsessään jo pitänyt aika paljon sisällään kaikenlaisia käännähdyksiä ja hienoja juttuja ja ehkä jotain lisääkin saattaa olla vielä tuossa, koska vuottahan on vielä jäljellä. Mm-hmm. Mutta se, että ollaan niinku tässä pisteessä, jossa niin kuin ollaan kertaalleen lopetettu aamuradiossa ja sitten niin kuin puhtaalta pöydältä tehty uusi suoratoisto-ohjelma, jonka laista ei niin kuin Suomessa aikaisemmin niin kuin ollutkaan.
1: Kyllä.
2: Ja nyt niin kuin on hieno nähdä, että niitä alkaa sitten olemaan vähän samantyyppisiä ohjelmia siellä sun täällä. Ja nyt me ollaan jo päästy sitten taas siihen pisteeseen, että periaatteessa me ollaan sen...
1: Taas uusi joku koukku, mutta...
2: Niin, että et tavallaan, että nyt se...
1: Mitäs tuon kulman takaa löytyy?
2: Nyt se universumi on täys 360, koska siinä on myös se FM, sanoin, että nauratti myöskin, kun oli tietysti oli mediaa ja jotain muita ihmisiä, jotka oli silleen, niin kuin, että tämä on niin kuin paluu radioon, mutta tämähän ei nimenomaan ole sitä, vaan tämä on vain laajentuminen. Eli jos olet kuunnellut meitä aikaisemmin tai katsellut tätä ohjelmaa, niin jatka samaa mallia. Ei ole mitään. Tämä löytyy Yle Areenasta ihan siihen kelloaikaan, kun haluat. Kuvan kanssa, ilman kuvaa löytyy. Podcast-versiota tulee aina perjantaisin ja sitten myöskin se kuvallisen versio voi katsoa ihan vaan sulkemalla sen ruudun iPhoneissa tai taustatoisto jatkuu itsestään ja sitten muistaakseni Androidista, kun painaa sitten jostain kulmasta, niin joo, joku videon taustatoisto, niin sitten voi kuunnella pelkään. Eli sama ohjelma kuin ennenkin, mutta numero on myös siis sama kuin aikaisemminkin.
1: Pikiä köpishowssa, kyllä.
2: Kyllä, eli 044-421-1015. Joten jos haluat WhatsAppia lähettää, niin kuin moni tänne laittaa, kiitos ihanista viesteistä, on siisti nähdä, että jengi on odottanut meitä takaisin.
1: Aivan todella kiva homma.
2: Niin tämmöinen informatiivinen asia, että 044-421-1015 on siis tämä meidän...
1: Kiki ja Köpi Show numero.
2: Kyllä, eli Yle X:n muiden ohjelmien numero on sitten muun.
1: Se mutta... sama vanha tuttu puttu, mikä siellä on ollut niin, jo pitkään, mutta joo, jos tänne haluatte lähettää viestiä, niin 044-421-1015. Tallentakaa se omaan puhelimienne nimellä Viki ja Köpi Show, niin aina kun on jotain asiaa mihin vuoron aikaan, kelloaikaan, vuorokaudessa tahansa, niin tänne vaan viestiä tulemaan.
2: Joo, mutta
1: tosi mukava, tänne tulee koko ajan paljon WhatsAppiin viestiä. Kiitos paljon. Meillä nyt tosiaan musiikkia täällä ole, kun yksi biisi tuossa puolessa välissä meidän lähetystä, että keretään Oskun kanssa käydä sitten vessassa, eli niin sanottu pissabiisi, niin ihan samaan tahtiin, jos nyt et ole niin kuin Viki ja Köpi Show aikana ollut meidän mukana, niin ihan samaan tahtiin ei keretä valitettavasti vastaileen.
2: Ei.
1: Kun joskus Back in the Days,
2: ei,
1: kun musiikkia oli ja biisiä aikana kerkesi sitten WhatsAppissa vastailemaan. Mutta antakaa tulla tänne ei, näin.
2: Meillä,
1: niin
2: on kyllä, tässä, että... meillä on tässä vaikka mitä, kun mä just oikein mietin, että mä en oikein tiedä, että mistä tässä niinku aloittaa.
1: No, sanopa muuta.
2: Kun on niinku kaikenlaista varmaan.

0: että hei, otetaanko äijä tuossa kanssa jossain kohtaa ääneen, pääsitte vähän Oskunkaan kertoa, että mitä kaikkea olette puuhaillut tuossa kesällä muun muassa kahdestaan ja erikseen. Niin sitten Ville tuossa niinku viittaa niinku joku oppilas silleen, että mulla on ainakin 4 juttua kesältä. Mä sanoin, että sulla pitääkin olla 4 juttua.
1: Mulla on tälle viikolle joka päivälle 1 juttu. Joka päivälle 1 juttu. Plakkarissa, kyllä.
0: Hei, mä
1: olen ihan laittanut ylös.
0: Hei.
1: Mä oon ihan ylös laittanut omaa puhelimeen. Mulla lukee täällä kesän storeja.
0: Hei, kuuntele. Ville Eerikkilä.
1: 4-in-1. 4 juttua yhdessä viikossa. Yes. Mutta siihen ne todennäköisesti loppuukin.
0: No, okei, no mahtavaa.
1: Ei siinä mitään, ei siinä mitään. Voin kyllä yhden tuolta sitten tänään kertoa ja huomenna sitten seuraava. Onko Osku?
0: Haluatko sä aloittaa nimenomaan?
2: Voin mä aloittaa. Mitä sä olit sanomassa?
0: No ei, kun mä olis, kumpi aloittaa?
2: No, mä teen ihan saman. Mä tein siis eilen ihan saman.
1: Tehnyt tätä pitkin kesää, hei.
2: Okei, no kun mä mietin eilen silleen, että mitäs kaikkea kesällä tapahtuu.
1: Mä teen aina silleen kesällä, kun tapahtuu jotain, niin sitten mä heti laitoin ylös.
2: Joo, no mulle oli silleen eka päässä, kun mun vielä muisti.
1: Ymmärrän. Mutta ota sieltä yksi.
2: Mulla on tässä, mitä jos mä luettelen nää, niin kuin, ja sitten voitte
1: valita. Joo, tehdään
0: ihmeessä.
1: Onko se niinku otsikoitu?
2: Joo, mä otsikoin.
0: Mä tykkään just tällaisesta.
1: Luetko sä ingressit myös niistä?
0: Valinnanvapaus.
1: Okei.
2: Tää on otsikko vaan. Nyt
1: pelkkä otsikko. Noniin, anna tulla.
2: Ensimmäinen, naapuri luuli, että kuolin.
1: Joo, aika hyvä.
2: Luulin, että on salimörkkä.
1: Okei, toinen joo.
2: Uusi auto.
1: Joo.
0: Vähän kuin salkkareiden jaksoja.
1: No vähän joo.
2: No joo, tossa, tossahan noi oikeestaan...
1: Okei, on.
2: Sitten on täällä...
1: Älä yritä keksiä lisää sinne.
2: Mä oon laittanut tänne Paulin kesäautokisa.
1: Joo, no niin, siitä voi puhua.
2: Ja sitten on vierailu podcasteissa koko kesän, eli kahdessa.
1: Okei.
0: Mut siis mun on kyllä sanottava ihan ennen kuin haluat mistään luettelee, että sä oot siis tosiaan, sä oot koko kesän painanut kyllä niinku nästiä brändiduunia. Sä oot ollut siis... parissakin podcastissa ainakin vieraana. Sitten mä näin sut yhtäkkiä jossain Turun Buki, jossain striimiklipissä. Niin siis, onks sulla joku ihan tiimi tässä takana vai oot sä niinku...
2: markkinointimyyrä.
0: Niin mä ajattelin, että onks sä ottanut vaan niinku härkää sarvista.
2: Joo, mä oon siis koko kesän markkinoinut tätä meidän ohjelmaa eri kanavissa, eri puolilla. Mä oon kertonut, mikä muuttuu ja kaikkea muuta.
1: Upeeta. Hienoa työtä.
0: Jotkin sen pohjalta päättänyt lähteä nyt tästä ohjelmasta.
2: Kyllä.
1: Striimaamaan.
2: Joo.
1: Okei.
0: Huomasin, että tuossa, että mulla on aika paljon kysyntää tuolla niinku ihan yksinäänkin. No, niin.
2: Mä kuulin Turun Bukilta, kuinka paljon tosta hommasta voi tienata.
1: Joo. Tai saakin.
0: Haistakaa te kusiset papat paska.
1: No näistä otsikoista, niin mua kiinnostaa ehdottomasti tuo, että luulin, tai naapurini luuli, että kuolin.
2: Okei.
0: Niin muakin kyllä. Kyllä siis, kuolema aina kiinnostaa.
2: Kuten on tässä kerroin jo silloin viime keväänä, että mullahan on se julkisivuremontti on siellä. Ja siellä mun kämpässä on aika kuuma.
1: Joo.
2: Ja sit mä aika paljon jo...
1: Eli se on huputettu vielä?
2: Se on huputettu se talo.
1: Eikö se pitänyt olla jo niinku huppu pois jossain kohtaa niinku alkukesästä?
0: Ei, kun se ei liittynyt julkisivuremonttiin.
2: Se oli toinen operaatio.
0: No, tää oli tämmönen.
2: Niin sitten mähän jouduin tekemään sitten sitä, että koska siellä saa avata sen mun kämpässä niin kuin ikkunan työaikojen ulkopuolella.
1: Joo, aivan.
2: Kun ne ei työskentele työmiehen.
0: Mikä se oli se? Kenen kesäautokisa se oli?
2: Paulin kesäautokisa.
0: Olisiko myös Paulin kesämunakisassa?
1: Piti vähän koheen.
2: Mä teen tällaisen. Aika klassinen ratkaisu.
0: Seksikää suklaa harmaalla Samin kanssa siellä tuunaamassa kikkeleitä. No niin, no joo, tää oli tällainen. Tää oli nyt tällainen, en mä sano sitä vaan pois mielestä. Anteeksi, mä keskeen.
2: No niin, niin sitten mä saan pitää yhtä ikkunaa siellä auki, niistä mun yhdestä ikkunasta siellä mun kämpässä, sitten kun he ei työskentele.
0: Joo.
2: Mut sitten muuten, niin mä oon pitänyt sitten kesällä mun ulko-ovea siinä turvalukon varassa auki, kun mä oon ollut siellä kämpässä.
0: Niin vähän ravollaan.
2: Joo, silleen, että ilma vähän kiertää.
0: Joo, ihan fiksua.
2: Joo, ja sitten siinä oli yksi helkkarin kuuma päivä, ja mulla oli siis niskaa särki.
1: Joo.
2: Ja sitten mulla on semmonen niskakaari, mä en tiedä, tiettikö semmos,

0: ja että sä voit mennä makoilemaan ja sit sä retkotat sun niskaa siinä. Tiedän. Ja vähän niinku rentouttaa tota niskaa. Ja sitten mä, sit mä heitin sen siihen lattialle ja mä en muista, oliko mulla tyli jotkut bokserit jalassa ja teepaita päällä.
1: Joo.
2: Älä vaan sano vähän.
0: Ja sitten sit mä makoilen siinä lattialla ja sitten kun mulla on se ovi silleen vähän raolaa, niin mä kuulen sieltä käytävästi jotain ääniä. Mutta mä en niinku ihan silleen näe, että mulla on pää sinne päin, että se on tuolla se ovi ja sitten mun jalat on niinku tässä näin.
1: Joo.
0: Ja sitten sit mä kuulen eka sieltä jotain ääniä. Ja sit mä ajattelen, että joku naapuri varmaan menee kotiin. Sit mä rupean kuulemaan niinku sellaista supinaa ja lisää ääniä. Mm. Sit mä ajattelen, että miksi toi kuuluu nyt jotenkin niin selkeästi. Mä käännän niinku katsomaan sinne, siellä on joku naisen pää siellä mun overraussi silleen, että oot sä kunnossa? Ja sit mä oon vaan siis silleen, joo mä vaan siis, kun mä niska on vähän jumissa, mä sitä tässä
2: Tosta ei kehtaa nousta edes enää. Joo, ei se on vaan niin parempi olla sit. Parempi niinku...
1: Viimeiset kuolonkorahukset vai toivoa, että se jättää sut siihen.
2: Feikata vaan, että on kuollut mun mielestä. Se on niinku hyvä. Mutta toi on hankala, kun on... Siis niinku mä ymmärrän ton, että jos jäi tollain niinku ovi vähän auki, niin periaatteessa se niinku... Tavallaan ei se ole vielä semmoinen, niinku, että siitä tulisi sellainen olo, että joku tungettelee mun kämppään tai muuta. Mut mullahan siis niinku vanhassa kämpässä, niin mulla oli niinku tosi pieni vessa, joka oli heti eteisen vieressä. Ja säkin muistat, Oskari, siinä oli semmoinen... Niinku...
1: Se oli ihan perutettava vessa.
2: Joo, ja sitten siinä oli niinku eteistila ja sen kämpän ulkopuolella, joka ei kuulunut mulle, vaan siitä oli käynti sellaiseen taloyhtiön omaan kerhohuonetilaan. Mm. Mä joskus kerroin tästä silloin, että mä tulin kiireellä kotiin, järkyttävä jarruhätä niin siinä sitten, ja suurin piirtein spattiimityyliin potkin siitä niin kuin sen oman kämpän oven auki. Ja en niin kuin ehdi laittaa sitä kiinni, vaan koska se on heti se vessa siinä niin kuin sen oman ulko-oven toisella puolella, niin silleen niin kuin hyppäänä ilmassa 180 astetta silleen niin kuin punchihypyllä, niin suoraan sinne pöntölle, ja ai että kun helpottaa, että ehdi just. Ja samassa kun on saanut niin kuin se ensimmäisen niin kuin ranteen verran työnnettyä ulos sieltä, niin eikö siellä kuulu, kun se ulko-ovi aukeaa siellä siellä eteisen puolella. Ja sit siellä just joo, jossain täällä ne paperit kerhohuoneessa, mulla on se ulko-ovi auki. Ja mä oon niinku käytännössä silleen, se on ihan kuin jostain elokuvasta, että kun kuvataan silleen edestäpäin, että joku toinen pahis on niinku seinän toisella puolella.
1: Joo.
2: Ja sit toinen toisella puolella. Mulla tuli ihan mieleen joku Predator-elokuva, missä tiiätsä, mä oon valellut itteni omaan paskaan ja mä oon silleen, se ei näe mua nyt, kun mä oon niinku, tiiätsä, maastoutunut tänne. Ja sit mä just saan silleen, mä nousen siellä pöntöltä, mulla niinku kramppaa molemmat pohkeet samaan aikaan, mä lyön hampaat siihen kynnykseen ja lyön oven kiinni ja sit mä makaan, tiedätkö, silleen suurin piirtein etuhampaat mustana ja perse paskassa siinä eteismatolla. No niin, sehän meni hyvin. Ja sit sieltä tulee just joku silleen, onks se kunnossa? Ei tullu onneksi.
1: Niin kun mä nyttelen niskaan tässä.
2: Joo, mutta siis toi on kyllä jotenkin... Toi on kyllä niinku puistattava tilanne siis siinä mielessä, että mä ymmärrän niinku tarpeen pitää se ovi auki, kun on kuuma ja pieni kämppä. Mutta sitten niinku jotenkin, että vaikka mä näkisin, mä oon ainakin niin suomalainen, että jos mä näkisin oven raosta, että joku makaa bokserit jalassa X-asennossa lattialla, niin mä olisin vaan sillä, että not my business.
1: Joo. Että mieluummin soitto isännöitsijälle niin. Silleen, että hei, käykääpä katsoa toi yläkerran poika, että onko sillä kaikki kunnossa.
2: Niin, täällä vähän outo haju ehkä jossain täällä niinku.
1: Joo,
2: mutta hyvin ymmärrettävää kyllä.
1: Joo, mutta selvisit, hengissä selvisit.
0: Mä selvisin hengissä, mutta täytyy myös nostaa hattua sille naapurille, että hän on niinku... tavallaan ottanut minut huomioon siinä.
1: Niin.
0: Että ei ole vaan kävellyt ohi, että mulla olisi voinut olla joku tilanne.
2: No toisaalta.
1: Toki.
2: Toisaalta kaunista.
0: Se ihan kiva.
2: Kaunista. Mutta jäljellä vielä läpi, että missä kaikkialla sä kävit sit kesäaikana promoomassa?
0: No mä oon käynyt Tuhannes podcastissa.
1: Joo, hyvä.
0: Tumen ja Johanneksen vieraana siellä.
2: Joo, koska täällä te ette saa vielä puhua tarpeeksi. Kumpikaan, niin menitte vielä sitten omaan podcastiin puhumaan.
3: Niin on kuin... En mä tuli semmoinen halu nähdä.
1: No, se on ymmärrettävää.
3: Ja sitten mä mietin, että no työasioissa kehtaa laittaa viestiä.
2: No.
3: Osko niin kiireinen jäbyli, kun se käy tuolla promoomassa. Mä olen, no jos tulisit käymään. Ja laitettiin
2: kyllä...
3: me mikitkin päälle siinä, kun vaihtiin kuulumisia. Niin
2: te olette kyllä mun suosikki jäbyleitä. Onko teillä silleen, että te ette pysty ilman mikkejä vaihtaa kuulumisia?
0: Aika lailla.
2: Ja pitää aina kadukulmassakin aina lyödä headsettiä aina päähän.
3: Se on yllättävän vaikeaa, on huomannut.
1: Näittekö te kertaakaan niinkö työasioiden ulkopuolella?
3: Nähtiin, joo. Voin kertoa, siis Osku laittoi mulle viestiä tässä niin loppukesästä, että haluatko tulla munkaan lentämään? Ja mä oon ihan silleen, että let's fucking go, mitä sä tarkoitat? Joo. Ja me mentiin tällaiseen, on tällainen joku huvittelumesta, missä on semmoinen saatana iso semmoinen hiusten kuivaa.
1: Siis se on tunneli.
3: Joo. Ja sit sinne mennään semmoisessa Power Range-puvussa.
2: Niin se on niinku semmoinen
1: tuulitunneli.
3: Joo, joku, ja, joku semmoinen tuuli, niin joku mikä semmoinen, se joku yritys, joka nimeä ei mainita. Joo. Niin, että me mentiin, se Osku vei mut sellaiseen.
1: Wow.
3: Ja me mentiin kahdestaan ihan treffeille sinne. Se oli upea, että mä olin tosi otettu, että Osku kutsui mut, ja se oli, me lennettiin yhdessä.
1: Lensittekö te kahdestaan vai oliko se vaan niinku yksi?
3: Ei, se oli sellainen supersankari hahmo spandekseissa väänti meitä. Kun me haltiin ekakertalaisia siellä, niin me haltiin ihan silleen vaan
2: tämä kuvaukseen niinku tarttuen, niin tuossa Herttoniemessä on myös semmoinen klubi, missä on hyvin samankaltainen meininki. Mekin ollaan täällä ekaa kertaa, sitten spandeksan ja tulee vääntelee teitä. Sitten on tällä.
3: Tykkääks mä tästä? Joo, mutta semmoisessa me käytiin. Se oli upea, että tykkäsikö Osku?
0: Mä tykkäsin, joo. Mä naurattelin, että sen jälkeen me molemmat puhuttiin siitä, kun siellä oli pari pientä lasta myös, silleen, että meidän samaan aikaan siellä. Niin me puhuttiin silleen, että me molemmat niinku odotettiin, että mitä käy, kun se lapsi menee sinne tunneliin.
1: Taivaalle.
0: Lentääkö se sinne, että mitä se käy?
2: Oletteko te nähneet, mitä kuitille tapahtuu tuulessa?
3: Mut siis...
1: Mutta jäi se treffit siihen?
2: Joo, Timo tuon kakkospuhaltimen voisi laittaa pikkuhiljaa pois.
1: Seinästä seinään.
3: Mutta eniten mua jotenkin nauratti siinä, se, kun siinä oli semmoinen pieni porukka, joka niin kuin menee sinne. Meillä oli semmoinen sotilaallinen olo, kun meille puettiin semmoinen Power Range-hallarit ja sitten kerrottiin niin kuin ohjeet, että kun te menette tuonne hulabaloon hormiin, niin sitten vaan kädet ilmaa ja näin ja sitten niin kuin ne ohjeet. Ja sitten alkoi jännittää hirveästi, että mitä jos oikeasti lentää niin kuin tämä kuitti lapsi sinne, propelleihin suoraan ylös. Niin sit kun siinä on se porukka katsomassa siellä niinku tuubitunnelin vieressä jotenkin, että kaikkien lentoon, niin mä huomasin Mus ja Oskussa sen, että me ei pystytty rentoutumaan, koska me alettiin vähän niinku esiintyä niille. Ja kuinka helvetin vaikeet on niinku jännityksessä tollasessa perkeleen myrskytuulessa vetää nonchalantisti sen. Koska se meidän ilme tuli semmoista niinku...
2: Mä mietin, että teillä käy tiedätkö, se sama kuin niin kaikissa jossain jenkki romcom elokuvissa tulee se hetki, missä niin kuin ollaan jossain häissä ja sitten ei ole oikeasti koskaan tanssittu yhdessä tai mitään muuta, mutta sitten alkaa joku biisi soimaan ja silleen, niin kuin, että ota mua kädestä, mitä me tehdään? Kyllä sä tiedät, mitä me tehdään. Ja sitten niinku, sit ne osaa vaan yhtäkkiä mystisesti jonkun upean tanssin. Mä niinku jotenkin näen, että tuossa on ollut sitä samaa, että olette huomannut sen yleisön siellä. Ja sitten Johannes on ollut silleen Oskulle, että take my hand.
1: Ja aivan hirveä koreografia.
2: We can do this, we can do this. Ja sitten aivan täydellinen koreografia. Joo, ja taas.
1: Kävittekö te sitten syömässä jossain siinä ja...
3: Me mietittiin, mutta ei ollut nälkä. Mutta me käytiin kahvilla.
1: Okei, no se on ihan kiva.
2: Ei mainita firman nimeä, mutta joku hyvä kysymys tuli Jussilta viestillä tänne. Numero on 0444211015. Onko se sama paikka, missä Pekka Poudan pallit lepatti?
3: Ehkä, koska mekin kyllä tosi paljon fantasioitiin siihen, että alasti toi olisi.
1: Niin.
3: Koska kelaa, kun se ihme supersankari, joka meitä lennätti siellä, niin olisi Oskunkaan ihan sille hädässä. Turvallisuusriski kietoutuu, kun avainketju lapsen kaulaan.
1: Toihan on tietenkin, että Oskullahan on tietenkin se ongelma, kun tuuli tulee altapäin. Niin. Näin, niin sehän lähtee niinku helikopteri.
3: Niin. Saataan drooni uhka perkele.
1: Joo.
3: Siinä on ihan katto kassisena siellä redintaa tornitalojen yllä.
2: Siinä rinta mustelmilla. No. Menee edes takaisin siellä. Niin joo.
3: Onko sä käynyt painimassa?
2: Mä en ole kuullut siis tällaista, että Pekka olisi käynyt tällaisessa tuulitunnelissa kertonut, että Poudan pallit lepatti. Mua kiinnostaa eniten se, että oliko se sielläkin sen koiran kanssa, koska se on varmaan ollut taas niinku kuittituulessa meininkiä. Katso, hetkinen, onko se Pekka Poudan pallit? Eikö tämä on se koira? Aivan joo, se menee siellä. Mutta joo, semmoinen.
1: Mutta hyvä treffit oli.
3: Oli hyvä. Oli kiva nähdä.
1: Mahtavaa.
2: Kauden tavoitteenahan meillä on sitten sen lisäksi, että vuoden lopussa häämöttää jo keväällä lanseerattu suuri Jukka Lindström roast.
1: Mm, kyllä.
2: Josta mä oon maininnut hänelle aina, kun mä oon nähty. Muun muassa tuossa lauantaina nähtiin ja oltiin keikalla ja syömässä sen jälkeen. Niin mä koko aika hänelle sitten muistutin, että muista, että vaikka me ollaan hyviä ystäviä, niin...
1: It's gonna happen.
2: It's gonna happen and you're gonna destroyed. Mutta tota...
1: Ja Oskullahan mitään hätää, sulla on valmiina roastit.
0: Niin, mähän kirjoitin.
3: Puoli vuotta sitten.
2: Mutta ehkä tavoite voi olla sen lisäksi myös se, että te suutelette kauden päätteeksi Johanneksen kanssa. Koska tässä on niin paljon...
1: There's something.
2: Joo.
1: Jotain tässä ilmassa väreilee.
0: Joo.
3: Oskull on luvannut mut viedä sen lempipizzeriaan joku päivä, niin sitä odotellessa.
1: Ai että. Onpa kivan kuulonen reissu. Kivan kuulonen reissu.
2: No mitä Ville?
1: No hei. Vai oliko sulla jotain vielä?
2: Niin,
3: missä kaikilla sä nyt kävit
1: muualla?
2: Joo, anna tulla vaan. Tähän meni ihan väärillä raiteen. Sano vaan.
0: Niin, sit mä kävin tuolla Joonas Rannan luomakunta podcastissa myös promoamassa tätä sitten. Ja sen lisäksi mä oon siis tällä hetkellä tekemässä semmoista sitä Paulin kesäautokisaohjelmaa.
1: Joo.
0: Ja siellä sitten on...
2: En tiedä mitä. Kerro vaan.
0: Mitä?
1: Ei mitään.
2: Kerro vaan.
0: Niin mä oon siellä, siellä kilpailijana. Joo. Ja siellä on myös yhtenä kilpailijana on tää Turun Puk.
1: Joo.
0: Niin sitten mä
2: hänen... Niin Turun Pukki. Hetkinen, kun olisit hetken aikaa joltain ulkomaalaiset nimeltä. Turun Puk.
3: Turun Pukki.
2: Siellä on tää Turun Puk. Mä en näitä tubettajia
1: muista enää.
0: No niin. Hän on striimaaja. Joo. Niin sitten mä... Päädyin vähän sattumalta, kun oltiin siinä afterworkeillä tuossa yhtenä päivänä siellä kuvauksissa, niin sitten hänen striimiinsä, niin sielläkin sitten tietysti heti käytiin tilaisuuden hyödyksiä kerroin.
1: Mutta tämä Paulin kesäautovideo, ei kun...
0: Paulin kesäautokisa.
1: Paulin kesä. Sori, mä oon vähän humalassa
2: edelleen. Tältä tuntuu tietenkin, kun sä yrität vanhemmille kertoa jotain niin kuin tosi tärkeää silleen, että ne on niin kuin kauhean kiinnostuneet sun harrastuksista. Joo. Ja sit sä kerrot vihdoin niille ja sit ne ei vaan niin kuin yhtään, ne on silleen, että niin, mikä se oli se?
1: Mutta joo, siis tämä Paulin kesäauto. Kisa. Just näin. Kyllä. Sehän tulee Yle Areenasta.
0: Se tulee Yle Areenasta.
1: Yksi kausi on tullut jo.
0: Kyllä.
1: Sä oot nyt tulevalla kaudella mukana.
0: Kyllä.
1: Mahtavaa!
0: Ja minun parinani on seksikäs suklaa.
1: Toi!
0: Another
1: Vicky.
0: Yes, another Vicky.
2: Another from another mother.
0: Mm. Ja meitä vastaan sitten kilpailee tosiaan Turun Puki ja sitten Rauski.
1: All right.
0: He on tubettaja, striimaaja.
2: Kyllä.
0: Niin siellä ollaan ja nyt on yksi viikko menty kuvauksia. Ja tässä kohtaa ilmoitankin, että huomenna tänne tulee mies valtavien lihaksien kanssa, nimittäin Nuutti.
1: Aivan.
0: Nuutti tuuraamaan minua, koska mä lähden Kouvolaan huomenna ja on siellä loppuviikon sitten kuvauksessa.
1: Kuvaamassa.
2: Mä lähden Kouvolaan.
0: Mä olisin halunnut tähän niin kuin silleen, että mä mietin.
2: Ei, eka viikko ja heti äijä.
1: Joo, ei sä Excelissä niin oikeasti juhli loppukevää tai vuodesta.
2: Ville juhlii tällä viikolla.
0: Jep. Mutta mä haaveilin tässä, että mä olisin voinut sanoa tässä silleen, että mä en tuu huomenna. Ja sitten toista, mihin sä meet? Mä, työkomennukselle.
1: Okay. No mutta olisit sä voinut sanoa.
0: Mä, Afganistaniin.
1: Kouvola melkein.
0: Joo.
1: Se on melkein.
2: Vertaisitko sä just rauhanturvausta niin kuin Paulin kesäautokin?
0: Kyllä.
2: Okei. No.
0: Mutta joo. Niin sinne mä lähden.
1: Eli
0: sitten.
1: Sä oot loppuviikon pois?
0: Mä oon loppuviikolla valitettavasti pois, mutta ensi viikolla taas normaalisti.
1: Nuutti isojen pyssyjen kanssa on täällä
0: isojen pyssyjen kanssa.
1: Jaksaa seistä sen 2 tuntia tuossa kameran kanssa.
2: Ja Nuuttihan ei puhu mitään myöskään. Niin. Nuutti vaan näyttää lihaksia.
0: Se riittää.
2: Ja jostain syystä teillä on ihan 50-50 fanit. Se on niinku musta käsittämätöntä, että äijä istuu ja höpöttää ja kuvaa, mutta Nuutti vaan seisoo, kuvaa ja näyttää hyvältä. Niin. Ja ihan 50-50.
1: Ennen kuin mennään eteenpäin, niin miten omat haukkarit?
0: Omat haukkarit.
1: Miten on kesä mennyt?
0: No mä oon tuolla salilla viettänyt kyllä aikaa kesällä. Että,
1: joo.
0: Että on käynyt, otin
1: sullahan oli siis tavoitteena oli viime keväälle 100 kiloa penkistä.
0: Kyllä.
1: Ja se ei onnistu.
0: Se ei onnistu.
1: Joo, hyvä.
0: No haluatteko tietää, missä tällä hetkellä mennään?
1: No kerro ihmeessä.
0: Tällä hetkellä 80 tulee aika hyvin.
1: Se on hemmetin hyvin.
2: Herra jesta.
1: Koska
0: se on enemmän herra kuin oma kenraali.
1: Paino. Niin, ja sitten lähdettiin oikeasti jostain 40 liikkeelle.
0: Joo, tai 35.
1: No niin. Juman kautta, 8 on hyvä.
2: Se on.
1: Come on, hyvä ostu.
0: Se tulee vielä silleen niinku...
1: Onko se ykkönen vai monta?
0: No mä oon saanut niinku parhaimmillaan 2.
1: Okei.
0: 80.
2: Se on hyvä.
1: Wow.
0: Se on ihan hyvä.
2: Tosi hyvä.
0: Ja sitten niinku muutenkin oon treenannut.
1: Näytä haba.
0: No pitääkö mä ottaa paita pois?
1: No ei sun nyt pakko, mutta jos sä et halua.
2: Tää kuulosti, että sä ehkä haluat ottaa se.
1: Jumalauta, ei!
2: Leveyttä ja kovuutta, herranjesta. Se ei ole mikään jogurttipussi.
1: No ei todellakaan mikään mehupilli enää. Toihan on ihan ratapölli.
0: Niin.
1: Wow. Hyvä Osku.
2: Hyvä Oskari.
0: Mutta siinäpä on mulla enemmänkin juttuja, mutta mä voin kertoa niistä.
1: Kerrot sitten vaikka myöhemmin. Tai tänään lähetyksessä.
0: Voidaan sitten mennä.
1: Upeeta.
0: Vikin kesään myös tässä.
1: Hei, joo. No niin, mä voin ottaa mun kesän storit listaa.
2: No niin, hienoa. Mä tykkään tästä, että te meitte, tää on niinku Texas Hold'em, että nokitatte täällä ja molemmat päivää aina oikein listan, koska kumpikaan ei jostain syystä millään muista niitä.
1: En mä muista, omia, en mä pakko ne laittaa ylös.
2: Omia juttuja.
1: No siis mä en anna mitään mahdollisuutta valita, mä valitsen tuolta itse yhden tarinan.
2: Anteeksi.
1: Tossa kesällä oli semmoinen tilanne, että mehän saatiin köpi kutsu Ismo Leikolan Euroopan kiertueen viimeiselle keikalle, joka oli täällä Helsingissä kulttuuritalolla.
2: Joo, pitää paikkaa. Joo. En päässyt valitettavasti.
1: Sä et valitettavasti päässyt paikan päälle ja mä sitten kysäsin, että kun mä olin itse sinne menossa, että kun köpi ei sinne pääse, niin voinko mä pyytää erään mun ystävän mukaan. Ja he sanoivat, että selvä homma, että ei tarvii yksin tulla nauramaan. Niin
2: yes.
1: Ehdottomasti, että siellä on sinun nimellä sitten ovella kaksi lippua odottamassa. Ja sitten mä kysyin mun ystävältä Daniltä, että lähteeköhän messiä. Dani oli sille, että no totta kai.
2: Ei lipsane.
1: Ei lipsane.
2: Kaikki, vaikka Ville on vanha, niin ei niin vanha.
1: Toinen Dani. Ja Dani lähti ja se oli sunnuntaipäivä. Me ajatettiin siinä samalla, että hei, milloin me ollaan oikeasti perheen isit käyty sunnareilla? Että nythän olisi,
2: oh my God.
1: Nythän olisi sauma.
2: Ai, oikea ja, sunnari.
1: Joo, kyllä. Ja me oltiin silleen, että no hei, käymään siinä ennen keikkaa syömässä ja ottaa pari hiventä alle ja mennään sitten nauraa Ismon jutuille ja sitten katsotaan, jos siitä kato ilta jatkuisi. No me mentiin sinne sitten sinne kulttuuritalolle ja mentiin siihen lippuluukulle ja mä olin silleen, että hei Erik Leville nimellä olisi pari lippua tänne. Ja se oli, että no täällä onkin. Ja saatiin semmoset passit.
2: Siinä olikin
1: ihan crew.
2: Ystäväni
1: Danihan oli aivan, hän oli silleen, että mitä? Mä
2: oon Kemistä, mä en ole nähnyt muovia.
1: Mä en ole ikinä roikkunut kaulassa mitään näin isoa.
2: Kontaktimuovia nähnytkään ikinä, millä näitä päällistetään.
1: Joo, ja saatiin ne crew passit siihen. Mä että no niin, että lähdetään katselemaan, että tämmöistä, tää on ihan huipulla. Ja sitten kysyttiin siitä lippuluukulta vielä, että haluatteko te muuten käydä moikkaa Ismoa sitten keikan jälkeen, että näillä passeilla pääsee.
2: Joo.
1: Totta kai, mikä ettei. Ja mentiin istumaan paikoille ja istuttiin siihen omille paikoille, katsottiin paikat. Siinä oli Darude toisella puolella, Arttu Viskari toisella puolella.
2: Aika kova.
1: Aika todella kova.
2: Silleen sanotaanko, että tolle alkaa joku hyvä vitsi.
1: No niin, sanopa muuta.
2: Viki Viskari ja Darude meni katsoa Ismo Leikolla.
1: Joo. Ja
2: Viki pallit jäi.
1: Kyllä. Ja keikka alkoi. Keikka oli ihan mahtavaa ja todella hauska. Ja se oli tosiaan Ismon jonkun Euroopan kiertueen viimeinen keikka. Ja sitten hän ilmeisesti aloittaa. En tiedä missä vaiheessa aloittaa. Vai onko aloittanut jonkun Suomi kiertueen. Ja no, sitten keikka loppu. Oli todella hauskaa. Ja meiltä oltiin ohjeistettu siinä, että jääkää istumaan tähän paikoille, että teet sitten viiän tuonne taakse moikkaa Ismoa. Ja sitten sieltä tulee se joku asiattehoitaja, hän oli silleen, että no niin, hei. Ja Darude jäi siihen, Viskari jäi siihen omien ystäviensä kanssa. Ja Jukka Hildén oli vielä tullut sitten siihen viereen, niin siinä oli sitten tämmöinen konklaavi. Ja oltiin kaikki menossa sitten moikkaa Ismoa. Ja tämä tyyppi sitten sanoi, että hei, mennään tuonne taakse, mutta teidän pitää hetki odottaa. Herra tasavallan presidentti on siellä.
2: Älä viitti!
1: Sitten mä oon silleen, että
2: niin muuten olikin.
1: Joo.
2: Kato, kun mähän näin sen kuvankin.
1: Joo,
2: kyllä.
1: Sitten mä olin silleen, että there's my chance. Nyt on kaikkien aikojen mahdollisuus sanoa, kuinka hemmetin hyvä presidentti meillä on.
2: Kyllä, ja hyvä jääkiekko.
1: Ja hyvä jääkiekko, jolla osaa luistella paremmin kuin kukaan tästä huoneesta.
2: Äijä kävi vessassa kiilottamassa kielen
1: tälleen. Että no, ei juman kautta.
2: Nyt tuolla on persettä like never before.
1: Tää ei oo totta.
2: Joo.
1: Käveltiin sinne takahuoneeseen, mentiin jollain hissillä sinne alakertaan jonnekin päkkäritilaa ja sitten oli, että no niin, ootelkaa tässä, että herra presidentti on tuolla oman konklaavin kanssa juttelemassa Ismolla ja mä oon siinä sille kattelin, että ei Viskari, Darude, Hilde ja Stuppi tuolla ja tässä kaksi kemiläistä.
2: Toinen edelle kattoo syö sitä passia siellä.
4: Onko tämä
2: ihan oikea, tämä muovi?
1: No ei se kaukana ollut. Ja joo. Siinä odotettiin sitten ja koko ajan sitten välillä tuli, että hei sori, tässä nyt kestää hetkiä. Mä ajattelin, ei mitään, että tuonne kun mä pääsen, niin mä syöksyn saman tien herra presidentin enää eteen ja kättelen. Ja kiitoksia, että ollaan sun isoja faneja tuolla meidän ohjelmassa ja näin edespäin.
2: Joo.
1: Sitten siinä tuli tilanne, että se kesti ja kesti. Se siellä oli, hänellä oli tyyliin koko suku siellä mukana presidentillä. Ja se kesti se juttelu siellä Ismon kanssa. Ja me odoteltiin siinä. Ja sitten tuli, että hei, haluatteko vähän juotavaa? Mm. No mä ajattelin, no jos tämä nyt kestää, niin mikä ettei. Että voin mä yhden tämmöisen seltzerin ottaa tuosta. Ja tuotiin semmoiset yhdet seltzerit meille siinä. Ja sitten vähän niin kuin kuuntelin, että no niin, nyt siellä alkaa juttu loppumaan. Että kohta sinne pääsee ja... Ja sitten se tuli se tyyppi sieltä, että no niin, hei, että nyt tänne voisi tulla, mutta tulkaa yksi kerrallaan ja viskarin paino siitä ekana. Mä voin pyrkele, että
0: vitu visku.
1: Se meni sinne ja mä...
2: Hän ajoi mökkitiä siitä
1: suoraan. Joo, ja mä liipin siinä sitä setseriä ja oottelin vaan, että vitsikö mä pääsen kohta sanomaan sille, että hän on meidän mielestä huippupresidentti. Siinä oli turvamiehiä, vaikka kuinka paljon siinä ovella pyssyt on jossa, että jos täällä joku alkaa sekoilemaan jotain saman tien tontissa ja ootteli. Ja sitten, että no niin, hei, nyt tänne voi tulla. Ja samalla kun meille sanottiin, että nyt tänne voi tulla, niin mä huomasin, että presidentin konklaavi lähtee.
2: Menee
1: sieltä huoneesta.
2: Hei!
1: Aika hiastui, mulla se seltseri huuli. Mä ajattelin, että äkkiä yksi rohkaisuherppi, kun se tulee tuosta ovelta, niin mä isken saman tien käden sille käteen ja sanoin, että kiitoksia. Herra tasa-alvo presidentti, että olette tosi...
2: Tosi fantastinen. Kiitos herra tasa-alvo presidentti.
1: Ja hän, mä näen, että okei, sieltä se tulee. Sieltä tulee Jörani eka, sitten taisi tulla Iines ja sitten taisi tulla jotain muuta porukkaa. Ja sitten mä näen, että sieltä se tulee. Ja nyt mä oon tässä niin kuin käsi ojossa valmiina. Ja ei se meni ohi siitä.
2: No niin.
1: Ei kattonut, ei saakeli silmiin.
2: No ei kai, kun sä oot nobody hänelle.
1: Se tietää, se on kuunnellut tätä ja se tietää, että me ollaan haukuttu sitä kerran.
2: Joo. Voidaan tälleen sanoa, että...
1: There was a chance. Mm. Siinä oli sauma.
2: Tässä on kaksi juttua. Ja ensimmäinen hyvä kysymys Johannekselta, että mitä se viskari sanoi sille, että se lähti mennä?
1: Se on, niin.
2: Sitä
1: mä en tiedä.
2: Se on hyvä kysymys.
1: Sitä mä en tiedä.
3: Mitä se on silleen?
1: En mä tiedä. En tiedä, oliko sillä kiire tai jotakin. Siinä oli aikataulut vähän paukkuna venynyt, että ehkä sillä oli kiire sitten johonkin.
2: Ehkä hän oli silleen,
1: Mut mä oon siis kattonut häntä silmiin kuitenkin.
2: Joo.
1: Se on melkein kuin kättely.
2: Se on.
1: Mä oon heti, sä oot kätellyt.
3: Mähän oon ihan kätellyt.
1: Sä oot kätellyt. Mut mä tuun heti kakkosena tässä jonossa nyt.
5: Sä oot kattonut silmiin, mut hän ei kattonut sua silmiin.
1: Mm. Ei se tainnut kyllä kattoa, mut mä oon yrittänyt kattoa häntä.
2: Kyllä tässä alkaa pisteet valitettavasti yhdistymään. Mehän ollaan sanottu siis se, että meillä ei ole mitään asiaa enää. Elää linnanjuhli, että aika...
1: Ei, kyllä se oli siinä.
2: Se on mennyt siinä. Ja sitten myöskin tässä on yksi sellainen asia, mikä me voidaan paljastaa, koska se ei periaatteessa vaikuta enää mihinkään. Että me ollaan myös, sanotaanko, että meilläkin saattaa olla tänä vuonna joku ehkä omasta mielestä jopa hippasen isompikin kuin Ismo Leikolla viimeinen Euroopan
1: keikka
2: Suomen mallia, niin meilläkin on ne oma eventti tuossa.
1: On, joo.
2: Voi olla, että ollaan viestitelty asian tiimoilta myös tonne kanslian suuntaan.
1: Joo. Kyllä sieltä tuli kylmä rätti naamalle.
2: Ei sieltä tullut.
1: Kyllä edes. Me voidaan unohtaa se, että me päästä samaan tilanteeseen, missä Johannes viime vuonna oli.
2: Joo, se oli varmaan, äijä jäi siihen pettyneenä näin ja viskari tulee takaa ja tässä ketä oli? Pano helvet.
1: Joo. Se oli sellaista.
2: Ai saakeli.
1: Se oli sellaista, mutta
2: no ei me kyllä.
1: Olen yrittänyt silmiin katsoa tuossa kesän aikana.
2: Kyllä mä
1: sanon. Herra presidentti, ja hänhän on siis kuitenkin meidän varmaan historia yksi parhaimmista.
2: Oh, no, niin hyvä.
1: Kyllä. Joo.
2: Iron Man ja niin hyvää urheilussa on vielä ja kaikkea. Jotenkin olisi vaan kiva jotenkin päästä face to face joskus.
1: Joo. Joku täällä kysyi, että menittekö jatkaa vielä? Kyllä, jatkoimme siinä ihan 4 asti.
0: No niin.
1: Sunnareita sitten.
2: Joo, se on kyllä perheellistä ja visien, niin ehdoton ykköspäivä on tuo sunnuntai. Mä oon just ymmärtänyt, että...
1: Se oli.
2: Että se on yksi
1: parha. Laitinkohan mä itse asiassa sullekin viestiä?
0: Mä olin just kysymässä, että oliko se ilta, kun sä laitoit mulle viestiä.
1: Saat olla.
0: Että te menette kattoo jalkapalloakin. Oliko se se?
1: Ei, kyllä se oli eri ilta.
2: Se oli eri ilta. Ollut, eikö se ole näin, että kesäaikana ajaa jossain oman kaveriporukaan tällaisella tota lällilistalla, niin sehän oot noussut siis, siis poikkeuksellisen paljon. Mikä on siis perheelliseltä mieheltä? Hyvä suoritus. Kärjessä on joku 3 sinkkuäijää ja sitten yhtäkkiä Viki.
1: Joo, mä nousin sieltä 8. sieltä niin siihen melkein palkintopallille tässä kesäaikana. Meillä on tämmöinen lokaralli pysti, minkä kaverit aina jakaa sitten tota kerran vuodessa, että sen kovimmat lällittäjät saa tämän pystin. Ja se on yksi Japponen on ottanut aika monta vuotta putkeen. En mä sinne kärkeen, sinne mulla ei asia, mutta siihen niin kuin, tiedätkö, vähän kutittelee siihen.
2: Joo.
1: Palkintopallia alapuolelle.
2: Joo, joo, se on kiva. Pääsee vähän niin kuin jo palkintorahoille.
1: No melkein, mutta tota.
2: Siinä on fiilistä.
1: Joo.
2: On
1: fiilistä,
0: oliko kyllä. Oliko se toi nyt se ilta, sä olit siinä mun talon viereisessä?
1: Oli.
0: Okei, no sitten se oli.
1: Mitä jalkapalloa oltu kattomassa?
0: Mun mielestä sä näette, että menossa. Voi olla, että mä
2: muistan vähän. Musta se on pääasia, että käytte just tän tässä läpi, kun tää on niinku, tää on ihan kaikille.
1: Joo, se oli se.
2: Tää on merkityksellinen
1: asia se
2: tässä hetkessä.
1: Oliko se se ilta?
2: Tuolla kaikki katselijat miettii sillä, että olikohan se ilta vai olikohan se joku toinen
1: ilta. Oli se ilta, joo.
0: Mutta sit mä vähän mietin, että meneekö tää juttu siihen, kun sä kerroit siitä, että nyt sun chanssi on siellä kätellä sitä presidenttiä. Että meneekö tää siihen, että sä oot yrittänyt sieltä jostain niiden turvahenkilöiden välistä ja sit ne on ottanut silleen.
1: Siinä oli oikeasti pyssyt kuitenkin vyöllä tyypeillä, niin en mä uskaltanut lähteä sörkkiin käsillä. Mä vähän silleen, että hän ehkä pysähtyy ja tiedätkö, kättelin, oli Darudea kuitenkin vaikka ketä, että ehkä hän kättelisi meidät kaikki siitä.
2: Darudehan kättelee sillä tavalla, että tiki tiki tiin.
0: Niin onkin.
2: Hänhän on silleen, ja sitten tässä ollaan presidenttiä vaan tiki tiki tiin. Ja sitten hän.
1: Tiki tiki tiin.
2: Niin. Mä ajattelin, mitä ne olisi jutellut keskenään. Ne olisi ollut vaan siellä tiki tiki tiin, tiki tiki tiin, tiki tiki tiin, tiki tiki tiin, tiki tiki tiin.
1: Joo, ei siihen asti en päässyt, mutta lähellä se oli.
2: Joo.
1: No mitä Juuso?
2: Ja mulle itse asiassa ei kauheasti kesältä mitään.
1: Ei mitään.
2: Ei oikein niin kuin sanotaan, että oli jotenkin hyvin tota, oli niin kuin rauhallinen ja hyvin tavanomainen.
1: Me nähtiin ennen juhannusta viimeisen kerran.
2: Joo.
1: Oli yksi työhomma.
2: Mä olin Porissa paljon ja tota noin niin.
1: Siellä ei mitään tapahtunut.
2: Ei ollut oikein. Mä oikein nyt mietin, että oliko mitään erikoista.
1: No, oli joku lista?
2: Ei mulla oikein mitään listaa, kai mä oikein kerinnyt mitään listaa tekee.
1: Okay.
2: Mutta kyllä, jos tulee joku juttu mieleen, niin mä voin sitten
1: kertoa. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut hyvin ennen pissabiisiä aikaa, nyt kertoo joku
2: mä
1: juttu.
2: Vaikka. Oliko mulla joku juttu? Ei mulla tainnut olla.
1: Ei mitään.
2: Ei, kun mä oikein mietin, että oliko ihan niin kuin kiva kesä oli kyllä, mutta mä mietin, että onko kertoisi kukaan mitään hyvää storia tai mitään. Ne. Eikö hei, on yksi.
1: No,
2: nyt, okay. Ei, kun nyt no. Mä muistan. No. Musta tuli isä.
1: Täh?

0: kävi. Ei. Näin kävi.
1: Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Tätäkin kautta kiitos, nyt vielä onneksi olkoon.
0: Kiitos, kiitos.
1: Aivan superhieno juttu.
0: Ei, kyllä
1: siis
0: näin
1: oikeesti
0: on.
1: Aivan super upea juhana.
0: Vastoin kaikkia mahdollisia saatana otseja, niin sinä kävi kuulkaa, että tuossa kesäni oli hyvin erilainen. Itse asiassa koko tämä kulunut vuosi on varmasti elämäni oudoin ja omituisin.
1: Lähinnä siitä, että me ollaan menossa tuohon areenalle tekemään ja suunniteltu sitä, niin se on nyt oikeasti once in a lifetime juttu.
0: Se on se ehdottomasti, mutta sanotaanko, että on lähtenyt ihmistä toisesta ovesta ja toisesta tullut samaan aikaan.
1: Aivan,
0: ja välissä on hämmentynyt köppänä, joka on silleen, että mistä nämä kaikki tulee tänne. Ja näin on, mutta ei mulla, kuten tiedätte, en ihan hirveän mielelläni mistään näistä puhuu, mutta koska tiedän, että kyseessä on sen verran iso asia, että ei sitä voi niinku loputtomiin olla silleen, että mä en asioista mitään mainitse, niin voin sanoa, että tuossa kesän aikana niin pienen pojan isä minusta tuli. Ja erittäin onnellinen asiasta. Mä voin siis kertoa, siis Villehän nyt on tiennyt tämän asian jo miljoona vuotta sitten ja kaikki muutkin tässä studiossa istuvat ihmiset. Mulla oli siis suunnitelma myös. Mä kerroin tämän Villelle jo kesäalussa, koska siis se on totta, että mua jännittää tällainen asia sanoa ääneen. Ja se johtuu siis siitä, että mä koen, että tämä vuosi, joka on ollut itselle tämmöinen hyvin niin kuin isojen tunteiden niin kuin vuosi, niin mä koen, että mä oon jo pariin kertaan joutunut sellaiseen tilanteeseen, missä mä joudun niin kuin ulkopuolisen paineen takia sanomaan sen, joka ei tunnu musta niin kuin oikealta. Se johtuu juoruilevista ihmisistä tai mediasta. Se ei koskaan johdu siitä, että mä itse haluaisin. Sama kävi meidän isän kuoleman kanssa. En päässyt siitä itse ekana kertomaan, vaan tuolla oli kaikenlaiset haaskat liikenteessä. Ja tässä on vähän niin kuin sama niin kuin jännitys, että mä tiesin, että tässä tulee nyt kohta, en aio niitä mennä niin kuin lukemaan, mutta jotain saatana tyhmiä otsikoita tulee aivan varmasti. Ja sitten mä sanoin Villelle, että mä niin paljon mä vihaan niin kuin nyky niin kuin kirjoituskulttuuria, että mä keksin niin kuin jotain. Ja mä sanoin kesän alussa Villelle, että mä oon keksinyt, mitä mä teen. Että mä teen silleen, että mä tuun
1: tänne. Vaikka 10 vuotta tehty töitä, niin mä en edes arvannut, mitä sä aiot siinä kohtaa mulle kertoa.
0: Ei. Tää on hyvä. Tää olisi ollut hyvä idea. No. Ja mä haluun kuulla katsojien ja kuuntelijoiden mielipiteen, olisiko tää voinut toimia. Koska mä sanoin Villelle, että me tehdään niin, että että kun mä tuun tänne, niin sit mä sanon, että tähän alkuun, että hei, mä aion sanoa seuraavaksi sen asian, mistä mä tiedän, että tulee niinku otsikoita, ja mä aina ahistun sellaisista, kun mä en tykkää siitä, että joku muu niinku puhuu mun elämästä jollain muulla kuin mun suulla, niin mä oon päättänyt tehdä silleen, että koska meidän kuuntelijat ja katselijat on niin fiksuja, niin mä luotan heihin tässä 100%. Eli koska jos mä kerron sen asian, niin sit niitten niinku uutislähteiden on pakko kuitenkin sitatoida mua sillä tavalla, kun mä oon sen asian kertonut.
1: Joo.
0: Ja mä sanoin Ville, että mitä jos mä kerron siitä niin, että mä sanon vaan, että nyt mä luotan meidän katselijoihin ja kuuntelijoihin niin paljon, että te tiedätte mistä on kyse, kun mä kerron, että mun elämään tuli kesän aikana pieni kakka. Tuli pieni kakka. Ja nyt se kakka on tossa sitten koko loppuelämää. Ja mä olin monta vuotta silleen, ajattelin, että ei koskaan tuu mitään kakkaa. Ja sitten yhtäkkiä ollaankin tilanteessa, missä pieni kakka tuli. Ja mä oon tosi onnellinen siitä, että se pieni kakka tuli, koska mä olin ihan rehellisesti ajatellut aina, että ei mitään kakkaa tuu koskaan. Ja mä selitin tätä läpi ja sit mä näin ensimmäistä kertaa 10 vuodessa Villen ilmeestä, että tää ei ole hyvä idea.
1: Mutta sitten mä sanoin, että Tee vaan.
0: Joo, joo, koska se ikinä ei saa.
1: Ei,
0: ja syy, minkä takia nyt päätin olla sitten kertomatta näin, oli myös se, että sanoin tästä myös lapsen äidille, ja hän oli sitä mieltä, että et helvetissä, tee noin. Koska se on totta, että sit mä en olisi tiennyt, että missä kohtaa, kun eihän mä nyt niinku, sit, että missä kohtaa mä olisin päättänyt, että minkä jakson kohdalla, minkä lähetyksen kohdalla se, niinku, se poika vaihtuu kakaksi.
1: Ei, kun kakka vaihtuu pojaksi.
2: Niin.
0: Niin, että ku, missä kohtaa mä olisin, voinko mä vaan sanoa.
1: Todennäköisesti se menee noin, että se poika vaihtuu kakaksi.
0: Niin on, joo, mutta just se, että missä kohtaa sit mä olisin ollut täällä niinku lopulta, mä olisin ajanut itteni ihan nurkkaan. Joo. Ja mä olisin, tiedätkö, täällä silleen, niinku, että joo, tiedätkö, me käytiin kakan kanssa kirjastossa eilen. Ja, tai nyt kakka pääsi ripiltä eilen. Ja tietysti sit, kun se kaveri oppii lukemaan ja kaikkea muuta, niin ehkä hän ei halua, että hän löytää jostain internetin syövereistä sen, että katoppa, tossa eka kerta, kun faija puhuu minusta ja
1: joo.
0: Mitä? Kakka. Pieni kakka.
1: Mutta aivan siis superhieno homma. Niin. Onneksi olkoon koko perheelle ja tosi hienoa. Niin kuin täällä joku laittokin, että nythän olisi ollut Vikilläkin mahdollisuus sanoa, että jaa, se on Mälselmi lentänyt.
0: En tainnut sanoa
1: silloin, kun ensimmäisen kerran asiasta soitit.
0: Mutta mä sanon suoraan esimerkiksi tämmönen, mitä Topi lähetti, että Köpille onnittelut seksistä. Niin kuin tällaiset kaikki, en mä tiedä. Pistäkää Facebookiin tai jonnekin, mutta ei tänne. Mä niinku, tää on asia, mitä voi vaan sanoa onnea. Se on niinku ihan hyvä. Ei tarvi mitään kainalopieroa välttämättä kehittää siihen, mutta joo.
2: Mäkin haluan sanoa, että kiitos, että sä adoptoit mut.
0: Toki tää tapahtui jo vuosi sitten, kun mä vielä ajattelin, että mitään kakkaa ei tuu. Niin sit mä ajattelin, että no mä adoptoin tämän kakan.
1: Joo, se on ihan hyvä.
0: Nyt on se tilanne, mutta mä sanoin, että nythän tässä niinku monta ympyrää sulkeutuu. Kertoo myös paljon tästä siis kymppivuodesta.
1: No
0: siis
1: kyllä.
0: Että me ollaan tässä menty ja

0: nähty elämiemme vaiheet kyllä pitkälti.
1: Aika lailla, joo.
0: Ja eilen käytiin äijän luona kylässä.
1: Joo.
0: Ja siinä sitten oltiin.
1: Mä sanoin, että se sopii sulle hyvin.
0: Joo.
1: Mun mielestä mä sanoin eilenkin, kun olitte kylässä siinä. Mä sanoin, että hei, siinäkö sä sitä, kutsutaanko, miksi sitä nyt sitten lopuksi kutsutaan? Mm. Pojaksi? Kakaksi? Miksi? Sano, mennäänkö nyt pojalle?
0: Mennään kakalla.
1: Ei kakalla.
0: No mennään pojalle.
1: Mennään pojalle. Siinä pienen pojan kanssa siinä käyskentelit pitkin meidän olohuonetta. Mä sanoin sulle eilen, että hei. Toi sopii sulle just. Mm.
0: Joo, koska silleen mäkin sitä kohtelen, kun jotain niin kuin merkkihuivia tai jotain muuta, niinhän se on. Mutta joo, tämmönen tilanne, en aio asiaa kommentoida sen enempää, ja that's it.
2: No niin, mutta paljon onnea, ja mä uskon, että sä olet hyvä isä.
0: Kiitos. Toivottavasti olen edes muutaman prosentin siitä, mitä oma isäni oli, niin sillä pääsee aika pitkälle. Mutta se, mitä piti sanoa, että tämän takia ihan hirveästi kesältä jäänyt suuria tarinoita, mutta on mulla pari tuolla taskussa, mutta säästellään niitä tälle tässä viikolle, sitten vielä sitten jossain.
1: Joo,
0: tiputellaan, mutta kello on nyt sen verran, että voimme ottaa...
1: Eka tunti, hei Dan!
0: Joo, voidaan ottaa hyvin pissa biisiä, niin kuin tuossa Viki mainitsikin, niin muistutuksena siis tästä syksyn seasonista, niin me olemme hyvin lähellä jo sitä päivämäärää, kun painelemme tuohon naapuriin Helsinki Arenalle, ja siellä on 10 000 ihmistä meidän kanssa juhlistamassa meidän synttäreitä, joten tästä syksystä tästä tulee aika moinen.
1: Tästä tulee aika moinen, ja tuossa kesän aikana paljon tullut porukka nykimään hihasta. Hihasta ja moikkailee pitkin poikin, missä nyt on ikinä pyörinyt, niin on kyllä ollut äärimmäisen kiva, kun siellä moni sanoo sitten jossain kohtaa, että hei, nähdään hallilla. Nähdään hallilla, ja eilen, siellä me nähdään.
0: Eilen muuten tuli semmoinen viesti tuossa muutenkin, kun mä jotain fiilistein tuonne Instagram-storiin, niin tuli sellainen viesti, missä joku laittoi, että me ollaan miehen kanssa 10 vuotta teitä kuunneltu ja seurattu ja edelleen, ja ollaan tässä välissä keritty tyyliin meneen naimisiin saamaan lapsia ja niin kuin vanhenemaan yhdessä, mutta edelleen iltaisin, kun mennään nukkumaan, niin aina toinen kysyy, että kuuntelitko, mitä Viki ja Köpi teki tänne.
1: Mahtavaa.
0: Niin musta se on aika siistiä, ja toivottavasti se kaikki nivoutui kivasti yhteen myös marraskuussa, mutta nyt, koska olemme takaisin, niin en nyt nähnyt mitään muuta vaihtoehtoa paluubiisille, kun totta kai Let's keep rolling, baby. Niin tämäkin ohjelma ja elämä se rullaa eteenpäin, haluttiin tai ei. Hyvät ihmiset, Viki ja Köpi, season 9
1: on
0: käynnissä.
1: Let's go!
0: Let's go, palataan kohta asiaan. Tämän päivän pissa biisinä siis Limp Bizkit, rolling.

0: arvatkaa, mitä mä tajusin muuten. No, tällä periaatteessa tällä uudella ohjelma-ajalla, niin mehän voidaan vihdoin ja viimein totta. Siis käyttää taas.
1: Yes! Ai,
2: come on!
0: Kyllä!
3: Hemmolle terkkuja, jos on jossain kuulolla. Uskoisin, että Hemis on kyllä kuulolla, joka tuo...
1: Yes! Huomentaa!
3: Aikoinaan on meille joskus back in the days lähettänyt. Kyllä. Tässä on muuten, Osku, sulla oli joku juttu?
4: Joo, ihan semmoinen siis nopea vaan, että mähän olin viime viikolla olin siellä kuvauksissa ja mulla oli vähän kiireistä, niin mulla oli työpöydällä sellainen tehtävä kuin tapahtui viime kaudella. Ja sitten kiireistä johtuen, niin mä palkkasin tähän luottoihmisen tekemään sen.
3: Okay.
4: Nimittäin Kaisan.
0: Kaisa.
4: Ja Kaisa on nyt sitten, mä en itsekään tiedä mitä tuolta tulee.
0: Johanna vaan kysy. Tuleeko meillä jatkossa kuitenkin niin kuin maanantaisin tapahtui?
3: Viime viikolla. Viime.
4: Tässä kohtaa se menee pienelle tauolle. Mutta se kaivetaan kyllä vielä naftaliinista jossain vaiheessa, mutta pidetään pieni
3: tauko.
4: Onko se ihan ok?
3: No, se on.
0: Se on se, mitä sä tarvit sun elämälle, niin...
4: Tykkäsittekö te siitä niin paljon?
3: Kyllä, mun mielestä se oli kyllä tosi kiva.
0: Se oli kyllä tosi
3: hyviä, hauskoja, viekkaita juttuja.
4: Hei, katsotaan...
3: Käy se Pauli kesämunajutun jälkeen, niin...
4: Katsotaan sen jälkeen.
3: Palaa hommaan taas.
4: Sen munajutun jälkeen,
3: niin... Joo. No, mutta siis Kaisa on tehnyt Kaisa tapahtui viime kaudella.
4: Tapahtui viime kaudella. Ja siis mä oon luottanut täysin tässä Kaisaan ja mä uskon, että tää on eeppinen.
0: Hei, somesensaatio Kaisa. Millä tavoin lähdit lähestymään tätä työtehtävää?
5: No ensin mä istuin alas, sit mä avasin mun läppäri ja aloitin ihan ykköskaudesta.
0: Ei jumaan kautta.
5: Ei, kyllä mä 8 kauden katoin.
0: Niin silleen, niin oliko eka kausi?
3: Et oo kattonut kokonaan.
5: Oikeesti,
3: älä
5: te tiiä.
3: Ootko kattonut kokonaan?
5: Mä olin eilen, Arko voi katsoa, että monelta mä lähetin tuolla klipi. Mä oon tehnyt koko viikonloput.
4: Voi ei.
3: Osku.
5: Siis
3: kauheeta.
0: Oskari.
3: En mä tätä näin ajatellut.
0: Herranjestas.
5: Ei se ole Oskun vika. Se oli mun vika, kun mä oon tämmönen perfektionisti.
3: Aha.
0: No joo. Mä oon myös yllättynyt, että se oli varmasti eka kausi, minkä sä oot kattonut tästä ohjelmasta. Koska yleensä sä oot yleensä luure päässä ja tuijotat siihen tietokoneeseen. Niin mä ajattelin, että se varmaan olisi katsonut. Mutta katsotaan, Marko pyörää, että ihmeessä tapahtui viime... Kaudella.
3: Tapahtui viime kaudella.
0: Selvä. Okei. No niin.
6: Tapahtui viime kaudella. Kypi uskaltautui soittamaan ihmisten edessä. Soitto jatkui, sillä Kypin hankkivat sähkörummut eivät mahtuneet hänen asuntoonsa, joten hän toi ne töihin.

0: Kari ja Hannes viihdyttivät kansaa.
1: Mun pitää käydä kokalla.
2: Okei. Okay.
0: Köpin mielestä Vikin tarinat ovat hauskimpia viron kielellä.
3: Ikä sykme saa vi suupe, sä sykme se noiski se iho inne vi suupe, ota ikä nus. Eli mä et tuu me tehdä se sitä, että häjeli sona se sen em. Oh, kevna me saa, että suna se jäi se. Ikä sykme kivetteli selle, tuli ehämä, tei se elut nouvi suupe, se snouvis, niin vahi.
0: Oskun lavannostoja lihaksin kipeydyttyä, hän päätti kokeilla uusia kameraviritelmiä. Viki pelasi minigolfia. Jätkät leikkivät vanhaa kunnon pantomiimileikkiä.
4: No daa, mä oon raitiovaunu.
5: Selvä. No niin, aivan, nyt mä ymmärsin.
0: Vikillä pisti uutinen silmään. Kiitokseksi mahtavasta showsta kuulija lähetti Köpille kynän. Viki puolestaan toi töihin kihomatoja. Nuuskupyllystä löytyi karaoke-mikrofoni. Köpi kertoi matkailuohjelman hauskoista yhteisistä sattumuksista, joista Viki ei muistanut ainuttakaan.

0: Viki ja Köpi alkoivat käymään läpi uutista, vaikka kello oli jo 14.50.
1: Ville. Ville. Ville.
2: Mitä hemmettiä?
0: Antibiooteista huolimatta, Johanneksen borrelioosi paheni. Marko unohti laittaa valot päälle.
1: Marko! Valot sieltä!
0: Henkka järjesti Vikille ja Köpille. Kuka sanoi, mitä sanoi, milloin sanoi? Miksi ei sanoi, mikä siinä on, kun ei sanoi? Miksi jätti sanomat? Miksi ei voinut sanoa?
3: En ole vielä sanonut mitään.
4: Mitä? Miksi ei täällä saa sanoa mitään?
0: Sanoitko mikä siinä on, kun ei sano? Sano nyt jotain ohjelmaosion. Henkka kävi myös vieraana 6:30 ohjelmassa.
5: Miksi helvetissä aikuiset äijät tekee tällaista telkkarissa?
0: Ja kauden viimeinen lähetys tehtiin Vantaalta, hyvän sään aikana.
6: Mut sen mä sanoin, että aurinko meitä hellii. Ja
7: tää on huomattavasti kivempaa tää kävely. Tälleen.
6: Joo.
7: Tämmösellä kelillä.
6: On.
7: Kun silloin oikeesti marraskuu 8. päivä.
6: Kieltämättä. Joo, kieltämättä. Ihan totta.
0: Viki lupasi vetää autoa, mutta väärin ymmärryksen takia tuottaja oli järjestänyt auton vetämään Vikiä.
6: Se liikkuu! Se liikkuu!
0: Ja aivan lähetyksen lopuksi Viki lipsautti arkaluntoisia asioita.
8: Vikin perheen vesilasku 3708, karmeen laina, auto paskana. Heippa.
1: Ei, olipa hieno.
2: Olipa se hieno. Älytön.
1: Hyvä kaisa.
2: Taisi tosku tehdä muuten itsellesi pienenmuotoisen karhunpalveluksen, että sitten kun sä tuut 2 viikon päästä niitten tapahtuu viime viikolla juttujen kanssa, niin on parempi olla sit tota tasoa myös.
9: Tää oli kyllä upea. Ja mä sanon, että jos tän kuunteli esimerkiksi radion kautta, niin kannattaa käydä ihan erityisesti vielä tsekkaamassa Areenasta, koska jos joku on nyt vaikka kipeänä katsomassa tätä kotona, niin mä veikkaan, että semmoinen 39 astetta kuumetta ja toi äskeinen video, niin siinä pääsee aika hyvälle tripille, mutta niin kuin joku laittoi, niin, niin hyvä tykittely.
2: Hyvä Kaisa. Oli kyllä upea. Tänne tulee paljon viestiä, kiitos vaan viesteistä, oikein mukavia viestejä. Täällä on varmaan semmoisia tyyppejä, jotka on sitten tavallaan hylänneet meidät, kun siirryimme 4 vuotta sitten tänne pelkästään Areenan puolelle ja ovat nyt sitten tulleet takaisin. Niin tervetuloa takaisin. Täällä on oikein mukavaa viestiä tullut tässä ensimmäisen tunnin aikana. Joku täällä muun muassa huutaa, että
1: mitä? Oletteko te elossa?
9: Ollaan.
2: Kyllä, ollaan me täällä vielä. Ollaan koko ajan oltu elossa ja homma jatkuu tästä eteenpäin nyt sitten tällä lailla. Maanantaista torstaihin kello 8:10 ja myös sitten ollaan tuolla Yle X radiotaajuuksilla Areenan lisäksi.
9: Paljon isoja uutisotsikoita tietysti mahtuu aina Viki ja Köpi showhun, koska vuoden keskusteluohjelmassa niin käydään kaikki oman elämän ilmiöt ja uutiset ja vieraat, niitäkin muuten.
2: Niitäkin on tulossa totta kai.
9: Jo tällä viikolla.
2: Tällä viikolla tulee keskiviikkona.
9: Kyllä.
2: Kello 9 aikaan tulee Vatas Jussi.
9: Joo. Oikein upea hieno näyttelijä, jota ollaan myöskin toivottu vieraaksi. Presidentti Kyyditys elokuvassa on mukana, joka ainakin trailerin perusteella mä oon huomannut, että mikä on poikkeuksellisesti suomalaisen elokuva, niin jengi on niinku trailerin perusteella sanonut, että vaikuttaa hyvältä, koska ihan sama mitä ikinä Suomessa julkaistaan suomalainen leffa, niin nykyään niin kuin aina siellä trailerissa, joo, kyllä näyttää niin paskalta ja perseeltä ja surkealta.
10: Samat näyttelijät, jotka
9: kannattaa. Sitten mä sanoin, että tämä on traileri, minkä katsomaan se.
2: Joo, se taitaa tulla tällä viikolla. Tuliskohan se loppuviikosta ensi ilta?
9: Joo, mutta uutisaiheita oli vaikka mitä. Tuossa oli tietysti yksi isompia viihdeuutisia TTK:ssa. Veronika Verho, paljon onnea uudesta pestistä.
2: Hyvä Vertsu. Onnea pestistä.
9: Ja kuinka ollakaan, niin siitäkin riemu repesi sosiaalisessa mediassa. Oli
2: ei kelvannut kaikille niinkään.
9: Ei, ja ihan shocking juttu. Aivan shocking juttu. Mutta kyllä mä sanon niin kuin siis tämän, mä sanoin, että mua ei haittaa. Mä oon itse ihan kohta 40. Mutta mä sanon, että niin kuin 4/5 eteenpäin, niin internet lähtisi vaan pois ihmisiltä.
2: Siis mä mulle kelpaa. Niin
9: joo, koska sä
2: mulla on 4 vuotta aikaa, se riittää mulle ihan hyvin.
9: Jotenkin olisi vaan sillä, että tää oli hauskaa niin kauan kuin tää kesti, mutta tää on niin kuin mun omaksi parhaaksi ja muiden parhaaksi. Koska mä sanoisin, että keski-ikäiset ihmiset internetissä, niin voi herran persä.
2: Se on kammottavaa
9: kyllä. Ja siis niin kuin niin isoja ongelmia tulee niin monella eri tasolla.
2: Joo.
9: Et kun mä mietitään kuitenkin, kyseessä on siis loppujen lopuksi, on kyse viihdeohjelmasta. Ja hyvä fiiliksi. Videoohjelma, jossa siis tanssitaan. Tanssi on pääasiassa, tuomaristo ja tanssiparit ovat siinä keskiössä. Totta kai Vappu Pimiäläkin, iso legacy, oli iso juontaja ohjelmassa.
3: No, oli.
9: Mutta muistetaan nyt kuitenkin, että kyseessä on niinku juontaja. Ja Vertsu, tosi hyvä juontaja. Jep. En usko, että niinku minkäännäköistä...
3: Kokenut
9: niinku,
3: tyyppi.
9: Joo.
3: Tehnyt vaikka mitä hienoa
9: niin, isoa. Kyllä vaikea on olla silleen, että joku on tehty, että nyt loppuu ohjelman kattominen.
2: Niin. Jep.
9: Mä sanoin, että ehkä se kannattaa sit lopettaa. Koko televisio kyläminen vaan.
3: Joo.
9: Antaa olla. Mutta kattelin tuossa niinku muita TV-tärppejä, tuli siis tästä TTK-uutisesta mieleen, kun Hesari julkaisee aina näitä, että mitä odotamme tänään TV.
3: Niin, tällä viikolla TV-sellä.
9: Niin,
3: kattoo,
9: niin ainakin tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen tämä Kaamos, suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Yle Areenaan tulee siis tänään maanantaina 31. päivä elokuuta, koska Suomellahan siis vankkamainen metallimaana. Ja 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen oli Suomi jopa hevin maailmanlaajuisen läpimurron semmoista niin kuin kulta-aikaa. Ja tuolloin metallista tuli niin kuin kansallismusiikkia. Ja nyt on tehty sitten niin kuin Ylelle tämmöinen 5-osainen dokumenttisarja Kaamos, joka pureutuu Ola. Suomalaiseen metalliin. Niin mä näin tästä jonkun traileria. Se vaikutti tosi hyvältä. Mä en itse siis ole niin kuin varsinaisesti ehkä metallimusan niin iso kuluttaja. Nuorempana tietysti nyt meni kaikki tällaiset hyvin mainstream metallibänditkin meni kyllä. Mutta niin kuin enemmän sitten paatunut tämmöinen punk- ja krungemies on ollut.
2: Sairahduitteko ikinä sinne niin kuin heavy-polulle? Tavallaan kun nuorenahan sitä vähän etsii itseään ja saattaa olla, että yhtenä päivänä 7-luokalla niin tiistaina sä meet joukkarina kouluun, mutta yhtäkkiä keskiviikkona sulla onkin pitkä musta tukka ja Cradle of Filthin paita päällä.
9: Mä kävin
2: niin
9: siellä.
2: Niin sinne linjalle ikinä?
9: Mä kävin siellä.
2: Ai sä kävit siellä?
9: Mun mielestä joo, mä kävin siellä, mutta mä en mennyt silleen niinku all the way. Että mä vaan niinku kastoin kärjen.
2: Okei.
9: Okay. Mä kastoin vaan kärjen.
2: Latvat vaan.
9: Niin, mä latvat vaan kas. Mä en ikinä, mun Fleda ei ikinä sopinut siihen, että mulla olisi tullut sellainen pitkä tukka, niin mä en voinut sellaista. Niin joo. Kasvattaa, mutta kyllä mulla oli semmoinen musta nahkatakki, musta huppari, mustat skinny jeansit aika. Oli okay. Kyllä sit silleen. Ja se tuli vähän mun mielestä niinku, se tuli skeittileffojen kautta.
2: Joo, siellä oli jotenkin. Kuitenkin Jamie Tomasta ja kaikkea tällaisia, joo. Alibullalaa sun muuta.
9: Se tuli vähän sieltä.
2: Joo.
9: Mut sit esimerkiksi niin, muistatte kun kaikilla oli ne rallivanssit joskus sellaiset. Mikä on niinku sellaiset ruutulipun kaltaiset, niin mä muistan, että se loppui siihen, kun mä menin johonkin sen aikaiseen Pori Andiamoon tai johonkin, mistä ikinä kenkiä haettiin ja sanoin, johonkin kenkäpori ja sanoin, että nyt pitää ruutulippuvanssit saada jalkaa, koska tää kaveri kuuntelee heviä. Ja sitten aloin niitä sit kattelee niitä myyjän pyöriviä silmiä, kun hän oli silleen, että täältä ei kyllä 4/6 tollaista löydy. Ja sit kun löytyi jostain, niin siis mun niinku vaivaseluut ei olisi ollut mahtunut edes 2 sellaiseen kenkään. Sit mä vaan totesin, että tää ei ole vaan niinku...
3: Sun juttu.
9: Niin, sit mä jotenkin, lisäksi nää niinku pillifarkutkin vähän jotenkin vahistaa mua, että ehkä tää ei ole mun juttu. Mutta kyllä mä siellä niinku yritin käydä. Jotkut meni ihan all the way.
2: Joo, mulla oli ainakin niinku nuorena poikana yläasteella, eli kova paine siellä yhtäkkiä alkoi tulemaan juurikin Dimmu Borgiria ja Cradle of Filthin paitaa vastaan koulukäytävillä ja siitä 1-2 päivä päivältä niin enemmän niin kuin luokkakaverit lähti siihen hevihommaan mukaan. Mä en ikinä lähtenyt itse.
9: Mm.
2: Itse ikinä. Seurasin kyllä vierestä, että jaa, mutta se ei ehkä itse. Mä kävin siellä semmoisen pienen natsikoukun kävin tekemään.
9: Mutta eikö se ole
2: yhden illan?
9: Mutta eikö kemiläisillä se ole?
2: Pelottitakki ja maiharit ja tällainen.
9: Eikö kemiläisillä se ole niinku vähän
2: niinku se? Taitaa vähän kuulua.
9: Teillähän on niinku, eikö tuolla ala-asteella jouluelmankelmiinkin vedetään niinku natsiversiona? Vedetään ala-asteella.
2: Kyllä.
9: On silleen niinku, että Itämaan tietää, että lähti reissulle, nimittäin heittää helvettiin se tästä maasta! Kemi

0: hirveän paljon ympärillä. Heviä tuli kyllä, niin kuin kaverit kuunteli ja tutut kuunteli, mutta
1: mä
0: en ikinä itse ehkä siihen. Mutta tämä vaikutti, mäkin näin jonkun trailerin tästä, niin vaikutti oikein hyvältä ja mielenkiintoiselta.
1: Joo, kyllä mua kiinnostaa musiikkidokkarit noin yleisesti. Ja siitä muistutuksena on tulossa Suomeenkin ensi iltaan Oasiksen uusi dokumentti. Heistähän julkaistiin Supersonic-dokkari joskus silloin aikoja sitten, joka tietysti käsitteli vähän enemmän sitten tätä niin kuin nousua ja tuhoa.
0: Joo.
1: Mutta nyt niin kuin mäkin olen lukenut siis tämän heidän reunionin tiimoilla niin kuin hyvin lähellä sitä kirjoitetun esimerkiksi yhden kirjan. Mutta siinä ei ihan täysin lopulta, koska se ajoittuu sille, että se kirja loppuu vähän niin kuin siihen, kun ne keikat on julkistettu. Siinä ei selkeästi sit käynytkään ilmi oikein se, että miten se paluu on nyt sitten tapahtunut, missä kohtaa niin kuin sovittiin ja muuta. Mä oon kyllä ihan niin kuin slattitanassa tästä.
0: Joo.
1: Ja ostinkin jo itselleni ensi iltaan leffaan ihan.
0: Ah, se
1: ihan
0: tulee elokuvi.
1: Joo, se tulee ihan, mutta sen mä huomasin, että ei ollut kauheasti lippuja vielä mennyt, että ei sitä Suomessa kauheasti mitenkään markkinoinut. Totta kai se yllättäen tulee Disneylle tai jollekin totta kai tämän saman loppuvuoden aikana jo. Mutta mulla oli silleen,
0: että mitä sä teet?
1: Mitä? Ajaanko vetää freestyleria siinä yhtäkkiä? Rock and microphone.
2: Joo, se oli
1: hei, ota easysti Raymond E. Banks. No, mutta
0: sä voit siirtää sitä, kato näin. Siinä kun sä juot.
1: Ei tarvitse silleen väkisin tästä väliin.
2: Mä en muistanut näitä juttuja.
1: Joo, mutta kuitenkin siis tämä tuli musiikkidokkareista puhe, niin jos ette tiennyt, niin 11. päivä syyskuuta tulee ensi iltaan. Kyllä, että sitä tässä venaillessa. Mä haluan mennä sinne ja itkeä siellä, niin se on hyvä, että on sitten ihan kunnon teatteri, niin ei kuulu nyhkytys siellä. Mä oon silleen, että oh my god.
2: Se on 9/11 päivä.
1: Joo, joku jenkithän oli silleen, että no ei ole kyllä kauhean hyvä päivä pitää, mutta mä oon vähän samaa mieltä, kun moni on kommentoinut silleen, että niin traaginen juttu kuin 9/11 on, niin kyllä se on niinku Euroopan mittapuulla, niin harva miettii, kun valitsee jotain julkaisupäivää, että tulee ekana mieleen, että 11. päivä niin kuin syyskuuta, että siitä tulee automaattisesti mieleen sanoen, ei mitään pois viemättä tietenkään, tämä on niin kuin traaginen tapahtuma.
0: Totta kai.
1: Mutta se, että kyllä mä vähän sitä silleen kanssa oli, että en mä usko, että Oasiksi kaverit on ollut silleen, niin kuin, että tiedättekö mikä tekisi tästä dokkarista vielä paremmin.
0: Vielä paremmin.
1: No. Laitetaan julkaisupäivä samana, kun on ollut yksi maailmanhistorian pahimmista terroriskuista. Vai oliko se terrorisku?
2: Vai oliko takana George W. Bush?
1: Se kannattaa muuten katsoa aikaisemmalta kaudelta. Sean Ricksin vierailu tässä ohjelmassa, puhuimme salaliittoteorioista. Ja siitäkin löytyy Yle Areenasta ihan oma sarjansa. Ja puhuttiin muun muassa juuri VTC-iskusta.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta ennen kuin menee foliohatut ihan liian syvälle, niin mennäänkö muihin uutisiin?
0: No hei, kyllä mä sen verran sanoin, että eilen alkoi myös selviytyä, että Suomen uusi kausi.
1: Niin, kyllä.
0: Juhlakausi. Siellä
1: lotatkaa
0: on nyt
1: kaikki tutut käymästä siellä, kun mä en yhtään jaksa katsoa sitä ohjelmaa muuten, mutta sitten jos se nyt menee just joku Mannisen Tommi ja teko Alma, niin mun pakko katsoa sitten sitä.
0: Oli uusi kausi, kymppikausi, 10. kausi ja siellä on nyt sitten kaikki kilpailijat ovat jo kerran kokeneet homman ja ovat nyt sitten päässeet ottamaan revanssia. Ja ensimmäinen jakso eilen ja katsoin sen tuossa illalla ennen kuin menin nukkumaan, niin siellä oli kyllä kiemuroita. En sen verran enempää viitti tässä nyt spoilata, että mitä siellä tapahtui, mutta oli peliä, mikä on hyvä. Siellä oli selkeästi kokeneita kettuja.
1: Joo. Mun mielestä
0: saarella.
1: Mulla tuli eilen semmoinen mieleen, kun viikonloppuna oli tuo Suomi-Ruotsi maaottelu, että se pitäisi joskus niinku tehdä tolleen selviytyjä tyyliin. Että kun alkaa olla selkeästi jo vähän idikset loppu, kun sinne menee jo tyyliin kertaalleen tiputtu. Ja Vikihän sanoi, että kun menee inhokit.
0: Sitten kun sinne menee joku inhokit ja suosikit, niin mä voin mennä sitten uudelleen sinne inhokkien puolelle.
1: Se olisi varmasti, olisi julmin kausi ikinä, miettikää.
0: No mutta onhan niitä, kato, Jenkeissä on niitä favorites.
1: Oikeesti?
0: No. Siellä on niinku kurja fanien suosikit ja sitten fanien inhokit.
1: Siis niin kurja saada sellainen puhelu, että hei, että me voidaan tekemään selvityä uusi kautta. Haluaisitko se lähteä vielä kerran? Oi oikeesti, joo. Millainen teemakausi teillä on? Meillä on tämmönen inhokit ja suosikit.
0: Mä vein varmaan sinne.
1: Joo, sä menet sinne inhokit.
0: Okei.
1: Katte. Mut siis mä aloin vaan miettiä sitä, kun Kun tämä tuli siis mieleen, tai tänne jatkoajatus siitä, että kun Lotta Harala, joka oli tarkoitus tuolla vetää uransa viimeinen juoksu tuolla Suomen

0: Ruotsin maaottelussa, niin sitten hänellä kävi näin, että ilmeisesti mä en tiedä, oliko siellä nyt sitten mennyt akillesjänne. Hän oli ainakin okay. tainnut epäillä tai kommentoida tuoreeltaan. Ja meidänkin ohjelmassa Naurumaratonilla muun muassa vierailu korkeushyppää Ella Junnila paikkasi sitten Haralaa juoksussa todellisella pikakomennuksella, mikä oli mun mielestä aika hieno. Jotenkin taas semmoinen, mä tykkään urheilutapahtumissa on jotain tuollaista niin kuin tribuuttihenkeä.
1: Joo, joo, todellakin.
0: Hän käy juoksemassa sen, että se ei, niin kuin juoksu ei juoksematta jää, yep. kun se oli kerran uran viimeinen vielä, että minä käyn ja niin kuin näin poispäin. Ja, niin kuin siitä mulla tuli jotenkin mieleen just toi, että no en mä tiedä, että oli yllättävän viihdyttävää, kun tässä niin kuin lyötiin vähän näitä niin kuin lajeja tälleen sekaisin. Että mä ymmärrän tavallaan se, että halutaan niin kuin oikeasti kilpailla. Mutta mun mielestä voitaisiin myös tehdä joku sellainen vähän niin kuin, että vuodessa olisi kaksi Suomi-Ruotsi maaottelua. Ja toinen olisi vähän semmoinen niin kuin keposempi.
1: Aivan niin, niin.
0: Että olisi
1: niin,
0: jotain että... niin kuin beerbongia ja
1: oikeasti. Joo, frisbeegolfia ja kaikkea muuta tämmöisiä höpö-höpö-hommia.
0: Ei sitä muuten puheella, oli höpö-höpö joku MM-kisat nyt viime
1: niin oli, pärjäskö suomalaiset, mä en tiedä yhtään.
0: Eikö siellä ole voitto tullut tuonne?
1: Oikeesti, onneksi olkoon hei.
0: Sanon nyt äkkiä Evelina Salonen voitti jälleen maailmanmestaruuden.
1: Mahtavaa, onneksi olkoon.
0: Onneksi olkoon Evelina Salonen.
2: Paljon onnea. Joo.
0: Ville just siellä, että hieno, onneksi olkoon höpö-höpö maailmanmestaruuden. Ne ei ole. Me nyt vaan kiusataan. Evelina Salosille paljon
1: joo,
0: onnea
1: joo,
0: tästä.
1: Hienoma.
0: Mutta oikeasti olisi semmoinen niinku kiva, että jos mietitään sitä tapahtumaa, kun siinä kuitenkin on jotain sellaista että keräännytään isolle stadikalle ja sitten siinä on tämmöinen aika hyvin selkeä konsepti. Sitten mä mietin sitä, että miksi me ei toisiamme, kun me kuitenkin nälvitään tätä isoveli-pikkuveli-asetelmaa niin paljon muutenkin, niin miksi ei tehdä vaikka silleen, että tässä niinku syksyn kynnyksellä on tuo ihan oikea ja sitten on semmoinen viihden maailman Suomi-Ruotsin maaottelu.
1: Ehdottomasti.
0: Niin siinä voi vähän olla, tiedätkö, jotain tuommoista Survivor- juttuja.
1: Tyyppisiä hommia.
0: Beer bong, mitä muuta. Kaikkea niinku keposta, padel, semmoista niinku jotain seurustelulajeja. Jotain semmoista. Ja sitten sit voi olla just sitä, mitä meilläkin on ollut tätä glory hole heittoa.
1: Joo, vähän niinku cornholea, niin, mutta dildolla.
0: Joo, heitetään dildoa niinku cornholeen, eli glory holeen.
2: Ja Riku huutaa siellä.
1: Joo, Riku voisi tulla.
0: Niin.
1: Voisi tulla sitten huutamaan siihen viereen.
0: Joo. Mä katsoin muuten, että hänen ääni on kyllä tehty tuohon ohjelmaan.
1: On.
0: Joo. Rikulla on yleensä aina silleen, että moi, täällä alkaa tänään selviytyjät Suomi-kuvaukset. Hyvä meininki, odotan innolla. Sitten silleen seuraavan päivän tulee video. Ensimmäinen päivä takana! Mä sanoin, hetkinen, kai kunnas, kun näitä siis nykyään selostaa. Mitä helvettiä? Aivan siellä. Tää on ihan uskomaton juttu. Täällä on tyttöjä, täällä on poikia.
1: Me ollaan täällä saarella.
0: Mä teen periskope liveä suorana täältä Malediiveilta. Kaitsutun helvettiin se. Hei, kun mä oon Riku Rantala.
1: Rikulle iso terve.
0: Hei! Nyt sä puhut ihan höpöjä.
1: Rikulle isot terveiset.
0: Kyllä Kaitsulle
1: myös. Joo, Kaitsulle myös. Riku oli mukana meidän viime kauden viimeisessä lähetyksessä.
2: Kyllä.
1: Ja on myös kun tehty tuohon hommaan, että Suomella on kyllä ollut hyvät juontajat selviytyissä aina. Mutta hei, tuosta Suomi-Ruotsi maaottelusta, niin miehethän ainakin voitti sen maaottelun, naisille ilmeisesti pieni muuten tappio. En tiedä, miten tytöissä ja pojissa kävi.
0: Niin, miehissä se oli ihan sadasosasta.
1: Joo. Se oli uskomattomalla loppukirjalla, niin äijät otti sitten voiton.
0: Joo. Niin sä oot siellä taputellut pöytää silleen, että sulla on jotain asiaa ilmeisesti. Sä oot uskomaton tää sun itseluottamuksen kasvu tässä 9. kaudessa, mitä se on tullut. Niin, sano vaan.
2: Mä olin vaan, että realiteista kun oli puhe.
0: Niin
2: ootteko kattonut?
1: Mistä?
2: Reality-ohjelmista.
1: Ah, joo.
2: Niin.
1: Joo, reality on.
0: Lopetetaan tää ohjelma.
1: Ei tätä
0: nyt.
1: Voi, me ollaan ei tehty tätä. Taas.
0: Siis,
1: meillä on uusi sopimus, ei tätä voi lopettaa tosta.
0: Siis yksi on jo niin hapero. Sä oot niin hapan johto. Niin hapan johto tässä akussa, ettei mitään järkeä. Toinen sanoi sillä lailla, reality-ystä tuli puheella. Mistä? Reality-ystä.
1: Joo, reality-ystä. Reality-ystä.
0: Niin.
1: Niin, mulla tuli, meillä on mini
0: tosi TV-ohjelma
1: ja reality jotenkin sekaisin.
0: No niin, eli tosi TV-ohjelmista.
1: Joo, tosi TV-ohjelma.
2: Niin, ootteko kattonut ensitreffit alttarilla Australia?
1: En, no, mä olen Suomeen.
0: Mä olen katsonut sitä muutamia jaksoja sieltä täältä.
1: Okei. Okay.
0: Älkää kysykö miten, mutta olen päätynyt ohjelman pariin. Ja mä voin sanoa, että se jos jokin, niin näyttää sen, että realityt on käsikirjoitettuja juttuja. Siinä on hyvin monet.
2: Siinä on monta semmoista juttua, missä mä oon koko ajan silleen, että nämä ihmiset ei voi olla tosissaan.
0: Mutta sitten mä aina muistan, että joku katsoo tätäkin ohjelmaa on silleen, että nuo ei voi olla tosissaan. Mm,
1: kyllä.
0: Niin ehkä ne on sitten kuitenkin, niin. Koska mehän ollaan koko
1: mitä
0: aika.
1: Siinä? Mä en ole siis katsonut.
2: No siis heitä mä oon ihan ensimmäistä kertaa niin kun katon sitä. Se on mun mielestä vaan, mä oon niin kun noussut monta kertaa sohvalta seisomaan, kun mä oon katsonut sitä, mikä on mulle aika paljon.
1: Joo.
2: Että ylipäätään, että mä seison.
1: Onko sulla mennyt niin kuin hermot vai mihin?
2: Ei kun, että mä oon ollut silleen, että niin kuin semmosia tilanteita, että miten toi voi olla tommonen tai miten toi voi sanoa noin. Ja että tämmöstä.
0: Mä oon sitä mieltä, että mä edelleen painotan ihminen, joka, niin kuin, mä koitan itseäni muistuttaa, kun mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Siinä on hyvin erikoisia persoonia.
1: Joo.
0: Ja ne jutut on niin kuin välillä aika silleen, no, mun mielestä siis, niin kuin, ne on aika niin kuin jotenkin överiksi vietyä. Jotkut riidat ja jotkut, mitä siinä on. Mutta mä koitan aina niinku muistuttaa kyllä itseä niinku sitä katsellessa silleen, kun mä ajattelin, että voi vitsi, mikä dildo. Niin sit mä oon silleen, että hei, köpi, muista, että ihminen, joka katsoo tämmöistä niinku tosi TV-ohjelmaa ja siitä niinku vetää johtopäätöksiä, että toi ihminen on varmaan tommonen ja tää on niinku, toi on niinku aivan shitiä. Niin on myös itse tyhmä ihminen.
1: Niin,
0: koska ei se siis kaikki noi editoidaan ja niinku leikataan ja niitä saadaan niinku siihen järjestykseen mihin halutaan ja joku tyyppi kaikki niinku haastatellaan vaikka saman verran yhteen jaksoon, mutta sitten huomataan, että no näitten tyyppien jutut kantaa tätä jaksoa, niin yhtäkkiä niinku
1: toiset haastikset heitetään vaan romukoppaan. Ja
0: esimerkiksi siellä oli tämmönen yksi juttu. Niin kuin mä en sano, mikä se tehtävä oli, mutta heillä oli yksi tämmöinen tehtävä, jonka yksi äijä päätti tehdä. Ja sit siitä tuli kauhean älämölä, että miksi tää äijä teki sen. Mutta samaan aikaan sivutettiin sen, että myös kolme muuta paria tyyliin teki sen ihan saman jutun. Mutta siitä ei tullut mitään ongelmaa, mutta tällä yhdellä kaverilla tuli hirveän. Sitten mä olin sillä niin kuin, että
2: niin.
0: Got the bullshit.
2: Joo.
0: Sen takia ei saa mennä liian syvälle tosi TV-ohjelmissa.
2: Tästä syystä mua pelottaa, minkälainen Paulin kesäautokisasta tulee.
0: Mitä sä oot mennyt tekemään siellä?
2: Niin, miten ne leikkaa mut sinne nyt? Mitä jos, no joo.
0: Mä muistan, kun mä aikoinaan katsoin joka kodin asuntomarkkinoita ja mä olin jo siinä, kun Reiska laitto ionisoi kylpyhuoneen, niin mä olin sillä, että tää on käsikirjoitettu. Ei se oikeesti noita silikooneja noin hienosti tuolla. Tää on käsikirjoitettu. Tästä on saatu näyttää siltä, mitä Reiska haluaa tänään.
1: Totta kai. Mutta Aussi realityistä, niin mä katsoin tuossa nyt ihan vastikään. Sain loppuun uuden kauden The Blockia. Sielläkin oli tullut uusi kausi australialaista TV-ohjelma The Block, yksi lempisarjoista. Niin.
0: Sano vaan joo.
1: Oli vähän
3: sköyri
1: kausi.
3: Toi oskun, että sitä jännittää katsoa sitä. Pauli, mitäs panit siellä? Tai siellä piti tuunata jotain autoja.
0: Ei pellolla sillä autolla.
3: Piti tuunaa autoja ja autoa eikä kilpakumppaneita. Niin. Mitä siellä peitto heiluu siellä Skoda takapenkillä?
0: Ekaa kertaa Paulin kesäautokilpailussa, niin on sellainen Temptation Islandista tuttu sellainen yökuva, missä ja Osku ja seksikäs suklaa. Ja.
1: Hei.
3: Joo, mä oon Oskari, mä tulin tänne panemaan. Etkä tullut.
0: Joo, Oskari aloittaa ne. Hei, mä oon Oskari Espoosta. 30V, mitä sä oot oikeesti?
2: 33V.
0: Ja kannattaa pitää vaihdelaatikosta huolta. Koska muuten mä tuun kepittää sitä. Kaikki on silleen.
1: Pauli on silleen.
0: Mitä? Miksi me on otettu vaan sitä koko justimusta tänne? Kuka tää jätkää se on? Se on se Viki ja Köpi, se on kuva. Miksi me on otettu Viki ja Köpi? Niin.
2: Ja miksi täällä on joku kuvaaja? Miksi pitäis olla?
0: Ai.
2: Mut joo, mä lupasin, että et niinku, et ekan iltainen panen, mutta se,
1: okay, sit se meni vähän.
0: Ai. Musta toi on kyllä, toi on hyvä pointti jo. Mitä menit hössöttämään siellä?
2: Johanneksesta vielä. Sano vaan.
0: Ei, kerro vaan.
2: Sano vaan.
0: Jumalauta.
2: Kerro nyt.
0: Sano vaan. Hankikaa nyt huone tai jotain.
2: Ei, mä olisin vaan.
0: Johanneksesta vielä. Äijä aloitti niinku kirjeen kuin ihan kyllekin isä Matteolle. Niinku. Johanneksesta vielä. Olemme mielestäni viime aikoina lähentyneet. Hän on tavernan tanssi-illoissa katsonut, millä syvällä sinne. Tunnen poltetta avanteessa. Jumalauta, sano nyt mikä.
2: Mä olisin vielä sanonut tässä, kun Johannes otettiin tämän keskustelun mukaan, että mitä te tykkäsitte?
1: Minä rakastan sinua.
2: No sitäkin.
0: Vaikka mä julistin tänään isoja uutisia, niin ei sen tarvi nokittaa. Nyt kun näitä asioita kerrotaan tässä, niin
2: haluaisin vielä sanoa, että
0: Johan, mä en halua tulla sun perheen väliin, mutta
1: mulla on tunteita.
2: Noniin. Ei, mä olisin vaan kysynyt, että mitä te tykkäsitte meidän markkinointivideoista?
0: Hei, siitä kyllä pitikin puhua, ennen kuin mennään vielä muihin uutisaiheihin tässä lähetyksen lopuksi, niin piti sanoa tästä, että kiitos ja toitte tehdä hyvää markkinointia.
1: Oli todella hyvää.
0: Molemmat markkinointivideot löytyy siis ainakin, kolme. Löytyy Viki ja Köppi Shown TikTokista, eikö löydy?
2: Joo,
1: hyvä.
0: Ja en tiedä, niitä ei suostunut Yle mikään muu tili ilmeisesti, jonka mä oon mihinkään. Mutta se oli hyvä, että jokainen niistä kun alkoi, niin mä olin sillä, että mä en ymmärrä, miten tää liittyy meidän showhun. Se oli ihan mahtavaa. Aina siellä lopussa jollain tavalla se käännös tuli, mutta se oli hienoa. Jätkät, kesäaikana tehkää promovideot. Joo, me tehdään. Sitten mä näen ne ja mä olin sillä, että tästä on mennyt noin minuutti tästä videosta.
2: Joo.
0: Ja tässä ei ole mainittu mitään, ei mitään hajua.
4: Mun lemppari oli myös se, kun mä tekstitin ne, Osku editoi, mutta sit mä tekstitin ne. Ja sit Osku on mulle siis varmaan 3 kertaa, voit sä nyt ihan katsoa, että ne on varmasti ok, että onks ne nyt varmasti hyvät.
1: Ne oli tosi hyvät.
0: Oli ne.
1: Oikeesti tosi hyvät.
0: Oli, ja erityisesti tykkäsin siis siitä, kun ette käynyt Salossa.
1: Joo.
3: No jos, siis melkein päästiin Saloon asti, siis ihan oikeesti, kun puhuttiin tästä Oskun suolen toiminnasta, niin me lähdettiin ajaa aamulla Saloon, niin siis ei päästy siis ensimmäistä huoltoasemaa pidemmälle Koskova. Voidaanko pysähtyä tuohon? Ja Salo ei ole kovin kaukana.
0: Ei ole.
1: Ei sun tarvitse kysyä Johanneksen, että voidaan pysähtyä, kun Johannes ei osaa ajaa auton.
2: Niin, niin
1: kuitenkin oikeasti kuskina vaan, niin
0: mitä
1: voit pysähtyä.
0: Mitä sä meinaat, sillä autolla tapahtuu sillä aikaa? Johannes voi kapinoida vaikka kuin paljon, mutta sä voit vaan jättää se istumaan sinne.
1: Se ei pääse mihinkään.
0: Ja Johannes ei myöskään kävele, joten todennäköisesti se jää istumaan vaan siihen autoon. Mutta te kävitte Salossa, joka on siis ollut muun muassa, me ollaan suunniteltu vuosia siis Vikin kanssa sitä, että joskus me vielä tehdään tämmönen ihan erikseen oma live Saloon. Ja se on tämmönen anteeksi pyyntö, sorry live, joka käydään tekemässä siellä, koska me ollaan niin paljon Saloa kurmuutettu. Lähinnä siis sen takia, että he on kurmuuttanut hevosia siellä. Ja kuinka ollakaan, en tiedä kuinka höyryisessä ja huuruisessa LSD-makuisessa neukkarissa olette käsikirjoittaneet promovideoita, mutta mä olin silleen, kun se alkaa se video, että hei, me tultiin Saloon kysyä jengiltä, että kuinka moni tietää Viki ja Köpi. Mä olin, että okei, nice, hauska juttu. Tässä yhdistyy tämmönen vanha inside-läppä ja hauska nähdä, paljon salolaiset tietää meitä. Niin ei tässä vielä kaikki, vaan jätkät oli kuva manipuloinut 2 hevosta meidän naamoilla. Ja kysyitte, että tunnistatteko tästä juontajat?
1: Eikö, tunnistatko näitä hevosia?
0: Joo.
1: Yllättävän moni tunnisti.
3: Kyllä, teillä on vahva brändi. Mahtavaa. Salossa tunnistettiin ihan Vikin tukasta vaan, kun oltiin laitettu konin otsalle se toi pörhöpää, niin siellä jengi tunnisti kyllä.
1: Kyllä.
0: Joo, mä siis mietin siinä kohtaa, kuitenkin siinä oli se Vikin pörrö, ja sitten tää yksi kaveri sanoi, että tää on se joku Ylen juontaja. Mutta ei saa nimeä mieleen. Mä mietin, että miettikö se sua vai Sean Ricksia? Kumpaa hän mietti siinä hetken aikaa. Mutta sen mä sanon, mikä kommentoikin siihen videoon, että Salossa siis tolleen, jos näyttää hevosen kuvia, jos näyttää sitä takapuolta. Se olisi ollut tutumpi.
1: Kyllä.
0: Olisi ollut, joo, tunnehan minä tuo.
1: Kyllä, tuo Erkkilä vielä persereikä.
0: Miksi sillä hevosella olisi?
1: No kato, jos se pitää tunnistaa.
0: No joo, mä ajattelen, että
1: suojataan pyllyreijästä.
3: Mutta siis kun tekee tuollaista videota, että on tuommoinen aivan älytön, älyttömän tyhmä premissi, ja sitten ajaa sinne saloon ja pysähtyy kaksi kertaa kakalle, niin ei ole vieläkään semmoinen, että nyt pitäisikö kääntyä pois. Et ei. Mut sit kävi vielä niin, että me oltiin siis...
0: Oh my god.
3: Me oltiin tehty katukalluppia. Siellä haastateltu varmaan 5 ihmistä jo ja että tunnistatko kuvassa näin. Ja sit ollaan lähestulkoon niissä kun menossa takas autolle. Ja Osku on silleen, että miksi toi sun mikki on mutella? Ja se vaan silleen, että meneekö se tästä napista mutelle? Ja sit on, siis siellä on hiljaisuutta koko video täynnä. Ja sit kun me istutaan siinä autossa, mietitään, että saatana, meidän pitää tehdä tää uudestaan. Etittiin uudet salolaiset.
0: Mutta etittiinkö te uudet?
3: Me etittiin uudet, kyllä.
0: Ai vitsi, se on
1: kyllä. Siinä meni puoli päivää varmaan.
3: Kyllä.
1: Löytyi seuraavat 5.
0: Niin on, niitä varmaan ekat 5 kyllä on vaikea löytää.
1: Kyllä.
0: Mutta tota.
1: Ne oli hyviä, käykää ytsinne.
0: Käykää.
1: Mikiä kyllä on TikTokista.
0: Käykää ytsimässä. Uutisaiheita, niitä lisää. Tässä nopea maininta, sporttia eilen. Viro-Suomi, korismatsi Suomelle 6-7-9-6 pisteen. Eli hyvä. Hyvä susijengi, mahtava juttu. Mutta sitten oli myös tällainen nyt, kun tämä on nyt vähän päivän aiheeseenkin tietysti jo osuva, mutta tämä oli oikeasti siis, linkkimies oli tämän meille ja vinkkimiestoimittaja Johannes, tämän oli mun mielestä kaivannut jostain, oli mennyt ihan itseltä ohi, että neuvolat alkoivat suositella vauvojen viemistä metsään. Ja ilmeisesti tässä oli vähän jotenkin puutteelliset ohjeet, että tässä ei niinku kerrota sen enempää, että mitä niille pitää sinne tehdä, viedäks ne ja jätetään vaan sinne. Mutta ilmeisesti on jotain tämmöistä luontoaltistusta.
1: Okei. Okay.
0: Niin siitä on kertynyt jo jotain näyttöä, että siitä on terveyshyötyjä. Ja tota, hoitosuosituksissa se ei vielä näy, että ei ole erikseen sellaista niinku, että...
1: Onko tuo vähän semmoista niinku pöydältä annettavaa tietoa?
0: No en mä tiedä, mutta jos sitä ei ole virallisissa hoitosuosituksissa, niin on se outoa, kun sä viet niinku muksun korvatulehduksen takia lääkäri ja sit se on silleen, että no tossa on tuo antibioottikuuri ja sit tota noin, niin viet tossa kidimetsä.
1: Tää?
0: No joo, tää on vähän tämmöstä pöydäalustietoa, mutta tieto, edes vähän, tuohon keskuspuistoon tai johonkin.
1: Tääkö se tuo pois sieltä?
0: No hyvä, se olisi ihan hyvä, joo. Mutta aina olla jonkin aikaa siellä.
1: Joo, täällä itse asiassa on, no, siis mäkin tämän uutisen tästä nyt sain nenäni eteen, niin tällaisia ohjeita neuvoloissa Etelä-Savossa.
0: Mm.
1: Eli jos on vaikka silleen, että on ihan pieni vauva, niin laske vauva maahan pötköttään, kun olette luonnossa. Ota vauva syliin tai kantoreppuun metsässä. Poimi marjoja vauva sylissä. Anna vauvan kosketella varpuja ja lehtiä. Vie vauva sylissä lähemmäs puita ja pensaita.
0: Anna vauvan kääriä yksi karvaperse. Taskussa. Mallun topasta.
1: Joo.
0: Anna yksi semmoinen kokemus. Anna kokemus kesäillassa viltillä Alppipuistossa. Sauhutellen.
1: Kyllä.
2: Kuunnelkaa Bob Marley.
0: Niin, katsokaa taivasta, tähti taivasta ja nautiskelkaa.
1: Mutta onhan tässä nyt tietenkin semmoinen, että kyllähän tämä tämmöisen ohjeiden myötä, tässä on sitten ohjeita myös sitten vaikka odottaville vanhemmille tai sitten sellaisille, joilla on jo niin kuin pieniä lapsia, taaperoita, pikkulapsiperheille omat vinkkinsä. Niin onhan nämä nyt silleen, että kyllä tässä... Itse ainakin olen huomannut, että kyllä mä oon aika vieraantunut luonnosta.
0: Ai joo.
1: Tässä niin kuin vuosien aikana.
0: Älä viitti.
1: Aika paljon vieraantunut luonnosta, niin kyllä tämä varmaan olisi ihan hyvä.
0: Älä viitti.
1: Viedään omatkin lapset käymään metsissä, mutta kun meidän lähimetsä on saakeli täynnä punkkeja, niin mä en sinne mene.
0: Ville, kun kävin mun mökillä aikoinaan, niin oli ihan silleen niin kuin, että hei, sano mulle äkkiä, että mikä tää on tämmönen matto, mikä tuntuu näin kivalta tässä varpaittelemassa, että se on nurmikko.
1: Ai joo.
0: Mistä tämmöstä saa? Mä saanko semmoista, saanko pistää ihan pihalla, mutta kun äijälläkin on teidän omalla takapihalla, niin ehkä noin metrin verran nurmikkoa.
1: Joo.
0: Sekin vähän mitä oli, niin ajoissa, että kyllä me terassi laitetaan päälle.
1: Kyllä me tähän vähän terdeä laitetaan lisää. Mutta oon mä tänä kesänä, mä oon kunnostautunut aika hyvin. Meillä on semmoinen oma pieni palsta, mistä mä oon käynyt hakemassa lehtikaalia ja kesäkurpitsaa ja chipulia ja tomaattia ja kaikkea tällaista. Oon mä vähän päässyt niinku tämmöiseksi niinku metsästäjäkeräilijä henkiseksi tyypiksi tässä muokkautumaan kesän aikana.
0: No onko se
1: nyt... ollut eilen hyviä ne tomaatit?
0: Oli. Ihan oman maan tomaatteja sai eilen vikillä, kun käytiin siinä.
1: Ne oli tosi hyviä.
0: Joo, kyllä. Ne oli ihan jees kyllä. Mutta mä oon silti sitä mieltä, että vielä se, että kerää tomaatin takapihalta tomaatteja, ei ole ihan vielä...
1: Kato!
0: No mitä?
1: Nyt kun tuli puhetta tästä niinku... luonnossa yhdessä olemisessa, tai siis, että on yhtä luonnon kanssa, niin katoppa. Katoppa tämä, mä lähetän sulle yhden kuva.
0: Oi, älä please.
1: Joo.
0: Älä please. Oi, just.
1: Kato mitä mä eilen näin. Kato.
0: Tää on työpuhelin, niin tää on kohta lukossa.
1: Kato.
0: Mikä se?
1: Anteeksi. Joo, aivan.
0: Hei, ihan oikeesti.
1: 20 minuuttia, koita jaksaa.
0: Skarpataan nyt vähän anteeksi, ihan oikeesti.
2: Toi oli ihan tosi
1: puhdas vahinko. Kato se kuva. Mä laitan sen sinne.
0: Joo, älä tuu vie se kameras kanssa tähän röyttele. Ei jumalauta, Ville.
1: Siis oikeesti?
0: No on tää vuoden luontokuva.
1: Eiks oo?
0: Mutta silti, eikö sä ikinä ennen nähnyt kettua?
1: En mä, nui villiä oo.
2: Wow.
0: Joo, tää on toi kyllä villi.
1: Tää on toi on ihan villikettu.
0: Niin on ihan villikettu.
2: Hieno kuva.
1: Eiks oo?
0: Joo.
1: Joo, se oli ihan siinä mulla.
0: Siinä vitkuttelee kettu tossa.
1: Joo, se.
2: Onko se ihan vähän vinossa?
1: On se pikkusen vinossa toi kettu tossa, joo.
0: Joo, vähän vinokettu.
1: Mutta aika jännä. Viime kesänä tai viime vuonna siinä meidän huudella pyöri semmonen tosi kapinen kettu. Mä en tiedä, onko tää se sama, mutta tää oli ihan niinku kondiksessa.
0: No jos on, niin tää on käynyt minnestä hoidossa välissä.
1: Joo, tää oli ihan kondiksessa ja niinku ihan sille elävien kirjoissa.
0: Koska se edellinen kettu, minkä sä näet, niin se oli se, voiks jätkä lainaa puhelinta? Niin mä, ei, mulla on saldoraja täynnä. Niin, tää näyttää paljon freesimmältä.
1: Joo, mutta näin tommoseille.
0: Hei, vau, wow, tosi siistiä, kun jaoit tämän luontohetken.
1: Ole hyvä vaan.
0: Meidän kanssa, niin ihan mahtavaa katsoa tai miten susta niinku vaan kuoriutuu tommonen luontoihminen. Toki samaan aikaan sä oot edelleen äijä, joka niinku pistää, lähdet koiran kanssa lenkille, niin laitat toiseen taskuun puhelimeen ja toisen termaseliin, että se on silleen kaikki koiraa pienemmät kuolee no, siinä samassa, mutta mä olen joskus tämmöseen ihan stand-up-lavallakin kyllä sanonut, että on niinku musta niinku loppui luontoihmisyys sen jälkeen, kun mä huomasin, että ei enää kasvanut metsässä tätä metsäpornoa enää.
1: Niin
0: silloin Ysärillä ja 2000-luvun alussa, niin kun jengi sanoi, että niin paljon kiipeiltiin metsässä ja puissa. Mä ai jaa, joka kannon nokassa oli oikeasti pornolehti. Ja sitten jossain syystä ne vaan katosi sieltä. Mä en tiedä miksi, mutta semmoinen aika oli, kun ihmiset ei ilmeisesti halunnut lukea jynkkyä kotonaan ja sitten luettiin metsässä. Ja sitten niitä jemisteltiin sinne jonnekin sammaleitteen alle. Niin, mulla on niistä paljon kuvia. Samanlaisia tommosia. Niissäkin oli pari villikettua.
1: Joo, meillä oli kans Kemissä yksi semmonen pusikko, minkä sisällä oli semmonen pieni aukio. Tai semmonen, siellä sitten istuttiin kavereiden kanssa ja luettiin lolloa. Jostain oltiin löydetty. Joku sen oli jostain löytänyt.
0: Sekin on semmonen omanlaisensa. Kokemus jotenkin.
1: Se on.
0: Tiedätkö, istuu
1: en tiedä, tekeekö nuoret enää sitä.
0: Ai, istuu majassa ja lukee pornoa.
1: No ei se edes ollut majaa kuin pusikko.
0: Niin.
1: Tuskin. Joo, ei varmaan tee. Koska ei varmaan siis tämmöiset niinku alan lehdet, pornolehdet, niin niitä varmaan niinku hyvin harva enää ostaa.
0: Ei niitä saa.
1: Niin sitten sillä omassa nuoruudessa se kuitenkin saattoi jostain niinku lehtiroskiksesta löytyä hyvällä tuurilla.
0: Kyllä mä aina, kun mä lehtihyllyn ohi meen, niin mä koitan katsoa sinne ylähyllylle. Että
1: ne on piilotettu nykyään semmosella, monessa paikassa semmosella.
0: Oo, jännä, että tiedät.
2: siis on.
1: Siinä on nykyään monessa paikassa on semmonen vähän niin kuin kaide.
0: Tosta saisi sellaiseen riisenmainokseen uudestaan. Ne ovat nykyään peitetty ne ylälehdet sieltä. Aa. Kohta osaat. Varmaan kasinosi täällä ollut ulkoa.
1: Mikä se on? En mä tiedä.
0: En tiedä. Ei kukaan tiedä, mikä se on. Mutta joo, kyllä mä sanoin, että muinoin niin ei ollut mitään, mutta kuin sellofaania välissä ja sitten katteltiin sinne.
1: Joo, se on ihan totta.
0: Silleen. Koettiin katsoa alahyllyjen autolehtiä, mutta toinen silmä oli siellä ylähyllyllä.
2: Joo, sitä varten opeteltiin käyttämään niin kuin kahta silmää.
0: Se on. Ja mä käytän kahta silmää nykyäänkin. toki häijällä, en tiedä kuinka huono näkö nykyään on, mutta itse olen käyttänyt kahta silmää ihan koko ajan.
1: Ai niitä voi niinku.
0: Joo.
2: Joo, että niitä voi niinku ihan...
0: Sitä mä pienempänä mä näin vähän huonommin, mutta sitten pornon takia niin opettani käyttää kahta sille.
1: Saa se stereonäyse.
0: Ennen meni enää tälleen, mutta sitten kun... mä ajattelin, kun kaksi tissiä, niin parempi katsoa kahden silmälläkin. Että. Ei jumala. On tää huono. Tää on tyhmä ohjelma. Tyhmä ohjelma tää on. Tulee olemaan. Vielä ehditään ottamaan uutisaiheita tähän aamuun. Onko siellä? Mä katsoin, että oli tämmönen kolumni, missä luki, että en ymmärrä, miksei tavallisia suomalaisia häpäisevä tubettaja joudu vastuuseen teostaan. Niin Johannes, haluatko sä vastata tähän? Onko tää susta tää kolumni?
3: Ei tää ollut oikeastaan. En sano mitään.
0: Joo,
3: mutta en ota vastuuta.
0: Selvä. Mutta oli täällä muitakin uutisia. Haluatteko te ottaa jotenkin minä täältä?
1: No jos sulla siinä on joku valmenema.
0: No oli kuule, kun täällä on varmaan teillekin aika tuttu sanonta, että muumitaloa sitähän ei...
1: Lukita yöksi.
0: Kyllä, mutta totuushan on se, että muumitalon ovet todellakin lukitaan yöksi. Mm-hmm. Esimerkiksi tuolla Nordendolissa, kun Naatalissa muumimaailma on, niin Yle on tehnyt se uutisen, missä kerrotaan, että muumitalon ovet on lukittu ja huvipuistossa hurvitellaan viikonloppuisin. Ulkomaiset turistit kaipaavat palveluja yhä. Koulujen alku hiljensi monet huvittelupaikat ja saariston kohteet. Ministeriö käsittelee parhaillaan lausuntoja koulun kesäloman myöhäistämisestä. Ja tästähän on joskus aikaisemminkin puhuttu sitä, että pitäisikö se niin kuin...
1: Siirtää eteenpäin.
0: Joo, ja mekin oltiin tuossa kun julkistettiin nyt se, että olemme in the making -vaiheessa uuden Viki ja Köpi matkailuohjelman.
1: Kyllä, kyllä. Uusi kausi on tulossa.
0: Kymppi vuosi ei
1: juuri
0: lopeta.
1: Juuri näin, juuri
0: ei lopeta
1: näin.
0: Uusi
1: kausi on tulossa, ei.
0: Niin, siellä yhden en nyt kerro, että mistä päin maailmaa oli, mutta yhden herran kanssa jutteli ja tuli puheeksi tämä, että onko täällä niinku lomat vai mitkä päällä. Niin hän sanoi, että koulut alkaa vasta niinku eka päivä syyskuuta tai jotain vastaavaa. Ja näin se on siis tässä, kun ollaan nyt viidettä kautta jo tehdään, niin pitkälti kun Euroopassa vaikka matkustaa, niin elokuuhan on vielä niinku ihan
1: täysloma.
0: On,
1: täys loma,
0: lomakausi ja näin. Ja sitten sen takia tietysti, kun nämä turistit tulee ulkomaalta Suomeen, ne on sillä yhtäkkiä, mitä hemmettiä? Mä tulin Japanista asti tähän muumin maailmaan ja täällä on jumalauta ovet kiinni.
1: Joo.
0: Niin ilmeisesti kaivattaisiin sitten jotain muutosta tähän. Tässä on niinku tiivistettynä, että muumin maailma on sulkenut jo ovensa kokonaan. Linnanmäki ja Särkänniemi ovat auki enää viikonloppuisin. Kouluja alettua asiakkaita tuli vähemmän ja monet työntekijät ovat opiskelijat, jotka palasivat kouluun. Linnanmäellä käy paljon ulkomaisia turisteja, erityisesti ruotsalaisia ja virolaisia. Opetus- ja kulttuuriministeriö käsittelee parhaillaan lausuntoja koulujen loma-ajoista ja niiden yhteensopivuudesta Euroopan kanssa.
1: Joku laittoi tällaisen, oliko tämä Henkka? Henkka laittoi, joo. Mä ajattelin, joku laittanut, mutta mä katsoin, että Henkka. No tämähän on Henkka. Henkka laittoi tämmöisen kuvan, että milloin koulut alkaa Euroopassa. Niin Suomi on täällä ihan ensimmäinen, 6-13 elokuuta. Jopa Ruotsissa aloitetaan myöhemmin. Virossa aloitetaan vasta 1. syyskuuta, eli siellä on lähdetty tähän niin keski-eurooppalaiseen rytmiin. Ja sitten täällä on tietenkin espanjat, italiat, portugalit, kreikat, jotka aloittaa vasta oikeasti syyskuun niin puolessa välissä.
0: Mm.
1: Niin, mun mielestä Suomessa voitaisiin. No mikä siinä? Siis musta tuntuu, kyllähän silloin meidän nuoruudessa niin kesälomat on ollut paljon, eikö ne ollut pidempiä?
0: No en mä tiedä, onko ne ollut pidempiä, mutta mä ainakin kuulin mun vanhalta opettajalta, kun joskus päädyttiin samalle terdelle juomaan kaljaa ja siis siitä oli jo sitten kyllä vierähtänyt jo toistakymmentä vuotta, kun oltiin tavattu, mutta siinä juteltiin ja sitten mä kyselin vähän, että mites nykyään jotain ja sitten hän jotenkin, siinä kävi ilmi, että hän sanoi, että nykyään pitää jo opettajienkin, että ei ole mitään 3 kuukauden kesälomia, että nykyään mennään tosi aikaisin takas töihin. Ja mä ajattelin, että miten musta tuntuu, mutta se on myös siis, tietysti lapsuuden valhehan on myös siis
1: niin,
0: se, että
1: ne kesät tuntuu paljon pitemmin.
0: Kesäloma kesti ikuisuuden, mitä Henkka.
4: Mutta toi on kai jotenkin opettajakohtaista, koska kun mä tein tuolla noita radiotuurauksia, niin joku kuulija laittoi viestiä, että hei, että opettajat, että kyllä meillä on pitkä kesäloma. Että se on
0: se pitkä, on vero pitkä.
4: Ne saa niinku päättää, että meneekö ne sitten niinku kuin paljon aikaisemmin vai niinku.
1: Se riippuu varmaan kunnasta, että missä aloitetaan milloin.
0: Niin, varmaan.
1: Koulut sun muut.
0: Niin, voi olla tietysti, että aineopettajilla on eri kuin jollain erityisopettajilla ja luokkaopettajilla on taas omansa ja näin. Mutta kyllä se silti niin kuin täällä Suomessa alkaa yleisesti niin kuin aikaisempaa kuin Euroopassa. Ja mä itse on kyllä vähän kanssa sitä mieltä, että miksi meidän pitää olla kaikessa aina silleen jotenkin vastavirtaan. Että et niinku kaikissa tämmöisissä hyvissäkin asioissa, niinku, en mä näe mitä haittaa tosta lopulta sit ois. Haluaisit sä, sulla ei nyt vielä ole...
1: No mulla ei vielä ole kouluikäisiä lapsia. Mullahan kävi siis tossa kesällä niin, kun mä lapset oli tietenkin lomalla sitten päiväkodista ja siinä sitten päiväkoti oli...
0: Anteeksi,
1: oli,
0: mä naurin sulla vaan Johanneksen kommentilla. Niin.
1: Oli alkamassa ja mä olin sitten viemässä niin kuin vanhempaa lastani takaisin päiväkotiin ja veinkin hänet sitten erään viikon maanantaina. kun ajattelin, että no niin, nyt se loma loppuu ja hän palaa takaisin päiväkotiin ja vei hänet sinne. Ja 2 tuntia sen jälkeen, kun olin vienyt, niin tuli puhelinsoittaja, että hei, teidän tyttärillä on muuten viikko vielä lomaa. Että mitä selvettiä se täällä tekee?
0: Joo.
1: Mä tiiän, joo. Taisi olla isille vaan pieni toive, toive päässä, että loma loppuisi.
2: Isi oli eilen tunnareilla.
0: Isi oli eilen vetämässä seltseriä Viskarin ja Daruden kanssa.
1: Olisiko se jäädä sinne?
0: Joo,
1: vei viikon liian aikaisin sinne, mutta...
0: Kyllä tuo aika noloa. Dad of the year.
1: Oli joo,
0: dad of the year. Näkee myös se, että mitkä poltteet siinä on saada se muksu sinne päiväkotiin.
1: Joo, mutta onneksi hän sitten halusi mennä, niin hän sai sinne onneksi sitten jäähä siksi niinkö ekstra viikoksikin.
0: Tuossa juuri yksi ystäväni onnitteli mukelosta kesäaikana ja sitten sanoi, että no niin, että se on tulevaisuudessa sitten kesällä, mutta vähän erilaisia, mutta ei hätää. Että tuossa kesäkuun alussa ja elokuun lopussa niin pystyy joka päivä pitää kesälomaa silleen niin kuin 8-16.30 tyyli. Että siihen väliin niin napakkaa kesäloman viettoa. Joo, mutta sen jälkeen niin valitettavasti back to normal. Mutta Johanneksella on hyvä pointti.
1: No.
0: Hyvä pointti tähän. Myöskin. Mä oon vähän samaa mieltä, että tähän suuntaan me ollaan menossa.
3: Niin,
0: että
3: eihän ne, kun ne on nykyään niin aktiivisia, noi nuoret, noi ala-asteelaiset, jotain yrittäjiä, niin ei ne lomaile siellä se samana.
1: Myy huppareita ja
3: dräksuhuppareita. Myy huppareita ja on siis parturikampaamoit niin kuin kutosluokkalaisilla. Ei ne mitään, ne on ihan silleen niin kuin opettajassa noin hyvää lomaa. Minä yrittäjänä. Minä jää eläkkeelle täällä yöleillä, saatana.
0: Joo, mä just sanoin kanssa silleen, että varmaan niin kuin oikeasti joku kysyisi, että hei, että meinaatteko mennä perheen kanssa Särkänniemen. Tiedätkö, jääpä mitä yöli on nykyään oikeesti. Mulle timmaakaan aikaa levähtää tässä. Et mä menen tuohon mun vajaan barberoimaan noita mun niinku kavereita. Sekin on oikeesti totta. Siis mäkin oon nähnyt näitä, että joku vaan perustaa johonkin varastoon.
1: Joo, parturi.
0: Niin aloin vaan blessaa mun kavereita ja ajaa niiden hiuksia tässä näin. Mä voin sanoa, että mun isä olisi niinku varmuudeksi laittanut mun johonkin sisäoppilaitokseen, jos mä olisin kertonut, että mä ajan mun kavereiden hiuksia tuossa ulkovajassa. Se olisi ollut silleen niinku, että nyt loppuu. Sä et satana enää nää ketään ihmistä. Sä lähdet Britanniaan johonkin sisäoppilaitokseen. Kyllä.
1: Koulupuku päällä.
0: Joo, that's it, että nyt loppuu sekoilu. Mutta se on kyllä ihan totta. Ne on kyllä nuoria yrittäjiä kaikki, että tuskin ne edes lomailee, niin ne on vaan silleen, niin kuin,
1: pakko painaa. Pakko grindaa.
0: Joo.
2: Ois outoa mennä niin kuin parturiin, sit siellä on joku 8-vuotias. Joo, istu vaan tuohon. Okei.
0: Okay. Joku sanoi tällaiseen.
1: No outoa, että sä olisit mennyt 8-vuotiaan kanssa jonnekin oikeasti taloyhtiön kellari komeroon.
2: Sekin on totta.
1: Ja ollut silleen, että joo, tää on parturi, hei.
0: Joo, ei se ei ole hyvä. Joku laittoi tässä viestin, että ennen vanhaan koulun kesäloma alkoi 1. kesäkuuta ja päättyi 31. elokuuta, mutta syyslomaa ei ollut.
1: No, aivan samaa sille.
0: En mä tiedä, kyllä mä sanoin, että siis koulussahan parasta oli lomailu aina ja ikuisesti. Että kyllä se jotenkin, mä tykkäsin syyslomasta vielä erityisesti, kun syksy meni jotenkin vauhdikkaasti. Kevät on pitkä, vaikka sielläkin on se joku kevätloma sit jossain välillä tai hiihtoloma siinä jossain. Aika heti sitten sen jälkeen, kun tuo. Syksyssä on jotenkin niinku siistiä se, että muistaa, että sä pääsit sinne kouluun, just kun alkaa vähän niinku nakertaa, niin loma.
1: Se tulee aika nopeasti.
0: Joo, sitten sen jälkeen on enää niinku se kusipaskakännit ja vetojavaihe enää, eli se marraskuun, joulukuun, ja siitäkin pääsee sitten joululomille aika nopeasti.
1: Se on kyllähän totta, joo.
0: Kemissä vetää natsievankeliumia sinne ja sitten kotiin.
1: Se on kyllähän totta.
0: Syömään piparkakku.
1: Kyllä se tietenkin vähän helpottaa syksyä, ja sitten keväällä on hiihtolomat ja kaikkea sitten näin edespäin. Kyllä se tietenkin pikkusen sitä hilipottaa.
0: Miten, jos sanotaan näin. Sanotaan näin, että olisitte koululaisia ja sanottaisiin näin, että teiltä viedä ei ole kevätlomaa eikä syyslomaa, mutta olisi lomaa sitten jo niin, että se alkaisi toukokuusta toukuun puolivälistä ja loppuisi tuota elokuun loppuun, niin ottaisitteko mieluummin sellaisen
1: pätkän? No aivan no-braineri, hä? Mm. No että, herra, jos minä olisin koululainen tai työssä käyvä, olen tämmöinen aikuinen, niin ottaisin tuon niin helposti.
0: Niin, kyllä mäkin melkein sanoisin, että ehkä se näin on. Ja sitten taas toisaalta, kun mä mietin tätä uutta systeemiä, niin mitä se sitten olisi? Toisiko se pari viikkoa siihen kesäkuun lisää sitä kouluun vai? Näin se sitten menisi, se siirrytys vaan, se palikka. Niin.
1: En mä tiedä. Kyllä mä ottaisin. Mieluummin mä kesällä lomallisin kuin sitten syksyllä niin tai keväällä.
0: Niin.
1: Iso, mutta se on ihan oma. Jokuhan tykkää tietenkin.
0: En mä tiedä. Vaikea kuvitella, että tuosta saadaan mitään ratkaisua aikaiseksi, kun jostain suvivirrestä ollaan tapeltu 15 vuotta nyt, niin kuin, että mitä sen kanssa tehdään. Niin tuskenpa saadaan. Siitä tulee tämmöinen klassinen, että joku on sitten, niin kuin, että no hei, koulut saa vapaasti päättää, niin siitähän sitten liekki leimahtaa.
1: No ei, se on sitten joo.

0: joku on, joku on se. Meidän koulussa alkaa nyt.
1: Joku järki olla. Mutta tota, Osku ei ole loppuviikosta mukana.
0: Ei joo.
1: Ja lähdet kuvaamaan.
2: Mulla on jo valmiiksi vähän semmonen niinku FOMO. Että mä en oo täällä.
1: Lähdetkö sä tänään jo?
2: Huomenna aamulla.
1: Noniin, selvä.
2: Mä kuuntelen sitten
1: tuota, kuuntelet autossa. Sitten autossa aamulla, joo. Ja. Täällä Nuutin kanssa nauraskellaan.
2: Niin, teillä on varmaan kivaa.
0: Nuutilla on kiva nauru.
1: Sillä on muuten jo hyvä nauru.
0: Semmoinen. Jotenkin semmoinen miehekäs, mutta sitten kuitenkin joo. Jotenkin hempeä.
1: Mutta tota, äärimmäisen kiva oli kyllä tota, palata takaisin hommiin.
0: Kyllä, ja mä nyt muistutan, kun tuossa tuli joskus jo eilen mulla IGDM-viestiä, että siis tuleeko tämä lähetys nyt sitten heti Areenan tämän jälkeen, että tulee. Tämä on siis, mä sanoin silloin, kun me käytiin Yle X aamussa tästä puhumassa ihan tuossa ennen kuin tämä koko kausi alkoi ja käytiin puffaamassa tätä, niin mä sanoin jo silloin, että varsinaisesti tästä uudistuksesta ei siis kärsi kukaan muu kuin se ihminen, joka katsoi meitä ennen suorana keskellä päivää.
1: Kyllä.
0: Ja varsinaisesti hän kärsii vain sen suoran verran. Eli hän voi edelleen katsoa meidät.
1: Kello 1-3, jos
0: kyllä
1: haluaa.
0: Vain, mutta ei täällä niinku mitään sen enempiä kauheasti mitään tota kelloaikoja eikä muita nyt muutenkaan luetella, koska ketä semmoinen kiinnostaa, että meillä on musiikkiakaan enää täällä. Että tää on tämmönen, tää on itse asiassa varmasti Suomen ainoa näin puhevetoinen tota aamuohjelma.
1: No ihan varmasti joo.
0: Mistä tulee.
1: Kyllä.
0: Mutta oli miten oli, niin sä voit kuluttaa tätä ihan silloin, kun sä haluat.
1: Ja ihan miten haluat. Voit haistella, voit kuunnella, voit katsella, voit
0: Tubeen tulee parhaita paloja ja vierasjuttuja, Areenaan tulee parhaita paloja ja vierasjuttuja. Sinne tulee myöskin podi perjantaisin. Sitten tää tulee ihan omalla köntsenään aina katseltavaksi tota, jokaisen lähetyksen jälkeen. Eli siinä mielessä niin kaikki on aivan...
1: Nyt,
0: kaikki on niin kuin ennenkin.
1: Niin kuin silloin joskus aikoinaan laulun. We are everywhere.
2: Everywhere.
1: Niin nyt me ollaan everywhere.
0: Vitsi, kun mulla oli se tässä, mutta kun joo. Mulla ei ole sitä tässä, niin mä voi laittaa muuta kuin tämän vaan täältä. Kiitos ihmiset.
1: Oli
0: kiitos.
1: Kyllä upeeta. Hei, huomenna jatketaan totta kai. Kello 8. Muistakaa vielä, Viki ja Köpin matkailuohjelma. 5. kausi. It's coming.
0: It's coming.
1: Olemme jo alkaneet sitä kuvaamaan ja uutta kautta on tulossa sitten ensi keväänä totta kai. Toivottavasti nautitte. Kiitos ihan hirveästi kaikista kivoista viesteistä, mitä tässä aamuaikana on tänne tullut.
0: Kyllä.
1: Tästä homma jatkuu radion puolella. Siellä on sitten Soni ottaa homma haltuun kello 10 eteenpäin.
0: Hei.
1: Mitä? Oliko sulla jotakin?
0: Hei, kun sano vaan, sano vaan.
1: Ja tota, mä lähden tästä suoraan kämpille. Sori, mä kerkeen jäädä tänne yhtään lörpöttelemään.
0: Ei se mitään.
1: Mulla tulee pesukonehuoltoäijä katsomaan, että mikä on pesukoneessa vikana. Niin mun on pakko lähteä 1100 kämpille.
0: Pesukonehuoltoäijä.
1: Kyllä. Pesukonehuoltoäijä.
0: Pesukonehuoltoäijä.
1: Pesukonehuoltoäijä. Ja minä aion mennä katsomaan. Toivottavasti kone on kunnossa, ettei tarvi ostaa uutta.
0: Selvä. Toivotaan niin, mutta... Tämä oli uskomattoman surkea lopetus niin mahtavalle showlle kuin tänään oli. Ja nyt me sanotaan, että kiitos
1: jatketaan
0: ja
1: huomenna.
0: Moi moi, jatketaan huomenna.
1: Moi.
0: Ja muistakaa, we are
1: everywhere. I'm back.
0: Me ollaan back.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Kaupan ja palvelualojen liikevaihdot kasvoivat selvästi heinäkuussa. Tilastokeskuksen mukaan kaupan liikevaihto nousi 5,6% ja palvelualan 5,7% vuoden takaisesta. Myös edelliskuukauteen verrattuna kehitys oli positiivista. Palvelualojen kausitasoitettu liikevaihto kasvoi heinäkuussa 0,7% ja palveluiden tuotanto eli volyymi, josta hintojen vaikutus on poistettu 0,6% kesäkuuhun verrattuna. Vastaavasti kaupan alan kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,6% ja myynnin määrä 0,4%. Voimakkainta kasvu oli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, jossa liikevaihto nousi peräti 10,3%. Sikaruton tartuntavyöhyke ulottuu jo Uudellemaalle. Osa Loviisaa kuuluu nyt afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeeseen. Ruokaviraston tutkimuksissa 28. elokuuta todettiin afrikkalaista sikaruttoa Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Tartuntavyöhykkeen uusi osa sisältää Kymenlaaksosta Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat kokonaisuudessaan. Lisäksi siihen kuuluu osia Kouvolan kaupungista ja Uudeltamaalta osa Loviisasta sekä Lapinjärven kunnasta. Tarkka kartta tartuntavyöhykkeestä löytyy Ruokaviraston sivuilta. Suomalaisen jännityskirjailija Max Sejkin romaani Uskollinen lukija etenee englanninkieliseksi televisiosarjaksi Hollywood-tuotannossa. Suomesta hankkeessa on mukana MTV. Max Sejk on yksi 2020-luvun käännetyimmistä suomalaisista kirjailijoista. Hänen teoksiaan on julkaistu yli 40 kielellä.
1: Kiitos uutiset, kiitos Viki ja Köpi. Toden totta, Viki Ville Erkkilällä on sellainen kappale kuin Everywhere. Heillä ei sitä ollut, minulla se on.

Eikö se on just näin. Vielä kerran tervetuloa takaisin Radioaaltojen puolelle Viki ja Köpi Show. Mutta ihan normaalisti maanantaisi torstaisin 8-10. Viki ja Köpi Show FM-taajuuksille Yle Areenas kuvan kerran. Soni Kyläliuhalla tässä. Ja tuossa äsken kuultiin Vikin Everywhere. Siinä mukana Voli ja X-mies. Tämä vastauksena Annin kysymykseen, koska häntä pyörryttää, mikä ihmeen suoritus tuo äskeinen oli. Hei, otetaan viikon ensimmäinen Shakira sisääntä seuraavaksi. Se on Die Die mukana Burna Boy. Ja tämän jälkeen me sukelletaan uuden musiikin X:n kovaan ytimeen, eli uunituoreeseen musiikkiin. Tiedossa on, kuulkaa, te tuoretta The Gamea. Love It or Hate It kääntää Hate It or Love It -kappaleen 2000-luvun alusta uusiin suuntiin.

0: Let's go. Shakira ja Burna Boy, Die Die. Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Mä oon Soni Kyläliuhala ja tämä on se show, josta kuulet sen tuoreimman ja tärkeimmän musiikin. Me oltiin ennen 4-tuntinen ohjelma, nyt me ollaan 3-tuntinen ohjelma, eli kello 1 asti näissä vankkureissa. Ja kun tunnelma tiivistyy, niin se on myös tarkoittanut samalla sitä, että soittolista musiikin määrä on vähentynyt, käsinpoimitun määrä lisääntynyt. Eli tämä on kuulkaa ihmiseltä ihmisille tyyppinen ohjelma. Algoritmisena aikakautena kannattaa ehdottomasti hypätä aina näille taajuuksille, koska kuulet toden totta lihasta lähtevää musiikkia. Ja me lähdetään niille tantereille, koska erittäin tyylikkäistä tykeistä on tunnettu myös sellainen legendaarinen West Coast-räppäri kuin The Game. Hänen documentary-albumiinsa on sen tyyppistä legendamatskua, että siitä ei mihinkään pääse. No, se on saanut nyt 3. osan, jossa flipataan Hate It or Love It-kappale. Se alkuperäinen oli 50 Centin kanssa tehty. Nyt sen nimi on Love It or Hate It, ja siinä on mukana Kool & Dre, Snoop Dogg, Sela V. Hirvee sakki.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. I guess you wonder where I've been. I searched to find a love within.

0: Next Like.
1: The Game on persoonana mielipiteitä jakava hahmo, mutta räppikyvyltään kiistaton. Tässä Love It or Hate It, joka flippaa alkuperäisen Hate It or Love It kappaleen vuodelta 2005 nyt vuoden 2026 maisemiin. Jatketaan seuraavaksi Roni Rexillä.
2: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
1: Siinä tuli biisin nimi I.U.

0: Sirolana alter ego Goblin tässä Roni Rexin kanssa kappaleella I.U. Vartti oli 10 kello tässä ensimmäisen tunnin aikana UMX:ää. Keskitytään asian ytimeen. Ja täällä Yle X:n taajuuksilla, hyvät ihmiset, toimii hirvittävän monta musiikin erikoisohjelmaa. Yksi niistä on torstai-iltojen Raskain terveisin Chell. Annetaan Chellille välittömästi äänioikeus.
1: Raskain terveisin Chell.
2: Olisiko teillä hetki aikaa puhua folk-metallista? No, ne, jotka pelkää metallia, niin voin sanoa, että tämä metallikäsite tässä seuraavassa biisissä on aika vaisu. Tämä on enemmän folk-rockia, mutta folk-metallia ollut aikoinaan. Luonnollisesti bändi tulee Norjasta ja bändin nimi on Trollfest. Mä en nyt haluaisi tähän aikaan vuorokaudesta yllättää ketään ryyppäämään, mutta

0: Niin kuin Lemi täällä yleensä WhatsAppissa 0444216888 toteaa, tässähän on Norjan eläkeläiset. Älä muuta sano, humppaa mallia aamukalja tarjoilee Trollfest Day Drinking oli ton biisin nimi. Ja se oli Chellin tärppi tähän päivään. Täällä vielä kommentti Antilta kirjoittaa, että tämähän kuulostaa ihan AI-musiikilta. AI as in aivan ihana.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tuoreita perjantai-julkaisuita Tuuli, rakkaus ei maksa mitään ja Kikiltä kuoleman tanssi tuota pikaa. Pysy kanavalla.

0: Yläliuhalla.
1: Siinä kuultiin Tuuli Nuutukainen, Rakkaus ei maksa mitään. Mä oon erittäinkin onnellinen siitä, että mä pääsen tuota pikaa esittelemään sulle mun tämän viikkoisen tehon. Se on kokonainen albumi Teknoa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Rakkauden kipeänimisestä uuden musiikin kilpailubiisistä varmaan koko kansan tietoisuuteen ponnahtanut Kiki ja kuoleman tanssi. Tämä oli perjantai julkaisuja ja yksi Kikin uran parhaista biiseistä, ainakin jos allekirjoittaneelta kysytään. Minä olen Sonny.
1: Uuden musiikin X. Sonin teho.
0: Kyllä näin on, se on meikäläisen tehon paikka ja olen erittäin iloinen siitä, että tällä viikolla kuunnellaan teknoa King Gizzard and the Lizard Wizard -yhtyeeltä. Heiltä on tullut tällainen levy kuin Alien Metal ja sen avausraita kantaa nimeä Sapiens. Ai niin, tämähän on siis rockibändi, eikä mikään teknopop.

0: come on! Mä oon niin fiiliksissä, että mä oon muuttua kohta ihan DJ Orioniksi vaan huutaa täällä. Tää on King Gizzard and the Lizard Wizard in Sapiens. Löytyy heidän Alien Metal-albumiltaan, joka ilmestyi täysin yllättäen ilman mitään ennakkovaroituksia. Tämä on, kuulkaa, analogista teknoa. Tämä on tehty syntetisaattoreilta. Ja sen syntetisaattorin rigin nimi on Nathan. Ai herra, jestas! Toden totta! Sonni Petterin tehona tällä viikolla Alien Metal-albumi King Gizzardilta and the Lizard Wizardilta. Toi albumi on jo 28. kyseiseltä yhtyeeltä, joka julkaisee yleensä pari levyä vuodessa. Nyt tätä Alien Metal-albumia valmisteltiin pitkään, kokonaiset 14 kuukautta, joka on poikkeuksellisen pitkä tauko kyseiselle yhtyeelle. Ja Stu McKenzie tuosta yhtyeestä on siis tällainen teknovelho sellaiseksi muuttunut ja sai vihdoin läpi nyt sitten yhtyeen muiden jäsenien kesken, että me on pakko tehdä aito teknolevy, ja sellainen syntyi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tuota lisää pitkin viikkoa. Tuota pikaa divaria. Mistä aloittaisin? D1 Dania, Internet Soldier ja Koiraa.

Olga Forever, niin myös Mirellan osalta. Tuossa oli Kansallisaarre, mutta lisätään nyt, että D1 Forever, Almost Always. Nimittäin Divarilta on tullut uutta musiikkia. D1 Danin, eli tällaisen tietyllä tavalla nokkamiehen. En mä kyllä haluaisi sanoa tollaisesta bändistä, että sillä on nokkamies tai tollaisesta porukasta. Mutta joka tapauksessa D1 Danny yksi näkyvimmistä ahmoista Divarin sisältä. Ja vähän niin kuin hänen nimellään nyt mennään sitten tällainen biisi kuin Mistä aloittasin. Internet Soldier mukana, koira myös. Voitaisiin tuota pikaa käydä hakemassa pienet ääninäytteet meidän tämänpäiväisestä kansantehokandidaateista. Mä oon valinnut kolme kovaa biisiä soittoon. Sinun pitäisi valita niistä yksi, joka soi sitten tehona koko loppuviikon.

0: Soldier ja Koira yhdessä ovat Divarin jäseniä, joka ainakin mun silmissä näyttäytyy vähän niin kuin Rähinä Recordsilta vähän reilu 20 vuotta sitten, 25 vuotta sitten, silloin kun oltiin vielä alussa ja kaikki oli jännää.
1: Yle X.
0: Hyvät ihmiset, tänään teillä on tärkeä rooli. Teidän pitää nimittäin päättää, soiko tämä kappale Hank Solon 112 tehona koko viikon. Ja 112 vastaan asetetaan. Erittäin tyylikästä flowaus-räppiä Yoda Rockilta ja Chrisolta, Kool Aid ja Gin.
2: Se oli Christian, niin kuin Dior. Peidaan masis meininkis, Dior.
0: Ja erittäinkin skeitattavaa tai mattoja tampatuttavaa punkkia Violent Kitesilta Assessment. Kaikki nämä kolme kuullaan kokonaisuudessaan tossa noin puolen tunnin kuluttua.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Se oli siis vaan keittiön tervehdys pääruoka puolen tunnin kuluttua. Tuota pikaa Slicky, tuota pikaa Figaro, tuota pikaa Myyntimies.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kun... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

Slicky Live for the Shit. Kaveri on siirtynyt independentiksi. Figaro ei. Häneltä on tullut sellainen biisi kuin Niin pitkään. Ihanan haikea syysbiisi.

Figaro niin pitkään. Seuraavaksi Emmisi myyntimies ja Litku Clementin Splatter, mutta tiedoksi saatettakoon, että 11 jälkeen alkaa uuden musiikinäksen kuuma tunti ja päästään äänestämään tämän viikon tehosoittobiisistä.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin vankeustuomiota. Hovioikeus tuomitsi Tordenin 3 sotarikoksesta 12,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet viime vuonna elinkautiseen vankeusrangaistukseen 4 sotarikoksesta. Torden kiisti syytteet ja vaati hovioikeudessa niiden hylkäämistä tai rangaistuksen alentamista. Ukrainan sodassa käytettävät droonit ovat mullistaneet sodankäyntiä suuresti. Aihe on herättänyt keskustelua sen jälkeen, kun nuoret suomalaisupseerit arvostelivat varusmiesten koulutusta Helsingin Sanomille. Asiantuntijan mukaan drooneissa ei ole kyse ihmeitä tekevästä aseesta. Myös maasto ja metsät vaikuttavat droonisodankäyntiin, sanoo maanpuolustuskorkeakoulun opettaja ja kapteeni Ville Vapaa-Oksa.
1: Sinänsä se, että Suomessa on paljon metsäisempää maastoa kuin Ukrainassa, niin vaikuttaa siihen, että joukolla on parempi mahdollisuus suojautua sen puustopeitteen alle, koska sinne on vaikeampi nähdä drooneilla, että käytännössä pitää lentää sen joukon päälle, jos puuston sisään haluaa droonilla nähdä, niin se ei ehkä kavenna tätä vyöhykettä, mutta parantaa joukkojen suojautumismahdollisuuksia tämä suomalainen maasto.
0: Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku on alkanut tänään. Haettavia paikkoja on tänä syksynä yhteensä reilut 12 000 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Haku on auki vajaat 2 viikkoa.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: bara bim bara bum, se on 5 minuuttia eli 11 juurikin nyt tuossa Ares ja Aisa Keliot eilinen nimisellä biisillään. Helmi Marleenalta tuli perjantaina odotettu debyyttialbumi Pilasit vuodet, pilasit biisit. Sieltä on noukittu meidän tämän päiväinen päivän biisi. Pääset makustelemaan sitä tuota pikaa, mutta mennään tuoreeseen Carly Rae Jepseniin vielä ennen sitä. Tämä Kanadatar on pitkän linjan poppari ja hänen Motivation-sinkkuunsa kuitenkin vähän omasta mielestäni twistaa sitä, mistä hän on tunnettu, koska tämä on jotenkin diskompi kuin aikaisemmin. Ylipäätään hänen itse asiassa viimeaikaiset sinkkuunsa on jotenkin ollut enemmän tuonne niin kuin diskon suuntaan, mikä se, jos mikä, on vaan pelkkää plussaa.
1: Uuden musiikin X. Sony Kyl.

Siitä vähän maanantain motivaatiota. Motivationin kappaleen nimi Carly Rae Jepsenilta. Tässä kohti lähetystä on juurikin oikea hetki ottaa päivän biisi käsittelyyn. Ja tänään se on Helmi Marleena. Häneltä tuli debyyttialbumi Pilasit vuoret, pilasit biisit tossa perjantaina. Erittäin odotettu sellainen. Onhan tämä nuori 24-vuotias laulaja ja lauluntekijä saanut jo erittäin vahvan aseman, erityisesti siellä vähän niin kuin alternatiivisemmän ja indiemmän suomipopin rajapinnassa, jos tällaista saa käyttää. Hän lähti rakentamaan tämä meidän Helmi Marleenamme tuota albumia sydän surusta ja riittämättömyyden tunteesta, mutta lopulta se päätyikin kertomaan voimaantumisesta, itsensä löytämisestä ja ylipäätään siitä kasvun vaikeudesta ja palkitsevuudesta, kun sitten lopulta pääsee loikattua kuin Norlotta Nesirisen esteen yli. Onnittelut vielä Helmi Marleenalle debyyttialbumista. Uskon, että tästä tulee iso saaga. Menihän toi koko albumi sinne top 50, olisiko ollut jopa top 40 kaikki biisit, erityisesti tuolla vihreän pallon puolella, eli Spotarin striimausalustalla. No, joka tapauksessa tässä kohti on parempi antaa musiikin puhua minua enemmän. Helmi Marleena, älä kato mua noin. Yksi johto sinkuista tai raidoista on parempi sanoa tuoreelta Pilasit vuodet, pilasit biisit albumilta. Menis mennä toisinpäin vahingossa äsken.

0: kakkua vaan.
1: Helmi Marleena, älä kato mua noin. Pilasit vuodet, pilasit biisit on tosiaan albumin nimi. Ja toi on vähän sellainen, joka pistää mun kaltaisella ihmisellä aivosynapset aivan sekaisin. Tommonen nimeämispolitiikka, kuulkaa albumeilla. Mutta se on minun ristini kannettavaksi. Sonni Petteri on tämä allekirjoittanut tässä ja me lähdetään lähestymään sitä kuuminta hetkiä tässä tunnissa. Nimittäin kansantehoäänestyksen starttia. Meillä on kolme kovaa kotimaista biisiä asetettuna toisiaan vasten. Sinä pääset demokraattista prosessia hyväksi käyttäen valitsemaan niistä yhden loppuviikoksi tehosoittoon. Ja kun osallistut äänestykseen, niin hyvä ihminen, osallistut samalla myös Yle X-tuotepalkinnon arvontaa, joten ehdottomasti kannattaa käydä kliksauttelemassa. Se tehdään lomakkeella, jonka saat, kun huudat, että linkki tonne WhatsAppiin 044-421-6888. 044-421-6888. Huuda sinne, että linkki, niin mä sen sulle laitan. Tämä löytyy myös osoitteesta yle.fi.
2: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhalla.
1: Stray Dogs. Nothing But Thieves. Tämän jälkeen Lilja Lundénia.

0: jo 6:00. Sitten ja Voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energia.

0: päivät. Oletteko te valmiita?
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Kyllä näin on. Olemme saavuttaneet Lilja Lundénin Liian nuori kuolinilmoituksiin kappaleen saattelemana sen kuumimman hetken uuden musiikin X:ää. Sen hetken, kun mä esittelen teille kolme kovaa kandidaattia, jotka kaikki kamppailee tehosoitosta. Sun pitäisi siis nyt päättää, että mikä näistä laitetaan oikein kunnon mankeliin ja veivataan koko loppuviikko. Mä heitän sen tästä, kuulkaa, vielä tuonne Yle X:n iltaankin, niin se tulee soimaan myös siellä. Eli laajaa leviikkiä seuraavalle kappaleelle. Tarjontaa olisi aina tollasesta mukaansa tempaavasta leikkisästä EDM:stä, tanssimusiikista, tollaseen tajunnan virta hiphoppiin tai sitten oikein skeitattavaan punkkiin. Erilaisia tyylilajeja, kaikki kovia kotimaisia, ja me tullaan aloittamaan Hank Sololla, sillä tanssipäädyllä. Hank Solo eli Henri Salonen on pitkän linjan suomalainen tuottaja, ollut vaikka ja kenen takajoukoissa Sannista Kasmiriin, lähtenyt sitten Yhdysvaltoihin tekemään uraa ja palannut sieltä nyt sitten melkein 10 vuoden stintin jälkeen takaisin kotiin ottamaan vähän rauhallisemmin, levähtämään niin hermojen kuin ruumiin osalta. Mutta musiikin tekeminen, se jos mikä, on kuitenkin se hänen lifelineinsa ja ei ole lopettanut missään kohti sitä. Nyt on ollut kuulemma tosi ilo vaan niin kuin palata siihen soolotuotannon paloihin, josta esimerkiksi Söpöhitti tuli aikoinaan tunnetuksi. Tämä 112 on kenties sitä kaikista hauskinta mahdollista tanssimusiikkia. Just sopivan älyvapaata, just sopivan älykästä.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Ei muuta kuin osoitteeseen yleax.fi. Hank Solo, 112.

0: Monen kotimaisen ja kansainvälisen artistin taustajoukoissa vaikuttava ja vaikuttanut Hank Solo tuoreella biisillään 112. Tuosta voidaan saada tehosoittokappale, jos sinä olet sitä mieltä. Jos halutaan hauskaa tanssimusiikkia, niin ei muuta kuin osoitteeseen yleäks.fi tai sitten huuda mulle WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että linkki, niin mä sen sulle heitän. Toden totta, tämä kaveri on se sama kaveri, joka teki sen Sä oot söpö -biisin silloin 10 vuotta sitten ja räjäytti pankin. On sitten työskennellyt Yhdysvalloissa pitkään, saanut burnoutin, palannut takaisin Suomeen paranemaan ja kuulemma voi erittäin hyvin tällä hetkellä. Se on erittäin ihana juttu. Mä tässä jakelen juurikin linkkiä WhatsAppiin. Tee sinäkin niin, huuda linkki numeroon 044-421-6888, niin pääset äänestämään. Koska meillä on vielä 2 ehdokasta ton Hank Solon lisäksi. Niistä seuraava on tällaista upeata tajunnan virtaräppiä, jonka taustalla on ihan Suomen parhaimmisto. Yoda Rock Kemmurusta, Aivovuodosta ja niin edespäin Krison kanssa. Kriso K, aivan uskomattoman kova tuottaja ja vieläkin parempi räppäri. Harvinainen kombinaation, mutta Jyvä. Kyllähän noita tuppaa leipomaan maamme kamaralle. Cool Aid ja Gin on heidän tuorein yhteistyönsä. Tässä ei ole kertosa, että tässä on vaan erittäin Leija Krison biitti ja hauskat, oivaltavat läpät, jotka aukeaa vasta, kun sä oot kuullut tää ehkä joku 20 kertaa, niin kuin totaalisesti. Mä vieläkin löydän joka ikisellä kuuntelukerralta tästä jonkun uuden hauskan oivalluksen, jota en heti ensi kuulemalla edes tajunnut.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Yle X.fi. Yoda Rock ja Kriso. Cool Aid ja Gin.

läpi Manchurias. Vieläkin varttu via, pysyy kives, miekka ilma Arturia. Rakkaus repi meitä riekaleiks taas, en kanna sulle rentu ruusui mistään pientareiltaan vaan. Jos sen sanoin, niin vaan meni niin. Kooda idän tietäjille Joensuun pedigree. Melkein jätti paras valo, trick moranis, mut

jäämii. Kasvo uudet jalat talletta rantaa ryömitty kiinni kulmis niin pitkään ne pyöristyy. Voidaan hommat hoitaa himaan, tää on etätyöt. Junnut sanoo ankiks, nää on ne kesäyöt. Peivel paletti tossut varpaillaan varovasti. Ei se kokonaan tuu aukee niinku anorakki. Mennään virran mukaan, elämässä ei oo kässäri. Feidaa paskat päähän, pistot ei ruveta roudaa pandaa ähtäriin. Yeah.

0: Joda Rock ja Kriso Kool-Aid ja Gin. Tätäkin voit saada teho soittoon täksi viikoksi, kun ristit ja ruksit heidän nimensä kohdassa. Joda Rock ja Kriso Kool-Aid ja Gin. Yläks.fissa on siis meidän kansanäänestyslomake auki. Kun käyt äänestämässä, niin osallistut Yläks tuotepalkinnon arvontaan. Annat siinä samalla myös sitten alustaa suomalaisille tekijöille ja kenties teet musiikkihistoriaa. No nyt me ollaan kuunneltu Hänksolon Tanssittava 112 sekä tää upea mielenvirtaa ja upeata chopattua soulia yhdistävä suomirap-kappale. Mikä ihme se kolmas voisi olla? No se on kuulkaa punkkia. Violent Kites on Guy Boostromin periaatteessa sooloprojekti, mutta tässä kappaleessa nyt rummuissa ja kitarassa myös apuvoimia. Kolmas sinkku koskaan ja kenties popein niistä kaikista, mutta ei tämä nyt mitään purkkaa ole. Tämä on enemmänkin sellaista skeitattavaa punkkia. Violent Kites, meidän kolmas kandidaatti, ja kappale on Assessment.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Yle X.fi. Ruksia lomakkeeseen.

0: Tästä saadaan mainio tehosoittokappale meille täksi viikoksi, jos sinä niin tahdot. 25 minuuttia aikaa äänestää tätä Violent Kitesin Assessment-biisiä osoitteessa yleäks.fi. Jos et halua kuukkeloida, niin voit myös vaan heittää WhatsAppiin, että anna se linkki, Soni, niin mä lähetän sen sulle. Numerohan on 044-421-6888. Otetaan vielä nopea kertaus meidän kolmesta kovasta kandidaatista ja sen jälkeen sitten vähän turvallisempaa musiikkia. Kuumaa ja tuun vielä himaan.
1: Yle X. Kuitenkin
0: ja kertauksia aloittaa Hank Solo 112.

0: rastet.
1: Kryptistä suomi-räppiä kovalla tuotannolla. Joda Rock ja Kriso, Kool-Aid ja Gin, olis kakkosvaihtoehto.
2: Christian, niin kuin Dior. Fedama, siis meininkis, Dior.
1: Ja sitten tuo äsken kuultu Violent Kitesin Assessment. Mikä on oma arvio? Assessementti. Millä mennään? Ei muuta kuin yläx.fi ja sitten urku auki.
3: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
1: Kuumaan Tun vielä himaan -biisin jälkeen tiedossa tuoretta Momoa. BBL löytyy Killing Season -kappaleen B-puolelta. Sitä ei ole juurikaan radiossa soitettu, niin tehdään me se.

0: Kuumaa tuun vielä himaan. Tuota pikaa otetaan nopea kertaus taas meidän kansantehokandidaateista. Siellä on tanssittavaa ja iloista Hanksolon tanssimusaa. Sitten siellä on erittäinkin aivot kieroon laittavaa upeata älysanailua Jodarokilta ja Krisolta. Ja sitten siellä on tosi väkivaltaiset leijat ja persanalyysi. Niin kuin WhatsAppissa sanotaan, ei vaan Violent Kitesilta Assessment. Se on punkkia se. Mutta nyt BBL Momolta. Toiset ei voi sietää Momoa ja toiset on sitä mieltä, että hän on Suomi-rapin tulevaisuus. Ainakin jostain voidaan olla samaa mieltä ja se on se, että kukaan, ei kukaan tee Suomessa tätä niin kuin Momo tekee tällä hetkellä. BBL Killing Season biisin B-puoli.
1: Yle. Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Ei saakeli, se on Momo ja BBL, tosiaan Killing Season biisin B-puoli. Harvemmin radiossa soi ja varmaan ihan syystä, melko väkivaltaista tavaraa, mutta kukaan ei tee Suomessa niin kuin Momo tällä hetkellä. Tulee meille vähän Rocket Reese, sellainen hardstyle ja kovaan drilliin yhdistelevä jenkkiartisti. Sanoi Soni Kyläliuhalla. Noniin, jäähdytelläänpä pienellä biisikertauksella.
1: Yle X.
0: Hyvät ihmiset, meidän pitäisi päättää, mikä näistä seuraavasta kolmesta kappaleesta menee täksi viikoksi tehosoittoon. Onko se tää? Hank Solon 112. Vai onko se Yoda Rock ja Grison Cool Aid ja Gin? Tässä Joensuu ja Jyväskylä näyttää parhaimpaan.
2: Peidaan masis meininkis, Dior.
0: Pikku ihaa läpällä siihen vielä nasujen ja muiden ystävien iloksi. Hei, tää on Violent Kites Assessment myöskin tarjolla. Eli myöskin vähän tuolla skedettävää punkkia Violent Kitesilta. Erittäin kova kolminaisuus, voisin väittää. Vaikka tämä onkin uuden musiikin X, niin laitetaan tähän väliin pientä klassikkoa soimaan syystä nimittäin.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Osoitteessa ylex.fi ja sillä aikaa, kun sä teet sitä, niin me kuunnellaan Judas Priestia. Painkiller ihan sen takia, että tuska on juuri ilmoittanut kiinnittäneensä Judas Priestin pääesiintyjäksi ensi vuodelle.

0: Toni, mitä menit tekemään?
1: Tuskassa ensi kesänä Judas Priest, Painkiller. Jaha, mitäs täällä nyt tapahtuu? Wow. Se oli makeen kuulonen setti. Mä yritin soittaa teille pienet snippetit meidän kansantehoehdokkaista, mutta ne päätti nyt soida kaikki sit samaan aikaan. Ja Elton Johnin versio Turnstilein Seeing Stars-kappaleesta päätti lähteä myöskin samaan aikaan sitten käyntiin. Miksi tehdä asioita yksi kerrallaan, jos ne voi tehdä samaan aikaan sanoa mustekala aikoinaan? Mennään tähän biisiin ja sitten niitä klippejä myöhemmin.

Näin upeasti versioi Elton John Turnstile-yhtyeen Seen Stars-kappaletta. Viime vuonna julkaistulta Never Enough-albumilta lohkaistu single, ja nyt on tullut uusi tällainen versiointiversio nimeltä Never Enough Versions tosta albumista. No niin, rakkaat ihmiset, kansantehon äänestys käynnissä ja ihan viimeisiä minuutteja mennään. Tässä vielä nopeat pätkät tämänhetkisen äänestystilanteen mukaisesti. Hyvin kryptinen, cool. Siellä kolme tällä hetkellä, Joda Rock ja Kriso, Kool-Aid ja Gin. Sitten taas siellä kaksi, Hank Solo 112. Ja siellä yksi, Violent Kites, Assessment. Käykö tässä niin, että loppuviikko kuunnellaan tehosoitossa punkkia? Se on sinusta kiinni. Nyt kokeilevampaa suomirap päätyä LinkedIn ennen kuin sanon. Tämän jälkeen sitten Mirella ja Laurihan pidä kiinni. Ja kun tuo jälkimmäinen kappale on ohi, niin myöskin äänestysaika on ohi. Ja seuraa voittajan julkistus. LinkedIn ennen kuin sanon.

0: Loppukiri käyntiin. 20 sekuntia äänestysaikaa. Millä mennään tänään? Onko se tanssittavaa EDM? Onko se ajatuksen virtaa hiphopin muodossa vai onko se erittäin riemastuttavaa punkkia? Sinä päätät. 10 sekkaa. Viisi sekuntia. Uutiset, olkaa hyvät. Voittaja julistus sen jälkeen.
1: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Ylen tietojen mukaan osalla työmaan kiinalaisista työntekijöistä työnantaja olisi vaihtunut siten, ettei järjestelystä kerrottu työntekijöille. Samalla työehdot ovat muuttuneet Suomen oloissa laittomiksi. Teollisuusliiton mukaan asiassa on työperäisen hyväksikäytön piirteitä. Teollisuusliiton aluetoimitsija Tapio Anttila.
2: Mä nyt käytän suomalaista sanaa, että kusetussopimus, eli tällainen varjosopimus. Eli hommahan toimii niin kuin monestikin harmaan työvoiman kohdalla toimii, että työntekijälle ollaan maksavinaan tai jopa maksetaan täysin lakien ja sopimuksen mukaisia palkkoja. Palkat on kohdallaan, ylityökorvauksia, lomapalkkoja, mahdollisia työajan tasaamislisiä, et cetera, et cetera. Ne ikään kuin maksetaan, mutta taustalla tehty varjosopimus tai jokin muu mekanismi aiheuttaa sen, että työntekijän palkka leikkaantuu tiettyyn tasoon ja se ylimenevä osa tavalla tai toisella valuu työnantajan taskuun.
1: Teollisuusliitto vaatii valtio-omistajaa puuttumaan Kotkan epäkohtiin. Kiinalais-suomalaisen tehdasyhtiön Eastspring Finlandin ja kiinalaisen pääurikoitsijan mukaan kyse oli väärinkäsityksestä, joka on nyt sovittu. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Hallitus pohtii uudelleen datakeskustuen jatkoa. Hallitus harkitsee osana budjettineuvotteluja, onko vielä julkistamaton datakeskusten tuki ylipäätään tarpeen. Yle Uutisten tiedon mukaan hallitus voi jättää myös koko tuen perustamatta. Aiemmin käytössä ollut datakeskusten sähköverotuki päättyi kesäkuun lopussa. Tähän asti suunnitelmissa on ollut, että uusi korvaava tuki olisi mukana valtion ensi vuoden budjetissa. Hallituksen uudelleenarviointi perustuu siihen, että datakeskustuen merkitys on pienentynyt. S-Pankin kyselyn mukaan monien suomalaisten mielestä uusien asuntojen ongelmina ovat huonot pohjaratkaisut ja kalliit hinnat. Noin kolmannes koki, että asuntoja ei rakenneta asukkaille, vaan lähinnä sijoittajille. Heidi Hyttinen.
3: Katri Karttunen muutti Kuopiosta Vantaalle Myyrmäkeen vappuna, mutta on jo miettinyt poismuuttoa määräajan jälkeen. Kuvien ja pohjapiirroksen perusteella 24,5-neliöinen yksiö vaikutti unelma-asunnolta. Karttusen asunto valmistui vuonna 2017 ja silloin tyypillistä rakentamiselle oli tehokkuus ja toisteisuus. Suunnittelussa ei oikeastaan eläydytty asukkaan arkeen. Uunin paikka aiheuttaa Karttuselle keittiössä hankaluuksia.
4: Minä pelkään ainakin polttavan itseni tähän, että jos täältä niin kuin yrittää ottaa ruokaa ja laittaa sinne, ja tietenkinhän uuni on kuuma. Että minun mielestä uunin paikka olisi ollut täällä alapuolella.
3: Karttunen haluaisi leipoa, mutta tilaa ei ole. Keittiössä etenkin taso- ja säilytystilan puute tuottavat vaikeuksia. Tilan puutetta Karttunen on ratkonut hankkimalla lisäkaappeja ja ruokapöytä sekä kierrätyspiste löytyvät parvekkeelta. Arkkitehti Sanna Meriläisen mukaan rakennustiedon suosituksissa keittiöpintaa tulisi olla 1-2 hengen asunnossa ainakin 3,5 metriä. Karttusen kodissa sitä on vain hieman reilu 2 metriä. Karttusen asunnon rakennuttajafirma T2H Groupin mukaan parveke on edullisempi tapa tuoda asuntoon lisää elintilaa kuin lämmin sisätila. Keittiöt taas mitoitetaan napakoiksi, jotta ne eivät vie lattiapinta-alaa muulta asumiselta.
1: Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomioita. Hovioikeus tuomitsi Tordenin 3 sotarikoksesta 12,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hovioikeus katsoi, että Torden osallistui Ukrainan lippua väärinkäyttäen toteutettuun väijytykseen Luhanskin alueella vuonna 2014. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet viime vuonna elinkautiseen vankeusrangaistukseen 4 sotarikoksesta. Torden kiisti syytteet. Poliisi varoittaa veronpalautuksiin liittyvistä huijauksista, jotka on tehty Verohallinnon nimissä. Poliisin mukaan huijauksilla pyritään kalastelemaan pankkitunnuksia, maksukorttitietoja tai muita henkilötietoja. Veronpalautushuijauksessa rikollinen esiintyy Verohallinnon edustajana. Viestissä saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viestin saajaa pyydetään avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Tänään on monin paikoin sateista. Sade voi olla ajoittain runsasta ja illalla on paikoin myös ukkosta suuressa osassa maata. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän.
5: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
6: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.

0: upeaa Suomi Pop Rockia Caprilta Valo. Soni Kyläliuhla tässä. Kansantehoäänestys on päättynyt. Kolme kovaa kotimaista kappaletta asetettiin siis äsken toisiaan vasten. Ja yksi niistä menee loppuviikoksi tehosoittoon. Mikä biisi se on? Se selviää ihan tuota pikaa. Mutta tehdäänpä tämä nyt sillä lailla, että tässä kohti minä julistan, kuka voitti sen yleäksi tuotepalkinnon. Koska jokaisen äänestäjän kesken tietysti lähettiin sellaista arvomaan. Rumpuja kiitos. Kiiski 31, onneksi olkoon! Nimimerkki Kiiski 31 on siis voittanut Yle X tuotepalkinnon. Sinua kontaktoidaan sähköpostin välityksellä, eli ihminen Kiiski 31 nimimerkin takaa. Tarkkaile sitä sähköpostia, jolla olet Yle tunnukset. Nyt. Viime viikolla myöskin oli tämä arvonta, mutta nimimerkki Mymmeli 71 ei ole vieläkään vastannut. Jos Mymmeli 71 sattuu olemaan kuulolla, niin kato sinäkin se sähköpostiluukkusi.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Uunituoretta rögee tähän väliin, independentiksi siirtynyt upea kotkalaisräppäri, tuoreimmallaan MJ. Tämän jälkeen sitten voittajan julistus.

0: Lehti. Röge Uutukaisellaan MJ. Äsken laitettiin kolme kovaa kotimaista kappaletta toisiaan vasten ja valittiin kansan teho.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Kyllä vain. Ehdolla oli ihanaa tanssimusiikkia Hank Sololta, upeeta sylkemistä suomiräppäreiltä Jodarock ja Kriso sekä erittäin vauhdikasta, vähän popahtavaa punkkia Violent Kitesilta. Mikä oli kansanäänestyksen lopputulos? Sijalla kolme.
1: Sijalla kolme.
2: Hyvin kryptinen kuulerissa, terästetty kuuleidin.
0: Siellä kolme upeeta sylkyä.
2: Kulokeissa uubeidin.
0: Joensuusta Jodarock, Jyväskylästä Kriso, Kuuleid ja Gin.
3: Peidaamma siis meininkis, your.
0: Onneksi olkoon. Pronssi ei missään nimessä näissä karkeloissa ole häpeällinen sija. Pisteitä tuli paljon ääniä erittäin myötäisesti. Onneksi olkoon. No sittenhän tämä tarkoittaa sitä, että kärkikamppailu käydään Hank Solon ja Violent Kitesin välillä. Kumpi se on? Kun siellä kaksi.
1: Siellä kaksi.
4: Koko jengen meno aika.
0: Sound Söpö-hitistäkin tunnettu Hank Solo, Uutukaisellaan 112, päätyy siellä kaksi, ottaa sen upeasti kimaltelevan hopean. Eli
1: siellä yksi.
0: Violent Kites Assessment. Come on! Upeeta. Kai Booster.

Violent Kaitso meidän tämän viikon kansanteho, eli voitti juuri äsken äänestyksen. Pääset siis loppuviikosta, tai no siis tämän viikon kuluessa, mukaan tutustumaan Violent Kaitsin upeaan maailmaan. Tämä voitokkuus on ainakin Leenan mielestä upea juttu, nimittäin hän rakastaa punkkia. Terveisin 61V Leena Oulusta. Otetaan musiikkitoimittaja Ella Ossi tuota pikaa sisään tähän terraarioon. Hän nimittäin tulee esittelemään meidän tämän viikkoisen nosteessa artistin. Ella tonkii suomalaista independent-kenttää ja etsii sieltä aina tulevaisuuden tähtiä, niin tehdään myös tällä viikolla.

0: Kipeästi kirottu, makeasti manattu Wilma Jää. Seiskaraita loitsui ja taikoi albumilta, joka on ollut ainakin omasta mielestäni yksi tämän vuoden parhaita. Ja ehdottomasti paras, jos puhutaan etnopopista. Sonni Petteri tässä, hyvät ihmiset, vaan en ole yksin Yläksen terraariossa, vaan myös musiikkitoimittaja Ella Ossi on taapunut tänne väläyttelemään tietoisuuttaan elämän suurista kysymyksistä ja tietysti toimittamaan nosteessa Ossion. Terve!
1: Terve! Vau, wow, paljon luvattu, mutta näinhän se on, kun mä saavun paikalle, niin sitten ei pitäisi kellään olla enää mitään kysyttävää.
0: Rima
1: kyllä kaikkeen saa vastauksen.
0: Rima on siellä jossain Olympiastadionin korkeudella.
1: Onkin.
0: Hei, nosteessa on meidän independent-kenttään sukeltava ohjelmaosio, jossa viikoittain saa tehosoittoa joku mielenkiintoinen independent-tekijä. Kuka tai ketkä he ovat tällä viikolla?
1: No tällä viikolla Tampereelta pärähtää. Eli me kuunnellaan nääs kaksikkoa, jota ollaan kyllä kuunneltu täällä Uuden Musiikki-X:ssäkin ennenkin, myös Yle Accessoreissa ollaan kuunneltu ja minä puhun tietenkin Userista. Ja tämä on sellainen nimi, että jos niinku on jossain sellaisessa vaikka Suomi-musa TikTok-algoritmissa tai ylipäätään seuraa keskustelua Suomi-räpistä, niin varmasti on tullut vastaan tämä nimi viimeistään siinä kohtaa, kun Kosti julkaisi nyt syksyn kiertueensa ja keikkaansa ja kävi ilmi, että tämä seuraava kaksikko on siellä lämpäämässä. Ja he jos ketkä sopii mun mielestä Kostin lämpäriksi, koska heillä on vähän samanlaista energiaa, he tulee samoilta suunnilta. He on vähän semmoisia Kostin pikkuveljiä.
0: Onko näin?
1: No, ei
0: musta tuntuu, että Userin pojat eivät haluaisi kuulla tällaisia kommentteja.
1: Hei, mutta ei tätä tehdä Userin pojille, kun tätä tehdään yleisölle. Mutta mä näen, että heissä on paljon kasvunvaraa ja ehkä pikkuveli-analogia on niinku siksi hyvä, että he on tosi tosi uransa alussa. He on vasta tänä vuonna julkaissut ekat biisinsä. Tämä kaksikko on siis tavannut Intissä. He on armeijakamuja ja sitten Intin jälkeen he lähti pienemmällä kaveriporukalla lomareissulle ja siellä Kroatian lämmössä sitten tämä kaveriporukka alkoi puhumaan musiikista ja siinä hetkessä syntyi tämä perinteinen, että no hei, kyllähän mekin nyt voitaisiin biisi tehdä. Ja eka biisi ei ollut tarkoitus edes julkaista mihinkään, mutta sitten Userin toisen puolison isoveli julkaisi näitä snippettejä someen ja sitten kävikin niin, että ihmiset oli silleen, että tämä on hyvä ja me halutaan tätä lisää ja nyt User on sitten julkaissut muutamia biisejä ja viimeisimpänä kokonaisen Tremfis EP:n. Ja sieltä me kuunnellaan seuraavaksi Bandoleroa.

0: Kyseessä on user, user, tai niin kuin ystäväni sanoo, U-dollarel, suoraan tuolta suoraan Tampereelta. Kiitos musiikkitoimittaja Ella Ossi, kun kaivoit useria meille soittaa.
1: Hei, eipä mitään. Ja itse asiassa mä voisin kertoa tuosta U-dollarimerkki ERstä sen verran, että heidän duon nimi oli alun perin ihan vaan tavallisesti kirjoitettu user, mutta siitä tuli ongelmia, koska ilmeisesti oli joku kanadalainen artisti jo samalla nimellä ja näin ollen userin ekat biisit hävisi Spotifysta nopeasti julkaisunsa jälkeen, niin piti sitten vaihtaa ihan nimi kahteen U-hun ja dollarimerkkiä ja nyt on kaikki hyvin taas.
0: No onhan toi myös niinku pitkällä jänteellä hyvä valinta, kun maailmaa sitten lopulta lähdetään vallottamaan.
1: Niin.
0: On se kiusallista, jos sitten joku täysin kakkosroolia soittamaan jäävä kanadalaisartisti sitten alkaisi varastaa heiltä striimejä, niin
1: tämä
0: oli pitkään mietitty juttu. Hei, tänään tuli turistilta lippuja myyntiin hallikiertueella. Olisiko sulla Ella hetki aikaa keskustella turistista?
1: Mä en räpistä puhutaan, no tottahan se sopiikin. Jäädään tähän vaan vielä.
0: Mahtavaa. Mä laitan Alex Warrenin Emerald Eyes-kappaleen soimaan tähän tuoreelta albumiltaan Wild Child, joka on käsittääkseni omistettu hänen isälleen.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Alex Warren Emerald Eyes Wild Child -albumiltaan. Soni Kyläliuhalla tässä mukana niin myös musiikkitoimittaja Ella Ossi, Suomi Rapin asiantuntija ja Yle Accessorit -ohjelman emäntä.
1: Mitä? Emäntä nyt, Soni.
0: Okei.
1: Okay. Elää siihen minun emännäksi kutsu kuitenkaan.
0: No, itse oikeutettu päällikkö.
1: Päällikkö, pälee paikalla.
0: No niin. Hei, pyysin sua tänne keskustelemaan turistista, koska turistin liput tuli myyntiin nyt hänen areena kiertuelleen. Siellä on monta upeaa kohdetta, on kuulkaa ihan maamme entinen ja nykyinen pääkaupunki ja sitten on Oulua YMS. Tuossa kattele, että...
1: YMS eli Tampere noiden lisäksi.
0: Niin. No, 4 kohdetta. Miksi vain 4 keikkaa? Onko tämä merkityksellinen hetki? Kaikesta tästä mä haluaisin niin kuin keskustella, koska isolla lanseerauksella tätä lähdettiin tekemään. Iso rummutus ensin tähän Blockfest-keikkaan, jonka jälkeen ilmoitettiin sitten 4 areenavetoa. Ja jotenkin tuntuu, kun turisti on sellainen artisti, jota ei ole perinteisessä mediassa hirveästi nostettu, ainakaan samalla tavalla kuin monia muita hänen kollegoitaan, niin kun tästä nyt lähdettiin sitten tätä PR-kampanjaa rakentamaan, niin onko se vaan mainoskamppista? Vai onko tämä oikeasti iso hetki Suomi-rapille, että turisti tekee areenakiertoa?
1: Kiinnostava kysymyksen asettelu. Siis joo, tässähän on niinku tosi paljon otettu tuota momentumia tuosta Blockfest-keikasta. Ja samanhan teki esimerkiksi Ibe viime vuonna. Että hän veti Blockfesteilla mielettömän tosi raren keikan, jonka jälkeen hän ilmoitti, että tulee tämä Veikkausareenan keikka. Eli ehkä me osattiin jo odottaa, että turisti ilmoittaa jotain jännittävää. Todennäköisesti ne kiertuepäivät tuolla Blockfesteilla. Ja tämähän oli todella niinku hyvin markkinoitu tietenkin. Ei sitä voi niinku poistaa tästä. Mutta samaan aikaan mun mielestä on tosi iso juttu, että turisti lähtee areena kiertueelle, koska kuten monissa paikoissa halutaan alleviivata, niin häntä verrataan Cheekiin ja sitä tehdään, koska edellinen räppäri, joka teki jäähallikiertueen, oli Cheek jäähyväiskiertueella vuonna 2018. Tarvitseeko turisti tällaista vertailua? Niin ei välttämättä, mutta mä en usko, että hän pahastuu siitä, koska Cheek on kuitenkin oikeutetusti monen mielestä semmoinen niin kuin Suomi-rapin goat siinä mielessä, että hän onnistui ensimmäisenä Suomessa aidosti kaupallistamaan ton genren ja tekemään, kasvattamaan itsensä Suomi-rapissa yhdeksi Suomen suosituimmista artisteista. Et mun on vaikea kuvitella, että turisti pahastuu siitä, että tässä vedetään Cheek mukaan tähän keskusteluun. Sehän on itse asiassa turistille tosi kiva juttu, jos turisti nyt voi ajatella, että hän on semmoinen seuraava Cheek ehkä jollain tavalla. Mutta turisti kuitenkin tuo mukanaan myös täysin omia ansioita, jonka takia mä uskon, että tämä ei ole mitään pelkkää taitavaa markkinointia. Tämä ei ole ensinnäkään jäähyväiskiertue, kuten se Cheekin kiertue oli.
0: Ei niin.
1: Tai ainakin toivotaan näin. Että totta kai Cheekin jäähyväiskiertue oli iso juttu, mutta nyt turisti lähtee niinku uransa jotenkin huipulla. Hänellä on 2 erittäin menestyksekästä vuotta takana ja hän vaan lypsää sitä ja jotenkin tuntuu, että on nimenomaan sitä momentumia tällä hetkellä. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä on iso hetki Suomi-rapissa. Että Suomi-rapin uusi aalto, jota edustaa se, että Suomi-rappi on Suomen kuunnelluin genre ja turisti Suomen kuunnelluin artisti, niin tämä on vaan yksi osoitus jälleen siitä, että Suomi-rap voi tällä hetkellä hyvin ja että se on kasvanut niin isoksi, että suomalainen räppäri voi tehdä areenakiertueen. Ja enemmän kuin henkilökohtainen voitto, no enemmän ja enemmän, mutta siinä missä tämä on myös henkilökohtainen voitto turistille, niin tämä on myös iso virstanpylväs genrelle ylipäätään. Ja sitten vielä yksi pointti, miksi tämä on tosi tärkeää ja iso asia, että turisti lähtee areenakiertueelle, on se, että hän tekee sen ensimmäisenä tummaihoisena räppärinä artistina Suomessa. Että ottaen huomioon, kuinka tutkimustenkin mukaan rasistinen maa Suomi on, niin totta kai se on iso ansio, että turisti pystyy tekemään ton. Se on statement ja se lisää tosi tärkeää ja kaivattua representaatioa niin kovin valkoiselle Suomen musiikkikentälle. Tuntuu, että joku uusi luku avautuu, kun turisti lähtee areenakiertueelle.
0: Mä haluaisin tarttua tuohon viimeiseen pointtiin, koska onko Cheekin legacyn mukaanottaminen tässä mahdollisesti myös sellaista valkopesua tälle koko hommalle, jolla yritetään kalastella mukaan sitten sellaisia jotenkin kasuaaleja pop-kuuntelijoita. Mä ajattelin, että kuunnellaan turistin Diana ja tarttutaan tähän kuumaan perunaan sitten sen jälkeen.

0: Turisti hittibiisillään Diana. Tääkin kuultiin Ratinan stadionilla blockfesteillä upealla. Käyty monta kertaa samaa adjektiivia ihan syystä upealla keikalla, joka löytyy itse asiassa taltioituna tietysti Yle Areenan puolelta. Ja sitä on jo yli 100 000 kertaa käyty yytsimässä. Kertoo myös turistin menekistä tällä hetkellä. Tuossa meidän räppitoimittaja, musiikkitoimittaja, yleiskuru Ella Ossi selittikin, miten tärkeä hetki tämä on Suomi-räpille, että turisti lähtee areenakiertueelle. Mutta mua on häirinnyt se, että Cheekkiala on tuotu myös lehdistön toimesta ja hirveän monesta eri tuutista nyt tässä niinku vertailukohtana, koska mulle se haiskahtaa vähän sellaiselta valkopesulta, että totta kai Suomi-räpin peruskuluttajat ymmärtää, miksi turisti on niin iso artisti, mutta että mua häiritsee se, että on pakko nostaa joku Cheekin legacy siihen vierelle vaan niin kuin osoittamaan, että hei, musta mies Suomessa on myös arvokas ja upea, suuri, merkittävä suomiräppäri. Et tarvitaan tällainen niin kuin vertauskuva ja musta tuntuu, että tällä yritetään myydä tätä niin kuin sellaiselle kasuaaliyleisölle, sellaiselle, jotka kenties tulee vaan pällistelemään neille areenakeikoille eikä osaa ragea siellä niin kuin moshpittejä nykyään räppipuolella kutsutaan. Niin mitä mieltä tästä? Onko ihan turhan kuuma peruna vaan?
1: No ei, kyllä mä saan tosta kiinni, että ei turisti tarvii tähän sellaista cheekivertausta, että ei ne niin kuin me räpin ymmärtäjät ja ne nuoret, jotka kuuntelee turistia ja on jo ostanut lipun keikalle, ei ne tarvii sitä vertausta, että miksi tämä on tärkeää ja että Cheek on tehnyt tämän viimeksi. Ne ei valtsi edes muista Cheekkiin, ne niin kuin nuorimmat yleisön jäsenet. Mut mä ajattelen, että tässä on se yksinkertainen jotenkin ajatus taustalla, että media rakastaa helppoja otsikoita, media rakastaa yksinkertaista asioita, ja jos niin kuin silleen mun äiti lukee, että turisti lähtee areenakiertueelle, niin ehkä äidille on hyvä tieto se, että viimeksi sen on tehnyt Cheek. Eli että okei, että on aika harvinaista, että räppäri lähtee areenakiertueelle, ja kyllä minä Cheekin muistan, että on ihan sellaista perinteistä median ja klikkiotsikoiden tapaa rakentaa tällaisia tarinoita ja tarinan kaaria ja vertailuja. Ja sitten mä myös ajattelin, että artistien tiimit rakastaa rakentaa tarinoita ennätyksistä. Että jos ei voi sanoa, että tämä on eka räppäri, joka lähtee areenakiertueelle, niin on aika leijaa silti sanoa, että no tämä on eka räppäri sitten Cheekin, joka lähtee areenakiertueelle. Että musta tuntuu, että toi on vähän win-win tilanne, ja samaan aikaan mä ymmärrän, että tommonen vertailu voi ärsyttää. Ja koska turisti pystyy ihan hyvin seisoo omilla jaloillaan ja se ei tarvii siihen mitään Cheekin cosignia. Eikä hän ole sellaista niin kuin sinänsä itse tuonut esille juurikaan.
0: Niin, hän on pitkälti vaan vastannut kysymyksiin.
1: Just näin.
0: No hei, 4 paikkaa, Turku, Tampere, Helsinki, Oulu. Pelkät isot kattilat Suomessa. Sulkeeko tämä nyt ovet sitten pienemmiltä venueilta? Eli onko turistilla kiinnostusta tai näyttäytyykö se hänen brändinsä kannalta hyvältä, jos hän nyt vetelee sitten pienempiä keikkoja tähän perään? Että sulkeeko tämä nyt 4 isoa hallia jotain?
1: En mä ajattele, että se sulkee. Totahan moni tekee, että tehdään erikseen areenakiertueita, tehdään erikseen klubirundeja, sitten on festarirundeja. Suomessa kyllä riittää sitten kuitenkin keikkapaikkoja, ja mä ajattelen, että artistit nykyään ehkä haluaa panostaa siihen, että ne tietynlaiset livet tapahtuu tietynlaisissa paikoissa. Että nyt turisti panosti ensin isoon festarikeikkaan, seuraavaksi hän panostaa isoon areenakiertueeseen. Jos mun pitäisi ennustaa, niin mä sanoisin, että sit me jäädään ehkä ihan pikkaselle tauolle, odotetaan uutta albumia ja sit voisi tulla joskus klubirundi taas.
0: Onko turistista kansainväliseksi artistiksi?
1: Turistista olisi ehdottomasti mun mielestä kansainväliseksi artistiksi. Tämä on niin kuin oma keskustelunsa. Mä näen, että hänessä on sitä karismaa ja hän pystyisi hyvin viemään musiikkia myös kansainvälisellä tasolla. Onhan siellä ollut kansainvälisiä fiittejä jo, että siinä on enemmän kyse ehkä sitten siitä, että onko levyyhtiöllä voimaa siihen ja riittääkö meillä täällä Suomessa päästä isosti maailmankartalle.
0: No, kiitos ihan valtavasti näistä räppitietämyksellisistä näkemyksistä, Ella. Olisi kiva pikku turistikeskustelu.
1: Kiitos.
0: Tähän. Aina on hyvä sää puhua turistista.
1: Eikö näin se ole.

Cat's Eye, Hutti Frutti, tuoreelta EP:ltä tuo. Sonni-Petteri äänessä ja uuden musiikin X alkaa olla tältä päivältä tässä. Huomiselle on päättänyt nostaa ekstra paljon tanssimusiikkia, koska jos keskiviikko on pikkulauantai, niin tiistai. Se on pikkuperjantai ja tiistaisin tanssituttaa niin maan vietävästi. Tää on upea Suomessa majaileva alunperin amerikkalainen R&B-artisti Ladu Nasty Work. Tämän jälkeen vielä Hot and Freddy -yhtyeeltä Shy Girl ja Kapulan vaihto iltapäivän kanssa.

0: Ladu, eli Ladhu, Nasty Work, erittäin tyylikästä rhythm and bluesia. Tämä on Helsingissä sävellettyä, soitettua ja muutenkin nautiskeltua musiikkia, mutta kaveri on alun perin siis Miamista, Floridasta. Vaan he eivät tule Miamista, Floridasta. He tulevat jatkossa 1-5 Yle X:n taajuuksilla. He ovat Iltapäivää.
1: Aiku ja Mello.
2: Hei, ihanaa olla iltapäivis.
3: Siis pidempänä kuin koskaan.
2: Mitä?
3: Siis ei meni kuin konkreettisesti, mutta siis toi lähetysaika.
2: Eikö, mutta kun mä edes vaan katon, niin sä lähetät vähän jotenkin pidemmän.
0: Eikö sä ole venähtänyt?
2: Mä oon siis jotenkin venähtänyt laivaviikonlopun jäljiltä.
3: Niin, että mä tossa muutaman risteilyn kerkesin käydä, niin sanotaan, että venähti.
0: Hei, otetaan tähän loppuun vielä tällainen kuin Hot and Freddy. Jos näin pitäisi päättää, niin kumpi olisi Hot ja kumpi Freddy?
2: No, toi olisi todellakin Hot ja mä olisin Freddy.
0: No, tällä puheella. Shy Girl, Hot and Freddy.

0: and Freddy, Shy Girl päättää uuden musiikin X:n. Kiitos paljon Sonikylä Liuhalalle. Kello tulee 1 ja startataan Yle X iltapäivä kello 1 uutisilla.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ruokavirasto valmistelee uusia rajoituksia afrikkalaisen sikaruton takia. Tautia todettiin perjantaina Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Tartuntavyöhyke laajennettiin samalla kattamaan Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat, osan Kouvolan kaupungista sekä osan Loviisan ja Lapinjärven kunnasta. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaalla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna. Norjassa kuningas Haraldin arkku siirretään tänään linnan kappeliin ja kansalaiset voivat jättää kuninkaalle hyvästit huomisesta lähtien. Kuninkaan hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta ja paikalle odotetaan Pohjoismaiden valtion päämiesten lisäksi myös Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Kuningas Harald kuoli viime perjantaina. Hän oli 89-vuotias. Suomen Norjan suurlähetystön virkaa tekevä asianhoitaja Annina Koivula-Ulstad kuvailee tilannetta koko Norjaa koskettaneeksi suru-uutiseksi.
2: No, tämä on siis todellinen maansuru täällä, sitä on oikein vaikea ehkä käsittää Suomessa, että jopa teinit itkee kadulla ja kuninkaanlinnan edessä. Ja täällähän nyt tosiaan on tämä suruaika sitten hautajaisiin saakka ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on käynyt tuolla kuninkaanlinnan edessä. He ovat jättäneet kukkia ja kynttilöitä ja laulaneet ja siellä on koko ajan poliisien mukaan ollut nyt viime päivien aikana niin 10-15 000 ihmistä siis jatkuvasti päivien aikana.
3: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
4: Jou, jou!
3: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
4: Oletteko te valmiita?
3: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
5: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Me tullaan Aikku ja Mellu aina kello 5 saakka.
6: Pidempänä ja parempana kuin koskaan. Oikein hyvää maanantaita tänään Ariana Grande.

0: Did you love me? Soi yleäksi iltapäivän startissa kello 6 minuuttia eli 1. Jatkossa siis 1-5 aikoja meillä on tänäänkin täällä. Me ollaan nyt viimeiset viikot paineltu tuolla yleäksi kesäaamussa, mutta nyt kun on kesä heitetty unholaan, niin olemme palanneet omille laitumille.
1: Ollaan palattu ja hyvä, että muuten sit ollaan. Kato, kun mä oon saanut nyt viikonlopun jälkeen sit ihan hirveästi kysymyksiä. Ja itse asiassa nyt kun tuossa niinku uutisia lueskelin myöskin viikonlopulta, niin en kyllä yhtään ihmettele, että minkä vuoksi. Koska mähän olin siis 2 risteilyä putkeen laivalla. Turun satamasta lähdettiin ja tännehän nyt muun muassa sitten Ilta-Sanomat on kertonut, että perjantaina siellä Turun saaristossa, niin Arttu on hämmentynyt todenteolla näkemästä. Samaten olin myöskin minä nimittäin siis sinne siis tuon kyseisen risteilylaivan ylle, niin onkin laskeutunut erilaisia asioita, missä minäkin olin. Siellä siis helikopteri laskeutui tämän kyseisen risteilijän ylle. Ja
0: olitko siis helikopterissa vai olitko siellä laivassa?
1: Mä olin ihan siellä laivassa risteilijänä, joo.
0: Et lähtenyt silleen, että mä isommalle jätillä täältä Helsingistä.
1: Ne, ketkä tavasin kannella 6, niin terveisiä vaan sinne. Kyllä siis tänne laivan katolle ja yläpuolelle, niin sinne helikopterista laskettiin 3 pelastajaa.
0: Aha.
1: Nostettiin paarit pariin kertaa ja laskettiin sitten alas. Sen jälkeen helikopteri on lähtenyt sitten Artun mukaan, joka tätä on päässyt seuraamaan sieltä Turun saaristosta, niin se helikopteri on kiertänyt siis laivaa ympäri, palannut, nostanut sitten henkilöitä takaisin sinne helikopteriin, taas sun. Ja sitten sen jälkeen lähtenyt siitä jatkamaan matkaansa ja ihmiset on nyt ollut sitten pohtinut tässä, että minkä takia Mellu sulta ei ole tullut esimerkiksi sosiaalisen median viikonloppuna minkälaisia videoita. Sanoit, että lähdet laivalle ja sitten täällä on helikopterit, pelastajat saapunut tuon kyseisen laivan katolle. Mä voin paljastaa, että ei hätää, kaikki on kunnossa. Ja vaikka Ilta-Sanomat ei tämän jutun mukaan tavoittaneet tämän kyseisen laivan viestintää, mutta reporteri Mäkelä voi täältä nyt kertoa, että kaikki on reilassa. Kyseessä on ollut pelastusharjoitus.
0: Se oli vaan harjoitus, okei. Okay. Joo, koska toi niinku kuulostaa siltä. Mä en itse asiassa, mulla meni tää uutisointi viikonlopulta aivan tyystin ohi, mutta koska tietää, että sä oot siellä paatissa ollut, niin tässä on aina mahdollisuus, että sulle olisi tommosena aikatapaturma-alttiina ihmisinä päässyt sattumaan jotakin, mutta ei ollut sulle sattunut, eikä kenellekään mullekaan.
1: Ei, vaikka kyllä siis niinku ihan semmoinen todella mieletön siis risteilytunnelma siellä oli. Ja itse asiassa siitä päästäänkin sitten siihen, että kato, kun perjantaista lauantaihin oleva risteily meni ihan tavalliseen tunnelmaan. Ei oikein mitään erikoisuuksia. Ihan perus, niinku illalla käytiin syömässä ja vähän diskoa ja hyttipileet ja sitä tätä.
0: Niin.
1: Mutta sitten lauantainahan mullehan valkeni, että kyseessä on siis sinkkuristeily, joka siellä alkaa.
0: Oho.
1: Ja mä voin kertoa, että mä oon osallistunut erilaisiin tapahtumiin ja päässyt seuraamaan saagaa, josta kerron tuossa heti Louna Onlinein jälkeen.
0: Ennen sitten Alex Warren ja Ordinary.

0: Online, kevät tulee, kun sä palaat. Yleäks iltapäivässä, Aikko ja Mellu täällä. Kello 14 minuuttia yli iltapäivä yhden.
1: Ja meikäläinen oli sitten viikonloppuna risteilemässä ihan urakalla. Jälleen kerran kaksi risteilyä putkeen, enkä poistunut ollenkaan laivasta. Että kyllä mä vaan niin kuin aion tuoda nämä risteilyt takas. Sanotte mitä sanotte. Mulla itse asiassa jo seuraavankin tässä suunnitteella.
0: Että on varattuna jo. On. Ja siinä on aina se etukuponki, mikä annetaan siellä poistuessa kouraa, että tule uudestaan. Niin Mellu oli silleen, että minä tulen.
1: Ja sä oot ihan oikeiden asioiden äärellä, mutta kato, kun mulla ei ollut mitään tuon taivasta hajua siitä, että nyt lauantaina siellä risteilyssä, missä mä olin, niin on alkamassa tämä sinkkuristeily. Eli siellähän oli sitten kaiken näköistä happeningia, kaiken näköisiä tämmöisiä match-lomakkeita pääsi täyttämään. Ja lauantai-iltana niin tämä kruunautui sitten ihan sillä, että kympiltä oli tämä speed dating. Ja mä sitten sanoin mun poikaystävälle, että tonne me mennään, ei siis missään nimessä speed dateailemaan.
0: Mä siis sanoin mun poikaystävälle, että rakas, jää hyttiin, minä menen.
1: Ei kun mä oon siis, toi on yksi mun semmoinen unelma, mä haluaisin joskus vetää tollasta.
0: Joo,
1: siis,
0: vetää vaan.
1: Joo, niin mä olin silleen, että nyt mennään seuraamaan kuin haukat ja hän oli vähän tästä niinku skeptisenä, mutta ymmärsi kyllä sit yskään, kun saavuttiin sinne paikan päälle, koska siellä hän oli pöydät täynnä jengiä, tiedätkö, ihmiset vaihtui. Siellä oli just semmoinen juontaja, joka kertoi, että niin kuin kello kilis, missä kohtaa piti vaihtaa ja sitten oli jotain kysymyksiä, mitä piti kysellä ja siellä oli niin kuin nuoret ja vanhemmat sekaisin, kaikki kuule. Ja tosi mielenkiintoista siis seurata vaan sellaista, että miten niin kuin ihmiset kohtaa toisessa ekaa kertaa, kun on rajallinen aika. Ja vaikka semmoisiin asioihin kiinnittää huomiota, että ketkä niin kuin, keillä klikkaa heti, keillä ei tule klikkaamaan ollenkaan ja siis kaiken näköistä tällaista. Mutta tässä kun pääsin sitten unelmani toteuttamaan ja pääsin seuraamaan tällaistakin saagaa, niin tämmöisen niin kuin huomioni kiinnitti tämmöinen hymynaama kravaattimies. Mm-hmm. Eli tämmöinen tyyppi, kellä oli siis tämmöinen niin kuin kravaatti, missä oli siis iso hymynaama.
0: Yksi kappale.
1: Ja hän siis oli sitten loppuviimein tämän koko lauantain ja sunnuntain, niin tämän mun risteilyn mielenkiintoisin seurattava hahmo, koska siis mä en mitään muuta seurannutkaan. Siinä kun se speed dating oli käynnissä ja istahdyin sitten sinne niinku ihan todella peremmälle seuraamaan, että mitä näissä pöydissä tapahtuu, niin tämä hymynaamamies, kutsutaan sitä nyt siksi, hän oli semmoinen, joka erottui sieltä joukosta. Hän oli innokas, kohtelias, hymyhuulilla. Sanotaan, että kolme semmoista kivaa koota. Eli hän kyseli, kuunteli, keskusteli. Hän oli semmoinen niin siisti, nauravainen.
0: Siis unelmavävy.
1: Siis kaikin puolin hyvä tyyppi. Mutta ei kukaan tarttunut siihen haaviin. Hänen, hymynaaman miehen haaviin. Ei oikein kukaan niin välttämättä suoranaisesti silleen lähtenyt hänen innokkuudellaan mukaan. Jengi oli aika pleksit ja näin. Mutta myöhemmin sitten illalla päästiinkin seuraamaan ja jatkamaan tätä hymynaaman miehen matkan niin kuin taltiointia seuraamista. Nimittäin siinä 12 aikaa totesimme tai vähän jälkeen niin poikaystäväni kanssa, että me ei olla vielä semmoinen niin kuin eläkeläispariskunta, että vaikka eri pedeissä siellä hytissä jo nukutaan, että ei tarvitse olla liimautuneena siihen pieneen yhteen petiin, niin lähdetään kuitenkin vielä sinne yön selkään, sinne risteilylle ja seuraamaan, että mitä siellä tapahtuu. Eli käytiin vähän pelikoneella ja diskos ja muuta. Ja siellä kun jytä soi, niin ihmiset nautti livebändistä ja sit silmäni huomasivat taas tämän hymynaama kravattimiehen. Ja hän oli löytänyt siinä sitten kaksi oletetusti daamia hänen kanssaan tanssilattialle. Hän edelleen

0: selkeästi, kun mä sieltä ylätason teiltä esimerkiksi seurasin, niin ihmiset oli huntilla, siis todella, että kiersi, niin hänelle ei ollut sitä. Hän nautti elämästään siinä. Ei mitään niin kuin enempää, ei vähempää. Ja myöhemmin sitten tässä niin huomasin, että nämä kaksi daamiakin hälveni siitä hänen luotaan. Ja hymynä makkaravaatti mies silti hymyili. Oli vaan tyytyväisenä. Ja sitten kun lähdimme täältä diskosta, niin myöhemmin sitten huomasin, että siinä kohtaa, kun myökin lähdettiin sinne hytteihin siirtymään muuta, siinä vähän sitten iltapalautettiin sinne, niin hän poistui yksin ja tyytyväisenä edelleen.
1: Onko
0: siis hymy kasvoillaan sinne,
1: ei,
0: sinne hyttiin. Ja mä ajattelin siinä kohtaa, että tosi harmi, että se ei löytänyt niinku ketään yöseurakseen. Mutta sitten sunnuntaina bingossa, niin mä huomasin, että tämä toinen daami, joka oli ollut siellä tanssilattialla, niin kävi kysäseen häneltä, että saako liittyä seuraan.
1: Joo.
0: Ja hänen hymy nousi siis ihan sinne korviin saakka. Ja mä ajattelin, että tästä tuli nyt vuosisadan rakkaustarina. Ja mä ajattelin, että mä jätän heidät nyt sitten siihen, että mä niin kuin lähden nyt tax freehin ja muihin juttuihin. Ja sen koominen sitten häntä nähnyt. Kunnes taas tuli seuraava niin kuin esitys, semmoinen drag show, jossa esitellään muun muassa kaikki Euroviisutähtiä ja muita. Ja se on just tämä show ennen kuin laiva saapuu takaisin Tukholmasta sinne Turun satamaan ja ihmiset sitten suurin osa sieltä poistuu. Ja jälleen kerran mä kiinnitän huomioon tähän kravaattihymynaamamieheen. Hän ei löydä istumapaikkaa, ei häiritse ketään, ei mene kysymään keltään mitään, että voisinko niin kuin änkeä mahtua tähän, vaan hän menee siis, mieti kun siellä saa kuvaa tai kaikkea, niin hän menee siis kysymään järjestyksen valvojalta, että sopiiko napata tästä yksi kuva talteen muistoksi.
1: Rakas.
0: Ja mä sitten hymyilin ja mietin päässäni, että kuinka joku voi olla noin tunnollinen, eikä nyt sitten täältä sinkkuristeilyt löytänyt ketään matkaan, vaan oliko asiasta kuitenkaan niin, koska sitten tapahtui se, että mä istahdin illalla junaan kohti Helsinkiä, kohti kotia sieltä Turusta. Ja hänellä on tämmöinen sininen fleece-takki, jossa selässä hymynaama. Ja tämä toinen daami, joka oli nähty bingossa edellisen iltana, niin istuu hänen vieressä. Ja he keskustelee. Eli voiko olla sittenkin niin, että hymynaama mies löysi kuin löysi rakkauden?
1: Ai, se voi todellakin olla. Eli sä, niin kuin, sä vaan luulit, että se ei löytänyt. Mutta sitten hän lähti kuitenkin sen kanssa kotiin.
0: Siis mä sanon, että tämän kaltaiset ihmiset, niinku, he ansaitsee löytää sen rakkauden.
1: Hän oli täydellinen.
0: Ei semmoinen niinku, törkkö, ei liikaa, ei yhtään sen vähempää. Ihana.
1: Ihana. Ja hän löysi mahdollisesti rakkauden.
0: Mä voin sanoa, että se oli ihana junamatka seurata tätä.

0: Balvon yleäksi iltapäivässä. Kello 23 minsaa yli yhden. Oikein ihanaa maanantaita, uusi viikko, uudet kujet.
1: Ja kohta otetaan haltuun tämän päivän yleäksen päivän biisi. Ennen sitä kuitenkin musiikkia Nessa Barrettilta. Uutta tuotantoa. Bad Girls Never Die.
0: No se on juurikin näin.

0: aamussa jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa YleX aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: ihan oikeesti. Älä kato mua noin.
1: Älä kato mua noin. Helmi Marleena.
0: Tänään on Yle X:n päivän biisi. Helmi Marleena siis julkaisi debyyttialbuminsa, joka kantaa nimeä Pilasit vuodet, Pilasit biisit. Aika rento meininki ja sieltähän nyt sitten tämäkin biisi valikoitunut Yle X:n päivän biisiksi. Älä kato mua noin. Albumi itsessään kertoo sydänsurusta, riittämättömyyden tunteesta. Monikin voi samaistua varmaan tälleen alkuviikon kynnyksellä tämän kaltaisiin fiiliksiin. Mutta lopulta tuossa albumissa päästään myös siihen, että se kertoo voimaantumisesta, itsensä löytämisestä, siitä, miten vaikeistakin tunteista voi kasvaa jotain vahvaa. Ja mä uskonkin, että tästä me saadaan sellaista.
1: Ja Helmi Marleenan debyyttialbumi on siis kyseessä, joka kyllä oli varmaan viikonlopun kuunnelluin albumi, koska kaikki noiton albumin raidat löytyy eri top-listojen sijoituksilta vahvassa soitossa siis tällä hetkellä. Ja tämän viikon keskiviikkona Helmi Marleena on tulossa myös Uuden musiikin X:ään vieraaksi. Mua kiinnostaa kuulla varmasti se, että onko todella näin, että Helmi Marleena vähän jopa haluaisi niin kuin kreditoida tätä ihmistä, joka on hänelle sydänsuruja aiheuttanut, koska ilmeisimmin hän on syy siihen ja myös osittain niin kuin sille Helmi Marleena ajattelee, että niin kuin positiivinen asia sille, että hän on saanut luotua tätä musiikkia.
0: Ja oli siis mielenkiintoista tuolla perjantaina, kun nyt tämäkin albumi julkaistiin ja kuuntelin siis tätä biisiä. Se on hassua, miten ajattelee välillä niin kuin erikoisista pienistäkin jutuista, että se on niin kuin universumin merkki, että niin kuin tietyt biisit löytää sun luo tai jotkut albumit. Mä kuuntelin tätä, mä jotenkin pysähdyin äärelle. Ja niin kuin olin silleen, että ei vitsi, miten niin kuin, tässä alkaa itku kuule valu. Ja sitten mä näen edessäni semmoisen superison julisteen Helmi Marleenasta. Ja mä oon tälleen, että
1: tämä on katsottu.
0: Nyt me halutaan kuulla, mitä ajatuksia sulla herää tästä. Kuuletko tämän ensimmäistä kertaa? Kaikki kiinnostaa.
1: Yle X:n päivän biisi, Helmi Marleena. Älä kato mua noin.

0: tässä päivän biisinä Helmi Marleena. Älä kato mua noin biisi, joka löytyy siis Helmi Marleenan debyyttialbumilta. On herkkää, mä sanon, nyt on siis tähän maanantaihin.
1: On todella. Helmi Marleena, hän on saapumassa Soni Kyläliuhalan vieraaksi Uuden musiikin X:ään tulevana keskiviikkona, eli yli huomenna. Kannattaa ehdottomasti olla kuulolla, koska toi debyyttialbumi on ihan todella listoja järisyttävä ja muutenkin siis Helmi Marleenan tämä vuosi on ollut aikamoinen nyt sitten tämmöinen läpimurtovuosi, niin ilo kuulla, että minkälaiset fiilikset hänellä.
0: Nyt yleensä iltapäivässä Jami Falttiin lähikuppila.
1: Uutta musaa tähän iltapäivään. Aikkojen mello täällä.

0: Aapikasta jalkaan Stella Lefti ja Boston soi Yle X iltapäivässä. Ihanaa maanantaita, viimeinen päivä elokuuta, ja se on kuule semmoinen hommeli, että kesä päättyy tänään.
1: Niin
0: yes!
1: Se vaan on. Niin se vaan. Ja mun on pakko sanoa. Ei! Ei, tota mä en halua sanoa, vaan mun on pakko sanoa, että... Mun on pakko sanoa, että mä en oo edes hirveen harmistunut. Nimittäin mä oon valmis syksyyn.
0: Okei! Yes!
1: Mä oon ollut täällä vähän niin kuin se, joka on pitänyt kiinni siitä, että elokuu on virallinen kesäkuukausi. Ja kyllähän se on jo sitä, mutta paskan marjat, mä sanon oikeasti. Tänään kun mä tulin töihin, mä kastuin tuolla sateessa niin pahasti, mun kengät on aivan läpimärät, mun sortsit oli ihan märät, mun kaikki tavarat aivan, siis kun olisi uittanut saavissa.
0: Siis niin, mä katoin samaa, kun mä tulin sitten samalla kulkuvälineellä tämän Pere Jehkosen kanssa. Mä katoin samaa, että hän kyllä tosi kovasti taistelee näiden sortsien puolesta, mutta siis semmoinen pitkä sadetakki kuitenkin päällä, niin mä ajattelin päässäni, että se on kuule aika nyt tänään sitten luovuttaa.
1: Se on, joo, tänään se on alkanut syksy. Se tuli tänne, se tuli rymisten, se oli siinä ja siis tiiäks, tuolla oli junat ja kaikki myöhässä ja mä olin ihan silleen, että oikeasti, miksi tää on tätä?
0: No kun ihmiset haluaa pitää kiinni siitä.
1: Niin.
0: Mitä sä totuutta väistämään? Se on nyt täällä. Siitähän niin kuin mä tiedän, että moni tykkää siitä kesästä ja haluaisi sen olevan. Totta kai. Mm. Mutta kun elämässä et nyt voi sille mitään, mä asutaan Suomessa, niin mä nyt sanon sen vaan, että kaikkeen paskaan tottuu ja sitten syksystä voi löytää taas niitä kivoja juttuja.
1: Just näin.
0: Pyntsyt ja kaikki kiva. Niin. Uudet reaalitysarjat, ihan niin kuin kaikki.
1: Kyllä.
2: Yleensä on uudistunut ohjelmista,
1: paljon kaikkea. Ja tästä se syksy alkaa. Huomenna kato syyskuu käynnistellään ja kaikki. Me ollaan elämään valmiita. Syksy se käynnistyy nyt.
0: Shakira ja Burna Boy.

0: Kehan doi doi.
1: Rai rai, me laikujen mellu sun seurana aina viiteen saakka ja huomenna me ei olla täällä kaksin, koska huomenna heti yhden jälkeen me saadaan vieraaksemme koomikkonäyttelijä, itse hauskuuden multi-ilventymä Pirjo Heikkilä. Häneltä tulee tuossa pari viikon päästä Yle Areenaan tämmöinen dokumentaristisarja Pirjon rumempi Suomi, joka siis selvittää, että miksi rakennuksemme, esineemme, käytöstapamme ja kehomme tuntuvat niin rumilta. Ja no, Pirjo tulee tänne nyt sitten meidän kanssa huomenna ihmettelemään, että mikäs kaikki täällä sitten oikein on rumaa.
0: Joo, varmaan ihan sanoo siis suoraan faktat meistäkin. Että sitä on sitten turha kaunistella ja miettiä, että rumaa settiä luvassa. Ja samaten myös varmaan käydään sitten ihan jotain Yleisradion tilojakin.
1: Kyllä me ajateltiin piipahtaa ainakin tuolla Yleisen toimituksen puolella, joka on kyllä aina välillä niin järkyttävä kaos, että mua vähän jännittää, että mitä Pirjolla on sanottavana.
0: Joo, ja muakin jännittää, koska mä näin, että tuolla tänään järjesteltiin jotain työpisteitä ja muuta. Mm. Että mitä, niin kuin, mitä Pirjo on mieltä, kuinka ruma esimerkiksi asteikolla 1-10 vaikka meidän työpisteet.
1: Huomenna siis yhden jälkeen Pirjo Heikkilä meillä vieraana ja silloin kannattaa ihan kuvan kerran tulla mukaan, niin pääset näkemään, että miltä Yleisen toimituksessa oikein näyttääkään.
0: Huomenna sitten saapuu tämäkin Lady Pirjo meidän tyköksi. Nyt Karin B Yleäksi iltapäivässä. Eihän se niin mene.
1: No, kyllä se vaan niin menee.

0: Näinhän se niin me soi yleäks iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä. Oikein hyvää. Maanantait. Uusi viikko pyöräytellään käyntiä. Meilläkin uudet kuviot, koska nykyään pidempi ja parempi yleäksi iltapäivä jo kello yhdestä eteenpäin aina tuttuun tapaan tuonne viiteen saakka. Ja vaikka paljon on uutta, niin paljon on myös vanhaa ja juurikin sitä tuttua ja turvallista. Ja heti tuossa kahden jälkeen kisataankin meille hyvin rakasta kilpailua.
1: Mehän tunnetaan.
0: Oletuskilpailu, jossa siis me päästään tekemään oletuksia meille täysin tuntemattomasta ihmisestä ja mahdollisesti sinä voit olla tämän päivän oletuksen kohteen.
1: Joka saa myöskin muistoksi ja palkinnoksi itselleen tästä kaikesta kivasta tai ei niin kivasta yleensä tuota palkinnon.
0: Kahden jälkeen siis kisataan, mehän tunnetaan. Nyt Olivia Dean. Mä.

0: pyöräytetty käyntiin ja myöskin nyt sitten viimeinen päivä elokuuta.
1: Oikein hyvää uutta viikkoa. Tuohan meissä yleensä WhatsAppissa 044-421-6888. Se tavoittaa tuttuun tapaan. Kerro, kuka oot, missä meet ja mitä oikein kuuluu.
0: Ja tuossa kohen pintaan tulossa nyt sitten uutisia. Sen jälkeen lähdetään skabailemaan oletuskilpailua. Mehän tunnetaan, mutta nyt Keiju Momo 10 ja tähän perään BTS ja Swim.
1: Ihanaa uutta viikkoa. Tehdään tästä hyvää.

0: Tervetuloa Fankoniin!
1: Eihän toi laita sua silleen red flag.
2: Mä rakastan tuo laitteen.
3: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
1: Tää on se, mistä mä oon unelmoinut.
2: Musta tuntuu, että sä oikeesti tykkää susta.
3: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Beatsy, S ja Swim kuuletan yläksi iltapäivässä uudistuneessa sellaisessa tai oikeastaan pidemmässä Aikku ja Mellu viiteen saakka ja nyt kello 2 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Hallitus pohtii uudelleen datakeskustuen jatkoa. Hallitus harkitsee osana budjettineuvotteluja, onko vielä julkistamaton datakeskusten tuki ylipäätään tarpeen. Yle Uutisten tiedon mukaan hallitus voi jättää myös koko tuen perustamatta. Aiemmin käytössä ollut datakeskusten sähköverotuki päättyi kesäkuun lopussa. Tähän asti suunnitelmissa on ollut, että uusi korvaava tuki olisi mukana valtion ensi vuoden budjetissa. Hallituksen uudelleenarviointi perustuu siihen, että datakeskustuen merkitys on pienentynyt. Rakennuskemikaaleista ja puhdistusaineista tunnettu Kiilto käynnistää muutosneuvottelut. Kiilon mukaan muutossuunnitelma koskee koko organisaatiota. Suunnitelmissa on ainakin Hankasalmen tehtaan tuotannon siirtäminen Turkuun. Yhtiön johto vakuuttaa, että suunnitelmissa ei ole siirtää tuotantoa tai työpaikkoja ulkomaille. Muutosneuvottelut saattavat Kiilon mukaan johtaa lyhyellä aikavälillä 40 työsuhteen päättymiseen. Kiilto työllistää yhteensä noin 730 henkilöä 9 maassa. Suomessa yrityksellä on noin 460 työntekijää. Ruokavirasto valmistelee uusia rajoituksia afrikkalaisen sikaruton takia. Tautia todettiin perjantaina Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Tartuntavyöhyke laajennettiin samalla kattamaan Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat, osan Kouvolan kaupungista sekä osan Loviisan ja Lapinjärven kunnasta. Kerrotaan vielä joulun ystäville, että joulupukin koti pysyy Rovaniemellä. EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirasto on päättänyt pitää voimassa Rovaniemen omistaman joulupukin virallinen kotikaupunki tavaramerkin. Viraston mukaan mitätöinnille ei ole perusteita. Mitätöintiä vaati hollantilainen freelance-toimittaja Lex Boon, jonka mielestä satuhahmon kotikaupunki voisi olla missä vain. The Official Hometown of Santa Claus-tavaramerkki on rekisteröity EU:ssa sekä muun muassa Yhdysvalloissa, Britanniassa, Japanissa ja Norjassa.

0: sulle.
1: Nyt Yleäksi iltapäivässä Kiki ja rakkauden kipeä ja tämän jälkeen lähdetäänkin sitten skabailemaan. Mehän tunnetaan, saat kaikki ohjeistukset heti tämän biisin jälkeen.

0: kesä, ei mikä tämä on, yleensä iltapäivässä. Alo, Aikkojen Mellu täällä. Kello 5 minuuttia oli 2 ja tästä käynnistyy Mehän tunnetaan! Oletuskilpailu, jossa päästään tekemään oletuksia täysin entuudestaan tuntemattomasta ihmisestä. Ja nyt vaan kysymys kuuluu, että oletko se sinä?
1: Haluatko meidän oletuksen kohteeksi ja itsellesi napata yleensä tuotepalkinnon tänään matkaan? Me täältä lätkitään veikkauksia sinusta ja teikäläinen sitten kertoo, että meneekö ne ihan vihkoon vai ihan täysin oikein. Nyt jos siis et ole koskaan meidän mihinkään kilpailuun aiemmin soittanut, niin on sun aika loistaa.
0: 09 148 2822. Näppäilee toi numero sun luuriin, rimpaata tähän suuntaan. Voit olla tämän päivän oletusten kohteena.
2: Yle X. Soita numeroon 09 148 2822.
0: Vielä ennen kuin kisataan musiikkia, Olivia Rodrigolta Stupid Song ja tähän perään vielä uutta Lauri Haavia. Kuka hitto sen päättää?

0: miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
1: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä

0: joku päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua.
1: Lauri Haava, viimeisimmältä albumilta löytyvä Kuka hitto sen päättää? On se nyt myös Yläksen soittolistoille vahvasti festari kesää. Ollessaan aika kylmä ja sateinen, niin tämä on jotenkin iskenyt jengille tuolla Lauri Haavin keikoilla ja hyvältä kuulostaa myös tähän iltapäivään. Aikoja meillä on täällä, kello 12 minuuttia oli 2 ja nyt on käynnissä Mehän tunnetaan! Oletuskilpailu, jossa tänään oletusten kohteena meillä on Riina. Hän soittelee Seinäjoelta, tekee työkseen metallihommia, eli tehtaallaan töissä. Ja Riina, nyt ihan ensimmäisenä sä pääset päättämään, että kumpi meistä saa olettaa sinusta asiaa ensimmäisenä?
2: Mellu.
3: Meikäläinen lähtee täältä olettamaan. Riina. Mä lähden tekemään nyt semmosen oletuksen ja veikkauksen täältä suunnilta, että sun työmatka kestää jokainen työpäivä yli 15 minuuttia.
2: Kyllä.
3: Ka-ching-a-ling. Ja minkälaisia pisteitä heru Mellukalle?
2: Kyllä, se on se 3 pistettä.
3: Oi, aika kivalla startilla lähdetään muuten, hei.
1: No joo, pistetteli auki Mellolle ja meikäläisen ensimmäiseen oletukseen. Riina, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että kun sä tosiaan kerroit tekevästä tehtaalla tämmöisiä metallihommia, niin sä aloittelet työt sen verran aikaisin, että sä syöt yleensä aamupalaa vasta töissä.
2: Sanotaan näin, että osaksi joo ja osaksi en.
1: Onko se nyt oikein vai väärin sitten?
2: Sanotaan, että kyllä, mutta saat siitä 1,5 pistettä.
1: 1,5 pistettä minä otan sen ilomielin vastaan. Mellulla 3, meikäläisellä 1,5 ja meillä on toiseen oletukseen.
3: Mä lähden tämmöisellä niche-oletuksella nyt. Ja mä sanonkin Riina näin, että viime yönä sä heräsit kesken kaiken, etkä mennyt enää saada unta.
2: Ei pidä paikkaansa.
3: Ei,
1: kun Riina on nukkunut. Riina on ollut tyyli hyvin.
3: Se on nukkunut niin sikeästi, ai että se on virkeänä.
1: Me kaikki ei ole sellaisia mellu kuin sinä. Riina, mehän tunnetaan niin hyvin, että mä tiedän susta sen, että sä omistat vähintään 3 viherkasvia.
2: No kyllä, pitää paikkaansa.
1: Yes, kyllä. Minkälaiset pisteet laitetaan tästä?
2: No, 3 totta kai.
1: 3 totta kai, joka tarkoittaa sitä, että meikäläisellä 4,5 mellulla tällä hetkellä pisteet 3 ja mellun viimeinen oletus.
3: Kyllä pitäisi nyt saada aika hyvät pisteet sitten. Mä lähden ihan tämmöiseen tunne-elämään nyt, koska selkeästi edellinenkin meni aika riskillä ja mähän olen tunteiden tulkki ja rakkauden ammattilainen. Mä sanon näin, että Riina, sä oot ainakin kerran elämässäsi ollut oikeasti täysin rakastunut.
2: Kyllä. 3 pistettä.
1: 3 pistettä!
3: Kiitä! Oi.
1: Lopullinen pistemäärä siis Mellulle 6 pistettä. Mulla on tällä hetkellä 4,5. Ja mun viimeinen oletus. Riina, mehän tunnetaan niin hirveän hyvin, että
3: nyt hakee aikku, voi.
1: Okei, nyt mennään. Mä yritän saada hyvät pisteet. Mm. Niin, vaikka Seinäjoella X-Poppi muutama vuosi sitten oli vähän farssi, koska iski myrsky ja se jouduttiin perumaan koko roska, niin Riina, mehän tunnetaan niin hyvin, että mä tiedän sen, että sä kerkesit käydä Yle X-Popissa ennen kuin se peruttiin.
2: No kyllä, kerkesin.
1: Yes! Ja minkälaiset pisteet siitä?
2: Sanotaan, että 2 pistettä.
1: 2 pistettä, joka tarkoittaa siitä, että meikäläinen vie 2 pisteellä!
3: Aikku vie!
1: Eikö mitä mä sanoin? Anteeksi, mä vien puolikkaalla pisteellä.
3: No niin, sitä mäkin, että ei tässä lähdetä ihan keuliin kyllä. Mutta puolella pisteellä veit vai?
1: Mieti. Puolen pisteen voit.
3: No mut hei, kannatti kerrata Yle X-Popiin,
1: Riina. No kannatti todellakin, ja mä sanoin, että Riina, mehän tunnetaan.
4: Yle X-iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: laulun tekijä Phoebe Bridgers ja Lost Boys soi Yle X iltapäivässä kello 25 minuuttia eli 2. Oikein hyvää maanantaita. Aikoja meillä on täällä sun seurana aina viiteen saakka.
1: Ja miten hän kävisi, jos meillä täällä Suomessa otettaisiin samanlainen käytäntö tähän työelämään ja vaikka ihan tuonne koulunkin puolelle, kun mitä nyt sitten Ilta-Sanomissa Lotta on avannut nyt sen sanaisen arkuunsa. Hän on siis 11 vuotta asunut Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa. Ja nyt sitten niin, kun alun perin lähti sinne opiskelemaan kauppatieteitä ja jatkoi siitä maisterintutkintoa, jäänyt sinne sitten töihin ja ollut erilaisissa paikoissa töissä ja olisiko nyt 6. työsopimus, minkä on viimeisimmäksi allekirjoittanut. Ja siellähän, kuten moni saattaa tietää, niin on vähän erilainen esimerkiksi tämä työelämäkäytäntö.
0: Joo, vähän erilainen.
1: Mutta hän on nähnyt tämä Lotta nyt sitten vuosien varrella tämän niin kuin työkulttuurin nurjan puolen. Et esimerkiksi hän oli ollut vähän yllättynyt siitä, kun vaikka tähän viimeisimpään työpaikkaan, niin oli otettu niin kuin työntekijöistä tämmöiset niin kuin henkilöportretit, kuvat. Ja hän oli sitten katsonut, että pikkasen on muuten erinäköinen tuossa kuvassa, kun on ihan todellisuudessa, niin siis muokattu tuota kuvaa ihan täysin.
0: Joo, Etelä-Koreassahan nämä kauneusihanteet on tosi vahvoja ja niin kuin esimerkiksi passikuvat ja muut, niin hän käy siellä semmoisen mankelin läpi, että eihän siitä ihmiset meinaa tunnistaa.
1: Joo, ja että niin kuin kaikkea vähän tällaista erikoisuutta. Ja sitten työsopimuksessa esimerkiksi on useasti just tämmöinen täppä, mistä Lottakin kertoo, että esimerkiksi ei saa hiiskua yhtään mitään omasta työsopimuksesta muille. Että paljonko vaikka saa palkkaa.
0: Aha.
1: Että se ei paljastu.
0: Okei. Okay.
1: Siitä ei saa hiiskua laisinkaan. Mutta nyt sitten tähän, mitä mä mietin, että vaikeuttaisiko tämä vai itse asiassa helpottaisiko tämä, jos tämä otettaisiin Suomessa käyttöön työelämään, kouluihin ja ihan vaikka vapaa-ajalle. Ja pystyisikö kuinka moni siihen, että Lotan mukaan niin oletetaan siis siellä Etelä-Koreassa, että sä oot valmis vastaamaan myös työajan ulkopuolella kaikkiin puheluihin ja sähköposteihin. Ja se on ollut hänelle ehkä se suurin shokki. Hänen muun muassa tämmöisessä ensimmäisessä työpaikassaan oli käytössä tämä, mistä nyt halusinkin teidän kanssa oikeastaan keskustella, tämä 3 minuutin sääntö. Eli siis työntekijän oletetaan vastaavan esihenkilön viesteihin työajalla 3 minuutissa.
0: 3 minuutissa?
1: Vapaa-ajalla maksimi on 30 minuuttia.
0: 30 minuuttia? Siis eihän siinä ihminen voi mennä vaikka elokuvateatteriin. Tai
1: ei tietenkään.
0: Tai laittaa D&D, että älä häiritse tilaa päälle ja ottaa pikku päikut, kun ei, sun pitää olla tavoitettavissa koko ajan.
1: Joo, ja sitten jos ei ole tuona aikana vastannut, niin sitten on alettu kyseenalaistaa, että teetkö sä töitä ollenkaan? Tai niin, haluatko sä edes olla täällä töissä?
0: Onko sun niinku moraalia ollenkaan täältä? Siis ei ihme, että siellä on muutenkin jotenkin niinku toi tommonen, että jotenkin kaikki on niin semmoista säntillistä ja muuta. Siis eihän ihminen siis pysy muuten siis niinku tommosessa rullassa mukana, jos ei kaikesta tehdä semmoista.
1: Joo, ja mä tässä samalla totesin, että Etelä-Korea tulee koskaan olemaan minun olinpaikkani työelämän puolesta, koska mä en sopisi tonne siis en päiväänkä hetkeäkään.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
0: Sä olisit saanut potkut eka minuutin jälkeen.
1: Joo, mutta olisi lähdetty lähtöpasseilta takaisin Suomeen.
0: Tää on Olga. Teenage Dream.

0: puhuttiin äsken Etelä-Koreasta ja siitä, miten siellä on nyt tämmöinen 3 minuutin sääntö. Eli työajalla ihminen pitää saada kiinni siis maksimissaan 3 minuutissa, tai sitten siitä voi tulla jonkinlaisia sanktioita ilmeisimmin. Ja vapaa-ajalla työnantajan pitää pystyä tavoittamaan sut vähintään siis 30 minuutissa.
1: Ei tapahtuisi, never.
2: Ei.
1: Ja näin ollen mun onkin sit ihan pakko sanoa, että jos sä otettaisiin myös vapaa-ajalla käyttöön. Et siitähän mä en tiedä, Lotta, että siltä sanoa, me ei tuossa kertonut laisinkaan, että minkälainen siellä on sit esimerkiksi työkavereiden ihan tämmöinen vapaa-ajan chattailu. Kuinka nopeasti siihen pitää vastata. Tai sitten ylipäätänsä kavereiden viesti, että odottaako Etelä-Koreasta kotoisin olevat henkilöt esimerkiksi, jos mä saisin sieltä vaikka ystävän. Niin kuinka nopeasti hän olettaisi mun siihen vastaavan, koska mä just katsoin, niin mun esimerkiksi tämmönen viimeisin viesti, johon hävettää siis, että en ole palannut, mutta ymmärrätte kohta, että minkä takia en ole enää voinut palata, niin on siis tullut mulle 25. helmikuuta 2026.
0: Ja se on sulla vieläkin holdissa, että sä oot niinku sille, että pitäisi vastaa.
1: Joo, se on täällä niinku.
0: Siis helmikuuta! Montako kuukautta siitä? 6 kuukautta, puoli vuotta!
1: Meneekö vielä läpi se, että mä unohin palata tähän?
0: Ei mene, ei. Tai siis mä sanoin, että nyt vaan unoha se viesti.
1: Niin, älä, joo, älä, joo, pakko se on.
0: Niin, että älä niinku edes mene sille, koska nyt jos yhtäkkiä meet sinne ja oot tälleen, aah, mitä vitsiä, mä oon unohtanut vastata tähän, niin kaikki on silleen, että no niin.
1: Joo, ja toi on vielä niin paha, koska silleen tää kyseinen henkilö, kuka tämän viestin on laittanut, niin on siis mun tämmönen niinku entinen, no käytännössä niinku työkaveri tai tällainen.
0: Joo.
1: Niin kyseli just vähän silleen, että miten menee ja pitkästä aikaa niin kuin näin. Että terkut Ramille. Mä oon ihan just palaamassa sulle, Rami. Mä oon tässä miettinyt vaan tämän koko ajan näitä vastauksia. 6 kuukautta mä oon miettinyt.
0: Eihän sulla ole muuttanutkaan tässä kuin niinku vuodessa 100 kertaa, mitä sulle ylipäätään kuuluu.
1: Mä just mietin, että olisiko ollut parempi vastata silloin vai nyt? Niin kuin, että miten kuuluu.
0: Niin, että oliko puolivuotta sitten asiat paremmin?
1: Ja sitten taas toisaalta, jos mä vastaisin siihen nyt, tai vaikka ensi kuussa ei sitä tiedä, niin kyllähän mulla on myös hyvä peruste sille, että miksi mä en ole vastannut. Että mieluminhan sä nyt otat kuulumiset koko täältä 1,5 vuodelta, kuin silloin siltä päivältä.
0: Siis väitäksä, että sä alat oikeasti Ramilla rustaa 1,5 vuoden kuulumisia nyt?
1: No enkä mä nyt voi sanoa silleen, että ihan hyvin.
0: Silloin, kun
1: mä vastaan 1,5 vuotta myöhemmin, mulle kuuluu hyvää, mitä sinulle, Rami?
0: Joo, mä sanoin, että jos sä meet ne tällä kohdalla, älä edes itse asiassa mene minnekään lomareissulle tai muuta. Kaikkihan sinne nyt menee, se on ihan turistiruissa. Niin älä mene, koska sut bännätään heti jo rajalla.
1: Ja jos sä näet joskus mun IG-storissa tai muut vaikka Ramin kanssa lounaalla, niin voit olla varma siitä, että mä maksan pahoitteluna.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: ja väärä nainen Yleäks iltapäivässä. Se on maanantai kello 20 minsaa vajaa kolmen aikku ja mellu sun seurana. Aika karusti kyllä sanottu tuo. Siis jos jollain on hääpäivä.
1: Niin, että sun häät on mun hautajaiset. Siinä on tainnut jäädä vähän vanha.
0: Ja toisinpäinkin se on kyllä aika karu.
1: Että sun hautajaiset on mun häät. Ai kauhean.
0: Niin, että siis kyllä ton saa käännettyä niin monin päin, mutta... Ajatuksena vaan.
1: Ajatuksena vaan. Mulla meni käy viikonloppuna niin, että mä menisin sortua ihan tyystin pahoille teille. Meidän naapureilla on todella mehukkaan näköisiä omenapuita. Ja mulla tuli semmoinen idea, että vitsi, mä oon nyt niinku rohkea. Ja mä menen pimputtaa ovikelloa ja kysyn, että saisinko mitenkään muutaman omenan. Ja
0: kovis.
1: Mä suuttisin.
0: Kauanko pohdin?
1: Pohdin itse asiassa aika pitkään. Koska
0: eikä vai enkä?
1: Niin.
0: Eikä vai enkä?
1: Joo, mä harjoittelin jopa silleen puheen.
0: Heidän kolikko.
1: Että miten nyt sitten niin kuin sanotaan, kun ei nykyään käydä ihmisten ovella. Niin jotenkin olisi paljon helpompi laittaa joku viesti tai jotain, mutta mulla ei ole näihin naapureihin mitään yhteystietoja, ei mitään.
0: No sehän ei kriipi, olisi kuin yhtäkkiä tuli, niin kuin sieltä vaan luiskahtaisi semmoinen lappu sieltä postilaatikosta.
2: Maistuisiko pari omena?
1: Ja anteeksi, olisiko muutama omena? No, meni sitten, keräsin rohkeutta, niin meni ovelle, pimpotin ovikelloa ja eivät olleet kotona. No ajattelin, että ehkä se voi olla, että he ovat vaikka tullut töistä tai jotain muuta, että heillä on jotain muutakin elämää.
0: Ei sun tylsää ollut, kun ensin sä oot 3 tuntia pohtinut, meetkö koputtaa ei ketään kotona, sit sä mietit, missä he menee.
1: No niin, sit menin kato kotiin ja odottelin ja ajattelin, että mä tuun muutaman tunnin päästä uudestaan. Ja sen jälkeen sit kun...
0: Oikeesti sä tarvit harrastuksen, kaveri. Ja hitto sä teet viikonloppuisin, kun odotat, missä sun naapurit menee.
1: Hei, no, ilta koitti, mä tulin uudestaan. Pimpotaan ovikelloa.
0: Siinähän se päivä menikin.
1: Ei vieläkään vastausta. Tuli ilta, tuli aamu, näin oli toinen päivä. No, siinä sitten totesin, että naapurit on tainnut lähteä viikonloppureissuun tai jotain, koska ketään missään. Ja tässä kohtaa nyt meillä sitten käydä se.
0: Onko sä tehnyt Excel-kaavioita, että missä ne voi olla?
1: Ja tässä nyt kävi sitten se, että mä meinasin sortua varkauteen, koska kun mä olin todistanut, että he ei ole kotona, niin mähän olisin voinut vaan kävellä sinne pihalle ja ottaa muutaman niitä omenoita ja elää tyytyväisenä elämää eteenpäin. Mut kun en mä pysty tommoseen, koska sehän olisi ollut varkaus. Se olisi ollut omenavarkaus. Niin mä en lähtenyt siihen, vaan mä otin mun vanhan tutun tavan käyttöön, eli suuntasin Facebookiin ja kirjoitin meidän
0: asuin... menee enemmän vaan huonompaa suuntaan.
1: Kirjoitin meidän asuinalueen Facebook-ryhmään, että...
0: Naapurini eivät ole kotona, taitavat olla viikonloppureissussa.
1: Mitä mieltä?
0: En kehdannut tehdä varkautta.
1: Mitä mieltä? Pitäisikö käydä omenavarkaissa? Ei. Vaan kirjoitin sinne, että heipsan, hei, tekisi mieli omenapiirkkaa, että sattuisiko kenelläkään olla pialla ylimääräisiä omenoita.
0: Aloitinko sä sen viestin sanoilla, heipsan,
1: no hei. En nyt ihan muista, miten se meni. Senkin mä kirjoitin varmaan 7 kertaa uudestaan. Mutta lopulta lähetin sitten sen viestin sinne ja ei kuule, 30 minuuttia meikäläiselle kilahtaa viesti. Jingaling, Jari on silleen, että meikäläisen pialta saa käydä hakemassa omenoita. Ja sitten mä olin silleen, että no niin, jummi jammi, ihan mahtavaa. Jari kertoo, että hänkään ei ole kotona, mutta sinne saa silti mennä, että meikäläisen luvalla, että ei muuta kuin mene vaan.
0: Onko siellä kellarin puolella, mihin pitää mennä taskulampun kanssa?
1: Niin, sieltä sitten löytyy. Siellä on niitä herkullisia omenoita. Sinne vaan.
0: En ole itse kotona, mutta mene vaan, jos rohkenet.
1: Mene vaan. No, Jari sanoi, että mene vaan ja minähän otin siitä sitten kestokassi mukaan ja suuntasin jonkun random Jarin takapihalle. Ja mä tajusin luojan kiitos ennen kuin mä astelin sinne, että tää voi näyttää todella, todella suspiciousilta, eli epäilyttävältä, kun mä ihan täysin tuntematon ihminen tänne tuun. Joten mä suunnittelin elämässäni niin kuin parhaan suunnitelman. Mun pää oli täynnä reploja siitä, että jos joku tulee kysymään multa jotain, niin mitä mä vastaan. Mulla oli niin kuin sellainen toimintasuunnitelma ja mä olin niin kuin ihan valmis siihen, että kun mä tonne meen, niin joku tulee kuitenkin kysymään. Mä meen takapihalle. Mä oon siellä valmiina. Mä kerään omenoita. Ja mä sanon, että kun mä lähdin sieltä, niin mä olin niin pettynyt, että kukaan ei tullut multa mitään kysymään. Mä otin omenat ja lähdin pois.
0: Tää! Ees Jarin puoliso tullut himaa.
1: Ei kukaan. Ei mitään. Mulla oli kaikki hyvät perustelut siitä, että mulla on lupa olla täällä. Tässä on Jarin puhelinnumero. Jari on antanut mun luvan. Soitetaanko Jarille, että mä saan olla täällä? Niin mulla oli kaikki tämmöiset suunniteltuna. Mä olin vähän kerännyt semmoista aggressiotakin valmiiksi.
0: Oho.
1: Mut ei.
0: Minkälaista aggressioa sä oot kerännyt?
1: No semmoista vaan, että mä oon valmis näyttää niille närhen munat siitä, että mulla on lupa olla täällä.
0: Siis kun sulla on oikeasti, siis no, mulla olisi nyt niin monta ajatusta päässyt, tästä olisi voinut tulla vuosisadan rakkaustarinakin sun ja Jarin välillä, mutta ennen kaikkea siis tää sun aggressio, niin sä olit viime viikolla hirttämässä täällä Vomman ja Siken. Ja nyt sä oot mennyt jonkun random Jarin takapihalle kerään en sano munia, siis näitä omenoita. Ja sä oot ollut valmis jo keräämään sen aggressioon ja pettynyt, kun sellaista mahdollisuutta ei tullutkaan. Arva mihin mä ilmoitan sut. No. Vihahallintakurssille.
1: Ei!
0: Semmoisen, missä on seniorit.
1: Hei, mulla ei ole mitään hätää. Kukaan
0: hei, on hei. Kukaan? Ilmoitan tämän Suomen nuorimman mummoni.
1: Mutta ei siellä ollut ketään.

0: Soi Yle X iltapäivässä, aikojen mellu täällä. Oikein hyvää maanantoita. Mä tuossa äsken kerroin siitä, miten viikonloppuna kävin keräämässä siis jonkun ihan random Jarin takapihalta omenoita, koska Facebookissa kyselin, että sattuuko kenelläkään ole ylimääräisiä, ja Jari sitten kuittasi mulle, että hänen pihaltaan voi käydä keräämässä. Ja mulla oli kaikki maailman selitykset valmiina siitä, että jos joku Jarin naapuri tulee kysymään, että anteeksi, mitä täällä tapahtuu, että mitä sä teet täällä, että kuka sä olet ja niin kuin näin. Ja mulla oli kaikki valmiina mietittynä päähän, mutta sitten jouduin pettymään siihen, kukaan ei tullut kysymään multa mitään. Ja toi on siis se sama tunne, kun jos sulla vaikka esimerkiksi sun asuinkumppanin tai vaikka puolison kanssa on joku semmoinen juttu, mikä pitää nyt niinku käsitellä. Et esimerkiksi vaikka ne roskat, ne on jälleen kerran taas viemättä. Ja sit se niinku, sä oot siellä kotona ensimmäisenä ja sit sä niinku jotenkin patoat sitä asiaa ja sä oikein mietit, että mitkä on ne kaikki hyvät argumentit. Että mä voin sanoa, että mä vein ne viimeksi ja mulla on tässä tällaista ja tossa on tollaista. Ja sä niinku mietit asiat valmiiksi. Ja sit se sun puoliso tulee kotiin ja sit se on vaan silleen, hei anteeksi rakas, mä unohdin viedä nää, mä vien nää nyt. Niin sehän turhauttaa niinku tosi paljon. Että siinä tulee semmoinen, että mulla oli niinku hyvä tämmöinen raivo kertynyt tässä, mutta mä en päässyt tätä käyttämään.
1: No toi mun mielestä on sun ongelma, että sä et riitele tarpeeksi.
0: Ja kun mä en riitele ikinä.
1: Niin. Niin sulle voisi miettiä sitä, että tekisikö se hyvää välillä. Sitä paitsi kyllä oikein, jos sä viikonloppu mietit, että sä haluat ihmiskontaktia jonkunkaan riidellä, että sä menet jonkun random Jarin takapihalle ja odotat sinne riitelykumppania. Ja mä oon ihan niin likellä. Itse asiassa mä vaihan sen vihahallintakurssin, että mä ilmoitan sut kohti johonkin ice cageen.
0: Meikäläinen sinne.
1: Immu vs. Vaikka.
0: Ei mä pysty, mä en pysty tuon fyysyyteen
1: oikeastaan. Vaikka please alkaa. Mennä kehään toi pandana päästä. Mikä olisi sun semmonen niinku laini siihen, tai sisääntulobiisi?
0: Mä en kato pysty, mä en siis voi katsoa edes noita. Mulla tulee siis fyysisesti, mulla alkaa oksettaa, jos mä katsoin jotain kamppailua.
1: Vai onks se sitä? Vai onks se sitä, että sun sisällä syttyisi niin suuri liekki?
0: Että mä haluaisin sinne kehään vai?
1: Hei, kaikki rahalliset tarjoukset.
0: Otetaan mellu.
1: Häkkiin menosta.
0: Mellu Mobile Pay vastaan.
1: Otetaan muuten, todellakin otetaan. Mutta vaan tosi tarkoituksena. Joo, mä muuten rupean. Mä voit luvata, että mä löydyn sun kulmasta.
0: Oikeesti, mä pystyn sellaiseen, jos pitäisi niinku
1: alkaa. Osku tulee kuvaa se.
0: Mä pystyn siihen, että jos pitäisi vaikka niinku väitellä tai jotain tämmöistä. Tai jotain pitäisi niinku todistaa.
1: Se on eri laji.
0: Niin, mutta kun mä en toi tommonen niinku fyysinen oikeasti niinku kamppailu, niin mä en siihen.
1: Mutta kun et sä oot kattonut sitä, ei sitä voi tietää. Sitä paitsi sun sisällä niin kuin elää raivo.
0: Niin.
1: Se pitää päästä ulos. Sitä paitsi jos sä oot ollut valmiin hirttää sikeen vomman, niin pitääkö ne laittaa sua vastaan vai millä se tulee?
0: Ei tartuta tässä nyt lillukan varsin.
1: Mieti vommasi ja siinä Hawaii-paidas.
0: No vommaa vastaan mä voisin taistella.
1: Eikö vomma kato paljon kaikkea tällaista nyrkkeilyä painia?
0: Kattoo.
1: No niin.
0: Todellakin.
1: Kuusi kuukautta aikaa.
0: En lähe.
1: Hama hei.
0: Mä leivon mieluummin vaikka

0: Charlie XCX ja Camera soi Yle X. Iltapäivässä aikkoja meillä on täällä oikein hyvää maanantaita. Kello on että tällä hetkellä 8:03. Ja me ollaan täällä jo tovi oltu, koska Yle X iltapäivä, se starttaa nykyään jo 13:00.
1: Hassuu, miten tämä aika menee kuitenkin loppuviimein niin nopeasti.
0: Kello on jo kohta ihan 3:00 ja 3:00 saadaan hei uutisia. Ja vaikka paljon on uutta, niin paljon on myös vanhaa, koska tänäänkin sataa myllyä tuttuun tapaan, kun Yle X iltapäivässä laitetaan aina 2 biisiä vastakkain ja tänään nyt sitten ollaan siellä tämmöisissä back to arki-tunnelmissa.
1: Ja mulla on sitten semmoinen biisi, että sun lähtee oksat pois.
0: Ai lähtee. Mm. Meikäläisen pienestä havupuusta oksat vievät mukanaan.
1: No minkälaisella biisillä sä lähdet?
0: No mä sanoin, että semmoisella, joka kertoo totuuden.
1: Okei. Okei, Aikku.
0: Oksat pois ja totuudet kehiin, ei muuta kuin kissa pöydälle ja näin. 3 jälkeen kisaillaan tuolla myllyä sitten tänään ja sen lisäksi muuten sitten aina täällä 5 saakka oikein mukavaa maanantaita, sitä vietetään.
1: Nyt Florence and the Machine, Spectrum, Say My Name.
0: Calvin Harris remix ja tähän perään tuolla se Benjaminin helahoito. Tuu messiin Yle X:n WhatsAppissa. Se tavoittaa tuttuun tapaan numerossa 044-421-6888.
1: Kerro siellä, miten menee. Kuka oot, mihin oot menossa vai ootko himassa?

0: Benjamin ja Helohoito soi Yle X iltapäivässä. Aikkojemme on ollut täällä oikein hyvää maanantaita.
1: Viiteen saakka mennään, Seemin palaa. Soitetaan sulle ihan kohta, mutta sitä ennen Yle X iltapäivässä 3:00 uutiset.
2: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Ylen tietojen mukaan osalla työmaan kiinalaisista työntekijöistä työnantaja olisi vaihtunut siten, ettei järjestelystä kerrottu työntekijöille. Samalla työehdot ovat muuttuneet Suomen oloissa laittomiksi. Teollisuusliiton mukaan asiassa on työperäisen hyväksikäytön piirteitä. Teollisuusliiton aluetoimitsija Tapio Anttila vaatiikin valtiota puuttumaan tilanteeseen, sillä se on osaomistajana akkuyhtiössä.
3: Työmaalla on kaksi valtiollista toimijaa. Toinen on Kiina ja toinen on Suomi. Tämän lipun alla mä sanoisin, että ei voi tapahtua näin räikeää työperäistä hyväksikäyttöä. Mä sanoisin, että tämä pitää mennä lähes valtiojohdon pöydälle. Asia pitää ratkaista. Tämä ei ole hyväksyttävää.
2: Kiinalais-suomalaisen tehdasyhtiön Airspring Finlandin ja kiinalaisen pääurakoitsijan mukaan kyse oli väärinkäsityksestä, joka on nyt sovittu. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Sveitsin poliisi on pidättänyt viikonlopun joukkoampumisesta epäilyn henkilön. Pidätetty on poliisin mukaan 43-vuotias sveitsiläinen mies. Miehen epäillään ampuneen ihmisiä eilen Pohjois-Sveitsissä Aarraussa järjestetyillä teknomusiikkifestivaaleilla. Ammuskelussa kuoli yksi italialainen nainen ja 5 muuta ihmistä haavoittui. Israel on allekirjoittanut puolustussopimuksen Kreikan kanssa. Sopimus on arvoltaan noin 3 miljardia euroa. Israelin puolustusministeriön mukaan kyseessä on yksi maan historian suurimmista puolustussopimuksista. Sopimukseen kuuluu, että Israel rakentaa Kreikalle ilmapuolustusjärjestelmän. Israel ja Kreikka sopivat lisäksi erillissopimuksessa, että Israel tulee myymään Kreikalle dronin torjuntajärjestelmiä.

0: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Yleäksi iltapäivässä Tame Impala ja Lose.
2: Tää on sellainen biisi, jos tulee vähän sellainen neiti etsivä fiilis. Ja sitä tarvitaan tähän uuteen viikkoon. Me ollaan aikuja, me ollaan sun seurana aina viiteen.

0: Paukka, tuu messiin yläksä WhatsAppin puolella 044-421-6888. Kerro, miten tää uusi viikko on pyörähtänyt käyntiin. Siellä muun muassa meille kertoo Halla Niina, että hän on viemässä hänen kissansa eläinlääkäriin. Hei, tsemppiä isosti sinne.
1: Ja hei, tsemppiä meille kaikille. Mehän ollaan myöskin tämmöisiä kummitäti ihmisiä Aikku sun kanssa.
0: Kyllä. Tädit meissä.
1: Joo, tädit todella meissä. Ja aina välillä niin kuin pohtii sitä, että sitten kun saa näitä ihania pieniä ihmisiä luokseen kylään ja välillä hoitoa ja näin, niin että mitä heidän kanssa sitten nyt keksisi niin kuin tekemistä. Ja aika usein se on sitten joku leikkipuisto tai joku muu tämmöinen pieni retki. Kaikestahan saa tehtyä retken. Mutta niin kuin pohtii sitä, että mitä se voisi sitten olla. Hesaris on nyt tänään juttua siitä, että vauva kannattaa viedä metsään. Mm-hmm. Näin sanoo tutkimus ja niin ohjeistaa myös nyt sitten neuvola. Vauvan olisi hyvä antaa kontata siellä niin kuin ulkona, ulkopuolella esimerkiksi nurmikollakin, jos vaikka piknikillä on, että ei vaan anna siinä viltin alla tai viltin päällä loikoilla.
0: Niin se laitetaan sinne viltin alle.
1: Ja nimenomaan sitten tässä olikin mainittu, että leikkipuiston sijaan kannattaisikin välillä valita se metsä. Ja mä mietin sitten tätä, että ihan hauska, että nuo metsäretkethan, niin nehän on siis tosi kivoja. Mun äitikin on ollut siis perhepäivähoitaja ja me ollaan tehty kaiken näköisiä retkiä niin uimahalliin kuin sitten ihan kaikkea metsään on leikitty, että siellä etsitään joku vaikka aare ja sitten siellä on ollut ja eväät on sitten ollut mukana. Se on ollut ihan tosi kiva. Mä vaan mietin tätä niin kuin itseänikin ja teikäläistä. Mutta ennen kaikkea itseäni myöskin näillä niin kuin itse ruskettavilla ja pitkillä kynsillä ja niin kuin tämmöisillä. Että mä lähtisin mun 4-vuotiaan kummipojan kanssa tuonne metsäretkelle ja tässä on, että koskekaa, haistelkaa kontaten maaperää ja havuja. Että tämmöisiä neuvoja kun on, että miten sä sit niinku käytännössä. Että jos mun joku vaikka kaveri sitten on lenkillä ja menee siitä ohi. Ja että minkä takia sä konttaat siellä pienen lapsen kanssa ja nuuhkit niitä havuja. Hmm. Että jos mä selitän, että mä luin tämmöisen uutisen, että se niinku se tuo semmoista luonnonläheisyyttä ja auttaa niinku vastustuskykyä ja muuta.
0: No mutta kyllähän toi nykypäivänä menee läpi, koska ihmiset on niin hurahtanut näihin kaiken maailman metsämikrobeihin. Ja mun sosiaalinen media on ainakin aivan täynnä sitä, miten nyt kaikki, joka ikinen rehu, mitä tuolla metässä kasvaa, niin pitäisi kerätä purkkia, kuivata ja tehdä öljyksiä, laittaa ja iho uudistuu ja elämä paranee ja kaikki tämmöinen. Niin mä luulen, että toinen voi kuitata niinku sille, että tässä näitä metsämikrobeja hankimme. Jotka ei ole siis mitenkään vitsi, kyllähän niitä varmasti tarvitaan ja ihminenhän vieraantuu koko ajan luonnosta ja kaikki, että ihan hyvä. Mutta niinku, et se voi kuitata, sä voit sanoa sen. Että jos siellä nyt joku tulee ihmettelemään, mitä sä siellä pyllypystys teet, niin metsämikrobeja.
1: Niin ja kun tässä oli mainittu esimerkiksi tämmöinen, että voi saada tämmöisiä ohjeita neuvolasta jo, että menee niinku sinne metsään ja niinku oikeasti haistelee niitä kaikenlaisia hajuja ja sitä maaperää ja havuja ja muuta, niin saada siinä kohtaa, kun on niinku raskausaikaisilla viikoilla, että silloin jo, niin se voi niinku luonnon terveyshyötyä tuottaa. Näyttöä on etenkin siitä, että lähiluonto tukee mielen hyvinvointia sekä vähentää sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.
0: No niin.
1: Myöskin se vaikuttaa immuunijärjestelmään ja sehän kypsyy erityisesti jo sikiöaikana ja parina ensimmäisenä elinvuotena. Ja sitten tässä oli yksi lause, johon mä kiinnitin eritoten huomioon. Ja mä väitän edelleen, että kun mä oon silloin joskus, anteeksi äiti siitä, mutta mä oon joskus silloin 15-vuotiaana mennyt ihan pokalla himaa mun kaverin luon tai joka sitten asuu tämmöisellä niin kuin maatilalla. Ja siellä mäkin kävin heidän ravihehostilalla lappamassa paskaa ja mä olin niin sille, että tämä on mun kaikista dream come true. Ja sitten mä painelin kotiin ja sanoin, että sä oot pilannut mun nuoruuden, kun meillä ei ole myöskään tämmöistä hevostilaa. Mm. Että kaikki on pilalla. Niin kun tässä on kissan koko sillä kirjaimilta Hesari-jutussa, että jo pitkään on esimerkiksi tiedetty, että maatilalla lapsuutensa viettäneillä on paljon vähemmän esimerkiksi astmaa ja tämän kaltaisia muita juttuja kuin muille.
0: Niin.
1: Että
0: äiti.
1: Meninkö vielä uudelleen 28-vuotiaana melkein äiti kertoo nämä samat lauseet?
0: Olet pilannut mun elämä.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Elli May. Mun ihminen soi yleäksi iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä ja puhuttiin siitä, mitä vauva pitäisi nyt sitten viedä metsään. Ja mielellään ihan raskausaikana se tekisi hyvää. Ja päädyttiin puhumaan näistä maatilallisista lapsista ja siitä, miten on ihan tutkittukin sitä, että monesti esimerkiksi allergioita tai astmaa ja muita esiintyy paljon vähemmän ihmisille, jotka ovat kasvaneet esimerkiksi maatiloilla. Ja Mia laittaakin viestiä yleäksen WhatsAppiin 044-421-6888, että joo, meillä maatilan kasvatetaan. Teillä on myös traumaattiset kokemukset siitä, miten töitä tehdään 24/7 ja kesälomia ja mitä lomia ei ole. Mutta hei, onneksi ei ole astmaa eikä allergioita.
1: Ei, vaan paras lapsuus ikinä.
0: Ei, niin.
1: Hän jatkaa, että muista miettineeni joskus yläasteella, että mitä ihmettä kavereiden vanhemmat tekee töiden jälkeen vapaa-ajallaan. Että lukeeko ne mukaan kirjoja? That's weird.
0: Joo, mä muistan itse tätä samaa. Mullakin perheessä on maatilallisia ihmisiä, niin jotenkin se oli vähän sellainen kulttuurishokki. Kun itsekin kuitenkin tämmöisestä kaupunkilaisperheistä ja muuta ja sitten sinne aina kun mentiin. Niin siis sehän on, se on töitä 24/7. Eihän se ole mitään muuta.
1: Mutta musta tuntuu, että mulla on ollut niinku semmoisia. No okei, joo, kyllä mä niinku ymmärrän, siihen liittyy tosi paljon kaikkea niinku semmoista rutiininomaista hommaa ja se ei niinku lopu koskaan ja kaikkea muuta. Mutta sitten mä esimerkiksi muistan, että yksi ystäväni just nimenomaan, kenen kanssa olin samalla luokalla 3.–9, niin heidän perheellä oli myöskin tämmöinen maatila ja siellä oli siis, oli hevosia, oli kanoja, mä muistan, oli lampaita ja pupuja. Siis ihan niinku koiria, kissoja, kaikki siellä sekasi. Ja mä olin niin kateellinen, mä muistan. Mutta sitten tämä ystäväni Jemina, niin hän piti välillä kesäisin tämmöisiä eläinleirejä.
0: Oi joo.
1: Ja mäkin osallistuin sellaiseen. Se oli niinku mun yksi elämäni semmoinen ikimuistaisimmista päivistä, koska siis se oli myös sekameteli. Siis sen mä sanon.
0: Oliko se hallittu kaas?
1: Mutta siis sä sait tuoda sun oman eläimen sinne myös.
0: Siis tää?
1: Joo.
0: Siis jonkun silleen niinku lelupäivänä päiväkotiin sä saat ottaa oman lelun.
1: Joo, ja mä vein meidän koiran sinne.
0: Se vei sun koiran sinne.
1: Joo.
0: Kissojen, koirien, pupujen, kissojen sekaan.
1: Ja voin sanoa, että se oli paniikki. Se ei ollut eläissään hevosta tai kanaa nähnyt.
0: Eikö se ollut semmoinen villakoira?
1: Joo, oli. Joo. Tosi pieni.
0: Tosi pieni.
1: Toi villakoira.
0: Joo.
1: Tai siis, no sitkin selvisi myöhemmin, ei se vissiin semmoinen ollut, mutta joo, oli mitä oli.
0: Niin.
1: Niin, mutta kuitenkin, niin siis just tommosia kokemuksia mä muistan sitten, kun sai hakea niitä munia ja kaikkea. Se oli niinku ihan uskomattoman hienoa.
0: Ei, sä oot ollut ihan huvipuistossa.
1: No, mä olin aivan huvipuistossa ja mä muistan, kun mä menin kotiin, mä olin siis, että ei olisi kannattanut laittaa mua tonne, koska nyt vielä enemmän se vahvistuu, että mun lapsuus on pilattu.
0: Niin, ai kauheeta. Mut sit mä luulen, että sun koira on ollut sitä mieltä, että
1: onneksi
0: saasti kotiin.

0: Drake Chinese, shut the fuck up, yläksi iltapäivässä. Kello 20 minsaa yli 3 pyörähtää ihan näillä näpyksillä. Ja fakta on se, että me lähdetään kohta nyt sitten skabailemaan ihan, voin sanoa, tosi tarkoituksella.
1: Kyllä, kohta käynnistyy tämä vähän mylly.

0: Gracie Abrams ja Hit the Wall soi Yle X-iltapäivässä aikoja. Meillä on täällä oikein hyvää maanantaita ja tästä käynnistyy tämän viikon ensimmäinen mylly.
1: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Back to arkibiisit. Näin se vaan on, että tänään nyt sitten aika monilla sit viho viimeisimmilläkin, niin ne kesälomat, ne on lusittu. Ja vaikkei sitä olisi koskaan ollutkaan, niin paluu arkeen, se alkaa tässä kohtaa jo viimeistään tapahtumaan. Ja näin ollen me ollaan valittu back to arkibiisejä, semmosia, jotka vois sut ehkä voimaannuttaa. Tai tiedä sitten, mitä tuo aikku tuolta iskee, mutta mä oon ainakin sen kaltaisen biisi valinnut tänne.
0: Mä valitsin kappaleen, joka puhuu totuudesta, ja sä pääset siis äänestämään soittamalla tähän suuntaan. 0914822822. Pääset kertomaan, että kumman biisin haluat kuulla ja kumpi kappaleista nyt voittaakaan, niin sehän me totta kai kuunnellaan. Ja kun Back to Arki on teema, niin meikäläisen valinta on... Hi.

0: Soita nyt 09 148 28 22.
1: Siinä on kyllä aika samankaltaiset vierekkäin. Antti Tuisku ja Cardi B.
2: Ei, se on potato potato. Kumman biisi haluat kuulla, soita tähän suuntaan. Sulla tää biisi aikaa kuumaa ja tuun vielä himaan.

0: 09 148 28 22.
1: Yleäksi iltapäivässä kuumaa, tuun vielä himaan, kun on nyt aika sitten virallisesti käynnistää. Tsekata, että mitä käy tänään viikon ensimmäisessä myllyssä.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Back to arki -teemalla Aikun valinta Antti Tuisku. Ja Mellun valintana Cardi B. Ja nyt me aloitaan kuulla, että kumpi näistä biiseistä oikein kuunnellaankaan. Soittamalla numero on 09 148 28 22. Päästään antamaan oman äänesi ja vaikuttamaan siihen, mitä Yläksän taajuuksilla oikein kuullaankaan.
3: Kumman sä haluat kuulla, onko se Antti Tuiskua vai Cardi B:tä? Ja nyt meillä nyt sitten ensimmäisenä perusteluineen äänen pääsee antamaan Tepa, joka Raahesta soittelee. Miten menee?
4: Justin tässä töistä kotiutumassa.
1: No niin. Kerropas, että mikä biisi ja miksi?
4: Antti Tuisku ehdottomasti, ja mä veikkaan, että aika moni voi tähän biisi sanoihin samaistua.
1: Aineita rahan takia. Kiitos paljon Tepa ensimmäisestä äänestä. Se tuli tosiaan meikäläiselle. Sun aika soittaa 09 148 28 22. Kumman biisi haluat kuulla?
3: Yleäksi iltapäivä, Aikku ja Mellu täällä. Kuka siellä? Hän tipahti linjalta sit samaan tien. Kato, en mä kerran edes kissaa sanoa.
1: Eikö?
3: Et kuka siellä kun lähti jo.
1: Hyvänä aika.
3: Toi on muuten wild oikeesti, siis toi tommonen kortti.
1: Että ihan vaan tosta noin vaan.
3: Ois muuten treffeilläkin aika paha. Että jos joku niin kuin ei kerkeä kysymään ensimmäistä kysymästäkään ja toinen tekee jo johtopäätökset. Se on ikävä. No oli mitä oli, mutta tämä kuka lähti lätkiin, niin sen tilalle me tarvitaan nyt joku uutta verta tähänkin gameen. Joten Yläksi iltapäivä, Aikku ja Mellu täällä. Kuka siellä?
5: Moremi täällä, terve.
3: No moro. Terve.
1: Vastakkain meillä on Antti Tuiskun Rahan takia ja Cardi B:n Aha. Kumman biisi haluat kuulla?
5: No siis tämähän on 3-0 Antti Tuisku, eihän sinne nyt ole mitään jakoja ees tuolla toisella.
3: Mitä sä selität, Morem? Onko kaikki hyvin?
1: Hei, se oli siinä.
3: Uskomatonta.
1: Paras kolmesta. Ei se auta. Kansa saa mitä kansa haluaa. Se on back to arki. Mä sanon, että tää on niin monella ihmisellä totuus, joten me otetaan se tähän. Antti Tuisku Rahan takia Myllyn voittobiisinä.
3: Oliko se tänään Rahan takia?
1: No? Joo.
2: Tosi kiva.

0: rumpat, kaverikavereiden kiskuupat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Totti mä maksan pellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot, korkojen korot.

0: arkibiisejä kuunneltiin. Cardi B ei tänään vienyt, vaikka molemmat kyllä tverkkaa rahan takia. Se on kyllä täysin totta, mutta valitettavasti...
1: Tai ei enää, mutta joskus.
0: Niin, tai mistä me tiedetään, mitä Aatteko nykyään tekee.
1: Siis nimenomaan.
0: Mr. Hiihtäjä, terapeutti, artisti.
1: You never know,
0: missä hänkin nykyään painaa jossain Epsaniassa. Mitä kiinteistövälitystä vai mitä hän se nykyään tekee. Siinäkin on kyllä
1: se semmoinen. Se on lyhyt terapeutti hommaakin.
0: No joo, siis hän tekee paljon ja monenlaista. Ja niin tehdään myös mekin. Huomenna taas kisataan sitten myllyssä. Vastakkain laitetaan 2 biisiä, kumpi vie voiton. Siitä päätät jälleen kerran sinä.
1: Toi kuulosti siitä, että pian mekin verkottaisi täällä rahaa takia.
0: Hei, ei ole kaukana.
1: Ei ole kyllä kaukana, ei kun ole. Tätä menoa kattoo oman pankkitiliin.
0: Sienna Spiro, Great Expectation, tähän perään BM ja kaiken arvoinen. In my head.

0: VM sen kerto. Sä oot kaiken arvonen. Yleensä iltapäivää kuuntelee, että hei, ihanaa maanantaita, uusi viikko, uudet kujet, kaikki hyvää elämässä ja uusi pidempi Yleensä iltapäivä. Aina viiteen saakka, kello nyt 15.41, tätä maanantaita elokuun viimeistä päivää.
1: Ja tässä kohtaa elämää mä oon havahtunut siihen, että mä haluaisin elämään vähän uusia asioita. Ja no, tässä viimeisen parin vuoden aikana mä oon yrittänyt lisätä esimerkiksi tämmöistä niinku urheilun seuraamista omassa elämässäni. Mä oon innostunut siitä, että mennään käymään eri urheilutapahtumissa ja mennään esimerkiksi katsoa paikan päälle niitä futismatseja enemmän kuin jäädään katsoa niitä telkusta ja kaikkea tällaista. Ja
0: sulla on ollut Suomi huivit, tieksä, näissä peleissä. Oh. Sä oot käynyt jos monenmoisissa.
1: Joo, mä oon hakenut ihan tämmöistä niinku urheilujuhlan tuntua monenmoiseen. Ja niinku ainut ongelma, minkä mä oon kohdannut, on se, että itsekin omaan tämmöiset niin sanotut TikTok-aivot. Eli mä kyllästyn aika nopeasti. Ja esimerkiksi yksi urheilulaji, mitä tykkään käydä katsomassa, se on amerikkalainen jalkapallo, mutta välillä tuntuu, että ne pelit on niin kuin tosi pitkiä. Ja että välillä tuntuu, että ei ole hirveästi tapahtumia, vaikka toisaalta siinä on säpinää, niin tuntuu, että välillä vähän tylsistyy. Mutta nyt on löytynyt urheilulaji, joka meikäläisenkin TikTok-aivot tyydyttää. Mistä on kyse? Puhutaan siitä heti Aksel Kalaja kettomassa jälkeen. Tämä on Koodit päällä.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: tätä maanantaita kello. Oikein ihanaa uutta viikkoa.
1: Ja jos olet joskus ollut katsomassa livenä urheilua ja tuntuu siltä, että vaikka joku jalkapallomatsi tai pesäpalloottelu tai jotain tuntuu vähän pitkäveteiseltä ja ei oikein jotenkin jaksa niinku keskittyä, niin voin suositella vahvasti yleisurheilua. Koska mä olin viikonloppuna nyt katsomassa tuolla Helsingin Olympiastadionilla, kun siellä kisattiin Suomi-Ruotsin maaottelua yleisurheilussa, niin on muuten semmoinen laji tämä yleisurheilu, että toimii TikTok-aivoille, koska joka puolella tapahtuu. Yksi hyppää seiväs hyppyy tuolla, yksi heittää moukariin tuolla, tuolla tapahtuu tällaista, tuolla lämmitellään tollaista. Siellä on niin kuin koko ajan jotain tapahtuu ja sitten ne selostajat selostaa tai siellä niin kuin tulee tätä kommentaattori, joka kertoo, että kuka hyppää missä ja mitä tapahtuu. Yhtäkkiä ruotsalaiset kannattajat on tälleen jee, ja sitten mä oon silleen, että mitä tapahtuu, aah, joku ruotsalainen onnistui jossain. Sitten suomalaiset kannattajat on jee, ja sitten mä oon silleen, aah, nyt suomalainen osasi jotain. Mä olin aivan kuistilla. Mä en niin kuin kesti ensimmäisen varmaan tunnin, että mä pääsin niin kuin ylipäätään mukaan tähän gameiin, kun mä ekaa kertaa elämässäni
0: silmät meni kuin Esson pajat.
1: Siis mä olin ihan silleen, että miten tässä ihminen pysyy mukana. Se tuntui uskomattomalta. Mutta sitten kun siihen pääsi niin kuin mukaan, niin tuntui jotenkin todella viihdyttävältä, koko ajan tapahtuu, koko ajan on happeningi ja siellähän myös siis tapahtuu esimerkiksi Lotta Harola onnettomuus tai tämä loukkaantuminen siinä lämmittelyissä ja sieltä, että hän ei päässyt kisaamaan ja sieltä meni sitten joukkueen kapteeni tuuraamaan ja oli pisteitä kerätään ja siellä ne nousee koko ajan ja mun kummityttö siinä vieressä koko ajan kysyy, että kumpi johtaa ja kumpi ei, Suomi vai Ruotsi ja naiset vai miehet, ja lopulta se sitten ratkaistiin, kun Suomi vei miesten sarjassa voiton ja sitten Ruotti naisten sarjassa, mutta oli siis ihan todella mielenkiintoinen kokemus ja voin vaan suositella. Ja jos menet koskaan katsomaan yleisurheilua, niin ota mukaan kiikarit. Mua nimittäin jäi harmittamaan se, että mulla ei ollut kiikareita mukana. Mulla ei ollut kukaan kertonut, että ne kannattaisi ottaa, mutta siellä niin sanotusti ammattilaisilla kyllä kiikarit oli ja olisin muutamassa hetkessä tarvinnut.
0: No mites sitten, Aikku? Olisiko tähän kuitenkin ollut loppuviimeen ratkaisuna se, että sä et olekaan istunut siellä katsomassa, vaan ottanut sen 300 euron retkituolin siihen vähän lähemmäs?
1: Ei, kato, harkitsin. Se oli mulla autossa mukana, mutta se oli kiellettyjen listalla.
0: Hei, no mut kai sä nyt menit sanoa niille, että ootteko te mun retkituoliin nähnyt?
1: No,
0: että on, kun mä sen levitän, niin se ei ole mikään tavallinen arsenaali. Se.
1: Ei, niin. No ois huvittanut melkein. Ehkä ois pitänyt käydä kommentoimassa ja mennä sinne ihan laidalle kattelee sitten vähän niin sanotusti tarkemmin. Mut ei ollut, kun siis siellä luki oikeesti. Mä kävin tarkistamassa etukäteen.
0: Ei jumma.
1: Kielletyissä tavaroissa ensimmäisellä listassa retkituoli. Että ei saa ottaa.
0: Niin, että siellä oli käsky, että ihmistä pitää olla katsomassa.
1: Joo, ja sitten sateenvarjot oli kielletty ja myös omat juomat.
0: Mutta on se hienoa, että se sun retkituoli on päässyt sinne autoon.
1: Se oli siellä.
0: Se pääsi kirjaimellisesti retkelle.
1: Se oli retkelle. Se on ollut itse asiassa autossa nyt vähän aikaa tässä.
0: Ja kyllä mä oon siis susta ylpeä, että kävit katsomassa. Ihan niin kuin, kiitos myös tästä viestistä, minkä laitoit. Se saavutti mut sitten pikkusen myöhässä.
1: Joo, mä sieltä katsoin, yritin päivittää tunnelmia.
0: Joo, niin se on ihan hirveä se Lotta Harolan kato, kun siinä kävi se. Mä olisin niin halunnut seurata. Ja sitten Aikulta yritti laittaa mulle video, että mitä siellä on tapahtunut, mutta kun ei piru vie se sinne peltipurkkiin ja mä olin risteilyllä, niin ei kerennyt tulla.
1: Ei tullut.
0: Ei ladannut, ei millään. Mä näin vaan ne pelkät viestit, että hirveä tilanne ja niinku näiksä tän ja niinku nää. Mutta en mä nähnyt, että mitä.
1: Ei mitään.
0: Mä olin paniikissa koko viikolla, mä mitä nyt.
1: Niin. Näit se, mitä Lotta Harolalle tapahtui.
0: Mä kautta yritän lataa täällä. Yle.fi, ei toimi. Mikään toimi. Mä en tiedä, no niin.
1: Joo.
0: Ja mut sekin selvisi, sä oot ollut paikan päällä.
1: Se selvisi.
0: Ja niin edusti.
1: Ihanaa, että sä oot ollut ihan paniikissa siellä. Sitten mä oon ollut vaan silleen, harmi, oispa kiikarit.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: tuhlaaja poika. Yleensä iltapäivässä aikoja meillä on täällä oikein mukavaa maanantaita.
1: Ja nythän on sitten semmoinen hommeli, että tässä elämäni aikana niin tällaisena niinku rakkauden lähettiläänä ja aamorina, niin mä oon saanut kuulla tosi paljon erilaisia vinkkejä tähän niinku ihmissuhteisiin ja nimenomaan niihin parisuhteisiin, treffeihin ja kaikkeen. Mä oon myös nähnyt ja ihan kuullut kaikenlaista, mutta usein nämä vinkit on semmosia niinku, mitä me kuullaan niinku jatkuvasti. Semmosia niinku, tiedätkö, että ei kannattaisi vaikka mennä niinku vihasena nukkumaan ja niinku tämän kaltaisia. Mutta nyt aika moni näistä on kuitenkin kumottu sitten monen ihmisen toimesta, jotka on nimenomaan ollut tosi pitkään parisuhteessa ja niiltä tyypeiltä, jotka on niin saanut sen toimimaan. Mitä nämä vinkit on, mitkä on nyt sitten ehkä kumottu, erikoisetkin sellaiset, mutta selkeästi ne toimii, niin mennään siihen.
0: Heti 4 jälkeen puhutaan tästä lisää. Nyt kuitenkin Hot and Pretty.
1: Hot and Pretty.
0: Shy girl.
1: No sitä sä oot. Et.

0: täällä kello tulee 4 ja on aika pienen uutiskatsauksen.
1: Yle X.
0: Haalo. Ei täällä, kato. Meidän uutiskatsaus mennessä hypätä yli.
2: Ei, kato, ei me sellaiseen ruveta. Tässä on vielä uutisaiheet kaikki niin esittelemättä. Me ollaan täällä täysin.

0: niin, niiden uutisaiheesta löytyy tänään.
1: Ja muun muassa seuraavaa nimittäin Yle uutisoi isosti siitä, kuinka afrikkalainen sikarutto on levinnyt laajemmalle kuin arveltiin. Pyhtäältä löytyy kuollut villisika 40 kilometriä ydinalueesta. Ruokaviraston Terhi Laaksonen sanoo, että nopeaan taudin torjuntaan ei kyetä ja taudista ei vapauduta vuodessa.
0: Ja Pohjanmaalle nyt sitten hyviä uutisia sinne kuumille aloille, nimittäin sen sanoa, että naisten on jatkossa helpompi saada siis hoitoa vaihdevuosioireisiinsa Pohjanmaalla. Hyvinvointialueella avautuu syyskuussa ensimmäisenä Suomessa uusi neuvonta, joka on suunnattu yksinomaan vaihdevuosi-ikäisille naisille. Toiminta alkaa kokeiluna Vaasassa, Mustasaaressa, Maalahdessa ja Körnsnäsissä. Mä en tiedä, miten tuolla ostaan. Palveluyksikön johtajan Mariana Carlsonin mukaan pienellä mittakaavalla aloittaminen on tapa varmistaa, että resurssit riittävät.
1: Näistä kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista sä löydät tuttuun tapaan lisätiedot osoitteesta yle.fi sekä Yle-sovelluksesta. Ja eläks iltapäivä, sehän jatkuu vielä tunnin verran, eli aina tonne viiteen saakka. Ja seuraavaksi jatketaan Yle X läpimurtovoittaja-artistilla.
0: Minttu, maailma on mun.

0: Mun soi. Yleäks iltapäivässä kello 4 minuuttia yli iltapäivä 4. Oikein hyvää maanantaita. Se on 31. päivä 8. eli elokuun viimeinen päivä. Aikku ja Mellu sun seurnaina 5 saakka.
1: Ja todellinen rakkaus. Sitähän moni janoaa. Niin minäkin. Ja ennen kaikkea kestää ja pitkevää sellaista. Semmoista, mikä ei niinku, se olisi niinku ikuista. Että se jotain niin paljon.
0: Ikuinen rakkaus. Mm. Minä sinua vaan.
1: Joo, minä sinä. Siis tällaista. Mm. Ja nyt sitten tietysti tartuin heti, kun tämmöiset pitkään yhdessä olleet parit on kertoneet omat vinkkinsä me naisiin kestävään ja onnelliseen pitkään suhteeseen. Ja mähän olin heti, että no niin, mitä tää nyt on sitten. Ja mä järkytyin. Mä olin ihan silleen, tässähän niin kuin neuvotaan ihan päinvastaisesti, mitä mulla on opetettu. Että pitääkö tässä nyt kääntää kelkka sit ihan kokonaan? Siis ensinnäkin, no mä en nyt käy näitä kaikkia, mutta mä otan nyt nämä erikoisimmat. Ensimmäinen, menkää nukkumaan vihaisina.
0: Häh?
1: Klassinen parisuhdeneuvon mukaan riita kannattaisi aina sopia ennen yöunia, mutta suurimman osan mielestä tuttu neuvo kannattaa kääntää päälaelleen. Joskus pölyn voi olla viisasta antaa laskeutua yön yli.
0: Ei, siis aivan todella eri mieltä, koska sit kun käy se, että toiselle iskee yllättäinen uniapnea, joka hengen vie, niin mieti, kuin paha tunnelma jää siitä.
1: Ihan hirveä juttu.
0: Ihan kauheata. Siis siinähän on monta tuntia aikaa, vaan tapahtuu mitä vaan. Ja mä tiedän, että ei nyt tarvii silleen ehkä rakentaa mitään niin kuin kuolemanpelolle parisuudetta ja elämää, mutta ei todellakaan saa mennä vihaisena nukkumaan.
1: Joo, mutta se on, jos on ollut pitkän ikuisen suhteen.
0: Aha, no niin.
1: Sitten esimerkiksi, että jos keskustellaan vaikka mielipideasioista, vaikka että kummin nyt tietty asia vaikka kotona pitäisi tehdä, että viedäänkö ne ruskat joka päivä tai käydetäänkö päiväpeittoa vai eikö käydetä ja pedataanko sänky joka päivä vai ei. Niin semmoinen sääntö siihen, että se saa päättää sen asian, että miten se tulee menemään, kummalle se asia on tärkeä. Eli tässä oli mainittu,
0: että noniin.
1: Jos toinen suhtautuu vaikkapa verhojen väriin tai auton hankintaan intohimoisesti ja toiselle se taas on oikeastaan yhden tekevä, niin ensimmäinen saa päättää.
0: No,
1: miten siitä päästään sitten konkluusiin?
0: Niin, kun mä just mietin sitä, että toisaalta no shit. Tai silleen, että totta kaihan se, kenelle se asia on tärkeämpi, niin sen kannattaa antaa päättää. Et jos nyt vaikka on tää tämmönen ikuinen niin kuin verhojen vaihto, että vaihdetaanko ne jouluverhot ja kesäverhot, niin ehkä se ihminen, jolla nyt vaikka on se hirveä halu vaihtaa ne verhot, niin voi ihan itse vaihtaa sitten ne verhot.
1: Mutta sitten, no mut mun koti ei kyllä yksikään joulukappaverhoja tuu. Et siitä sä voit olla varma. Sä paitsi mulle ei sun verhoja.
0: Ei, mutta siinä kohtaa, jos sun poikki olisi tosi intohimoinen näistä verhoista.
1: Jos se olisi tosi intohimoinen näistä joulukappaverhoista, niin varmaan olisi ovi käynyt.
0: Ei, kato, kun tässä niin kuin se, mutta siinä se, että jos hän on intohimoinen, niin sit sun on pakko olla myös. Ja kyllähän sulta löytyy selkeästi tätä niin kuin intohimoa tähän näin. Mutta sit jos sä oot silleen, että mua ei kiinnosta, ja sit sun poikki haluaa sinne ne joulukappaverhot. Ja sua ei kiinnosta, niin siinä kohtaa sun poikkis laittaa. Siinä kohtaa niin sun poikkis laittaa ne sinne.
1: Antsala kirjoittaa yleensä WhatsAppiin, kyllä.
0: Ei mitään muuta.
1: Kyllä.
0: Kyllä. No niin, no mitä muuta?
1: No.
0: Eli nukkumaan vihasena ja se, kenellä on suurempi tahto, saa päättää.
1: No sit tämmönen. Jos toinen tekee jatkuvasti sua ärsyttävää jotain asiaa, esimerkiksi täyttää tiskikoneen väärin, niin mitä silloin kuuluu normaalisti tehdä, Aikku?
0: No varmaan keskustella tästä asiasta.
1: Ei.
0: Ei.
1: Ei laisinkaan. Jos haluat pitkän kestävän suhteen, sulje silmäsi. Äläkä katso, miten toinen täyttää tiskikoneen. Se voi säästää hermoja yllättävän paljon.
0: No varmaan.
2: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Linkin Park ja The Emptiness Machine yläksi iltapäivässä. Kello 11 minsaa yli 4. Oikku ja Mellu täällä ja niitä todellisia ikuisen pitkän kestävän parisuhteen vinkkejä nyt sitten on ollut menaisissa jaossa. Erikoisia toden totta sellaisia.
1: Joo, tässä oli tämä, että saa mennä nukkumaan riidoissa, itse asiassa pitää mennä nukkumaan riidoissa. Sitten se, että se kenellä on vaan suurempi tahto saa päättää ja sitten viimeisimpänä oli tämä.
0: Että jos sua ärsyttää joku toisen tapa, niin älä missään nimessä keskustele siitä, vaan sulje silmät ja anna hänen jatkaa. Mutta täällä oli myöskin tämmöinen yksi, jota mä itse asiassa jäin miettimään, koska sulle on vähän niin kuin käynyt tälleen ikävästi sit loppuviimein tämän asian suhteen. Sähän oot kerran suhteessa ollut.
1: Yhden ainoan kerran.
0: Joo. Ja
1: hieno aika.
0: Ja niin, jos yleisesti ajatellaan niin, mikä olisi semmoisen niin kuin paras tapa keskustella asioista?
1: Paras tapa.
0: Onko se niin kuin, että nimenomaan vaikka puhelimitse vai kasvotusten?
1: No kyllä mä sanoisin, että kasvotusten olisi niin kuin varmaan paras. Totta kai jos on joku vaikea asia niin kuin jotenkin tuoda ilmi, niin sitten ehkä vaikka silleen, että juttelee niin kuin seinän toisella puolella. Että ei tarvitse katsoa sitä toista ihmistä naamaan.
0: Toi on erikoista. Siis tolleeksi tuu kämpiksen aikaa anteet?
1: Ei, mutta
0: niin kuin kello 17 yläkerras, me omaan huoneeseen, me omaan.
1: Ja sitten jutellaan siihen. Ei kun siis silleen, että jos nyt tuntuu vaikka vaikealta niin kohdata se toinen ihminen, tai jotenkin on joku semmoinen asia, mikä tuntuu vaikealta sanoa päin naamaa, niin se laitetaan joku siihen väliin, että ei, se naama ei näy. se voi
0: vaikka automatkalla esimerkiksi, kun ei tarvitse katsoa toista, niin se on mun mielestä ihan äärettömän hyvä.
1: Se on tosi hyvä, tai sitten vähintään vaikka sit jotenkin niin kuin, viestitse tai jotain, jos tuntuu vaikealta vaikka avata joku keskustelu, niin vaikka ensin kirjoittaa ja sitten keskustella.
0: Niin, kirjeitse tai muuten.
1: Niin.
0: Mutta yksi asia, mistä on aina kiistelty, että missään nimessä riidellä ei kannata tekstiviestillä.
1: No toi on kyllä totta.
0: Niin se on täällä. Että pitäisi nimenomaan siis kinata tekstiviestejä.
1: Mitä ihmet, koska siis siinähän sä et saa sen toisen niitä kuuluisia intonaatioita.
0: Ja siinä tulee niin paljon väärin käsityksiä, mutta ei kuulemma. Jos sä ikuisen kestävän pitkän parisuhteen haluat, niin sun pitää kinata tekstiviestillä. Perusteluna se näiltä ihmisiltä, jotka on pitkään ollut suhteeseen tämän niin kuin maininnut, niin silloin sanoja joutuu miettimään kirjoittaessa vähän tarkemmin.
1: Okei, no on jotain boomereita, joilla menee 17 minuuttia kirjoittaa se yksi tekstiviesti.
0: Niin.
1: Koska kun minä mun vauhtipeukaloilla tuossa viestiä kirjoitan, niin mä sanoin, että se on sellainen, että ei siinä kukaan kerkeä harkitsee mitään.
0: Ei, ja sitten se on ihan hirveä. Sitten tulee vielä isompi väittely, jos sä annat hirveän ajatuksen siihen viestiin ja toinen vastaa vaan muutaman lauseen. Missä sit ollaan?
1: Niin.
0: Ei. Niin kun, mä en ottaisi yhtäkään näistä.
1: Ei.

0: ja Ain't in LA soi Yle X iltapäivässä. Oikein hyvää maanantaita. Me ollaan Aikku ja Mellu sun seurana pidemmässä ja paremmassa Yle X iltapäivässä. Tänäänkin tänne viiteen saakka ja me ollaan aloiteltu jo tänään siis kello 13 täällä näin aloittelu. Kuulostaa aika semmoista. No niin, aloiteltu on ja huomennakin ollaan hei maanantaista perjantaihin 1-5.
1: Siis aloittelu on kyllä ihmisille hyvin erilainen käsite eri muodoissa.
0: Se on kyllä täysin totta.
1: Tervetuloa Lahteen viikonlopuksi. Voin näyttää, mitä se siellä tarkoittaa. Mutta jos et uskalla, niin mä ajattelin.
0: Mä ajattelinkin.
1: Joo, ei. Sulla on niin paljon vielä kokemat. No, mutta oli mitä oli. Niin, yksi asia, jonka pääset kokemaan haluaisit tai et, niin on se, että...
0: Arvas mikä pullo.
1: Paperi. Joo.
0: Joo.
1: Mutta arvaa, mitä siellä on.
0: No. No tämmöinen. No niin, kerro nyt.
1: Siellä on mysteeri, jonka sä pääset selvittämään.
0: Ai toi meidän mysteerikysymys, mikä puskee tuolta päälle. Päästäänkö syödä selvittää?
1: No sen vastauksen mä voin jo kertoa, se on hepuli. Mutta se, että mikä tuohon mysteerikysymykseen vastaus on, niin sitä sä pääset selvittämään kohta.
0: Tää on Olko ja Miralla, Kansallisaari.

0: Mä oon Niko.
1: Mä oon Biggi.
2: Ja mä oon Mikael.
0: Ja tää on mennyt pahaksi.
3: Ne ihmisethän luulee, että mä sain puolustusvoimista kenkään, mutta siis mä en oikeasti saanut potkuja, mä irtisanoudun itse.
1: Se on hyvä, kun mä oon nähnyt kommentteja, missä jotkut sanoo, että sä oot häpäissyt puolustusvoimista.
2: Jos sun pyydetään töihin, kun sulla ei ole työpäivä, niin tarkoittaako se yleensä yhtä asiaa?
3: Ylennystä.
2: Joo, ylennystä.
1: Yleisön pyynnöstä huolimatta.
0: Mennyt pahaksi maanantaisin
2: Yle Areenassa.

0: Ja Matilda, älä mee, soi Yle X iltapäivässä. Aikojen meillä on täällä oikein mukavaa maanantaita. Ja seuraavaksi olisi nyt sitten aika kurkata sinne mellulla rapisiviin papereihin. Nimittäin käynnistetään mysteerikysymys.
1: Yle X. Mysteerikysymys.
2: Kuka saa paperiin kurkistaa? No, oli semmoinen päivä, kun 31. elokuuta 2026, kun jokainen saa sinne nyt kurkistaa ja toivottavasti kysymykseen ja myös vastauksen. Nimittäin mysteerikysymys tänään kuuluu näin, että mitä 29% ihmisistä pitää törkeänä vieraillessaan kylässä?
0: Yleensä WhatsAppin auki, numero on tuttu 044-421-6888. Jos tiedät ensimmäisenä vastauksen oikein, saat itsellesi Yleensä tuotepalkinnon. Minäkään en vastausta tiedä, mutta tätä yhdessä pohditaan. Toistaisitko vielä kysymyksen?
2: Mitä 29% ihmisistä pitää törkeänä vieraillessaan kylässä?
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
0: Laita sun veikkaus nyt yläksä WhatsAppiin. Sulla on tää biisi.

0: ollut täällä ja käynnissä mysteerikysymys.
1: Yle X. Yle X. Mysteerikysymys.
0: Mysteerikysymys kuuluu näin vierailijan näkökulmasta, että mitä 29% ihmisistä pitää törkeänä vieraillessaan kylässä?
2: Eli jos mä menen vieraaksi jonnekin, niin mikä on mun mielestä törkeetä? Yle X WhatsAppi tulee paljon veikkauksia. Ensimmäinen oikein vastannut saa itselleen Yle X:n tuotepalkinnon. Musta tuntuu, että ne on hyvin eri asioita, jos ajatellaan just eri puolelta. Hostin näkökulmasta eri asiat on törkeitä kuin mitä vieraan näkökulmasta. Mutta mulle tulee ainakin ensimmäisenä mieleen se, että jos ei ole mitään tarjottavaa. Ja nyt en sano siis, että pitää olla jotkut kermakaakut ja kahveet aina valmiina. Ei, vaan se, että jos ei tarjota edes vettä tai mitään muutakaan, kun sä tuut kylään.
0: Niin mun mielestä se on extempore.
2: No kyllä mä siinäkin kohtaisin silleen, että tai jos joku tulee meille extempore kylään, niin mä oon silleen, että haluatko sä teetä, kahvia, vettä, jotain?
0: Ai jaa!
2: Teekö jotain pientä?
0: Herra, jästä mun pitää täyttää mun kaapitäkkiä, että siellä on jotain pikku suolasta.
2: Mutta ei tarvitse pakolta olla mun mielestä niinku ruokaa. Kyllä niinku, no just vaikka vettä, sitä löytyy ihan kaikilta.
0: Haluatko sä jotain? Joo, mitä sulla olisi vettä?
2: Niin.
0: Tulee kyllä niin tervetullut olo.
2: Niin, mutta mun mielestä se olisi törkeä, jos ei ole niinku mitään tarjottavaa.
0: Joo, ei meillä tule ollenkaan. Meillä on vesikatko just. Miki myös ehdottaa yleensä WhatsAppissa, että törkeätä olisi se vierailijan näkökulmasta, jos se hosti ei sanoisi, että ole kuin kotonasi.
2: No joo. Mutta toihan on kyllä niinku klassikko. Mä yleensä siis kyllä sanon sen, mutta se on...
0: Et sä sitä tarkoita?
2: En mä sitä todellakaan tarkoita. Mä vaan oon kuin kotonas, mutta sitten samaan aikaan mä sitä todellakaan oon kuin kotonas. Ja ota housuja pois ja istu siinä sohvalla mun
0: asiallaan. Boksereissa, joo. Niin. Kaivan munia.
2: Niin.
0: Ei todellakaan. Paskalla käyntiä ehdotetaan. Mm-hmm. Sitä, ettei pestä käsiä, kun tullaan sisälle. Nenänvartta pitkin katsomista.
2: Joo.
0: Sitten mun mielestä hirveän hyvä ehdotus. Siis voisi todellakin olla tänään oikea vastaus, mutta vaan ei ole. Nimittäin Joel siis ehdottaa, että riitely. Se on mun mielestä kyllä, jos mä menen vieraaksi tai kylään johonkin. Ja sitten siellä alkaa niinku näiden niinku huusholliomistajien toimesta niin joku riitelemään. Niin mä oon silleen, että ihan oikeasti, ette jaksanut sen vertaa odottaa, että mä lähden.
2: Niin, toi on kyllä täysin totta. Yleensä WhatsAppiin tulee myös viestiä esim. Nikolta, että jos isäntäväki räplää esim. Puhelimia, eikä keskity vieraisiin.
0: No nyt ollaan aika lähellä.
2: Okay.
0: Mä sanoin, että tää, niinku sellaisen vinkin voin antaa, että tää vieras etenkin, joka kokee, että tää on vähän törkeätä, niin häntä häiritsee tämä.
2: Mitä tapahtuu?
0: Mm-hmm.
2: Häntä häiritsee se. Okei. Okay. Tuukka kirjoittaa, törkeätä on, jos tulee kylään, eikä ota kenkiä pois. Mutta musta tuntuu, että on enemmän törkeä tästä se hostin näkökulmasta. Ehkä musta tuntuisi ihan oudolta, jos mä tulisin jonnekin kylään ja sitten mulle sanottaisiin, että ei saa ottaa kenkiä pois.
0: No se on kyllä myös, mutta ehkä toi on vielä enemmän silleen jenkit juttu. Me ollaan kuitenkin saatu nyt oikea vastaus yleensä WhatsAppiin.
2: Okei.
0: Okay. Ja mitä 29% ihmistä pitää törkeänä vieraillessaan kylässä? Oikea vastaus on... Jatkuva television katsominen.
2: No totta kai, me ollaan Suomessa. Toihan on ongelma.
0: Ja erikoistahan tässä on siis se, että mä valikoin myös tämän mysteerikysymyksen meille siinä, koska tämä prosentuaali järkytti mua, koska tämähän ei siis pidä mun kohdalla yhtään paikkaansa.
2: Et sua ei haittaa ollenkaan.
0: Siis mullahan on aina televisio päällä,
2: no niin,
0: kun on vieraita.
2: On.
0: Ja siis se on opetettu tapa mulle.
2: Että aina pitää olla semmoinen.
0: Joo, se on semmoinen, niin kuin, että se on semmoista yleistä taustahälinää.
2: Niin, ja siinä on se keskustelu aiheuttajaa, tiedätkö?
0: Niin, ja sitten kun ei ole mitään keskusteltavaa, niin se pelastaa senkin. Niin mä kyllä haluaisin tietää, että kuulutko tähän 29%, jota se ärsyttää, että se televisio on päällä, kun sä meet jonkun luo kylään.
2: Hmm.
0: Ja jos ärsyttää, niin miksi? Kerro myöskin se 0444216888. Mä haluan myöskin kuulla aikun kannan tähän.
2: Siis... Joo, mä sanoisin, että mua kyllä ärsyttää. Mutta puhutaan tästä heti Sabrina Carpenterin jälkeen. The Host Tour.
1: Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.
2: Ja otetaan itse Sabrinan jälkeen vielä elastinen Sara B. Uskomaton. Nyt voit kertoa Yle X WhatsAppissa. Laitatko telkun päälle? Nyt saa tunnustaa. Ja jos meet kyllä jonnekin siellä on telkku päällä, niin ärsyttääkö?
0: 0444216888. Tämä on Sabrina Carpenter Host Tour.

0: Fantastinen ja Sara B. Uskomaton soi Yle X iltapäivässä. Aikoja meillä on täällä vielä 24 minuuttia sun seurana, eli viiteen saakka, jonka jälkeen sitten Yle X iltaa. Ja äsken Yle X iltapäivässä käytiin mysteerikysymys kilpailu, jossa Mellulla oli meille mysteerikysymys ja siihen selvitettiin oikea vastaus.
1: Selvisi siis, että 29% ihmisistä niin närkästyy todenteolla siitä, että kun he menee vierailulle jonkun ihmisen kylään, niin siellä on siis TV päällä, joka suunnattomasti tätä 29% häiritsee. Yleensä WhatsAppiin nyt jengi on kertonut siitä omia mielipiteitään ja mä todella mielenkiinnolla nyt kuulen näiltä ihmisiltä, että minkä takia se ärsyttää vai ärsyttääkö ollenkaan meidän vaikka Yleensä iltapäivän yhteisöä, koska mä oon niitä ihmisiä, jotka on kasvatettu siihen, että se on nimenomaan kohteliasta, että se televisio on siellä taustahälyneen päällä.
0: Että se jotenkin tuo semmoista turvantuntoa siihen kaikille, koska me ollaan kyllä sosiaalisesti vähän ahdistunutta kanssamme suomalaisen.
1: Joo, mä oon tiennyt kyllä. Siis että mä oon tosi, mutta siis kaikin puolin ahdistunut, mutta sitten sen lisäksi niin mä haluan tietää myöskin, kato, kun tässä elämässä välillä on tämmöisiä tilanteita. Esimerkiksi mullakin tuossa hetki sitten, että mä olin yksin kotona ja anoppi sitten saapui myös siskoineen käymään. Ja siinä sitten järkäsi heille brunssia. Niin muun muassa tässä ajattelin tietysti, että se on kohteliasta, että se televisio on päällä. Niin kertokaa nyt Juman kautta äkkiä joku, jos mä oon tehnyt ihan suunnattoman virheen.
0: Siis näissä on tosi paljon kulttuurieroja ja perheeroja mun mielestä. Ja mä itse ajattelen, että se on vähän epäkohteliasta, jos siihen keskitytään hirveästi siihen televisioon. Että silleen, että mä nyt vaikka esimerkiksi meidän onkin sukkuloimaan, missä en ole käynyt siis niin kuin pitkään moneen vuoteen kylässä. Sitten mä menen sinne ja mitä siellä tehdään? No katsotaan sitä vitsin telkkaria. Kun mulla on semmoinen, että nyt kysykää multa, mitä mulle kuuluu, ja niin kuin, silleen, kertokaa mulle, että mitä teille kuuluu, ja niin kuin, tässä nyt vaihdetaan tätä näin. Mutta tässä kanssakäyminen on sitä, että ei puhuta meistä, ei puhuta jaeta elämää, ei mitään, vaan niin kuin, yksinkertaisesti vaan kiinnitetään kaikki huomiseen telkkariin, niin silloin se on mun mielestä törkeätä. Mutta sitten jos on semmoinen niin kuin, tilanne, että ollaan vaikka jotenkin niin kuin läheisten ihmisten kanssa tekemisissä.
1: Ja Suomen peli.
0: Niin, ja Suomen peli on sama aikaan. Niin ehdottomasti se pitää olla päällä siellä. Ja se tuo hyvää keskustelua. Tai vaikka esimerkiksi kun meillä oli tämmöinen tiimipäivä tuossa aiemmin tänä keväänä, että tämä meidän Yleäksiltapäivän tiimi tuli minun luokse tuonne järven päähän. Niin kyllähän me katsottiin urheilua. Se oli kiva, että se on siinä taustalla. Me höpöteltiin vähän muuta, mutta siinä pyöri joku, se oli näitä jalkapallon MM-kisa-aikaa. Niin se pyöri siinä taustalla.
1: Eli voi joku La Promesa.
0: Just näin. Jotain pientä ehdottomasti mun mielestä ei se ole mitenkään niin kuin huonosti tehty, että se on. Mutta jos se valtaa liikaa, niin sitten mun mielestä menee törken puolelle. Esimerkiksi Erja kirjoittaa, että hänellä on mennyt välit yhden parhaan kavereista kanssa siksi, että hän oli mennyt yökylään tämän ystävän luo. Ja hän halusi katsoa jotain nauhoittamansa sarjaa Digiboxilta. Ja meidän vieraiden puhe häiritsi niin paljon, että hän heitti meidät ulos kello 23 illalla. Niin toi on niinku se, mikä vieraana niin ärsyttää.
1: Joo, no mä en heittänyt anoppia ulos, vaikka modernit miehet on siellä pauhokin. Mutta Janne myös kirjoittaa yleensä WhatsAppineen. Mellu voi nyt relata. 29% on pieni määrä. Mm. Ja harvaa tuskin häiritsee TVn päälläolo taustalla, vaan se, jos isäntäväki keskittyy siihen eikä vieraan sen.
0: Amen, Janne.
1: Ja mä voin kertoa, että amen. Mulla ei enää ole vieraita pitkään aikaa käynyt.
0: Ja miksiköhä?
1: Jännä nähä.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
0: Me ei vaan jakseta niitä ikuisia moderneja miehiä. Vaihan nyt sitä sarjaa välillä.
1: No mä aloitan aina Aikuiset. Se on, siinä on kaksi vaihtoehtoa, ei mitään muuta. Tää on Somber, My Body Isn't Ready.

0: Somber ja My Body Isn't Ready. Ja tää biisi on kyllä täysin totta. Mun keho ei ole koskaan valmis siihen, että mitä seuraavan päivän tapahtuu. Just kun se on tottunut siihen, että hetki oltiin ja taas mennään.
1: Taas mennään. Se on uusi viikko, joka on käynnistelty meidänkin osalta. Vielä reilun vartin verran Aikko ja Mello täällä. Oikein hyvää maanantaita ja... Haukatteleks sä? Ei. No se sopii ihan hyvin tähän hetkeen, koska mä ajattelin, että puhutaan vähän univeloista. Mä otin viikonloppuna itse tommosen kunnon rebootin. Mä nukuin siis viikonlopun aikana yli 22 tuntia. Niin kuin perjantai-sunnuntai.
0: Toi on ihan mielettömän hyvä. Sä otit kiinni munkin puolesta.
1: Siis se oli ihanaa. Mä nukuin ensimmäisenä yönä yli 12 tuntia ja sit toisena yönä pikkusen yli 10 tuntia. Ja se oli siis niin kivaa. Siis mä rakastan. Mä tiedän, että tää on nyt vaan se veitsi, mitä mä käännän siellä sun selässä, koska Mellu, no, me ollaan tehty noita aamuja tässä ja et sä nyt muutenkaan hirveästi on nukkunut. Ei millään
0: niin,
1: palla.
0: Että se oli oma syy, siksi mä en mitään sanonutkaan, että mä vaan niin kuin, hymäilin tätä sun. Että niin. Ihanaa sulle.
1: Niin.
0: Koska, mitä siihen sanomaan? Oma vikahan se on.
1: Että ei ole nukkunut.
0: Minkäs sille voi, jos on paskat housus? Mm. Siis ihan täysin sama vertauskuva tähän. 3 viikkoa tehtiin kesäaamuun. Mä en nukkunut 3 viikkoa. Ja mitä käy sitten, kun tulee viikonloppu sen jälkeen, ennen kuin siirryttiin tänään tähän yläksiltapäivään, niin mä lähden 2 päivän risteilylle eilen puoli yhden aikaa vasta himassa.
1: Niin.
0: Oliko se oma vika, niin oli, niin turhaa se toi nyt lähteä moittimaan. Aivan paskatunnet alla, heräsin aamulla ihan kusisesti siihen omaa... älykelloon, jonka oli unohtanut laittaa pois päältä niiltä viime viikon kesäaamuherätyksiltä.
1: Että se oli sitten 4:ltä se herätys, mutta se on valitettavaa, että näin on päässyt tapahtumaan ja mä en nyt halua sua mitenkään tässä huolestuttaa, mutta mä löysin tänään tekniikan maailmasta tämmöisen uutisen, jossa kerrotaan nyt siitä, miten jos ihminen nukkuu liian vähän, niin se voi aiheuttaa tämmöistä niin kuin verenpaineongelmaa. Että se voi vaikuttaa hyvinkin negatiivisesti ihmisen terveyteen ja varsinkin, jos sitä pidemmän aikaa sitten tapahtuu. Ja normaali verenpaine, niin siihen vaikuttaa tietysti moni asia, mutta esimerkiksi korkean verenpaineen kehittymisen riski nousee huomattavasti, jos ihminen ei nuku, palaudu ja lepää. No tätä univajetta ja siihen monen ratkaisuna käyttämään tämmöistä ylimääräistä unta on nyt sitten tutkittu Korean yliopiston lääkäri Navun Liin toimesta. Ja hän on sitä mieltä, että vapaapäivinä, esim. Viikonloppuna, olisi hyvä nukkua vähän pidempään, mutta painosanalla vaan vähän. Eli kun mä esimerkiksi itse toimin niin, että mä saatan nukkua vähän niin kuin vähäisiä unia, aina silloin tällöin mä pyrin semmoiseen reilu 8 tuntiin, mutta se ei aina tapahdu. Mulla saattaa olla semmoisia viikkoja, että mä nukun vaikka 5-6 tuntia, jotain tällaista, joka on mulle selkeästi liian vähän. Mutta sitten näiden unien jälkeen mä teen aina sitten semmoisen rebootin, että mä nukun sitten vaikka 15 tuntia tai mitä ikinä, jos siihen vaan on suinkin mahdollisuus. Mutta tämä lääkäri Navon Lee on sitä mieltä, että niin ei kannata kuitenkaan tehdä, vaan tämmöinen pieni määrä ylimääräistä unta on niin kuin se key, se ratkaisu tähän kaikkeen. Niin mitä sä nyt veikkaisit, Mellu, jos annetaan tämmöinen virallinen määrä, että paljonko ylimääräistä unta on ihanteellinen, niin kuin nollaamaan ja palauttamaan ja parantamaan hyvinvointia, niin paljon se sun mielestä olisi?
0: No, mihin sitä vertaa? Niin kuin mitä tarkoittaa?
1: Et jos sä nyt vaikka nukut viikolla, esimerkiksi vaikka nyt 8 tuntia yössä, ja sitten viikonloppuna sulla tulee mahdollisuus nukkua vähän pidempään, niin mikä olisi sun mielestä semmoinen, että mitä sä luulet, että mikä on se, mikä edistää terveyttä? Mikä on se ihanteellinen aika?
0: 2 tuntia.
1: No näin mäkin ajattelin, että 2 tuntia, mutta se on vieläkin vähemmän. Nimittäin Navon Lee kertoo tässä tutkimuksessa siitä, miten on osoittautunut, että ihanteellinen määrä on 1 tunti 27 minuuttia ylimääräistä unta. Että se niinku pistää homman balanssiin.
0: Navon Lee voisi tulla katsomaan mun
1: unistatsia.
0: Se voisi tulla katsomaan, minkälaista painetta on.
1: En tiedä,
0: on verisuonissa jo varmaan joka muuallakin.
1: Mutta kun mulla on niinku semmoinen olo aina, mä en tiedä, niinku, onko se vaan minä, että mä toimin vähän niin kuin puhelin. Että jotenkin välillä on hyvä, että se akku menee ihan nollille. Ja välillä on hyvä, että se ladataan täyteen. Välillä on hyvä, että se ladataan jopa vähän niin kuin silleen yli. Että se saa niinku oikeasti rebootattua, pistettyä niinku uuteen uskoon. Että sit musta tuntuu, että mä niinku elän taas. Että sit jos mä oon koko ajan vähän silleen pienellä kulutuksella, vaikka sitä sanotaan, että se tekee akulle hyvää, että aina on 80%. Niin ei, mulle se ei tee. Välillä 0, sitten taas 100.
0: Puhelintahan sanotaan, että ei saisi koskaan sänkyä ottaa.
1: Niin, eikä saisi ladata täyteen tai tyhjäksikään.
0: Mutta toisaalta sitten toi on ihan hirveän hyvä vertauskuva, koska mä oon aina se kello akkuloppu.
1: Mm.
0: Niin kuin siis puhelimessa.
1: Niin.
0: Niin oon mä semmoinen muutenkin.
1: Nyt voisi antaa Navonlille seuraavan tutkimuksen, hei tämmöisen niin kuin vinkin. Että voisiko tutkia, että miten ihmisen niin kuin puhelimen akkukäyttäytyminen korreloituu uni käyttäytymiseen.
0: Nyt sulla on semmoista termistöä tuossa käytössä, että mä en tiedä, soitaanko mä sinne Koreaan kohti, että työskenteleekö teillä Navoliin lisäksi myös tämä Aikku.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: kaikkea, mitä näillä korteilla saa, soi yleäksi iltapäivässä ja näillä korteillahan saa Linne Kivelän.
1: Kato!
0: Hyvät jengi, kortit ollut.
1: Tänyt jengin nähdä, kun Aikku kävi tuossa ovella huutaa äsken Linnen tänne.
0: Linne!
1: Se oli ihan suoraa kuin lääkäri. Se on semmoinen seuraava potilas.
0: No he, sitähän tämä on seuraava potilas. Tiedätkö, liukuhihna kulkee. Mutta puhuttiin äsken univajeesta ja sen korjaamisesta, niin haluaisinkin kysyä, että nyt kun tässäkin Linnellä niin sanotusti kesätyöt on pistetty purkkiin viime viikolta ja nyt sitten niin sanotusti oikeisiin töihin, niin paljonko sait korjattua univajetta tuossa viikonloppuna?
2: No viikonloppuna kyllä pakko sanoa, että en ihan hirveästi, koska olin menossa koko viikonlopun.
0: Kerrytitkö univajetta?
2: Joo, joo. Se on semmoinen ikuinen. Joka ikinen yöstä vaan kertyy niin kuin lisää. Mä en tiedä, milloin tulee se hetki, kun mä saan nukuttua silleen 3 kuukauden univelat pois.
0: Haudassa.
2: Ehkä mä kuulen, mä siellä sitten saa levätä.
0: Mutta uusi Yleäksilta, se tosiaan starttaa tänään ja uudessa Yleäksilassa siis Linne Kivelä, sua kuullaan jatkossa. Mikä fiilis nyt sitten?
2: Rehellisesti mua jännittää aika paljon. Musta tuntuu, tää on nyt mun 3. eka työpäivä tähän 2 kuukauden sisään. Nyt mua jännittää ehkä eniten.
0: Onko näin?
2: Joo.
0: Hei, hyvin se menee. Sua kuultiin siis Yläks kesäilloissa ja kesäiltapäivässä ja nyt sitten Yläksilta.
2: Kyllä.
0: Kesä tippu pois.
1: Joo, sä oot valmis. Sä ootin valmis. Oh,
2: kiitos. Kiitos luotosta.
0: Meillä on näkee sen naamasta.
1: Joo, ja sitä paitsi sä voit katsoa myös Aikkuun silmiin. Tänään on nimittäin muun muassa selvinnyt, että Aikku työskentelee myöskin Koreassa Navin Liin kanssa.
0: Enkä työskentele.
2: Niin just.
1: Niin, Aikku voi antaa sulle diagnoosin, että pääseksä tänään hyvällä tästä työvuorosta. No niin, katso silmiin nyt.
0: Hyvin sulla menee.
2: Kiitos.
0: Sä näytät siltä, että sä selviit tästä.
1: Sä näytät myöskin siltä, että sä oot valmis päästään meidät pois täältä.
0: Joo, me lähdetään nyt vetää ja päästetään
1: pois.
0: Linne rauhaan. Tää on Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. No niin,
1: moi.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin
0: kuin... Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

Yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voi

0: AB Barsan paita päättää Yle X iltapäivän. Nyt Yle X ilta, eli Linne Kivelä studiossa. Startataan 5:00 uutisilla.
1: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Pääministeri Petteri Orpo katsoo, ettei ollut esteellinen päättäessään kevään kehysriihessä Garden Helsinki-hankkeen ehdollisesta tuesta. Orpo antoi tänään vastauksensa oikeuskanslerin tekemään selvityspyyntöön Helsinki Garden-hankkeesta. Orpon mukaan hän itse tai hänen

0: läheisensä eivät hyödy tai ole hyötyneet asian ratkaisemisesta millään tavoin. Orpon mukaan Garden-hankkeessa mukana olleen Ilpo Kokkilan ja tämän yritysten vuosien varrella kokoomuspuolueelle antama vaalirahoitus on ollut kooltaan tavanomaista, eikä sellaisenaan vaaranna puolueettomuutta. Yle sai oikeuskanslerin selvityspyynnön ja Orpon vastauksen tietopyynnöillä. Hallitus saattaa perua kokonaan uuden datakeskusten tuen. Ylen tietojen mukaan hallitus harkitsee budjettineuvotteluissaan, onko uusi datakeskusten tuki sittenkään välttämätön. Aiemmin käytössä ollut datakeskusten sähköverotuki päättyy kesäkuun lopussa. Tähän asti suunnitelmissa on ollut, että uusi korvaava noin 30 miljoonan euron tuki olisi mukana valtion ensi vuoden budjetissa. Hallituksen uudelleenarviointi perustuu siihen, että datakeskusten tuen merkitys on pienentynyt. Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi alkaa huomenna. Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Ylen tietojen mukaan osalla työmaan kiinalaisista työntekijöistä työnantaja olisi vaihtunut siten, ettei järjestelystä kerrottu työntekijöille. Samalla työehdot ovat muuttuneet Suomen oloissa laittomiksi. Teollisuusliiton mukaan asiassa on työperäisen hyväksikäytön piirteitä. Teollisuusliiton aluetoimitsija Tapio Anttila vaatii valtiota puuttumaan tilanteeseen, sillä se on osaomistajana akkuyhtiössä.
1: Tällä työmaalla on kaksi valtiollista toimijaa. Toinen on Kiina ja toinen on Suomi. Ja näin, tämän lipun alla mä sanoisin, että ei voi tapahtua näin räikeää työperäistä hyväksikäyttöä. Asia pitää ratkaista. Tämä ei ole hyväksyttävää.
0: Kiinalais-suomalaisen tehdasyhtiön Airspring Finlandin ja kiinalaisen pääurakoitsijan mukaan kyse oli väärinkäsityksestä, joka on nyt sovittu. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Yhdysvallat aikoo vastata Iranin yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä tekemiin hyökkäyksiin, sanoo presidentti Donald Trump. Presidentin lyhyesti tavannut Fox-kanavan toimittaja sanoi Trumpin kertoneen hänelle, että Irania vastaan tullaan iskemään kovaa. Sen sijaan Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksessa, että Iran on halukas palaamaan diplomatian tielle. Ja takaisin kotimaahan. Ruokavirasto valmistelee uusia rajoituksia afrikkalaisen sikaruton takia. Viraston mukaan sikarutto on levinnyt laajemmalle kuin arveltiin eikä tautia kyetä torjumaan nopeasti. Tautia todettiin perjantaina Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Pyhtään riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajan Marko Rogbakin puhelin on soinut tauotta löydöksen jälkeen.
2: No kyllä tässä on oikein taukoamatta saanut puhelimessa olla. Siitä löydöstä lähtien, että kyllä metsästäjiä arveluttaa ja viljelijät on epätietoisia, kun ei ole vielä mitään selkeää ohjeistusta tullut, että miten tästä enää tiukkeneeko rajoitukset ja saako puida, saako liikkuu pelloilla, metsätalous, viljasadon myynti, kaikki tällaiset, niin ne on avoimia kysymyksiä vielä tällä hetkellä.
0: Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhyke ulottuu jo Uudellemaalle. Tartuntavyöhykkeen uusi osa sisältää Kymenlaaksosta Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat kokonaisuudessaan. Lisäksi siihen kuuluu osia Kouvolan kaupungista ja Uudeltamaalta, osa Loviisasta sekä Lapinjärven kunnasta. Poliisi tutkii kaksoismurhaa Pohjanmaalla. Pohjanmaan käräjäoikeus on vanginnut 27-vuotiaan miehen, jota epäillään kahdesta murhasta ja kahdesta murhan yrityksestä Vaasassa ja Laihialla. Poliisin mukaan mies tappoi naisen Vaasan Palosaarella, sytytti asunnon palamaan ja ajoi sen jälkeen tahallaan toista autoa päin Laihialla. Törmäyksessä kuoli yksi ihminen ja kaksi loukkaantui. Poliisin mukaan asunnosta löytyneellä menehtyneellä naisella ja epäilyllä miehellä oli suhde. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että sää jatkuu epävakaisena. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja monin paikoin, Pohjois-Lapissa myös jatkuvampaa sadetta. Idässä ja rannikon tuntumassa voi sen sijaan olla poutaisempaa. Yölämpötila on 9 ja 16 asteen välillä, huomenna päivällä lämpötila on 12 ja 20 asteen välillä. Vielä varoitus: Suomenlahdella huomautetaan veneilijöitä navakasta länsituulesta.
3: Hello, hello. Hello ja oikein hyvää maanantaita. Elokuun viimeistä päivää. Linne täällä sun seuran aina tonne 8 asti. Mä aiemmin vedin yläksi kesäiltaa, sen jälkeen kesäiltapäivää. Nyt on jätetty toi kesäalkuliite pois ja ihan perusillalla mennään. Ja oikeasti siltä tuntuukin. Tuntuu, että tänään se syksy, se on oikeasti iskenyt. Muun muassa Helsingissä ainakin on ollut ikävän sateinen sää. Ja muun muassa kun mä heräsin aamulla, avasin verhot, niin musta tuntui, että siitä ei ollut mitään iloa. Se ei tullut yhtään mitään valoa sisälle kotiin, vaan piti laittaa ihan valot päälle. Ja muun muassa toi Pasilan torni oli ihan sumun peitossa. Mutta hei, me ei anneta se haitata, koska onhan syksyssäkin oma tunnelmansa.
4: Yleäks ilta. Linne Kivelä.
3: Nyt Shakira ja Burna Boy, Die Die. Tähän perään tulossa musiikkia myös Goldilocksilta. Ihanaa maanantaita. Kiva, että oot kuulla.

0: Goldilocks rassoi YleX illassa. Kello näyttää 13 minsaa yli 5, Linne sun seurana. Ja mä oon sellainen tyyppi, että mä kyllä suhtaudun mielestäni aika positiivisesti kaikenlaiseen muutokseen ja tulevaisuuteen. Ja oon sellainen, että maailma muuttuu ja niin sen pitääkin muuttua. Ja jotenkin ei jaksaisi kuunnella semmoista nipotusta siitä, että miten maailma on vaan menossa huonompaan ja huonompaan suuntaan. Mutta nyt mun silmille on löytynyt tiensä tämmöinen Helsingin Sanomien uutinen, mikä saa jopa mut vähän silleen, että onks nyt liikaa? Onko tarpeen? Nimittäin Helsinkiin suunnitellaan tällaista palvelua, jossa sä voit käytännössä tilata semmoisen auton sun kotiovelle. Tätähän pystyy ihan jo nykypäivänäkin tekemään, että sä jonkun taksin tilaat. Mutta siinä autossa, siinä ei olisi kuljettajaa ollenkaan, vaan sä hyppäisit sinne auton kyytiin, joka vie sut sitten paikasta A paikkaan B. Ja sä istut siinä kyydissä ihan täysin yksin, mutta silleen, että sunkaan ei tarvii välttämättä ajaa sitä autoa. Nimittäin tämmöinen saksalaistaustainen BlickU-niminen startup, niin testaa Helsingissä tällaista sähköautoa. Ja tässä esimerkiksi heti uutisen alussa nostetaan tämmöinen kiinteistövälittäjä, joka aloittaa työpäivänsä niin, että pihaan putkahtaa sähköauto ilman kuljettajaa. Ja mun mielestä tämä kuulostaa ehkä pikkiriikkisen utopistiselta. Ja todella maalaa sellaista kuvaa tulevaisuudesta, mikä kauhistuttaa. Ja tällä hetkellä näitä vasta testaillaan, että mä en usko, että nyt huomenna, jos sä meet Helsingissä kaduilla, niin sä tähän välttämättä törmäät, koska tää on vasta suunnitteilla ja tässäkin pitää tällä hetkellä on muun muassa ihmisiä, ketkä seuraa ja vahtii näitä autoja. Joten mä en tiedä, että onko tää sinänsä edes järkevää, että olisiko vaan, tai että tällä hetkellä tää kuitenkin, joka ikinen auto työllistää tällä hetkellä ihmisiä, mutta etänä. Ja mä haluaisin kuulla, että mikä on vaikka sun mielipide tästä? Lähtisitkö sä tämmöisen auton kyytiin vai, tai näetkö sä tässä potentiaalia vai olisiko se vähän, tulisiko turvallisempi olo, jos siinä olisi myös joku kuski kyydissä?
1: YleX Ilta, Linne Kivelä.

On Humankind, Big Dogs, soi yleäks illassa. Kävin läpi tällaista Hesarin uutista, jossa esitellään tämmöistä itsestään liikkuvaa autoa. Vähän kuin taksi tai joku tämmöinen vuokra-autofirman auto, mutta siinä ei tule kuskia ollenkaan. Ja tänne myös laitettiin WhatsAppiin erilaista viestiä, että kiinnostaisi tietää, miten selviää kaikista stadin tietyä alueista ja ruuhkasta. Ja iso komppaus nimenomaan tolle noille tietyä maille, koska vaikka tässä uutisessakin sanotaan, että pitää tämän auton opetella reitit ja liikennesäännöt JNE Helsingissä, niin Helsingissäkin on niin paljon, musta tuntuu, että joka ikinen viikko, joku reitti, mitä mä oon menossa, niin mä huomaan, että aijaa, en mä pääsekään tästä. Tai sitten puolestaan, että aijaa, nyt mä pääsenkin tästä niin kuin liikkumaan. Niin kyllä siinä on selkeästi opeteltavaa sille autollekin ja koko ajan sitä pitäisi olla mun mielestä uudestaan jotenkin ohjelmoimassa. Ja tälle kyseisellä firmalla niin on kourallinen autoja Virossa, jossa suhtaudutaan vastaanottavaisesti näihin startuppeihin. Mutta nyt yksi auto pyörii Helsingissä haistelemassa laajentumista Lahden ylitse. Näin sanoo Helsingin Sanomat. Ja tällä hetkellä Liikenne- ja viestintäviraston mukaan Suomessa voi testata tätä automaatiota, kunhan ratin takana on turvakuski. Eli tämäkään ei oikeasti tällä hetkellä Helsingissä liiku täysin itsenäisesti. Ja vaikka mä oon sitä mieltä, että ehkä ei, niin mä näen tässä kyllä, että minkä takia näitä ehkä testataan. Ja minkä takia nämä voi olla hitti, koska tuossa on ajan säästön kannalta varmasti hyviä juttuja. Että siinä samalla, kun sä oot menossa vaikka töihin, niin kuin tässäkin uutisessa kerrottiin tämmöistä kiinteistövälittäjästä, joka sitten liikkui tämmöisellä autolla, niin hän pystyy tehdä paperihommia siinä samalla, koska semmoisia ei ainakaan kannata tehdä, jos on itse siellä autoratissa, mutta sitten ehkä tulee nimenomaan semmoinen, että no, mitä olisi sitten toi julkinen

0: auton kyydissä, missä ei ole kuskia, ja sitten tulee joku ongelmatilanne, ja sitten sä oot ihan yksin siellä, ja sulla ei ole mitään hajua, mitä sä teet. Niin itsellä päällimmäinen tunne on kauhistus, ja ennemmin, kun mä tilaisin tämmöisen kuskittoman taksin itselleni, niin mä vaikka oikeasti vuokraisin jonkun tämmöisen hovikuskin, joka kuljettaa mua paikasta A paikkaan B jollain mun kuvitteellisella omalla autolla.
1: Yle X. Yle X ilta.

0: Stella ja Lauri Haav, pidäkki. Yksi tämän kesän isoimmista biiseistä, niin kuin Mirellalla ja Lauri Haavilla, on ollut nyt pari viime vuotta tapana tehdä tämmöisiä kesäbängereitä.
1: Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Kledokselta ja Korelonilta myös yhteismusaa, biisi nimeltä Rullaa. Myös Cat Sailta Animal tulossa noin vartin sisään. Helsinki tarjoilee vähän herkempää musiikkia, nimittäin Voiko enkelitkin eksyä? Nyt Age Ring My Bell. Oikein hyvää maanantaita. You can mean

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

0: Rudimental ja Major Lazer, Let Me Live, se Yle X illassa, kun kello näyttää 33 minsaa yli 5. Linna sun seurana ja mulle tuli eilen mieleen, tai ihmisillä on todella paljon asioita, tää on ihan tämmönen kliseinen juttu, että sitä sit oppii arvostamaan kaikkea. Kaikkia erilaisia asioita elämässä vasta sitten, kun ne menettää. Kaikki on varmasti kuullut tai joutuu, ja tämä pätee vaikka ihmissuhteisiin tai omaan terveyteen, työpaikkaan. On joku työpaikka, missä oot, joka päivä sä heräät ja susta vähän tuntuu siltä, että mä en jaksaisi mennä. Mutta sitten jos se työpaikka viedään sulta pois, niin tulee semmoinen, että toi oli itse asiassa aika hyvä juttu, että mulla oli toi työpaikka. Tai ihan vaan tänään. Ei jaksaisi silleen säästä puhua, mutta kyllähän toi syksyinen ilma, niin tuli heti silleen, että oikeasti ottaisin mieluummin edes sen pienen auringonpaisteen siitä kesästä, vaikka ei mitään megahelteitä. Tuntuu, että ei ollutkaan. Mutta eilen mulle konkretisoitu yksi juttu, minkä mä oon niinku tiedostanut, että vitsi, mulla on ikävä sitä aikaa mun elämässä, kun mä pystyin tehdä näin ainakin kerran viikossa, ellei useamminkin. Ja eilen mä sitten oikeastaan pääsin sen asian pariin. Ja se oli jotenkin todella hienoa. Mä olin mun ystävän kanssa ja hän oli niin hämmentynyt, että miten tää ihan tavallinen juttu voi olla sun mielestä noin siistiä. Ja mä jouduin selittämään, että no kun tää on semmonen asia, mitä mä en yleensä pääse tekemään. Mut mikä se juttu oli? Siitä lisää Litku Klementin jälkeen.
1: Yle X. Yle X ilta.

Liikku Clementti Splatter soi Yle X illassa. Linne täällä sun seurana ja mä kerroin aiemmin, että eilen oli semmonen hieno hetki, kun mä... Tai mä en oikeastaan, nyt kun otan takas, mä en tiedä oliko se hieno hetki vai jopa haikee, kun on tämmönen asia, minkä pääsin eilen pitkästä aikaa toteuttamaan. Todella arkinen juttu, mutta mihin mulla ei ole enää mahdollisuutta samalla tavalla, mitä mulla on joskus ollut. Ja se on ruokakaupassa käyminen, isossa ruokakaupassa, koska asun Helsingissä semmoisella niin kuin paikalla, että kyllä mulla siinä kauppoja on lähellä, mutta ne on sitten tämmöisiä pienempiä, mistä saa jotain ihan tavallisia arkiostoksia. Ja sitten niin kuin se, miksi mä en ehkä pääse usein käymään isoissa ruokakaupoissa, siinä on se, että musta tuntuu, että iso tekijä on auto. Totta kai niihin isoihin ruokakauppoihin pääsis menee julkisilla, mutta haluanko mä mennä sinne ja ostaa sieltä mahdollisesti enemmän just ostoksia, mitä mä ostaisin mun peruslähikaupasta, ja sitten raahata niitä julkissa takas, niin mä en halua tehdä sitä. Niin mä vaan oon hyväksynyt, että nyt mun pitää vaan käydä näissä pienissä kaupoissa, ja sitten mä mieluummin, tai niin kuin saatan käydä siis monta kertaa viikossa sitten kaupassa, ostamme sain silleen vähän kerrallaan jotain ruokajuttuja. Mutta mun ystävällä on tällä hetkellä auto käytössään, ja hän asuu siinä mun lähellä. Ja mä hänelle joku viikko pari sitten olin silleen, että voidaanko me please joku päivä mennä käymään jossain isossa ruokakaupassa autolla. Ja sitten muutenkin, en mä edes tiedä, tarviinko mä niin paljon ruokaa, että mä oikeasti lähtisin sieltä monen kauppapussukankaan. Mutta ehkä vaan se valikoima siellä ja kaikkea muuta, niin se on jotenkin ihan oma maailmansa. Mennään semmoiseen isoon ruokakauppaan verrattuna siihen saman korttelin pikkukauppaan. Ja me mentiin sinne eilen ehkä 8 aikaan illalla sinne kauppaan. Ja tää on mun ystävä, kun hän oikeasti nauroi mulle, että mä en ymmärrä, että miten sä voit olla näin fiiliksissä tästä. Ja sitten kun mä jo siinä hetkessä, mä olin silleen, että sä et tajua, että meidän pitää tehdä tää joskus uudestaan. Koska oli semmoinen tilanne, että mulla ei ollut, mä en ollut niinku kotona viikonloppuna, niin mä olin silleen tehnyt semmoinen jääkaappi-inventaario. Mulla ei ollut hirveästi mitään ruokaa, niin mä olin, että mä ostan nyt tulevalle viikolle itselleni ruokaa tästä isosta kaupasta. Mutta sitten, koska mun piti ostaa ne perusostokset, niin mulla ei jotenkaan ollut niin paljon jaksamista ja halua sitten edes niin kuin fiilistellä niitä kaikkia ekstra juttuja, koska kaikki hyllyt on pullollaan niin paljon erilaisia juttuja, mitä ei mahu sinne pikkukauppaan. Niin sitten mä olin, että meidän pitää joskus tehdä silleen, että mä käyn eka ostamassa kaikki tämmöiset perusjutut, mitä mä silleen about päivittäin syön, aamupala juttui, jne. Ja sitten me tullaan tänne. Ja sitten mä haluan ostaa kaikkea semmoista erilaista, mitä ei saa oikein siitä mun lähikaupasta. Ja nyt meillä on sitten suunnitelmissa, että me oikeasti käydään useammin. Mä ehdotin, että oisko jopa kerran viikossa. Mutta sitten hän sanoi, että no ainakin kerran kuukaudessa voidaan käydä. Mennä vähän pidemmälle autolla kauppaan ja ostaa kaikkea, mitä ei vaan saa siitä viereisestä. Ja tää oli mun oikeesti ehkä viime viikon hienoin juttu, päästä isoon ruokakauppaan.

0: Cat's Eye Animal soi. Kello näyttää 13 minsaa vajaan 6. Ja se tarkoittaa sitä, että ihan pian on aika ottaa vastaan toivebiisejä.
1: Yle. Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
0: paluu arkeen suluissa kesän jälkeen. Aika laaja ja ympäripyöreä. Mä melkein olisin halunnut laittaa, että syksybiisit, mutta sen ei tarvii välttämättä olla suoraan syksyyn liitännäinen, mutta kesän jälkeiseen elämään. Onko sulla esimerkiksi joku semmoinen biisi, mikä vahvasti liittyy sun arkeen? Esimerkiksi kouluun, töihin, harrastuksiin tai joku vaan, mikä vie mielessä semmoiseen vaikka ensimmäiseen syksyyn korkeakouluopiskelijana. Aika spesifi, ei tarvii olla noin spesifi, mutta teemana siis paluu arkeen. Näitä toivebiisejä voit laittaa Yle X:n WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Ja jotkut perustelut kylkeen voi olla ihan kirjoitettuna, tai sit totta kai kiva myös, jos viittii laittaa ääniviestillä.

0: 8.
1: Kohta musiikkia Olivia Rodrigolta, sitä ennen Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä. Kaikenlaiset biisitoiveet on nyt tervetulleita YleX:n WhatsAppiin.

0: Podcast.
1: Olivia Rodrigo'n Stupid Song soi Yle X illassa. Kello näyttää 6 minsa vajaan ilta 6. Ja se tarkoittaa sitä, että tuossa 6 jälkeen on aika startata vartin valtaus, jossa minä en päätä mitään musiikkia, vaan sinä saat kertoa Yle X:n WhatsAppiin 0444216888, että mikä on sellainen biisi, mistä sulla tulee mieleen paluu arkeen. Tai tämä voi olla vaikka sellainen biisi, mikä helpottaa sun paluuta arkeen. Tulee mieleen vaikka joku tietty syksy, milloin sä oot aloittanut opiskelut tai uuden työn tai muuta vastaavaa. Laita näitä toiveita siis Yle X:n WhatsAppiin numeroon 044.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: No niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Post Malone, Sunflower soi Yle X illassa. Kello tulee ihan just 6. Se tarkoittaa sitä, että on 6 uutisten aika.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Pääministeri Petteri Orpo katsoo, ettei ollut esteellinen päättäessään Garden Helsinki-hankkeen ehdollisesta tuesta. Hallitus päätti viime vuoden kehysriihessään myöntää Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen. Orpo antoi tänään vastauksensa oikeuskanslerin tekemään selvityspyyntöön Garden Helsinki-hankkeesta. Orpo mukaan hän itse tai hänen läheisensä eivät hyödy tai ole hyötyneet asian ratkaisemisesta millään tavoin. Orpo mukaan Garden-hankkeessa mukana olleen rakennusyhtiö SRV:n omistajan Ilpo Kokkilan ja tämän yritysten vuosien varrella kokoomuspuolueelle antama vaalirahoitus on ollut koltaan tavanomaista, eikä sellaisenaan vaarana hänen puolueettomuuttaan. Yle sai oikeuskanslerin selvityspyynnön ja Orpon vastauksen tietopyynnöillä. EU:n välimerellä toimivan Irini-operaation joukot ovat nousseet tankkeriin, jonka epäillään kuuluvan Venäjän varjolaivastoon. EU:n ulkopoliittisen edustajan Kaja Kallaksen mukaan MV Sun on osallistunut

0: puuttunut Venäjän öljyn myymiseen. Laivan valtaus tapahtui Välimerellä eilen. Aluksen epäillään purjehtineen väärän maan lipun alaisuudessa, mikä on vastoin kansainvälisiä merenkulkusäädöksiä. Irini-operaatio perustettiin vuonna 2020 valvomaan Libyan asevientikieltoa. Sittemmin sen mandaattia on laajennettu. Kallaksen mukaan kyseessä oli jo kuudes varjolaivaston aluksen valtaus viime kuukausien aikana. Metsäyhtiö UPM:n ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt vaneriliiketoiminnan eriyttämisestä uudeksi pörssiyhtiöksi. Uuden itsenäisen yhtiön nimi on Visa Group. Visa tarjoaa vaneria viilutuotteita esimerkiksi rakentamiseen, ajoneuvojen lattioihin, LNG-laivan rakentamiseen ja parketin valmistukseen. Kaupankäynnin Visan osakkeella odotetaan alkavan Helsingin pörssissä marraskuun alussa.
1: Yle, Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
2: Näinhän se on ja kello näyttää pari minsaa yli 6 ja on aika ottaa haltuun ensimmäinen Vartin valtaus biisitoive. Näitä on saanut ja saa ehkä edelleen toivoa yleäksä WhatsAppiin numero on 044-421-6888. Tänään teemana arkeen paluu täälläkin yleäksällä uusi ohjelmisto ja kaikki. Ei ole enää kesäohjelmistossa, vaan ihan tämmöisessä arkisessa tunnelmissa mennään. Ja ensimmäisen toiveen meille on laittanut tänne Helmi. Ja tää oli mun mielestä erittäin valid toive, nimittäin Dolly Partonilta 9 to 5. 4 viikon kesäloman jälkeen olisi huomenna paluu arkeen ja töihin. Ja musta tuntuu, että on nimenomaan se aika, milloin kaikilla on vähän toi sama tilanne edessä, joten Helmi, et ole yksin. Ja tässä siis Helmin toivebiisi Dolly Partonin 9 to 5. Katsotaan, lähteekö se.

Dolly Partonin 9 to 5. Viime viikolla ikävästi menehtynyt artisti, mutta onneksi biisit elää ja sitä kautta myös Dollyn muisto ikuisesti. Tämä oli Helmin biisitoive tämän päivän vartin valtaukseen, kun käydään läpi arkeen paluubiisejä. Ton jälkeen on vaikea pistää paremmaksi, koska toi jos mikä on, kuvastaa sitä arkeen paluuta ja sitä, että nyt oikeasti nyt tehdään silleen 9-5 hommia joka päivä. Seuraavan biisitoiveen meillä on kuitenkin laittanut Veikka. Ja tää tulee suomalaisen, tai tää on suomalaisen yhtyeen biisi. Nimittäin tämän biisin nimisesti kesälle voi sanoa hei hei. Ja tämän biisin kautta mulla arkeen palaaminen on syynyt vähän paremmin. Näin sanoo Veikka. Ja kyseessä siis Vimmalta kappale nimeltä Hei hei.

Lauri Haav, syksyn vihreillä. Soi Yle X illassa, kun käydään läpi vartin valtauksen biisitoiveita. Ja tämän toiveen meille esitti Vilma. Ja hän sanoi, että tämä biisi kertoo ehkä ennemminkin paluusta vanhaan suhteeseen kuin arkeen. Mutta samoihin aikoihin suluissa, eli syksyllä, molemmat tuppaa tapahtumaan. Ja toi syksyn vihreillä on kyllä semmoinen biisi, mikä mulla aina, siinä vaiheessa kun mä meen ulos siinä kesän jälkeen, en ole ihan varma, että onko nyt vielä kesä vai ollaanko jo syksyn puolella. Mä meen huppari päällä ulos ja mä tunnen, että mä en tarkene enää, että tässä pitäisi olla päällä vielä takki. Semmoinen syksyn viima. Niin toi on se biisi, mikä lähtee mulla henkilökohtaisesti kuulokkeista soimaan. Ja meidän viimeinen tämän maanantain vartin valtaus biisi toive tulee tässä. Nimittäin Alma, Summer Really Hurt Us, ja tää tulee saatesanoilla. Tää on itselle semmonen menneen kesän haikailubiisi. Sopii hyvin arkeen paluuseen, niin voi muistella kaikkia kivoja muistoja. Vähän myös surkutella niitä ikävämpiä tapahtumia. Ja tää ollaan laitettu terkuin Sporakuskistadista. En tiedä, haluaako pysyä anonyyminen, joten hän on vain Sporakuskistadista. Ja tässä hänen biisitoive Alma, Summer Really Hurt Us.

0: Alma Summer Really Heard Us. Viimeisenä tämän maanantain vartin valtaus toivebiisinä käytiin läpi sellaisia paluu arkeen biisejä. Ja ehkä tämmöisiä, kun kesä alkaa. Mä en tiedä. Jotkut ei pysty siihen vielä. Ja mäkin olen sitä mieltä, että nyt kun eletään vielä elokuun viimeistä päivää, niin ollaan vielä silleen about kesässä. Huomenna me ollaan oikeasti syksyssä. Mutta nyt on maanantai, niin monilla on ollut paluu arkeen, niin sen takia tämä. Mutta huomenna mennään taas.
1: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Linna tosiaan sun seurana täällä aina tonne kasiin asti Yle X illassa. Oikein kiva, kun oot kuulolla.
1: Yle näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tai ainakin sanon... Tulossa Elli Nooralta musiikkia, biisi nimeltä Dinosauruksia. Myös Tylalta ja pari viikkoa sitten Suomessa esiintyneeltä Zara Larssonilta musiikkia. She Did It Again. Ja totta kai Isaac Elliot ja Ares eilinen tulossa about vartin sisään.
2: Enää ei elä se minä eilinen. Uuden luojan kiitos, en oo enää kiitos.
1: X.
0: Nyt uutta musiikkia Jami Falttiinilta. Tää biisi kantaa nimeä Lähikuppila. Oikein hyvää maanantaita ja kiva, että oot kuulolla.

0: sarjaa Yle Areenasta. Ja siinä Kokkolasta Helsinkiin muuttanut Oona. Mä unohdin siis päähenkilön nimen hetkeksi aivan täysin. Mutta Oona, niin se taisi ihmetellä siinä, että kierrättääks muka oikeasti kaikki täällä. Ja sitten se on niin nykyaikaa, että kaikki kierrättää ja ehkä jopa jos ei kierrätä, niin se pidetään sille, sitä pidetään outona. Että laitat sä oikeasti ihan kaiken tonne samaan roskikseen. Ja totta kai minäkin myös kierrätän omassa kodissani, vaikka onhan se, se on paikoittain ihan todella raskasta ja ärsyttävää, vaikka tietää, että tämä on hyväksi. Näin kannattaa tehdä ja näin kuuluu tehdä. Ja mun henkilökohtainen inhokki niissä kierrätyksissä on biojäte. Mutta mä uskon, että se on myös tosi monella muullakin, koska ihan jo lähtien siitä, että se haisee aina hirveälle. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mä vien sen liian harvoin ja niin kuin vikaammussa. Mun pitäisi vaan viedä se ennen kuin se alkaa löyhkään ihan järkyttävän paljon. Mutta sitten se alkaa haiseen tosi usein. Ja sitten mä muistan joskus, kun mä oon muuttanut omilleni ekaa kertaa ja sitten mä oon kierrättänyt ja sitten on pitänyt viedä niitä roskia, niin se jotenkin se biojätteen vieminen on myös semmoinen asia, että mitä tietää, että mitä kauemmin se on siellä vaan lojumassa, sitä pahemmalta se alkaa haisee. Mutta koska se haisee, niin mä en halua koskea siihen. Ja sitten jossain vaiheessa, kun tulee se hetki, että okei, nyt mun on pakko käydä viemästä. Ja sitten mä otan sieltä tyytyväisenä sen biojätepussin ja on silleen, että mä vien tän nyt tonne roskikseen. Niin kaikki levällään siinä rappukäytävässä. Näin kävi mun ensimmäisen oman vuokra-asuntoni rappukäytävässä. Ja siinä sitten oli kaikki vähän homeiset, vähän ei niin homeiset ruuat levällään. Ja mitä säkään teet tuossa tilanteessa? Totta kai mä siivosin sen, mutta on se silleen, se on yksi kuvottavimmista muistoista, mitä mulla oikeasti edes on. Ja sitten sen jälkeen mä aloin tekemään sitä, että mä otan siis sen koko astian, kun se on siellä muoviastian sisällä, on se biojätepussi, niin sitten mä otan sen koko muovisen astian ja kippaan sit siitä ne, niin kuin nykypäivänä, sitten sinne isoon biojäteroskikseen tai roskakatokseen, mikä löytyy sitten sieltä taloyhtiön sisäpihalta. Mutta ei ole kauakaan, kun mä olin mun kaverille, että mä voin samalla, kun hänellä oli kädet vähän täynnä, niin mä olin silleen, mä voin ottaa ton sun biojäteroskan ja heittää sen tonne roskikseen. Ja se oli se biojätepussi, oli muovipussin sisällä ja siitä oli tarkoitus nimenomaan tälleen samalla tavalla vaan heittää se siihen, niin kuin silleen nätisti kipata se sinne. Ja tästä on siis joku pari viikkoa aikaa. Ja mä nyt tunnustan täällä julkisesti, että se koko pussi meni multa. Niin mä heitin ihan pari viikkoa sitten muovipussin sinne biojäteastiaan ja se oli, mä vaan katoin sitä siellä ja sit se oli semmoinen syvä. Tiedättekö, että mistä, mulla ei ole niinku mitään chanssiä ottaa sitä enää takaisin. Ja sitten mä katsoin, että no, toi nyt on tuolla, toi ei maadu. Ja kauhean ikävä juttu, että noin kävi. Mutta tää on mun yksi tämmönen arkinen inhokkiasia. Mutta Tampereella, missä myös tapahtui tämä mun biojäterappukäytävässä levällään accidentti, niin Tampereella ollaan nyt jonkun suuren keksinnön äärellä, mikä liittyy juurikin biojätteeseen ja sen kierrättämiseen.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt Elli Nooralta musiikkia dinosauruksiin ja tämän jälkeen mä kerron, että millaisesta keksinnöstä on oikein kyse. Jos

Harry Styles, Dance No More, soi Yle X illassa, kun kello näyttää 26 minsaa yli ilta 6. Linnas on seurannut aina tonne 8 saakka. Ja me eletään tämmössä modernissa maailmassa. Ja mun mielestä esimerkiksi, siis itse asiassa mä just katoin Aikuiset TV.

Elli Noora dinosauruksia soi Yle X illassa. Kello 34 minsaa yli 6. Linne sun seurana vielä about 1,5 tuntia. Ja mä kerroin mun tämmöisestä vihasta biojätettä kohtaan. Mulla on vähän silleen henkilökohtaista biiffiä biojätteen kanssa, mutta mä lajittelen biojätteen, mutta jotenkin se aina ärsyttää mua. Ei niin kuin se itse lajittelu, mutta ehkä nimenomaan sen hentosen bussin pois vieminen. Ja se, että se on vaan ajan kysymys, milloin se hajoo käsiin. Tai sitten se on jo hajonnut sinne astiaan ennen kuin mä pääsen viemään sitä minnekään. Ja sitten pitää pestä se koko astia ja sitten se haisee. Ja kaikki haisee. Ja sitten sitä vähän sitten samalla, kun sitä vie sinne roskikseen, niin sitten tuntee kuinka jotain limasta osuu käteen. Ja se on vaan, ei mun ihan niin kuin lemppareista lemppareen juttu. En mä tiedä, kenen lempparijuttu olisi biojätä ja sen vieminen. Mutta Yle on tehnyt uutisen, mikä on ehkä osoittaa jonkun positiivisen tulevaisuuden viitan. Nimittäin biojätepussin raahaaminen rappukäytävässä voi olla pian historiaa. Kiinnostunut. Tampereella lupaavia tuloksia jätemyllystä. Kun mä luen tämän uutisen ja sanan jätemylly, mulle tulee mieleen semmoinen todella iso joku about tämmönen kaivo, missä on joku tämmönen, sillä että se sit jauhoo sen semmoiseksi pieneksi, mutta että se on joku tämmönen todella iso juttu. Mutta ei, kyse on tämmöisissä kerrostaloasunnoissa kotien sisällä olevasta pienestä jätemyllystä oikeastaan, koska tää on lavuaarin yhteydessä. Samanlainen kuin laitetaan peruslavuaari, siinä laitetaan vettä ja sitten siinä on se, mistä se menee sitten sinne putkistoon. Niin sen kokoinen pieni reikä, minne voi kaataa kaiken biojätteen ja sitten siellä laitetaan päälle vettä ja sitten se jauhoo sen ja sitten se biojäte vaan katoaa jonnekin. Poissa silmistä, poissa mielestä. Ja tätä on nyt testattu sitten Pirkan opiskelija-asuntojen tämmöisessä talossa. Ja tästä on ollut silleen, jengi on ollut ihan tyytyväisiä tähän. Ja nyt sitten Tampereen jätehuoltolautakunta käsittelee tuloksia ensi viikolla. Ja mun mielestä tämä kuulostaa aika hyvältä. Totta kai sitten, että tässä on vaikka semmoinen, että mitä jos se vaikka tukkiutuu, niin jääkö se sitten oikeasti haisee sinne ihan järkyttävältä pitkäksi ajaksi. Ja sitten sitä ei saa edes pois, koska sitten kun se on tukossa, niin sitten pitää tilaa jotkut huoltomiehet tai jotain tekemään sille asialle jotain. Mutta tämä on jotenkin, mä väitän, että tämä voisi sille ehkä parantaa kierrättämistä ja sitä, että kuinka paljon ihmiset kierrättää. Vaikkakin tässä jutussa myös kerrottiin, että alkuvaiheessa tulokset viittasivat biojätteen lajittelun paranemiseen, mitä mäkin ajattelin. Mutta pilotin päättyessä sekajätteen joukossa havaittiin enemmän biojätettä kuin alueen tavanomaisessa jätehuoltojärjestelmässä keskimäärin. Ja tämä on mua silleen vähän hämmentää, että miten niin, jos teillä on noin helppo tapa kierrättää biojätettä, niin miksi sitä sitten menee niin paljon sinne sekajätteen niin kuin sekaan? Koska itse henkilökohtaisesti olin jotenkin erittäin fiiliksissä tämmöisestä keksinnöstä, koska en haluaisi kerätä niitä biojätteitä rikkinäisestä pussista pitkin rappukäytävää.

0: Saila ja Zara Larsson, She Did It Again. Ihan pian on aika käydä läpi tämmönen uudenlainen ohjelmaosio, joka nyt testataan, että toimiiko vaiko ei, koska nyt ollaan poistuttu kesäohjelmistosta ja ollaan NS-vakkariohjelmistossa. Ja mullakin, herra jumala, ensimmäinen tämmönen oikea radiotyö. Ei mikään tuuraus, vaan oikea oma ohjelma. Ja nyt vähän testaillaan tähän alkuun, mikä toimii, mikä ei, mitä on kehitelty. Ja sä saat olla siinä tuomarina, että toimiiko se vai ei. Ja osallistumalla annat oman panoksesi.
1: Yleäks ilta, Linne Kivelä.
0: Siitä kuitenkin lisää Alissa Gracen jälkeen ja sitä ennen Isaac Elliot ja Ares Eilinen.

0: Alissa Grace, Bloodstream, soi Yle X illassa. Linne täällä sun seurana vielä noin tunnin verran. Oikein hyvää maanantaita, elokuun viimeistä päivää. On alkaa olemaan kesä pikkuhiljaa taputeltu. Mutta nyt, koska aletaan olemaan syksyn puolella ja mäkin täällä tämmöisenä uutena vakkarijuontajana, niin mä testailen nyt. Mä testailen vähän tämmöisiä ohjelma-asioita. Ja ohjelma-asia, mitä mä tänään testailen, on päivän hypoteettinen kysymys. Koska mä oon semmoinen ihminen, että mä rakastan hypoteettisia kysymyksiä. Ja lähtökohtaisesti mä käytän turhan paljon ajatustyötä asioiden miettimiseen, mitä ei ole ikinä tapahtumassa. Että jos näin kävisi, niin mitä mä tekisin? Ja sitten kun luultavasti, kun on näitä tämmöisiä hypoteettisia kysymyksiä, niin sitten kun mä menen sinne mun ajatusvirrassa eteenpäin, niin sit sinne tulee joku tämmönen ongelmakohta, mutta niin sit siinä varmaan kävisi tälleen. No mut sit mä ratkaisisin sen tälleen. Ja mä todella paljon mietin tällaisia aivan turhia asioita. Ja nämä on tämmöisiä kysymyksiä, mitä mä uskon, että säkin oot ehkä joskus saattanut miettiä, ja mä haluaisinkin kuulla vastauksia Yle X:n WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Ja lähdetään liikkeelle tämmöisellä, kuin että jos sä saisit nyt 10 000 euroa, ilman mitään työntekemistä, sä avaat vaan sun pankkitilin, siellä on 10 000 euroa, ja sä saat käyttää se ihan mihin sä haluat, mutta sun on pakko käyttää se tämän päivän aikana, niin mihin sä käyttäisit tämän summan rahaa? Koska ei ole kuitenkaan niin iso summa, että pystyisi välttämättä mitään kunnon asuntoa hankkii. Pitäisi vaan väkisin ostaa jotain. Niin mitä sä ostaisit 10 000 eurolla?
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Kuumaa, tuun vielä himaan. Tää biisi aikaa vastata WhatsAppiin. Mulle tuli ekana mieleen, että mä varmaan tekisin ihan kauheasti kaikkia digitilauksia. Kaiken, mitä pystyy tilaamaan diginä.

maa, tuun vielä himaan, soi, kun käsitellään hypoteettista kysymystä, joka kuului näin, että jos saisit 10 000 euroa, mutta sun pitäisi käyttää se tänään, niin mihin sen käyttäisi? Koska 10 000 euroa on kuitenkin semmoinen, että se on paljon rahaa, mutta se ei ole semmoinen summa rahaa, että sä voit tehdä ihan mitä vaan, että on kuitenkin jonkinlaisia tämmöisiä rajoitteita. Ja tänne Yle X:n WhatsAppiin tuli muun muassa Emmalta, ehkä joku tämmöinen, koitetaan nyt murtaa ja vähän kiertää tätä juttua, nimittäin lahjakortteja. Sitten sitä rahaa voisi käyttää myöhemminkin ja myös Ville sanoi, että sijoittaisin varmasti lähes kaiken, niin sitten siitä rahasta voisi nauttia myös myöhemmin. Ja sitten Tomi sanoo, että autoon saa käytettyä nopeasti kaiken ja sen voi sitten myöhemmin myydä. Ja Samuli kertoo, että luottokorttivelka pois, pari tonttua matkakassaan ja loput sitten lapselle avaisin indeksirahastoja. Ja kyllä mä kun mä mietin tätä, niin mä sanoin, että mä varmaan tekisin semmoisia digitilauksia. Tarkoittaa, että mä tilaisin kaikki suoratoistopalvelut, kaikki mahdolliset just tämmöiset vaikka paikallisuutisten lehdet, mihin ei ole silleen, ei pääse välttämättä käsiksi, niin mä tilaisin kaikki sellaiset. Ja sit musta tuntuu, mulla on myös ollut pitkään mun ostoslistalla semmosia tietynlaisia tai tiettyjä vaatteita, mitkä maksaa sen verran, että mä en raaski ostaa. Mutta ne on laadukkaita vaatteita, että ehkä joku päivä, mutta kyllä mä sanoin, että jos mä 10 000 saisin, niin se olisi hyvä semmonen boosti, että sitten ehkä tulisi jopa ostettua se. Ja sit mä mietin, että ehkä jotain, paljon jotain keikkalippui. Tai sit nimenomaan näitä lahjakortteja keikkalippupalveluihin.

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei sille pervolla tavalla, vaan silleen.
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Bang Sang Branks, Answer Phones, toi YleX illassa. Linus on seurana vielä about tunnin verran. Nyt vuorossa kello 7 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Pääministeri Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Oikeuskansleri on pyytänyt pääministeriltä selityksiä osallisuudesta Valmet Automotiven pelastamisessa sekä Garden Helsinki-hankkeessa. Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Ylen tietojen mukaan osalla työmaan kiinalaisista työntekijöistä työnantaja olisi vaihtunut siten, ettei järjestelystä kerrottu työntekijöille. Samalla työehdot ovat muuttuneet Suomen oloissa laittomiksi. Teollisuusliiton mukaan asiassa on työperäisen hyväksikäytön piirteitä. Kiinalais-suomalaisen tehdasyhtiön Eastspring Finlandin ja kiinalaisen pääurakoitsijan mukaan kyse oli väärinkäsityksestä, joka on nyt sovittu. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku on alkanut tänään. Paikkoja on yhteensä reilut 12 000 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Haku on auki vajaat 2 viikkoa.

Suuressa osassa maata sataa ajoittain vettä. Huomenna lännestä alkaen maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja monin paikoin. Pohjois-Lapissa myös jatkuvampaa sadetta. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna 12 ja 20 asteen välillä.

Nothing But Thieves, Stray Dogs soi Yle X illassa. Kello näyttää 5 minuuttia yli ilta 7, ja se tarkoittaa sitä, että on aika käydä läpi, että mikä oikein on tänään Yle X:n päivän biisi. Yle X. Päivän biisi. Ja tänään hän päivän biisinä meillä on aivan ihana Helmi Marleena, Älä kato mua noin. Ja Helmi Marleena on ollut, on tämän vuoden Yle X läpimurtua artisti. Oli myös muun muassa Emma Gaalassa alkuvuodesta ehdolla vuoden tulokkaaksi. Ja tuossa viime perjantaina hän julkaisi debyyttialbuminsa Pilasit vuodet, pilasit biisit. Ja tämä kyseinen Älä kato mua noin biisi nousi avausviikonloppuna Suomen 3. striimatuimmaksi. Ja tämä Pilasit vuodet, pilasit biisit niin kuin albumi käsittelee sydänsurua, ihmissuhteita ja oman arvon löytämistä. Ja oli myös pakko kaivaa, kun Hesari teki, eilen on julkaistu juttu Helmi Marleenasta, joka alkaa lauseella: vaikuttaa vahvasti siltä, että nämä rivit on kirjoittanut tyttö sydänsuruissaan. Ja sitä tämä Helmi Marleenan debyyttialbumi onkin. Ja itse hän sanoo tästä albumista, että tämä syntyi sydänsurusta ja riittämättömyyden tunteesta, mutta lopulta se kertoo myös voimautumisesta, itsensä löytämisestä ja siitä, miten vaikeistakin tunteista voi kasvaa jotain vahvaa. Ja nyt on sun vuoro ottaa haltuun päivän biisi sekä Yle X WhatsApp-numero 044-421-6888 ja kertoo, että mitä ajatuksia tämä mahdollisesti sussa herättää.

0: sotkua vaan.
1: Sydäntä raastavan kaunis Helmi Marleena, älä kato mua noin. Tänään Yle X:n päivän biisinä tämä kyseinen kappale löytyy Helmi Marleenan perjantaina julkaistulta debyyttialbumilta Pilasit vuodet, pilasit biisit.
2: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
1: Tulossa Bella Leftin Boston. Lisäksi Karin B ja Ege Zulu, Mia Moore. Karin B kävi myös viime viikolla Sonyin haastattelussa Uuden musiikin X:stä. X:ssä löytyy Yle Areenasta. Ja sitten totta kai myös Ani ja Sara B, Tuhlaaja poika. Yksi tämän kesän isoimmista hiteistä, ainakin mun mielestä.

TikTokissa räjähdysmäisen suosion saanut Ida, väärä nainen, soi Yle X:n taajuudella, kun kello näyttää 19 minsaa yli ilta 7. Oikein hyvää maanantaita. Ja tuli vastaan tämmöinen Ylen uutinen, joka koskee lukioita tai lukiota Rautavaarassa. Nimittäin Rautavaaran kunta suunnittelee 5000 euron houkutusta, jotta saisi opiskelijoita lukioon. Eli jos valmistut tästä kyseisestä lukiosta, niin sitten sulla olisi mahdollisuus saada toi 5000 euroa. Ja kun mä luin ton, niin toi kuulosti ainakin mun korvaan aika silleen hyvältä diililtä. Mutta tavallaan jopa liian hyvältä, että onko oikeasti tarpeen. Että onko tilanne oikeasti niin paha, että ihmisiä ei saa lukioon muuta kuin tommosella niin kuin stipendillä. Mutta mikä tähän on johtanut ja millaisia ehtoja tässä on, niin siitä lisää Stella Leftin Boston jälkeen.

Stella Leftin Boston soi yleäks illassa. Linne täällä sun seurana itse asiassa ensimmäistä tämmöistä oikeaa iltaa, ellei alkukesän kesäiltoja lasketa. Kerroin Ylen tekemästä uutisesta, joka kertoo Rautavaaran lukiosta ja siitä, että miten siellä suunnitellaan tällä hetkellä tämmöistä 5 000 euron houkutusta, jotta opiskelijoita tulisi sitten tänne lukioon opiskelemaan. Tällä siis koitetaan saada, kuten arvata saattaa, niin että ne opiskelijat tulisivat sitten sinne lukioon oikeasti opiskelemaan. Ja tällä stipendillä niin sen ehtona on, että opiskelija suorittaa kaikki opinnot kunnan omassa lukiossa ja valmistuu sieltä myös ylioppilaaksi. Ja tämä kuulostaa yhtäkkisesti tälleen aika rajulta. Mun korvaan ainakin. Mutta sitten täällä kerrotaan, että Rautavaaran lukiossa aloitti tänä syksynä 12 uutta opiskelijaa, joten heidän palkitsemisensa maksaisi kunnalle 60 000 euroa. Eli 12 opiskelijaa, niin se ei ole niin paha, koska totta kai mäkin, tai totta kai ja totta kai, mutta itse olen käynyt huomattavasti isomman lukion. Siellä oli useampi 100 opiskelijaa meillä. En edes muista oikeasti, että kuinka paljon, mutta oli kyseessä todella suuri lukio ja meillä oli 2 ihan erillistä rakennustakin ja oli monta kerrosta ja oikein semmoista suurlukion meininkiä. Niin sitten taas, jos meille kaikille olisi maksettu 5 000, niin kyllä siinä olisi mennyt oikeasti kaupungin varoja aika paljon. Ihan vaan siihen, että jengi opiskelee lukiossa. Mutta sitten mä aloin miettiä tästä, että voiko tästä nyt sitten taas, mä en tiedä onko tämä niinku hyvä vai huono juttu, mutta alkaako tästä ehkä jopa muuttoliikenne nyt tuonne Rautavaaran suuntaan? Että onko sitten vaikka siinä lähellä olevissa paikkakunnissa tämmöisiä nuoria tyyppejä, ketkä on silleen, hei, 5 000, jos mä saan siitä, että mä käyn lukion, minkä mä joka tapauksessa kävisin täällä mun omassa kunnassa, omassa kaupungissa. Mutta tuossa vieressä kaupungissa mä voisin saada siitä 5 000. Niin tekeekö tää ehkä sitten jotain tämmöistä muuttoliikennettä sinne Rautavaaran suuntaan? Toisaalta tällä ehkä sitten saatais myös kuitenkin se, mitä halutaan, eli opiskelijoita sinne lukioon. Ja kyllä mä sanon, että mäkin vähän tämmöisenä katkerana ihmisenä, niin mä varmaan olisin. Siis tiedätkö, jos sä oot just valmistunut, siellä on joku, joka on viime vuonna valmistunut tuosta samasta lukiosta ja sit näkee nämä uutiset. Ja on silleen, damn, jos mä olisin ollut ihan vähän myöhemmin liikenteestä, pitänyt vaikka silleen jotenkin ollut peruskoulussa hitaampi tai pitänyt välivuosia peruskoulun jälkeen, en tiedä voiko niin nykypäivänä edes tehdä, niin mä olisin saanut siitä rahaa, että mä olisin käynyt ton koulun. En tiedä, mutta nähtäväksi nää, että miten tää kokeilu toimii.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Anja Sara B, Tuhlaaja poika, yksi tämän kesän isoimmista suomalaisista hiteistä soi siinä. Kello näyttää 32 minsaa yli ilta 7, Linna sun seurana vielä noin puoli tuntia.
1: Yle X ilta.
0: Kohta tulossa lisää suomalaisia kesähittejä tältä kesältä, nimittäin Wet Pillows, rakkauden kesä. Sitä ennen kuin kuitenkin Slaterilta Brand New Channels. Ja sen jälkeen kuullaan itse asiassa pieniä terveisiä uuden musiikin X:ssä.

0: Wet Pillows, rakkauden kesä, soi Yle X illassa, kello on 20 minsaa vajaan 8. Ja nyt on aika palata vähän ajassa taaksepäin. Ei mitenkään hirveän paljon, mutta tonne aamupäivään, kun Uuden musiikin X:ssä on tänään valittu tämmönen kansantehobiisi, mikä on tehosoittokappale. Siellä on Sony esitellyt 3 tämmöistä tuoretta kotimaista suosikkia ja sitten siitä on saatu äänestää oma lemppari, että mikä päätyy tehosoittoon. Ja nyt kuunnellaan, että millaisia terveisiä Sonylla on tästä aiheesta.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.
2: Morjesta pöytään kaikki Yle X-illan kuulijat ja tietysti sinä, Linne.
0: Moi.
2: Tästä päivästä eteenpäin alkaa uusi ohjelma-osio, nimittäin Kansan teho saapuu Uuden musiikin X:stä myöskin tänne Yle X:n iltaan. Joka ikinen maanantai me laitetaan 3 kovaa kotimaista biisin perkuletta toisiaan vasten ja Uuden musiikin X:n aikana kello 12 mennessä julistetaan sitten tehosoittoon siirtyvä voittaja. Eli jatkossa, jos haluat vaikuttaa Yle X:n soittolistaan, niin hyppää Uuden musiikin X:n taajuuksille joka arkipäivä kello 10 eteenpäin. No mikä se historian ensimmäinen Yle X illassa soiva kansantehobiisi sitten on? No se on kotimainen Violent Kites ja Assessment. Violent Kites on Kai Boströmin sooloprojekti, jossa tämä koulutettu pianisti säveltää, sanottaa ja soittaakin lähes melkein kaiken itse. 3. sinkku koskaan on juurikin tämä voittajakappale Assessment ja supervauhdikasta, upeata, jopa skeitattavaa punk-rockia ja popein biisi tähän asti Violent Kitesilta. Kai ei kuitenkaan ole kadottanut sitä sointinsa omalaatuisuutta ja kun kuuntelee tarkalla korvalla, niin pystyy poimimaan noi upeat pianot, jota Kai raidalle soittaa. Eli tästä sitten vauhtia tämän viikon iltoihin. Kansan teho, Violent Kites, Assessment.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.
0: Kiitos terveisistä Sonylle. Tässä Yle X:n kansanteho biisi.

0: tässä tänään Uuden musiikin X:ssä valittu kansantehobiisi Violent Kites Assessment. Ja Sonilta myös terveisiä Uuden musiikin X:stä. Tämä on biisi, jonka kansa on äänestänyt tehosoittoon, eli jota kuullaan Yle X:n taajuudella päivittäin tämän viikon.
1: Yle X. Yle X. Ilta. Linne Kivelä.

0: Benson Boone, Beautiful Things, soi Yle X illassa. Kello näyttää 9 minuuttia vajaa ilta 8. Ja Linna taas on seurana vielä hetken aikaa. Ja vaikka tänään on ohjelmissa taas muuttunut, niin se mikä on ja pysyy on se, että maanantaisin tämän ohjelman jälkeen alkaa Raine Laaksosen Yle X vaihtoehto, jossa käydään läpi, tai jossa Raine Laaksonen niputtaa viikoittain yhteen vaihtoehtomusan tärkeimmät biisit, artistit ja ilmiöt. Ja miten hienoa, että vaikka mäkin täällä yksin oon, niin mä saan täällä vaan kuunnella kaikkia terkkuja kollegoilta. Niin kuunnellaanpas, että mitä sanottavaa Rainella on tämän päivän lähetyksestä.
1: Mainiota kesän päättymistä Yle X vaihtoehdon osalta, sillä nythän se päättyy. Elokuun viimeinen päivä, It's gonna be September, niin kuin Justin Timberlake aikanaan tunnetusti lauloikin jossakin Ansynkin hittikappaleessa. Mun nimeni on Rani Laaksonen, Yle X vaihtoehdossa 2 tunnin ajan ei tulla kuuntelemaan Ansynkkiä valitettavasti, vaan sen sijaan jotain vielä parempaa, nimittäin parasta uutta vaihtoehtoa sekä indian musaa ja aika paljon kulttuurikatsauksia. Mitä Sarah Jessica Parker sanoikaan noin 10 vuotta sitten, minkälaista musaa Silent Hill-pelisarja oikein inspiroikaan, mitä tekemistä Jeff Goldblumilla on Simpsonien kanssa ja Simpsonit meemien kanssa. Kaiken erinomaisen musan lisäksi nämä erittäin tärkeät aiheet käsittelyssä tänään. Ja muuten hei myös ennakkosoitossa Mauste-tyttöjen sekä Markus Krunegardin tulevaa yhteismusaa tänään 20:00 välillä.
0: Jäähän siis ehdottomasti linjoille kuuntelemaan, että mitä kaikkea sieltä oikein löytyy. Tähän lähetykseen tulisi vielä Minttu Maailmaa mun, sitä ennen Myrtsi, uusi viimeinen asia. Hei, me kuullaan taas huomenna. Hyvä minä. Tämä oli minun ensimmäisen oman showni lähetys. Olipa jännää.

Jos olisi jonkinnäköinen kansainvälinen kaikkia maailman artistien ja bändien keskinäinen mittely, kuka löytyisi sieltä hopea sieltä? Totta kai U2, entäpä sieltä kultapokaalipaikalta? No tietenkin R1. R1 ja Silent Hill, se toimii tämän viikkoisen YLEX vaihtoehdon esirippuna, ja täällä tosiaankin on taas parhaat koululaisvitsit kirja avattu jo ensi minuuteilla meikäläisen, eli Rainen Laaksosen toimesta. R1 ja Silent Hill oli tuo avausbiisi siis nimeltään, ja kuten kaikki me, jotka olemme tuota erittäinkin legendaarista kauhupelisarjaa jo sieltä Pleikka 1:n aika-ajoilta saakka pelanneet, eli Silent Hillia, ehkä jopa vähän niin kuin liian aikaisinkin voi sanoa, että voi olla sellaisia kokemuksia omasta lapsuudesta, että ensimmäistä Silent Hillia on tullut ehkä pelattua hieman liian nuorena ja ehkä joitakin painajaisia ja traumoja on saattanut jäädä siitä silloin. Mutta me, jotka sitä mulle pelanneet, niin saatumminkin tunnistaa, että tuossa R1:n biisillähän ei taideta sämplätä esimerkiksi Akira Yamaokan sävellyksiä kyseisestä pelisarjasta, vaan saattaa olla jonkinnäköinen ei niinkään kauhuleffa tai kauhupeli inspiroitunut sample kyseessä, niin tämä Jonnan tyytyväinen, sehän siellä raikasi, jos jäit pohtimaan, että oliko jotakin tuttua myöskin tuossa R1:n biisillä, joka täällä YLEX vaihtoehdossa kuultiin, ja se tosiaan esittelee tämän 2-tuntisen, jonka aikana tullaan tälläkin viikolla käymään läpi parasta uutta vaihtoehtoista sekä indien puolelle menevää musiikkia. Mitä ikinä sitä tarkoittaakaan? Onko se kotimaista uutta underground-räppiä? Onko se kenties jotain kansainvälistä indie-rockia? Vai olisiko kyseessä vaikkapa tällaista hyvinkin poukkoilevaa tuolta Britteen suunnalta tulevaa syntikkaa keskeistä musiikkia, jota Adult DVD-yhtiö on ihan kohta puoliin julkaisemassa debyyttelevissä verran. Ja Adult DVDin Rolling Face YLEX vaihtoehdossa.

0: Lienekö ainoa, joka kuulee tässä Idol DVDin Rolling Facessa kenties kaikuja yhtyeen omalta kotimaan kollegaltaan, eli The Prodigilta tuolta vuosikymmenten takaa muun muassa. Sanoisin, että on sitä niin kuin Prodigin ysärisoundia ehkä tuossa havaittavissa, kun yhdistetään nuo tuommoiset reivi-elektrot ja sitten noin metallikitarariffit ja erittäin kovaa paahtoa, niin tuntuu kyllä siltä, että tällaisena pitkäaikaisena The Prodigin ystävänä aion ehdottomasti ottaa Adult DVDin syyskuun 25. päivä julkaistava debyyttialbumiin tarkempaankin tutkailuun. Maistuu, niin kuin eräs kiinteistövälittäjäkin aikanaan sanoi. Ja mä edes myös fiilaan niin kuin tuon bändin soundin lisäksi myöskin Adult DVDissä heidän nimeään siinä mielessä, että he ovat tulleet tällaisessa nostalgiassa vuosikymmeneltä tai itse asiassa vuosisadalta eteenpäin, koska vielä jokunen vuosi sitten mä veikkaan, että tämän bändin nimi olisi ollut Adult Tape tai Adult VHS, mutta nyt ollaan siirtynyt aikanaan siihen aikakauteen, että nykyään DVD:t ovat ehkä semmoista niin kuin hyväksyttävää nostalgiaa ja retroa, jota taaksepäin verran katsoo ja alkaa puhumaan sitten tällaisista niin kuin yhtyeistä, kuten Adult DVDistä. Mä itse ehdottomasti myös kaipaan DVD-aikakaudelta silloin, kun ne markkinoille tulivat ja alkoivat levittäytymään ympäriinsä, niin erityisesti semmoisia monimutkaisia valikoita. DVD:ssähän oli semmoinen upea ominaisuus, mitä nykyään jostain syystä fyysisessä mediassa ei enää ole, jos Blu-raylta vaikka leffoja katsot tai uusilta DVD:ltä, koska niitäkin totta kai vielä tehdään, niin ei ole enää sitä semmoista, että sun pitää ensin katsoa pari traileria, sit sun pitää katsoa se antipiratismainos, jossa valehdellaan, että me emme muka varettaisi autoa itsellemme, jos olisi mahdollisuus niin tehdä, ja sit sen jälkeen tulee tämmöisiä tosi monimutkaisia koukeroisia animaatioita, joiden kautta pääset sinne päävalikkoon, sit sä ajattelet, että okei, mä haluaisin nyt laittaa tekstitykset vaikka kuntoon, mä haluan ottaa suomalaisen tekstityksen, jonka vuoksi sun täytyy sitten katsoa vielä pari muutakin tämmöistä koukeroista animaatioita. Joku vaikka Taru Sormusten Herrasta DVD, niin sun pitää siinä katsoa oikeastaan puolet semmoisesta matkasta, mitä ne Sormuksen ritarit siinä tekevät, jotta sä pääset vaan tekemään erilaisia asetusten vaihtoja. Tää oli mun mielestä erittäin upea asia DVD:ssä. Ainakin tälleen nostalgia mielessä mä veikkaan, että käytännössä, jos sä tekisät paluun, niin palasi hermot kyllä siinä jo inni, kuin olisi laitettu edes ääniasetukset kuntoon. Laitetaan me uuden musan asetukset kuntoon täällä seuraavan vartin sisään muun muassa tällaisilla uusilla kappaleilla.
1: Yle X. Näitä kuulee.

Serotoniini-kappaleella kesän aikana hurmanut mamma tarjoilee jotain rumaa. Siis uuden biisin jotain rumaa. Älyttömän mielenkiintoinen kotimainen indie-tekijä Ulla Lintu Lampi tarjoilee uutta materiaalia hänen tulevalta albumiltaan. Näitä ennen New Orleans Bouncea Suomessa vuonna 2026 Saralta.

ollut Sara uutta herkkoa häneltä, Baile Bella. Ja tosi virkistävää siis mun mielestä kuulla niinku tällaista bounce soundia Suomessa. Vuonna 2026, tää tuli aika silleen tyhjistä ainakin itselle ja ilahduin, mutta en tiedä sitten, että miten niinku suomalainen yleisö ottaa tämän vastaan, koska ei hirvittävästi tällaisia Baile Bellan soundisia biisejä tällä hetkellä kuulla, varsinkaan missään listan rotaatiossa, mutta toivon, että tulemme sitä Saralta vielä kuulemaan paljon jatkossa lisää. Varsinkin tässä, kun nyt tietysti ihmismieli näin syksyn myötä, kun syksy tässä on ihan käsillä. Me eletään nyt elokuun viimeistä päivää. Se tarkoittaa sitä, että syksy alkaa huomenna, koska huomenna on syyskuu. Niin sitten alkaa tietysti kaikki semmoinen syksyinen, vähän ehkä rauhallisempi ja surullisempi, melankolisempi musiikki ja äänimaisemat kiinnostamaan. Niin jotenkin tällainen kesäinen Baile Bella soundi piristää ehdottomasti ja toivottavasti se saadaan vielä sitten Saralta lisääkin. Mun nimi on Raina Laaksonen ja mä oon itse ollut tässä linssussa nytten viimeisen viikon aikana. Ajattelin sen vain todeta, koska ainakin omissa kuulokkeissani kuulostan tällä hetkellä omasta mielestäni hieman mikkihiireltä, joten jos ihmettelet, että hetkinen, eikö se normaalisti ole semmoinen Hessu Hopon kuulunen tyyppi, niin kyllä normaalisti kuulostan ehkä enemmän Hessu Hopolta, mutta tällä hetkellä ehkä hieman mikkihiireltä, koska nenään on kaksi pallokorvaa työnnettynä ollut tässä viime päivänä, joten muistakaapa syödä kokonaisia inkiväärejä sekä, eikö se valkosipulikin ole semmoinen, että se auttaa myöskin flunssaa. Itse hänen valkosipulia tietenkään voi syödä, koska me vämpyyrit emme ole sellaisille kovin myötämielisiä. Tässä uutta Biabab Doobita häneltäkin syksyllä, eli ensi kuussa. Syyskuussa tulossa uusi albumi, 18. päivä. Tää sieltä uusi biisi, se on nimeltään Sun.

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen, kuuluu sulle.
1: Yle X vaihtoehdossa tulossa juurikin nytten uutta musaa Mammalta, biisimeltä Jotain rumaa. Se ei kyllä todellakaan kuvasta tämän erinomaisen uuden indie pop rock kappaleen soundia minun mielestäni. Ja piti itse asiassa muuten mainitakin, että tänään on tulossa myös ennakkosoittoa uutta Mauste-tyttöä yhdessä Markus Grunegårdin kanssa myöhemmin sitten vielä tänään Yle X vaihtoehdossa.

Aikanaan Meiju Suvas totesi, että pure mua, ja jos mamma tekisi mieli vähän purra liian lujaa, niin mä veikkaan, että Meiju Suvas voisi olla semmoinen, jota voi purra sitten vähän liian lujaa. Mamman jotain rumaa, loistavaa uutta kotimaista indie pop rock soundia. Ja toi biisi musta on erittäin ihastuttava äänimaailma ja mamma itsekin on maininnut, että tuossa on kuultavissa varmaankin kaikuja. Esimerkiksi PNMP:n kesäkavereista sekä The Curein kasarihiteistä. Ja mä allekirjoitan vahvasti varsinkin tuon The Cure soundin, koska mun mielestä tuossa on ehdottomasti kuultavissa sitä. Mutta kuitenkin tällaisena niin kuin ajattomana modernina versiointina, jotenka erittäin hyvä suoritus jälleen kerran mammalta, jonka musaa täällä Yle X:llä ollaan kyllä fiilistelty kovasti aiemminkin ja tullaan aivan varmasti jatkossakin fiilistelemään. Ja mä tosiaan siinä ennen tuota biisejä kerksin mainitsemaankin, että meillähän on tällä viikolla täällä hieman tästä erikois tavaraa luvassa myöskin Yle X vaihtoehdossa, koska meillä on ennakkosoitossa aikamoinen kansainvälinen indie-hitti tai mahdollinen potentiaalinen indie-hitti, ainakin kun tekijöitä katsoo, niin Maustetytöt yhdessä Markus Grunegårdin kanssa. He ovat julkaisemassa tämän viikon perjantaina yhteismusiikkia ja sieltähän ei tarvitse odotella se perjantain saakka, mikäli haluat päästä sitä kuuntelemaan, koska mä tuun soittamaan sulle sitä vielä tänään täällä Yle X vaihtoehdossa ennen 10:00, joten mikäli Maustetytöt vaikkapa kuuluu sinunkin kotimaisiin indie-suosikkeisiin, niin ehdottomasti kannattaa pysyä näillä näpyttimillä aina tuonne 10:00 saakka. Ja muutenkin loistavaa, siis kotimaista indiamusahan tulee joka ikinen viikko ja sitä on ilo soittaa täällä. Tälläkin viikolla myös vaikkapa Ulla Lintulammen toimesta. Häneltä on tulossa toinen koko pitkä albumi ensi vuoden alussa ja hän lupailee jo nyt, että se tulee olemaan samaan aikaan sekä kokeilevampaa, mutta myös popimpaa soundia. Siitä näytteenä otan susta kopin.

Tässä esimakua alkuvuodesta 2027, eli ensi vuoden alussa ilmestyvältä Ulla Lintulammen toiselta albumilta. Tuon albumin avaava hieno kappale Otan susta kopin. Ja mä tykkään tosi paljon siitä, että jos julkaistaan tällainen levyn avauskappale vielä ennakkomaistiaisena, koska totta kai se levyn avauskappale mun mielestä se määrittää sen, että mitä oikein onkaan tiedossa. Enemmän kuin joku semmoinen satunainen sinkkulohko sieltä jostain keskeltä albumia, niin musta se on hieno veto, että laitetaan tuo avausraita ennakkoon kuultavaksi, niin

jotain pieniä hahmotelmia sitten lähteä tekemään omille tällaisille kaaviotauluille, mitä varmasti Ulla Lintu Lampi-fanit ovat jo seinilleen kyhäilleet, että minkämoista soundia on sitten luvassa tulevalla kakkosalbumilla. Hienoa kotimaista indiamusaa tulossa kohta puoliin lisää tämän viikossa kuuntelijan vaihtoehdossa, jossa tiedossa itse asiassa ehkä niin kuin tuttu artisti tuolta mainstreamin puolelta, nimittäin Vivian, joka aikaisemmin on ollut mukana major label artistina, mutta nyt sitten siirtynyt indieksi, tekee nykyään indie-artistina musiikkia ja pääsemme kuulemaan hänen tällaista uudesta aikakaudestaan ja uutta musiikkia. Kohta puoliin heti Portraits of Tracyn jälkeen, joka on aikamoinen tällainen genre-fuusio, joka ammentaa tuolta vuosikymmenten takaa jo. Hän on julkaissut just EP:n nimeltä Question from Where Do Our Primal Instincts Originate Answer Music TV, MTV. Ja tähän viittaa siis Devon debyyttialbumiin vuolta 78, jonka nimessä myöskin käytetään tätä samaa kysymys-vastausasetteluja. Devo oli näitä MTV-aikauden isoja yhtyeitä. Ja hän on kertonut, että hänen EP:s on sekoitus Riot Girl Tuhoa sekä Scooby-Doo ajojahtien soundtrackia. Siitä taidon näytteenä Portraits of Tracyn Caught in a Jam.

0: Yleäksi vaihtoehdon viikoittaisena pikkukakkosen postiluukkonaan toimii tämä kuuntelijan vaihtoehto, jossa käydään läpi artistien minulle lähettämää postia. Valitettavasti mulla ei ole mitään semmoista postinumeroa, joka jäisi mieleen, niin kuin pikkukakkosen postilokero 347331 Tampere 10, eikä muutenkaan mitään semmoista niin kuin menevää laulua, jonka mä voisin aina luikauttaa tässä, vaan mä vaan totean, että jos sä olet itse musiikkia tekevä artisti, joka indiana julkaiset ja koet, että se musiikki sopisi tähän yleäksi vaihtoehto-ohjelmaan meikäläisen soitettavaksi ja kaikkien kuultavaksi, niin laita tulemaan sitä mun suuntaani sähköpostin kautta raine.laaksonen@yle.fi. Ja sitten tähän joku semmonen chuchu ääni, niin saadaan semmonen hieno jinkku tuosta aikaiseksi. Ja tällä viikolla meillä on artisti, joka on aikaisemmin ollut tuolla E-Indien puolella, eli Major Labelillä artistina, nimittäin Vivian. Hän oli aikaisemmin Sony Musicilla ja julkaisi sitä kautta esimerkiksi hienot EP-kokonaisuudet, kirjeitä Vol 1 ja 2, mutta on nyt siirtynyt itsenäiseksi artistiksi ja on työstämässä myöskin debyyttialbumiaan, jota ainakin meikäläinen odottaa kovasti. Ja jos sä olit esimerkiksi The Neighborhoodin tai Radioheadin ystävä, niin suosittelen myöskin odottamaan tuota Vivianin albumia, koska hän on itse kertonut, että on saanut paljon vaikutteita näiden erittäinkin rakastettujen yhtyeiden musiikista. Ja muutenkin kädet on selkeästi vapaat, koska hän haluaa myöskin rikkoa entistä enemmän genren rajoja uudessa musiikissa ja jäämistä mielenkiinnolla odottamaan, että minkämoisia fuusioita ja rajojen rikkomisia sitten Vivianin debyyttilevyllä onkaan tiedossa. Siitä on saatu yksi maistiainen kappale nimeltä Cabrone Blaisir, joka tälleen itseltäkin natiivisti ranskaa puhuvana ihmisenä lähtee juuri niin kuin pitääkin. Ehkä Vivian voi sanoa sen vielä oikeaoppisemmin ja samalla myöskin kertoa, että mitä voidaan tulevaisuudessa odottaa hänen uuden aikakautensa sarastaessa.
1: Moi, tässä on Vivian. Cabrone Blaisir on nyt ulkona ja kuunneltavissa ja se on mun tuleva debyyttialbumin ensimmäinen single. Mä oon tosi innoissani tulevasta ja mä oon inspiroinut tosi paljon muun muassa artistit kuten Sophie Steele, Neighborhood ja Radiohead ja muutenkin genrerajojen rikkominen ja sekoittaminen. Tää tuleva levy on tosi lyyristä, vaihtoehtoista poprockia ja mä oon saanut leikkiä tosi paljon näitten kappaleitten kera ja kanssa. Ja mä käsittelen esimerkiksi itsensä etsimistä ja kadottamista ja löytämistä. Pysykää kuulolla, sen debyyttialbumin toinen single on myös pian tulossa ulos ja siitä myöhemmin lisää. Pus pus ja rock on!

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen.
1: Kuuntelijan vaihtoehtona meillä soi Vivianin Cambrel Blasir. En tiedä, tuliko tuosta mieleen, mutta muistutetaan, että kaikki biisien nimet ja kirjoitusasuthan voi käydä tarkistamassa tuolta Yle Areenasta. Tämän jakson tiedoista, se löytyy aina biisilistat. Tässä on Shy Girlia. You're not-

Tämä erittäin elokuvallinen biisi, ainakin omasta mielestäni tämä kuulosti hyvin semmoiselta toimintakohtauskappaleelta, se oli Shy Girlin Alys. Ja Shy Girl on kyllä ollut pitkään todella semmoinen laadu tai omalla nimellään, ainakin mulle, että aina kun näkee, että häneltä on tullut uutta musaa, niin erittäin mielenkiinnolla laitan soimaan. Ja Shy Girl on tehnyt tässä vuosien aikana paljon niin kuin erittäin hienojen artistien kanssa yhdessä musaa, on FK Twixia, on Earth Eateria, on Charlie XXää monien muiden ohella, mutta mä vähän niin kuin toivoisin, että tulispa hänelle joku vielä semmoinen niin kuin koko kansan läpileikkaava soolohitti, koska mun mielestä niin kuin ei tarvi niin kuin gatekeepata missään nimessä. Hän on erittäin loistava altsumusiikin tekijä, ja mä kyllä ainakin toivoisin, että olisi myöskin suurempien massojen tietoisuudessa sekä soittolistoilla hän. Joten ei gatekeepata, musta gatekeepaaminen on niin kuin aivan älytöntä hommaa kaiken kaikkiaan. Minkä takia tois pitää niin kuin omana tietona on semmoisia asioita, mitkä on omastakin mielestä ihan törkeen hyviä, semmoisia, mistä uskoo, että monet ihmiset varmasti nauttis. Yksi, joka varsinkaan ei todellakaan gatekeepaa, niin hän on Ella Ossi. Ella Ossi nimittäin tekee aina tuossa tiistai-iltaisin Yle X:llä samaan aikaan, mitä tää Yle X-vaihtoehtokin 20.10 tulee, niin Yle X-sessareita, ja hänellä siellä joka viikko myös vieraita mukana, ja erinomainen vieras poppo oli viime viikolla, kun siellä Yle X-sessareitten Ella Ossi vieraana kävi Divari-kollektiivista porukkaa kertomassa vähän kuulumisiaan, että miltäs tuo heidän uusi EP, tai siis yhteisjulkaisu, mikä tuossa tuli, ei EP, vaan koko pitkä julkaisu on tuo, mikä Divari-kollektiivi teki. Siellähän oli tuo Pojat on poikia, joka haastaa vähän kotimaisen räpin näkökulmia ja asenteita. Fiilistätistä täällä Yle X-vaihtoehdossakin viime viikolla. Ja muutenkin, niin kuin mistä tässä kollektiivissa on kyse, ja tuossa vaikuttaa tosi paljon erittäin hienoja artisteja, jotka julkaisivat tasaisesti musaa ja viittaa toistensa kappaleilla myöskin. Tässä siitä loistavana esimerkkinä myöskin Divarin kuva Koira, Varon mitä sanot, biittinä Internet Soulia, joka tuossa Divarissa myöskin messissä. Mutta Yle X-sessareissa Divarin haastista.

Koira yhdessä Internet Soulian kanssa. Vaaro, mitä sanot? Koiraa voit kuulla hänen tuorella soul-levyllään Boris Aspen sekä myöskin Divarin D1 Forever albumilla, jotka tässä juuri hiljattain ovat tulleet. Ja tosiaan Koira ja muutenkin D1-porukan kuulumisia, niin niitä voi käydä tuolta Yle Areenasta kuuntelemassa Yle X Sessari. Olman viime viikkoista jaksosta, josta Ellaho Ossi siis tosiaan vetelee kotimaista suomiräppiä joka ikinen viikko 2 tunnin edestä aina tiistai-iltaisin. Menemme täällä kuitenkin ihan muualle kuin kotimaiseen räppiin, nimittäin kotimaiseen hyvinkin tumman puhuvaan elektrosoundiin, jota Unta on julkaissut 3 biisin EP:n verran. Tää on tuo EP:n nimikkobiisi Sludge Baby.

Kaoottisuus, haavoittuvuus, pelko, muutos, siinä muutamia aiheita, joita Unta käsittelee hänen Sludge Baby EP:llään. Ja pakko mainita myöskin, kun hän on kertonut tämän kappaleensa myötä, että minkämoisia inspiraation lähteitä hänellä on ollut. Ja ollaan aika erilaisten kulttuurituotteiden äärellä, koska sitä on inspiroitu muun muassa Clarissa Pinkola Esteessin kirja Women Who Run With The Wolves, mutta myöskin erittäinkin odotetusta totta kai Pleikka kakkoselta jo tuttu Ratchet and Clank, skifi-tasohyppely, räiskintäseikkailu, kuin myöskin monien, aina kaikkien oikein parhaimpien pelien listaukselta löytyvä klassinen seikkailupeli Grim Fandango, jonka monet varmasti tunnistavat sen tällaista meksikolaista kansanperinnettä hyödyntävistä luurakohahmoista. Jotenka jos olet fiilistellyt Grim Fandangoa tai Ratchet and Clankia elämäsi aikana, niin otappa Untan EP tuosta kuulosteluun. Me kuulostellaan täällä Yle X vaihtoehdossa myöskin aika erikoisia kulttuuribiisejä kohtapuoliin, kun sekä Sarah Jessica Parker että Jeff Goldblum pääsevät vaikuttamaan tähän ohjelmaan. Sitä ennen vielä Chromeo Girl Ultran sekä myöskin Buscapulian yhteisbiisi Mentiras, Mentiras.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Aurinkopimennystä ihasteltiin muutama viikko sitten ympäri Suomeakin. Monien toimesta varmaan ilman mitään suojalaseja, niin kuin ei pitäisi tehdä, kuten Muumilaakson tarina, jota kauan sitten opetti. No, Sarah Jessica Parker ihasteli aurinkopimennystä jo vuonna 2017 ja jakoi silloin Instagramissaan videon, jossa hän kuiskaa "We did it, we made it" innoissaan siitä, että ovat päässeet näkemään aurinkopimennyksen. Ja tuo kyseinen klippi, se toimii inspiraationa myöskin Claydenille, hänen uudella biisillään Sarah Jessica Parker.

Siellähän se haltioitunut Sarah Jessica Parkerin ääni lähes 10 vuoden takaa on kuultavissa halki Gladenin Sarah Jessica Parker -kappaleen. Ja jos ei tää vielä riittänyt kansainvälistä näyttelijätähdistä, niin myöskin tuottaja rap-kaksikko Mago Beat sekä Demos, he ovat tehneet ikät ripuutin erinomaiselle näyttelijä Jeff Goldblumille, nimittäin hänen mukaansa on nimetty kappale, joka löytyy Mago Beatsin ja Demosin elokuussa julkaistulta Goya-nimiseltä albumilta. Ja haluaisin ottaa hetken arvostaakseni tosiaan Jeff Goldblumia, kun siihen on tässä kuitenkin mahdollisuus. Hänethän tunnetaan lukuista rooleistaan. Oli kyseessä sitten The Fly, eli Kärpänen elokuva tuolta 80-luvun perukoilta, tai sitten Jurassic Park-elokuvat, tai monet Wes Andersonin ohjaustyöt, tai vaikkapa tuoreimmista Thor Ragnarok. Mutta yksi mun mielestä niinku tällainen ehkä, ei nyt voi sanoa niinku aliarvostettu rooli, mutta sellainen yksi upea hetki kaikissa upeissa hetkissä, joita Jeff Goldblum, hänen niinku hurmaavalla charmantilla tyylillään on tässä vuosikymmenten aikana meille faneille antanut, on se, kun hän edessä haastattelussa toimittajan, en muista kuka oli kyseessä ja mitä mediaa edusti, jos mitä mediaakaan, pyysi häntä lukemaan Steamed Hams-pätkän kokonaan läpi, joka oli peräisin siis Simpsoneista. Simpsoneissa siis on ollut tämmöinen jakso aikanaan kuin 22 lyhyt elokuvaa Springfieldistä, jossa on niin kuin 22 tarinaa, jotka nivoutuvat yhdeksi kokonaiseksi Simpsonit-jaksoksi. Erittäin hienoa Simpsoneita parhaimmillaan. Ja yksi noista tarinoista tai lyhytelokuvista, joka tuossa nähdään, on tämä Steamed Hams, jossa siis rehtori Skinner valmistaa illallista tarkastaja Chalmersille. Ja tuo kyseinen pätkä itse asiassa siinä jaksossa aivan loistava, tosi hauska. Siinä on ikonisia Simpsonit-hetkiä. Jostain syystä tämä sitten niin kuin lähti leviämään myöhemmin tämmöisenä hyvinkin valtaisena viraalimeeminä, varsinkin YouTuben puolella, kun todella monet erilaiset animaattorit ja muut taiturit rupesivat tekemään tästä omaa versiointia ja animoimaan tämän niin kuin täysin erilaisilla tyyleillä, tekemään kaikenlaisia erilaisia parodia-versiointeja tästä. On myöskin tämmöinen niin kuin Metal Gear Solid-versiointi tästä Simpsoneiden kohtauksesta. Siinä on kaikki codec-puhelut ja kaikki tämmöiset todella pitkät koukeroiset juonenkäänteet, että Skinner pystyy valmistamaan yhden hampurilaisaterian Charlesille. Ja joku toimittaja sitten aikanaan pyytänyt,

kun on päässyt Jeff Goldblumia haastattelemaan, niin että voisitko lukea tämän koko sketsin läpi. Mä veikkaan, että Jeff Goldblumilla ei ollut mitään muuta käsitystä siitä kuin, että okei, okay, että tää on joku Simpsonit juttu, ja sit hän esittää siinä sekä tämän Skinnerin että tarkastaja Jonesin roolit ja lukee ne kameralla läpi, ja sitten joku on editoinut vielä yhteen. Ja mun mielestä on niinku aivan mielettömän hienoa, että miten charmikas tyyppi onkaan kyseessä ja miten tommosiin niinku hömelöihin juttuihin hän on lähtenyt mukaansa. Mä sanoisin, että Jeff Goldblum on ehkä tämmönen Amerikan Jorma Uotinen omalla habituksellaan. Mutta miltä oikein se Jeff Goldblum kuulostaakaan sitten Demosin sekä Mago Beatsin yhteisellä biisillä, joka on nimeltään Jeff Goldblum.

Rapparit Demus ja Mago Beats, heiltä albumi nimeltä Goya, tää sieltä löytyvä Jeff Goldblum. Kotopuoliin tulossa Yle X vaihtoehdossa tämän viikkoinen klassikkobiisi, mennään ajassa 5 vuotta taaksepäin, melodisella hard rockilla, sitä en otetaan vielä vähän lisää kotimaista mainioita. Indian rappiä, sitä on tehnyt myös Snaggy Bolas, myös Pyöveli ja Nastin kanssa, Tahir-biisissä Anna mun kokkaa.

0: Vaihtoehto. Ikoni. Kuuluu sulle.
1: Tällä viikolla Yläks vaihtoehdon ikonissa otamme aikaloikan 5 vuotta taaksepäin. Tuohon tällä hetkellä erittäinkin suosittuun melodista hardcorea tekevään Baltimoresta lähtöisin olevaan yhtyeeseen, nimittäin Turnstileen. Turnstile julkaisi tuossa siis 5 vuotta sitten ja muutamat rapiat päivät päälle. Ehkäpä läpimurtoalbumiksi luokiteltavan 3. levynsä nimeltä Glow On, ja sitä me täällä julkistetaan sitten klassikko biisin merkeissä. Turnstile ehdottomasti tuon nyt 5 vuoden aikana on kyllä kasvanut aikamoiseksi yhtyeeksi, josta on päästy täällä Suomessakin nautiskelemaan jo useampaan otteeseen, niin Ruisrockissa kuin provinssissa ja nyt myös viime kesänä Flow-festareilla, tai siis tänä kesänä, koska elämme vielä elokuuta, tämä on vielä kesäkuukausi, ja en usko, että nämä todellakaan viimeiseksi vierailuksi jäävät, koska bändi on ollut erittäin isosti medioissa esillä ja on ollut Grammy-ehdokkuuksia ja muistaanko palkintojakin ollut, jos ei, niin pitäisi ainakin olla jo tässä vaiheessa tällä erinomaisella bändillä, josta meikäläinkin on fiilistellyt jo useamman vuoden ajan, ja on ollut erittäin hienoa nähdä, että nimenomaan hardcorea tekevästä bändistä tulee yksi tällaisia 2020-luvun niin kuin isoja nousevia nimiä, jotka löytää tosi paljon uutta yleisöä. Mä uskon, että Turnstilein tapauksessa vaikuttaa ei pelkästään heidän niin kuin se raskaus, eikä myöskään se melodisuus, vaan myöskin semmoinen bändistä huokuva empaattisuus ja yhteisöllisyys, mikä kuuluu heidän lyriikoissaan, näkyy heidän keikoillaan. Että musta tuntuu, että on semmoisia, niin kuin, vaikka bändi tekeekin niin kuin hardcore-musaa, niin se on kuitenkin semmoinen niin kuin helposti avautuva syli, johon on helppo mennä mukaan ja fiilistellä kanssaheimolaisten kanssa. Että mistä oikein tässä onkaan kyse, jos on uusi kuuntelija yhtyeelle. Että ei tarvitse niin kuin pelätä sitä semmoista raskaapaa soundia tai meininkiä, koska se on vaan se soundi, tunnelma itsessään muuten, se on erittäin lempeä Turnstilein ympärillä, mitä tässä on varmasti monet fanit kokeneet ja millaista sellaista niin kuin hyväksyntää ja hyvän olon tunnetta tästä heidän musasta ja meiningistä onkaan vuosien aikana saatu. Turnstile on julkaistu itse asiassa viime perjantaina myöskin vähän niin kuin uuden albumin, kun heiltä tuli uusi versiointi viimeisimmästä Never Enough-levystä, ja siinä on mukana aikamoinen kattaus kaikenlaisia vieraita. Siellä on muun muassa eräskin Elton John, löytyy myöskin Sladeria, Hayley Williamsia, Floating Pointsia monien muiden ohella. Mä ajattelin, että kuulostellaan ensi viikolla sitten tuolta levyltä vähän kappaleita, koska mä valitettavasti en usko, että mä voin soittaa koko 2 tuntia vaan ja ainoastaan Turnstilein uutta musaa sekä heidän vuosipäiväklassikoitaan. Vai voinko sittenkään, kuka sitä estäisi? Mutta otetaan tällä viikolla kuitenkin 5-vuotisjuhlan kunniaksi Glow On-albumilta loistava hittibiisi nimeltään Blackout, ja ensi viikolla sitten vähän tuoretta Turnstilea heidän Never Enough Versions-albumilta.
0: Yle X. Yle X. Vaihtoehto. Ikoni.

0: bury me in the middle.
1: Def Lemonsin Only One Way to Know soi täällä Yle X vaihtoehdossa. Mun nimi on Raina Laaksonen ja mä soitan sulle käsin poimittuja vaihtoehtoja indie-herkkuja tässä vielä. Sovitaanko vaikka 40 minuutin ajan ja selättelen myös flunssan rippeitä tässä hieman samalla. Mitäs mä tuun soittaa sulle seuraavan, sanotaanko noin, vartin sisään?
2: Yle X. Näitä kuuluu.

Maustet tytöt ja Markus Krunegård ovat perjantaina julkaisemassa yhteistä musaa, jonka sä kuulet ennakkoon täällä Yle X vaihtoehdossa. Wet Pillows vietti rakkauden kesää. Nyt vietetään työttömien päiviä. Sitä ennen biisi, jonka mä suosittelen sut laittamaan vaikka herätysäänen.

Huomenta! Se on Momo, joka just julkaisi tuplasinkun. Tää on sieltä toinen puolisko BBL. Ja tuplasinkulta löytyy myös Keijun kanssa yhteisbiisi nimeltä Killing Season. Suosittelen kuulostelemaan molemmat puolet etu- ja takaperin läpi. Suosittelen kuulostelemaan myöskin erittäin hyvän vastaanoton saaneen Steve Lacen uuden albumin nimeltä Oh Yeah. Kokeellista rockia, R&Btä. Siellä messissä Zisa, Erykah Badu sekä Cecil Belief. Ja

Mä aion toimia juuri päinvastaisesti kuin Steve Lacy tässä juuri Doom-kappaleellaan ohjeisti. Tää siis häneltä uutta musaa tuolta erittäin hyvän vastaanoton saaneelta Oh Yeah-nimiseltä albumilta. Yläks vaihtoehdessa me päästään hyppäämään nyt aikakoneella tulevaisuuteen. Yleensä me hypätään aina aikakoneella takaisinpäin, kun soitetaan joku klassikkobiisi, mutta mitäs mä soitankin sulle nyt sellaista musiikkia, mitä ei ole vielä julkaistukaan. Siihen nimittäin tällä viikolla meillä on mahdollisuus, kun me päästään kuuntelemaan uutta vielä julkaisematta musiikkia Mauste-tytöltä sekä Markus Grunegårdilta. Ja Markus Grunegård, jos ei ole tuttu nimi, niin hän on ehkä vähän niin kuin Ruotsin Mauste-tytöt. Siinä missä niin kuin Mauste-tytöt on erittäin merkittävä indie-suuruus Suomessa, niin Markus Grunegård on sitten taas sitä vastaavaa Ruotsissa, mutta hän myöskin vierailee täällä Suomessa kyllä aktiivisesti ja on ruvennut kasvattamaan ehdottomasti fanikuntaansa myöskin tällä

puolelta merta. Joten erittäin hienoa, että he ovat tekemässä yhteistä musaa, jota tullaan kahden biisin verran kuulemaan tulevana perjantaina. Mulla on sulle laittaa tässä kuitenkin nyt jo ystävä hyvä tarjolle yksi ennenkuulematon biisi heiltä, joka siis virallisesti vasta perjantaina kuultavissa, mutta epävirallisesti mä annan sen sulle täältä tiskin alta. Soimeltään Vaasan katu Forever, ja kun biisi keskittyy Helsingissä sijaitsevaan erittäin tunnettuun, ehkä vähän rappioromantseen Vaasan katuun, niin voisi ehkä ajatella, että Mausetytöillä sekä Markus Grunegårdilla on jonkinnäköiset niin kuin vahvat yhteydet Vaasan katuun. No, Markus ainakin on kertonut, että hän ei ole koskaan käynyt Vaasan kadulla, ainakaan tietääkseen, eikä sillä oikeastaan mitään väliä, koska jos katsotaan vaikkapa Rosso-ravintoloita, niin aikanaanhan, kun Rosso-ravintoloita ruvettiin Suomeen perustamaan, niin eihän sen ideoijat ja perustajatkaan taineet koskaan missään Italiassa käydä tai italialaisissa ravintoloissa, mutta otettiin se fiilis, että tämmöistä se varmaankin on. Otetaan sellaista vähän tuntumaa siitä, että tämmöistä varmaan voi olla italialaisessa ravintolassa, ja sitten lähdettiin perustamaan Rossoja, jotenka ehkä vähän samalla tyylillä myöskin Markus Grunegård on sitten ottanut sitä fiilistä, että mitä se Vaasan katu voikaan olla, vaikkei siellä olisikaan käynyt. Ja tälle heidän yhteistyölleen on myöskin sen lisäksi, että he ovat vähän niin kuin jonkinnäköisiä piilikuvia toisistaan, mutta eri maista, niin on myöskin se, että Markus on kertonut, että Mausetytöt on ollut suuri syy siihen, että hän rupesi tekemään suomeksi soololevyä, joten myös senkin vuoksi erittäin ymmärrettävä ja mainio yhteistyökuvio. Ja Mausetytöt, Markus Grunegård, Vaasan katu Forever, tuplasinkku, se tulee ensi perjantaina, mutta sä, ystävä hyvä, kuulet sen täällä nytten kappaleen verran ennakkosoitossa Yle X-vaihtoehdossa.

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen.
1: Maustetyttöjen ja Markus Kruunegårdin Vaasan katu Forever ennakkosoitossa. Tässä uutta Wet Pilossia.
2: Päivät on liian pitkiä, ehdin liian monta kertaa silloin itkiä. Kahviakin 10 kuppi litkiä.

Monet varmasti viettivät rakkauden kesää Wet Billowsin kesähitin kanssa, rakkauden kesä. Nyt heiltä uutta musiikkia biisimeltä Työttömän päivät jatkaa ehdottomasti Wet Billowsin hienoa. Mielestäni tämmöistä tosi orgaanista ja ilahduttavaa suomalaista soundia, jota mielelläni soitan sulle täällä Yle X vaihtoehdossa tälläkin viikolla. Meillä on tässä vielä reilu parikymmentä minuuttia yhteistä aikaa jäljellä ja siihen meillä mahtuu täällä niin kotimaista räppiä kuin myöskin vähän niinku kohruttanutta musaa The Strokesilta. Hän ovat toki julkaiset musaa yli 20 vuotta ja edelleenkin herättävät aika suuria tunteita, mutta en tiedä onko hirveän hyvistä syistä, nimittäin nämä suuret tunteet The Strokesin uuden musan kohdalla liittyvät autotuneen käyttöön. Mistä siinä oikein onkaan kyse? Mä kerron kohta puoliin, sitä ennen vielä D1 Danin kuollut kulma.

D1-Danin kuollut kulma ja D1-Dania voi kuulla myöskin Divari-kollektiivin D1 Forever uutuuslevyllä. Ja kohta The Strokes ja Stanen vielä lisää vähän kotimaista räppiä Lil Brolta. Tässä hän on biisi enää.

Lil Brown enää soitella yläksi vaihtoehdossa. Ja toi biisi, hieno teos itsessään, toimikoot myöskin pienenä tällaisena maistiaisena tällaisesta hieman efektoidusta laulu- tai räpin käytöstä, jota totta kai erittäin moni artisti nykyään käyttää. Ja musta tuntuu, että kun puhutaan tämmöisestä niin kuin autotuneen efektikäyttämisestä taikka vokaalien digitalisoinnista, niin se menee yleensä niin kuin räppiin tai elektromusaan, ja siellä se vähän niin kuin kuuluu myöskin genreen. Mun mielestä siinä on niin kuin oikein mitään silleen ihmeistä tai erikoista, että jos joku rap-artisti käyttää hyvinkin digitalisoitua efektiä omassa räpeissään. Tai jos miettii vaikka jotain Daft Punkin Harder, Better, Faster, Stronger -klassikkoa, niin totta kai semmoinen robottiääni kuuluu sinne elektromusaan. Mutta miten tämmöinen digitaalinen lauluääni sitten rock-musassa? Tämä on nimittäin nyt hieman kohduttanut The Strokesin uusimman albumin myötä. Reality Awaits on sen levyn nimi, ja siellä laulaja Julian Casablancasin lauluja on joillakin biiseillä efektoitu aika paljonkin autotunnella. Ei siis semmoista niin kuin pientä huomaamatonta taajuuskorjailua, mitä totta kai tosi paljon käytetään, että vähän laitetaan sitä autotunnella ja hiotaan sieltä särmiä pois, vaan ihan siis silleen, että se oikeasti on erittäin päällekkäävä tavallaan omanlaissa instrumentti siellä perinteisten instrumenttien seassa. Mä en oikein osaa sanoa, että kumpaan koulukuntaan mä kuulun tässä The Strokesin uuden albumin ympärillä vellovassa keskustelussa, mutta kyllä mä oon huomannut, että ehkä ne kappaleet, joista autotunnea ei ole, on ollut kuitenkin mulle itsellenikin mieluisampia. Mutta mitä mieltä oikein sä oot? Kuulostaako tällainen efektoitu laulanta hyvältä rockmusassa? Sitä näytteenä sitten Strokesin Lonely in the Future.

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen, kuuluu sulle.
1: Siirrytään noista digitaalisista lauluista vähän organisempaan kotimaiseen musaan. Tämä on Ama, Mökkilaituri, kappale, joka on omistettu hänen edesmenneelle mummilleen.

aina yhtä upean aman. Neljäs julkaistu kappale, se on nimeltään Mökkilaituri. Mä olen aikaisemmin, kun hänen musansa täällä on soittanut, niin sanonutkin, että olisi kyllä mielenkiintoista tässä vaiheessa jo tietää ja nähdä, että missä mahtaakaan ama olla sitten vaikkapa vuoden päästä, koska erittäin paljon potentiaalia hänen hienoissa kappaleissaan on. Ja huomaan tämän Mökkilaiturin julkaisun myötä, että ainakin TikTokissa ihmiset ovat erittäin hireillä olleet, sillä tähänkin kappaleeseen jo yli 12 000 eri videoa tehty, joissa tuo kyseisen hienon kappaleen osa on käytetty, joten erittäin hienoa nähdä, että ama on myöskin tuolta alkanut saada entistä enemmänkin varmastikin kuuntelijoita ja arvostusta ja kiinnostusta erittäin upeaa musiikkiaan kohtaan. Todella hieno biisi jälleen kerran häneltä. Ja todella hienoa kotimaista musiikkia julkaisee jälleen myöskin Kanerva. Hän on varmasti monille tämmöisestä kotimaisesta kevyemmästä ehkä folkkiin ja poppiin menemästä indien musasta vihkiytyneistä ihmisistä jo tuttu nimi. Häneltä tulossa syyskuun aikana 4. koko pitkä albumi. Sieltä saatu ennakkomaistajaisena kaunis kappale tämäkin. Se on nimeltään Tyttö. Ja tässäkin erittäin hienoja inspiraation lähteitä. Jeff Buckley, Hiekkaranta, Toton Afrika, Pehmeä Sametti sekä Kaikki, mikä parantaa.

0: aivan erinomaisen upea kappale Kanervalta. Se on nimeltään Tyttö ja se tulee olemaan mukana Kanervan syyskuussa julkaistavalla neljännellä koko pitkällä albumilla. Yle X vaihtoehto on tältä viikolta, se on aina hauska sanoa näin maanantaisin, että tämä viikko on meiltä, meidän osaltamme tässä nyt sitten ollut, mutta Yle X vaihtoehto tosiaankin taas tältä viikolta paketissa yhtä kappaletta vailla ja aika erikoislaatuinen teos meillä onkin täällä viimeisenä biisinä, nimittäin uutta Ville Ahosta. Saatat muistaa tuolta 2010-luvun alkupuoliskolta erityisesti minä Ville Ahonen yhtyeen erittäin rakastettu indie kokoonpano. No, Ville Ahosesta ei ole tässä nyt ihan hirvittävästi männävuosina kuulunut, ei ole peräti 13 vuoteen uutta musiikkia saatu, mutta nyt myöskin tässä syksyn aikana tulossa häneltä uusi albumi nimeltä Viimeaikaisia lauluja. Sieltä on saatu ennakkomaistiaisena Ville Ahosen kappale nimeltä Laulu seireenille, ja tää saattaa nimikin soittaa kelloja ihmisille, jotka tuntevat klassikkonsa, koska tässähän on otettu inspiraatioita Tim Buckleyn Song to the Sirenista tuolta kaukaa menneisyydestä, joka saattaa olla myöskin tuttu kasarilta This Mortal Coilin versioina ja Elizabeth Fraserin laulamana. Sen myötä mä toivon, että kuulostelemme yhdessä täällä loistavaa indiamusaa jälleen ensi viikolla. Siihen saakka pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.
1: En tiedä, kuka

0: Ylellä on myös uutinen tältä aamulta liian pienistä asunnoista. Tässä on haastateltu Karttusen Katria, joka joutuu käyttämään tilanpuutteen vuoksi esimerkiksi ruoanlaittoa paljon ylimääräistä aikaa. Ja, tässä on siis siitä puhe, että esimerkiksi yhden kyselyn mukaan lähes puolet suomalaisista kokee, ettei nykyinen asuntorakentaminen vastaa tavallisen ihmisen tarpeisiin. Ja tässä käydään läpi siis, että kun esimerkiksi Katri on oman kämppänsä hankkinut, se on 24.541 Vantaalta, niin se on niin kuin paperilla tuntunut hyvältä, mutta sitten siellä niin kuin on tämmöisiä ratkaisuja, että kun sulla on esimerkiksi pieni liesi, missä on kaksi paikkaa ja isompi liesi on siis tämä, mitä sanaa mä haen? Siis toi...
1: Hella.
0: Hella.
1: Niin.
0: Ja hellassa on hellan levyt. Niin isompi levy on siellä takana ja edessä on pieni, niin sitten niitä on vaikea käyttää samaan aikaan esimerkiksi.
1: Vaikka periaatteessa sulla on kaksi. Koska sun pitää kokata sinne niin kuin käsipitkänä.
0: Just näin, just näin. Ja sitten kaikki muita tällaisia, että hän on sitten tehnyt ratkaisuja, että Airfryer, SodaStream on TV-tasolla, pesukone, jääkaappi on hellan alla. Kaikki tämmöisiä niin kuin vähän yllätysratkaisuja.
1: Ai että mä en kestäisi tollasta siis yhtään, koska en, koska siis mä oon yllättävän tarkka siitä, että vaikka mulla on avokeittiö, niin keittiössä on keittiö. Asiat, niitä ei juman tjuudi tuoda sinne olohuoneen puolelle. Mä olisin siis ihan, jos mun pitäisi jotkut aamukahvit keittää siinä niin kuin sohvapöydällä, niin mä olisin ihan, että nyt riittää.
0: Se olisi mulle myös mahdotonta pääsessä sen takia, että kun mä en ole maailman siistein ihminen, niin mä pystyn sen keittiö vielä jotenkin silleen niin kuin eristämään, että keittiössä on keittiösotkut, että sitten jos ne leviisi olkkarin puolessa, se olisi mahdotonta. Muuten, mulla on siis pieni semmoinen salainen fetissi tämmöisiin minikämppiin. Että aina välillä, kun on niitä videoita, että näin ihmiset asuvat Hongkongissa. Että sulla
1: joo,
0: on joku...
1: tai nykistä on paljon semmoisia.
0: Joo, ja sitten ne on semmoisia niin kuin mega pieniä, että sulla just mahtuu sinne se sänky, niin mä niinku tietyllä tavalla, mä niinku aina vielä fiilaan niitä. Mutta niissähän on myös se, että niissä on yleensä tehty fiksuja tilaratkaisuja. Et varsinkin ne jotkut, niinku vaikka Kiinan yksiöt, saattaa olla sellaisia, että sulla on tehty sänky ja sohva ja telkkari kaikki samassa paikassa. Ja sit sä saat niinku tosta nostamalla auki keittiön. Että ne on niinku suunniteltu semmosiksi, tästä voisi tulla montaa mieltä, että onko se kuinka niinku inhimillistä ja kuinka kivaa asumista. Mutta niissä yleensä ratkaisut on mietitty ja silleen, että se on niinku mahdollisimman fiksu semmoinen kapseli.
1: No kun mä mietin, että kun kuitenkin mä oon vaikka asunut 25-neliöisessä kämpässä.
0: Joo. Ja mun mielestä ei edes ole niin pieni.
1: No kun tätä mä rupesin miettimään, eihän se nyt...
0: Mä oon asunut 17-neliössä itse joskus.
1: Herranjumala. Niin eihän siis 25 nyt mitenkään valtavaa ole, mutta mulla kaikki oli siellä ihan fiksusti, enkä kokenut tilan puutetta. Niin eikö tässä nimenomaan ongelma siis siinä, että se on sitten rakennettu päin prinkkalaa, koska mikäli käytät neliöt fiksusti, niin kyllä tommosen pitäisi riittää.
0: Joo, tässä uutisessa niin kun puhutaan erityisesti siitä, että niin kun, ratkaisut on vähän hassuja monesti uudessa rakentamisessa. Ja se aiheuttaa sitten...
2: YleX Aamu. Parhaat.

0: puhuttiin Yle Uutisesta tältä aamulta liian pienistä asunnoista. Ja meilläkin jakoi tunteita, kun tässäkin on esimerkkinä Katri, joka asuu tämmöisessä 25 neliön yksiössä, että sä oot asunut semmoisessa. Mutta koko artikkelin pointti olikin se, että varsinkin uudisrakentamisessa ne pohjaratkaisut voi olla niin haastavia.
1: Jep. Ja tällä hetkellä mä asun... paljonkohan se mun kämppä on? Se on ehkä 47 neliöinen kaksi. Ja todella fiksu pohja. Imo paras kämppä, missä mä oon asunut. Niin kun siellä on ihanat pinnat ja tosi kivat lasiovet. Ja tiedätkö, oikein tämmönen niin kun Instagrammattava koti.
0: Tulitko tänne vaan fliksaamaan?
1: En, koska nyt tulee mutta.
0: No.
1: Mähän en oo siis mitenkään hirveän tunnettu siitä, että mä olisin kauhean siisti ihminen vaatekaapin suhteen.
0: Mä olin jo keskeyttämässä, mutta vaatekaapin suhteen hyväksyn.
1: Joo, vaatekaapin suhteen. Muuten mä oon tosi siisti. Mutta vaatekaapit on mulle semmosia niinku pyhiä kaatopaikkoja, minne mä tungen asiat ja sit mä otan sieltä pois jotain, kun mä haluan ne mun päälle.
0: Onko ne siellä vaatekaapissa sentään jotenkin niinku esimerkiksi noissa henkareissa vai onko ne vaan semmoisessa hirveässä läjässä?
1: No ne on henkareissa ja sitten pinoissa. Sanotaan 4 päivää tai 4 vuorokautta vuodesta. Eli aina kun mä siivoon sen 4 kertaa ja sitten seuraavana päivänä se jo niin kuin räjähtää.
0: Okay.
1: Mutta mullahan ei siis ole vaatekaappia tällä hetkellä.
0: Okei, okay, no mihin tämä kaikki sitten on, mihin tämä on siirtynyt tämä sotku?
1: Mulla on semmoinen vaatehyllykkö, mikä on niin kuin silleen sisään rakennettu siihen asuntoon. Mm-hmm. Eli sitä ei tavallaan saa pois. Siellä on semmoiset avohyllyt ja sitten semmoiset avotangot. Eli se kaikki on siinä minun nähtävillä. Ne kaikki kasat ja ne kaikki ongelmakohdat, mitkä liittyy asuntoon ja persoonaani, liittyen tähän sotkusuuteen, on koko ajan siinä mun niin kuin silmillä. Ja nyt mulla on striikki tällä hetkellä. Mä oon pystynyt pitämään sitä 8 päivää siistinä.
0: Kova.
1: Se on tosi kova. Ja joo, mä oon koko ajan silleen, että milloin tää striikki katkee, koska se on vielä silleen mun sänkyy vastapäätä. Joka ilta, kun mä oon käymässä nukkuu, no nyt mä oon ollut viimeisen viikon sille, että ai että kun toi on siisti, mutta yleensä silleen, että pitäisikö mun siivota toi.
0: Ja kun mä nyt sanon, että jokuhan voisi ajatella, että tämä on positiivista. Että sä et vaan voi tunkea kaikkea piiloon sinne vaatekaappiin, vaan että sun on pakko vähän pitää jotain organisaatiota. Mutta mulla on myös ratkaisu sulle tähän.
1: Mitä?
0: Tiedätkö semmoinen, mikä se nimi on niille sellaisille sisustus, niin kuin sermeille? Semmoisille tietty niin kuin...
1: mä oon miettinyt.
0: Laitat sen siihen tielle, teet semmoisen vähän niin kuin pukuhuoneen sinne.
1: Toi olisi täydellinen, toi olisi oikeasti täydellinen niin kuin ratkaisu, mutta siihen ei mahu sitä sermiä. Se ei mahu siihen mitenkään. Mähän olen yrittänyt kerran virittää siihen semmoisen verhotangon, eikä siitä sit virityksestä yhtään sen enempää, koska se ei mennyt hyvin.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän Twilighta sua sille red flag.
3: Mä rakastan Twilightia.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: aikokaan. Mä tuossa pari viikkoa sitten selailin Facebookia, mitä teen nykyään yllättävän harvoin, koska semmoinen niin kuin ärsytyskynnys Facebookin peppuilijoille, joo, eli peiloilijoille on niin kuin tosi matala tällä hetkellä.
1: Mäkin olen nykyään tosi vähän Facebookissa, mutta mulla se ei ole semmoista ärsytyskynnyksistä. Musta tuntuu vaan, että nykyään sieltä tulee niin paljon vaan kaikkea ihan, niin kuin, ihan semmoista, mikä mua ei kiinnosta ollenkaan ja kaiken maailman niin kuin AI slop, semmoisia niin kuin surkutarinoita ja muuta.
0: Joo, no mulla tuli siis tämmöinen suomalaisten sienestäjien ryhmä vastaan.
1: Joo.
0: Ja sitten siellä oli siis, niin kuin, siinä oli vielä ehdotuksia sinulle ja sitten siinä oli semmoinen tosi pitkä postaus, missä oli satoja kommentteja. Ja postauksen aiheena oli se, että nyt pitää moderoida, että tämän ylläpitäjän pitää moderoida vakavasti tätä keskustelua sen takia, että täällä sanotaan näistä sienistä ihan väärää tietoa. Että tähän nyt riittää. Tämmöinen homma riittää. Ja siellä oli pitkä keskustelu aiheesta ja sitten mä olin silleen, että joo pientä, että rauhoittukaa nyt. Tiedätkö, jotenkin vähän niin kuin jopa hermostuin siitä, että mitä toi ylläpitäjä tuossa nyt. Ja tässä ei ole sitten mitään henkilökohtaista.
1: Mutta onkohan tämä sama sieniryhmä, koska mä näin, oliko tyyliin sitten Threadsissa tai muualla, oli jonkun tämmöisen entisen sieniryhmän moderaattorin vuodatus juurikin aiheesta, että kuulemma siellä jengi kyllä sekoil, että tavallaan.
0: Joo.
1: Ja kai niin kuin, että siellä on vähän taistelua tästä, että tarkoituksena olisi olla tämmöinen niin kuin tieteellinen sieniryhmä, ja sitten sinne jengi käyttää sitä enemmän semmoisena, että lol, tässä on kuva mun sienisadosta.
0: No tiedätkö, Hesari laittaa luun mun kurkkuun. Nimittäin Sieniseuran Facebook-ryhmän pitäjä kertoo 10 vuoden piinasta.
1: No niin.
0: Suomen Sieniseuran ja nimenomaan Suomen Sieniseuran, eli niin kuin ihan legit juttu Facebook-ryhmässä, niin väärät ja liian varmat sienitunnistukset olivat pitkään arkipäivää. Tuo ryhmän entinen ylläpitäjä Sanna Kärsämoja näki 10 vuoden aikana hupaisia, mutta myös vaarallisia tilanteita. Kuulemma tuon niin kuin kommenttikentän moderointi johti riitoihin, sensurointi syytöksiin ja rikosilmoituksilla uhkailuihin ja ihmisiä suututti etenkin se, jos oma julkaisu poistettiin.
1: Se on varmaan tämä täsmälleen sama. Mä oon nähnyt alkuperäisen postauksen.
0: Ja jos mä nyt ymmärrän siis oikein, niin semmoinen niin kuin sienitunnistus avun pyyntö on tuolla ongelma. Eli minä laitan kuvan tästä sienestä. Mikä tämä on? Auttakaa, voiko syödä? Ja sitten siellä tulee, että joo, toi on kanttarelli, syö vaan. Todellisuudessa saattaa olla vaikka joku niin kuin äärimmäisen myrkyllinen kärpässieni. Ja, tai no ei nyt varmaan kärpässieni, me kaikki tunnistetaan, mutta kuitenkin myrkyllinen sieni.
1: Erilaisia sieniä on. On enemmän vaarallisia ja vähemmän vaarallisia.
0: Sitten joku syö sen takia, että Facebookissa Jari antoi luvan. Niin mä ymmärrän siis ton vaaran tossa, että eihän Facebook ole oikea paikka niin kuin selvittää, onko se sieni turvallinen. Mutta pikkasen myös niille ihmisille noottia, ketkä silleen edes luottaisi Facebook, niin kuin tiedätkö, kommentoi. Mä en tarkoita, että tuolla ei olisi silleen päteviä ihmisiä, mutta kyllä jos mulla olisi niin kuin kyse elämästä ja kuolemasta, niin kyllä mä vaikka joku sieni kirjan avaisin.
1: Mutta sä annat enemmän noottia niille, jotka sitä neuvoa kysyy, etkä niille, jotka sille itse varmasti on sitä niin kuin laukumassa. Tiedätkö tämä, että kumpi on hölmömpi, niin. Hölmö vai se, joka hölmöä seuraa?
0: No mä sanoin, että siinä on niin kuin kaksi hölmöä, mutta ei pidä unohtaa, että monesti ihmiset niin kuin luulee itsestään liikoja. Että ehkä jopa se, joka kysyy.

0: tiedätkö, mulla tuntui sydämessä lempi ja rakkaus, kun tuli ainakin 3 ihmisiltä, että Sikke, mitä sun hoitohevosille kuuluu? Että miten niiden kesä on mennyt? Niin mun hoitohevosille kuuluu vallan hyvää. Viimeksi eilen olin tallilla, tänäänkin menossa, koska elän parasta tallielämääni. Ja mulla oli itse asiassa eilen semmoinen niin kuin kunnon Disney-moment siellä.
1: Okei, rupesit laulamaan niille ja hevosit laulamaan mukana. Ja...
0: Rupesin laulamaan ja siinä sitten neliäänisesti painettiin menemään. No ei, mä katsoin sinne laitumelle, hepat viettää osan päivästä aina laitumella. Mä katsoin sinne laitumelle, mä olin silleen, että siis mitä, tonne on tullut joku poni. Että miten tuolla on niin kuin ns. Ne mun hoitohepat, niitä on 2. Ja sitten siellä on joku poni ja sitten sen ponin takana on joku pienempi eläin. Kunnes mä menen vähän lähemmäs ja mä oon vaan, että ei, noi ole poneja, että noi on siis pampeja, peuroja.
1: Ihanaa.
0: Niin siellä laitumella oli ne mun hoitohepat, sit siellä oli Bambi äiti ja sit oletan, että sen lapsi. Sit siellä oli tallikissa ja 2 pupua. Ja sit mä olin vaan, että tää ei ole enää mahdollista, että voiko ihmisen elämä olla niin hyvää, että näkee näin monta eläintä samaan aikaan. Sit mä aloin ottamaan videota niistä bambeista, niin sitten mun hoitohepat juoksee mun luokse ja mä olin vaan oikeasti.
1: On toi aika onnekasta.
0: No on, jo kaikille siis yhteinen tiedote vaan, että hoitohepat on ja voi hyvin.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: valkosipulimurskan suosio nousee ihan tajuttomasti tälleen flunssakaudella. Eli kuulemma sekä niin kuin pari näistä meidän suuresta duopolista tuolta ruokakaupoista mainitsee, että nousee peräti jopa 40% valkosipulimurskan myynti. Mikä on musta jännä vielä, että kai niin kuin itse valkosipulin myynti nousee vähemmän. Et se on tämä murska erityisesti, mitä jengi sitten ostaa.
1: Ja kun kyllä mä niin kuin jotenkin ajattelisin, että eikö se niin kuin tavallaan tuore valkosipuli olisi tehokkaampaa kuin se säilytty.
0: No kun tämä, mä olen siis, koska olen laiska, niin olen suuri valkosipulin murskan ystävä, että sitä mä ostan, kun mä laitan niin kuin ruoanlaittoon ja mä tiedän, että italialaiset itkee, että pitäisi itse murskata ja leikata ja muuta, mutta laiskottelen. Mutta siis miten mun mummo liittyy tähän, että hänellä on vielä näitä, tiedätkö, vanhan kanssa vinkkejä, että flunssa lähtee, kun laitat valkosipulia sukkiin. Niin mä oon sitä miettinyt, että onko hän sit ostamassa. Mutta tossakin mäkin rupesin, niin että eikö sen periaatteessa oletus ole se, että ne on niitä niin kuin kokonaisia.
1: Joo, näin mä niin kuin olettaisin. On se vähän erikoista, että jos vaikka nyt vommamummo tai joku muu, niin laittaa, tiedätkö, sitä murskaa. Se on vähän öljystä, niin pistää tonne niin kuin kantapäiden jatkeeksi.
0: Mutta kun sitten samaan aikaan, niin kuin mä oon aika skeptinen näistä vanhan kansan neuvoista. Näitä on erilaisia, että laitetaanko sitä valkosipulia korviin vai korvan taakse vai sukkaan.
1: Perseeseen.
0: Mutta mä oon olettanut, että se idea on se, että sitten sieltä imeytyy jotain hyviä entsyymejä, niin kyllähän se toisaalta sieltä murskasta niin kuin että jos mun pitäisi miettiä.
1: Niin se on murskattu valmiiksi.
0: Niin, että kumpi tavallaan mulla jotenkin paremmin sinne, niin kun, jos mun pitäisi kuvitella, että se mun niin ihon läpi imeytyisi, niin kyllä se murska nyt varmaan niin kuin, helpompi sitä laastata tuohon semmoinen, tiedätkö, aurinkorasvakerros.
1: No ehkä tuossa on meillä vastaus, että minkä takia se murska niin kuin, tämä murskan myynti lisääntyy enemmän kuin sitten valkosipulien.
0: Mutta sä siis uskot näihin kaikkiin?
1: Joo, uskon ihan siis heittämällä. Eihän tuossa on niin kuin, no mietin, että täällä on ihmiset pärjännyt niin kuin ennen silleen.
0: Ennen internetin jälkeen.
1: Kyllä mä uskon, että luonnosta löytyy silleen asioita, jotka voi meitä auttaa.
0: Joo, en mä sitä nyt kiellä, etteikö se klassinen, että piharatamolla saa niinku pienen haavan korjattua, niin en mä sitä estä. Mutta siis se just, että miten se, niinku, tai se, että mä olen täysin valmis uskomaan, että valkosipulissa on jotain tämmöisiä parantavia entsyymejä ja että flunssassa niitä kannattaa syödä. Se, että imeytyykö ne yön aikana sieltä sukista.
1: No en mä tähän sukkajuttuun mä en ota kantaa, koska sitä mä en ole ikinä tehnyt. Ja muutenkin mä pysyn kaukana valkosipulista, koska se haju etoo mua.
0: Okay.
1: Mutta kyllä niin kuin kaikki tämmöinen, no muut tämmöiset vippaskonstit. Mieti vaikka jotain inkivääriä, kun sä vedät tai jotain hunajaa. Niin kyllähän siinä on ainakin jonkinnäköinen lumevaikutus, mikä tulee. Ja muutenkin mähän on sanonut siis tätä aina, että mä oon ihminen, kelle voisi antaa vaikka tiedätkö jonkun pastillin ja sanoa, että tää on tämmöinen uusi kipulääke, mikä poistaa kaikki kivut. Niin mä vetäisin sen pastillin suukkulukkuun, niin se olisi siinä. Mun kivut varmaan lähtisivät.
0: Niin, että sulle toimii näin, niin kuin se placebo-efekti toi.
1: Joo, mutta sitten pitää olla niin kuin tarpeeksi tavallaan vahva se auktoriteetti, joka mulle sen asian myy. Että jos sä sanoisit, että ota tästä, tämä on tämmöinen uusi lääke, minkä mä oon just saanut, niin mä olen silleen, että mä en koske tuohon pitkällä tikullakaan. Mutta sitten jos mä menisin lääkärin vastaanotolle ja olisin silleen, että ai hitsi kun on selkäkipeä, että ei mitkään lääkkeet auta. Ja se olisi silleen, haluatko tulla testiryhmään? Ja todellisuudessa mä vetäisin jotain mynttopastille jo. Niin mä oon ihan varma, että mä olisin silleen, että ai hitsi kun on jotenkin tosi hyvässä kunnossa toi selkä.

asioita, mitä muut näkee vaan filmissä. Tää on nykyään niin absurdi, kela onkohan vika mun silmissä. Boarding time, junnun tätä ootin ain. Nyt ois jalkatilaa vaikka

0: Tuossa alkulähetyksessä puhuttiin siitä, että me ei olla esitetty hirveästi vaihtaa kesäkuulumisia, on säästelty tänne ja Sikki on mulle hillonnut. Tai koska mulla ei ole kesältä, ei. Mulla oli 3 viikon kesäloma, aika pitkälti pelasin hirveän määrän vaan videopelejä. Mutta siis sä oot ollut silleen, että nyt kuulkaa, on tapahtunut vaikka ja miten. Olisitko sä halunnut jakaa meille jotain, Sikki? Mitä tapahtui kesällä?
1: No mä voin jakaa. Sieltä on paljon tarinoita, mutta aloitetaan yhdestä mökkireissusta.
0: Joo.
1: Nimittäin ajateltiin tuossa, oliko kesäloman vikalla viikolla, mä olin sille, että tähän tarvisi vielä nyt jonkun pienen irtioton. Mulla oli mielessä sun tämä 2 pysähyksen taktiikka neuvo kesälomalle, eli se, että tee alkulomasta jotain ja loppulomasta jotain, niin sitten tuntuu, että on hyvä loma.
0: Joo, sit vaikka makaisi himassa sen väliosuuden, niin se ei ressaa niin paljon, että alussa ja lopussa tulee se paniikki, että jotain pitäisi lomalla tehdä.
1: No minä sitten näpsäkkänä tyttönä vuokrasin mökin. Mä ajattelin, että ihanaa päästä sinne kumppanin ja koiran kanssa niin kuin viikoksi vähän pööpöilemään. Ja jotenkin se alkoi niin kuin ihan hyvin se mökkireissu. Meillä oli tosi mukavaa siellä 1 vuorokauden ajan. Saunottiin ja uitiin ja syötiin ja kaikkea perus tämmöistä mökkeilyä. Kunnes sitten tuli seuraava ilta ja saunan lämmitys. Ja mähän on silleen, että mä rakastan lämmittää saunaa, mutta mun niin kuin kestää siinä hetki. Että mulle pitää tavallaan antaa se oma aika. Kyllä se sitten lopulta syttyy, mutta siinä vaan kestää.
0: Mutta se on myös, mun täytyy sanoa, mä oon mielellään, että otan sen saunalämmitys vastuun mökillä, niin ei sitä voi liikaa kiirehtiä. Että et okei, jossain kohtaa se ehkä menee koomiseksi, jos ei se vaan lähde, mutta kun siinä on tietkö ilmastotekijöitä ja on puun niin kuin kuivuustekijöitä ja ties mitä.
1: Kyllä. No mä sain saunan kuitenkin syttymään ja se oli siinä mukavasti tunnin jo meitä varten lämmennyt ja sitten me oltiin silleen, että no nyt me mennään saunaan. Ja tämän niin kuin kiukaan yläpuolella oli semmoinen, se näytti niin kuin tuikku semmoiselta kipolta, mikä roikku katosta.
0: Oliko se tämmöinen, mihin laitetaan vettä ja sitten se tiputtaa sitä sinne?
1: Joo. No mähän luulin, että se on tuikkukippo. Mähän siis luulin, että se on tuikkukippo. Mä muistan ajatelleeni vielä, että onpa erikoista, että kun se on aika vaarallista, jos menee niin kuin steariinia tonne kiukaaseen. Mm. Mutta et ei mitään. Et mä katoin, että siellä on siis tuikku, jonka mä olin siis itse edeltävänä iltana sinne laittanut.
0: Joo.
1: Ja sitten mä olisin, että mun pitää ottaa se vanha tuikku pois, että mä voin laittaa sinne sen uuden tilalle. Niin sit mä sieltä tulikuumasta tuikkukiposta, mikä on sen kiukaan yläpuolella.
0: Ja sä rupesit tekemään tätä vaihtoa silleen, että sauna on jo lämmitetty.
1: Joo, okay. Ihan oikeasti rupesin. Mä tiedätkö silleen, tiedätkö kun on se lasten peli, missä sun pitää ottaa niitä luita pois.
0: Operation.
1: Joo. Mä sillä tavalla tälleen sormilla niin kuin otin sieltä sen
0: sun
1: tuikun.
0: Sun pitkillä kynsillä sieltä oot sitä kaivannut, joka luultavasti on aika nestemäinen tuossa kohtaa. Kun
1: joo, en tullut ajatelleeksi. En tullut ajatelleeksi, että totta kai se on nestemäinen ja
0: siinä,
1: kuuma.
0: Se on ollut siinä sen kiukaan päällä, niin sehän on pelkkä niin kuin kippo kuumaa steariinia.
1: Ja tiedätkö, mitä kävi? Ne kaikki steariinit lensi siihen kiukaalle. Mitä tapahtuu, kun tulikuumalle kiukaalle menee niin kuin steariinia? Siihen tuli ilmiliekit. Siihen tuli siis ilmiliekit, semmoiset 1,5 metrin liekit. Mä tuijotan niitä liekkejä, mun kumppani kattoo niin kuin overausta silleen, että mitä tapahtuu. Sitten mä menin ihan semmoiseen niin kuin shutdown-tilaan. Mä oon todella pettynyt itteeni, että vaikka oli kriisi, niin mä en kyennyt niin kuin toimimaan.
0: Joo, toi on se niin kuin paras tuommoisessa tulipalotilanteessa, että tulee se mikä fight or flight, tämmöinen niin kuin pakene vai taistele, niin joo.
1: Joo, no sitten kuitenkin ne liekit siitä laantui tosi nopeasti. Ja sitten me ei sen enempää ajateltu ja me mentiin istumaan sinne löylyihin.
0: Kuitenkin kaiken tämän jälkeen. No ihan turha se nyt on hyvät löylyt hukata, joo.
1: Mutta. Olisiko ne ehkä kuitenkin kannattanut hukata, koska me oltiin 2 minuuttia siinä istuttu ja alkoi henkeä ottaa.

0: Ja sitten kertoi tuossa kesältä tarinan, mikä sulla oli jäänyt. Olit hillonnut, kun melkein sytit saunan tuleen, tai ainakin jopa sait liekkejä sinne. Ja mun täytyy nyt myöntää, että vaikka mä heti sainkin, sä mainitsit, että saunassa oli ollut tämmöinen kippo, mikä roikkuu kiukaan yläpuolella. Sä et ajatellut, että se on tuikkukippo ja sen takia laitat sinne tuikun. Niin vaikka mä olin heti silleen, että niin se on sellainen, mikä ripottelee sitä vettä sinne. Niin noita on kyllä niin loputtomasti nykyään. On kaiken maailman härpäkettä laittaa sen kiukaaseen.
1: Toi on totta. Ja siis oishan mun pitänyt tajuta, että se on nimenomaan löylyn kostutin, koska se oli siinä niin kuin kiukaan yläpuolella.
0: Eikö se ole myös sellaisia, mihin laitetaan niitä jotain saunatuoksuja?
1: No, tämä oli semmoinen. Sinne pystyi laittaa sitäkin. Mutta mä alustan itseäni sen verran, että ennen sitä meidän ihan ekaa saunakertaa, niin siellä oli tuikku. Mutta sitten, että tavallaan sitä
0: se
1: oli...
0: Se ei ollut se sun laittama.
1: Se ei ollut se mun laittama, vasta sitten tokalla kerralla siellä oli se mun laittama. Mutta mä sitten selvitin mökin omistajan kanssa tämän kaiken niin kuin vyyhdin jälkeen, niin se on todella siis löylyn kostutin. Okay. Että tuikusta en tiedä, miksi se oli siellä.
0: Siellä on saattanut joku aikaisempi ajatella myöskin, että se on tuikkukin.
1: Se voi olla, mikä saa mut pohtimaan, että kannattaako sinne kiukaan päällä olla yhtään mitään, koska ihmiset on välillä yksinkertaisia. Jopa minä.
0: Mutta tarinassa jätin siihen pisteeseen, että sä olit sieltä sitä tuikkua kaivannut ja sitten Arendt lensi kiukaase ja liekit löi. Sitten kuitenkin saunoitte, mitä arvostan, ettei me hukkaan, mutta ei ollut parasta hengitykselle tämä steariini diffuusio.
1: Ei, ja siis kun mähän on tosi silleen herkkä hengitykseltä, niin että mä alan välittömästi niin kuin oireilemaan, jos on jotain outoa ilmassa. Mä en tiedä, miksi mä olin lapsesta asti. Niin sitten me oltiin niin kuin pari minä oltu siellä. Mä olin silleen, että nyt on kyllä vähän niin kuin erikoinen, että mennään pois. Mennään ihan varuiksi pois ja mä niin kuin googlaan nopeasti, että voiko siitä tulla tiedätkö jotain haitallisia höyryjä. Mitä sanoo Google ihan ensimmäisenä? Mikäli kiukaalle kaatuu steariinia, älä missään nimessä jatka saunamista, sillä se, siitä tulee hengenvaarallisia höyryjä, mitkä voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että tarvit sairaalahoitoa. Sitten mä oon mun kumppani sille. Joo, eli tuus pois sieltä löylyistä, että se on nyt vähän vaarallista. Sitten me oikeasti kerettiin olla siellä 2 minuuttia. Sitten alkaa niin kuin ihan hirveä selvitys. Mä niin, kuin niin häpeissäni laitan viestejä sille mökin omistajalle, joka on luojan kiitos semmoinen puoltuttu. Ettei ollut,
0: et ei ollut ihan mikään vaan sille Airbnb-osastolla.
1: Joo. Sitten ne oli silleen, että ei mitään hätää, mutta kysymyksenä, että miten ihmeessä sä sait sinne kiukalle ensinnäkään steariinia ja toiseksi, että pääasia, että teille ei käynyt mitään. No sitten me ooteltiin niin kuin seuraavaan aamuun, tiedätkö, että ne kylmenee ne kivet, tuuletettiin siellä, putsattiin ne. Ja
0: pesitkö kivet?
1: Pesin kivet.
0: Okay.
1: Ja oli se pakko pestä ja raaputtaa niitä ja hyvä, ettei keitetty suurin piirtein, että lähtisi se kaikki steariini irti. Joten loppu hyvin, kaikki hyvin, mutta älkää please käyttäkö kynttilöitä saunassa. Lopultahan tämä johti siihen,
0: että me... kiukaassa.
1: Niin, kiukaassa. Älkää viekö koko saunaa. Lopulta tämä johti siihen, että meidän piti siis olla siellä melkein viikko, niin me oltiin 2 yötä sen takia, että siinä tapahtui kaikkea muutakin. Koirani Hilma sai myrkytyksen rupikonnasta ja kaikkea siis mahdollista. Se oli ihan siis fiasko.
0: No niin, sen kirottua tunnelmaa tässä mökkireissulla, mutta mä en ole sinuna ihan noin pahoillani, koska jos sä kerran Googlekin osasi sen sulle saman tien heittää, että steariini kiukaalla on huono, niin sä et ole ensimmäinen, että tämä on käynyt tarpeeksi usein, että tästä on ohjeet netissä.
1: Toi on totta, mutta sitten mä löysin myös monta juttua, että kuinka esimerkiksi kerrostaloasuntoja on palannut sen takia, että joku niin kuin tiputtaa, tiedätkö, steariini
0: niin,
1: vahingossa
0: kiukalle. Niin, mutta just se, että näitä selkeästi, niin kuin tiedätkö, että niin, niin hölmöltä kuin tämä tarina kuulostaa, niin ihmiset harrastaa tätä.
1: Joo, mutta tuli siinä vähän semmoinen, että eikö mä ole yhtään sen parempi. Eikö mä ole yhtään sen parempi kuin nämä hölmöläiset.

0: Kylään. Ollaan palattu ja hyvä, että muuten sit ollaan. Kato, kun mä oon saanut nyt viikonlopun jälkeen sit ihan hirveästi kysymyksiä. Ja itse asiassa nyt kun tuossa niinku uutisia lueskelin myöskin viikonlopulta, niin en kyllä yhtään ihmettele, että minkä vuoksi. Koska mähän olin siis kaksi risteilyä putkeen laivalla. Turun satamasta lähdettiin ja tännehän nyt muun muassa sitten Ilta-Sanomat on kertonut, että perjantaina siellä Turun saaristossa, niin Arttu on hämmentynyt todenteolla näkemästä. Samaten olin myöskin minä nimittäin siis sinne siis tuon kyseisen risteilylaivan ylle, niin onkin laskeutunut erilaisia asioita, missä minäkin olin. Siellä siis helikopteri laskeutui tämän kyseisen risteilijän ylle. Ja
1: olitko siis helikopterissa vai olitko siellä laivassa?
0: Mä olin ihan siellä laivassa risteilijänä, joo.
1: Et lähtenyt silleen, että mä isommalle jetillä täältä Helsingistä.
0: Ne, ketkä tavasin kannella kuusi, niin terveisiä vaan sinne. Kyllä siis tänne laivan katolle ja yläpuolelle, niin sinne helikopterista laskettiin kolme pelastajaa.
1: Aha.
0: Nostettiin paarit pariin kertaan ja laskettiin sitten alas. Sen jälkeen helikopteri on lähtenyt sitten Artun mukaan, joka tätä on päässyt seuraamaan sieltä Turun saaristosta, niin

0: se helikopteri on kiertänyt siis laivaa ympäri, palannut, nostanut sitten henkilöitä takaisin sinne helikopteriin, eessun taassun ja sitten sen jälkeen lähtenyt siitä jatkamaan matkaansa ja ihmiset on nyt ollut sitten pohtinut tässä, että minkä takia Mellu sulta ei ole tullut esimerkiksi sosiaalisen median viikonloppuna minkälaisia videoita. Sanoit, että lähdet laivalle ja sitten täällä on helikopterit, pelastajat saapunut tuon kyseisen laivan katolle. Mä voin paljastaa, että ei hätää, kaikki on kunnossa. Ja vaikka Ilta-Sanomat ei tämän jutun mukaan tavoittaneet tämän kyseisen laivan viestintää, mutta reporteri Mäkelä voi täältä nyt kertoa, että kaikki on reilassa. Kyseessä on ollut pelastusharjoitus.
1: Se oli vaan harjoitus, okei. Okay. Joo, koska toi niinku kuulostaa siltä. Mä en itse asiassa, mulla meni tää uutisointi viikonlopulta aivan tyystin ohi, mutta koska tietää, että sä oot siellä paatissa ollut, niin tässä on aina mahdollisuus, että sulle olisi tommosena aikatapaturma-alttiina ihmisinä päässyt sattumaan jotakin, mutta ei ollut sulle sattunut, eikä kenellekään mullekaan.
0: Ei, vaikka kyllä siis niinku ihan semmoinen todella mieletön siis risteilytunnelma siellä oli. Ja itse asiassa siitä päästäänkin sit siihen, että kato, kun perjantaista lauantaihin oleva risteily meni ihan tavalliseen tunnelmaan.

0: say.
1: Ja meikäläinen oli sitten viikonloppuna risteilemässä ihan urakalla. Jälleen kerran kaksi risteilyä putkeen, enkä poistunut ollenkaan laivasta. Että kyllä mä vaan niin kuin aion tuoda nämä risteilyt takaisin. Sanotte mitä sanotte. Mulla itse asiassa jo seuraavakin tässä suunnitteella. Että
2: ai on varattuna jo löyty. Ja siinä on aina se etukuponki, mikä annetaan siellä poistuessa kouraa, että tule uudestaan. Niin Mellu oli silleen, että minä tulen.
1: Ja sä oot ihan oikeiden asioiden äärellä, mutta kato, kun mulla ei ollut mitään tuon taivasta hajua siitä, että nyt lauantaina siellä risteilyssä, missä mä olin, niin on alkamassa tämä sinkkuristeily. Eli siellähän oli sitten kaiken näköistä happeningia, kaiken näköisiä tämmöisiä match-lomakkeita pääsi täyttämään. Ja lauantai-iltana niin tämä kruunautui sitten ihan sillä, että Kympiltä oli tämä speed date. Ja mä sitten sanoin mun poikaystävälle, että tonne me mennään, ei siis missään nimessä speed dateailemaan.
2: Mä siis sanoin mun poikaystävälle, että rakas, jää hyttiin, minä menen.
1: Ei kun mä oon siis, toi on yksi mun semmonen unelma, mä haluaisin joskus vetää tollasta.
2: Joo,
1: siis,
2: vetää vaan.
1: Joo, niin mä olin silleen, että nyt mennään seuraamaan kuin haukat, ja hän oli vähän tästä niinku skeptisenä, mutta ymmärsi kyllä sit yskän, kun saavuttiin sinne paikan päälle, koska siellähän oli pöydät täynnä jengiä, tiedäksä, ihmiset vaihtui. Siellä oli just semmoinen juontaja, joka kertoi, että niin kuin kello kilis, missä kohtaa piti vaihtaa ja sitten oli jotain kysymyksiä, mitä piti kysellä ja siellä oli niin kuin nuoret ja vanhemmat sekaisin, kaikki kuule. Ja tosi mielenkiintoista siis seurata vaan sellaista, että miten niin kuin ihmiset kohtaa toisessa ekaa kertaa, kun on rajallinen aika. Ja vaikka semmoisiin asioihin kiinnittää huomiota, että ketkä niin kuin, keillä klikkaa heti, keillä ei tule klikkaamaan ollenkaan ja siis kaiken näköistä tällaista. Mutta tässä kun pääsin sitten unelmani toteuttamaan ja pääsin seuraamaan tällaistakin saagaa, niin tämmöisen niin kuin huomioni kiinnitti tämmöinen hymynaama kravaattimies. Mm-hmm. Eli tämmöinen tyyppi, kellä oli siis tämmöinen niin kuin kravaatti, missä oli siis iso hymynaama.
2: Yksi kappale.
1: Ja hän siis oli sitten loppuviimein tämän koko lauantain ja sunnuntain, niin tämän mun risteilyn mielenkiintoisin seurattava hahmo, koska siis mä en mitään muuta seurannutkaan. Siinä kun se speed dating oli käynnissä ja istahdyin sitten sinne niinku ihan todella peremmälle seuraamaan, että mitä näissä pöydissä tapahtuu, niin tämä hymynaamamies, kutsutaan sitä nyt siksi, hän oli semmoinen, joka erottui sieltä joukosta. Hän oli innokas, kohtelias, hymyhuulilla. Sanotaan, että kolme semmoista kivaa koota. Eli hän kyseli, kuunteli, keskusteli. Hän oli semmoinen niin kuin siisti, nauravainen.
2: Siis unelmavävy.
1: Siis kaikin puolin hyvä tyyppi. Mutta ei kukaan tarttunut siihen haaviin. Hänen, hymynaaman miehen haaviin. Ei oikein kukaan niin kuin välttämättä suoranaisesti silleen lähtenyt hänen innokkuudellaan mukaan. Jengi oli aika pleksit ja näin. Mutta myöhemmin sitten illalla päästiinkin seuraamaan ja jatkamaan tätä hymynaaman miehen matkan. Niin kuin taltiointia seuraamista. Nimittäin siinä 12 aikaa totesimme tai vähän jälkeen niin poikaystäväni kanssa, että me ei olla vielä semmoinen niin kuin eläkeläispariskunta, että vaikka eri pedeissä siellä hytissä jo nukutaan, että ei tarvitse olla liimautuneena siihen pieneen yhteen petiin, niin lähdetään kuitenkin vielä sinne yön selkään, sinne risteilylle ja seuraamaan, että mitä siellä tapahtuu. Eli käytiin vähän pelikoneella ja diskos ja muuta. Ja siellä kun jytä soi, niin ihmiset nautti livebändistä ja sit silmäni huomasivat taas tämän hymynaama kravattimiehen. Ja hän oli löytänyt siinä sitten kaksi oletetusti daamia hänen kanssaan tanssilattialle. Hän edelleen se sama tyyppi, nauravainen, iloinen, juttua riittää, tanssiliikkeet. No ei mitään siis niinku äkkinäisiä breakdance-liikkeitä tai mitään semmoista niinku priimaa, mutta ei silleen kuitenkaan liikaa tai liian vähän. Että semmoinen niinku just sopiva siihen. Ja kun niin kuin ihmiset siellä niin kuin haahuili ja selkeästi kun mä sieltä ylätasanteelta esimerkiksi seurasin, niin ihmiset oli huntilla siis todella, että kiersi siellä. Niin hänelle ei ollut sitä. Hän nautti elämästään siinä. Ei mitään niin kuin enempää, ei vähempää. Ja myöhemmin sitten tässä niin huomasin, että nämä kaksi daamiakin hälveni siitä hänen luotaan. Ja hymynaama kravaattimies silti hymyili. Oli vaan tyytyväisenä. Ja sitten kun lähdimme täältä diskosta, niin myöhemmin sitten huomasin, että siinä kohtaa, kun myökin lähdettiin sinne hytteihin siirtymään muuta, siinä vähän sitten iltapalautettiin sinne, niin hän poistui yksin ja tyytyväisenä edelleen.
2: Onko
1: siis
2: tyytyväinen?
1: Hymy kasvoillaan sinne.
2: Ei.
1: Sinne hyttiin. Ja mä ajattelin siinä kohtaa, että tosi harmi, että se ei löytänyt niin kuin ketään yöseurakseen. Mutta sitten sunnuntaina bingossa. niin mä huomasin, että tämä toinen daami, joka oli ollut siellä tanssilattialla, niin kävi kysäseen häneltä, että saako liittyä seuraan.
2: Joo.
1: Ja hänen hymy nousi siis ihan sinne korviin saakka. Ja mä ajattelin, että tästä tuli nyt vuosisadan rakkaustarina. Ja mä ajattelin, että no mä jätän heidät nyt sitten siihen, että mä niin kuin lähden nyt tax freehin ja muihin juttuihin. Ja sen koominen sitten häntä nähnyt. Kunnes taas tuli seuraava niin kuin esitys, semmoinen drag show, jossa esitellään muun muassa kaikki Euroviisutähtiä ja muita. Ja se on just tämä show ennen kuin laiva saapuu takaisin Tukholmasta sinne Turun satamaan. Ihmiset sitten suurin osa sieltä poistu. Ja jälleen kerran mä kiinnitän huomioon tähän kravaattihymynaaman mieheen. Hän ei löydä istumapaikkaa, ei häiritse ketään, ei mene kysymään keltään mitään, että voisinko niin kuin änkeä mahtua tähän. Vaan hän menee siis, mieti kun siellä saa kuvaa tai kaikkea, niin hän menee siis kysymään järjestyksen valvojalta, että sopiiko napata tästä yksi kuva talteen muistoksi.
2: Rakas.
1: Ja mä sitten hymyilin ja mietin päässäni, että kuinka joku voi olla noin tunnollinen, eikä nyt sitten täältä sinkkuristeilyt löytänyt ketään matkaan. Vaan oliko asiasta kuitenkaan niin, koska sitten tapahtui se, että mä istahdin illalla junaan. Kohti Helsinkiä, kohti kotia sieltä Turusta. Ja hänellä on tämmöinen sininen fleece-takki, jossa selässä hymynaama. Ja tämä toinen daami, joka oli nähty bingossa edellisen iltana, niin istuu hänen vieressä. Ja he keskustelee. Eli voiko olla sittenkin niin, että hymynaama mies löysi kuin löysi rakkauden?
2: Ai, se voi todellakin olla. Eli sä, niin kun, sä vaan luulit, että se ei löytänyt. Mutta sitten hän lähti kuitenkin sen kanssa kotiin.
1: Siis mä sanon, että tämän kaltaiset ihmiset, niinku, he ansaitsee löytää sen rakkauden.
2: Hän oli täydellinen.
1: Ei semmoinen niinku, törkkö, ei liikaa, ei yhtään sen vähempää. Ihana.
2: Ihana. Ja hän löysi mahdollisesti rakkauden.
1: Mä voin sanoa, että se oli ihana junamatka seurata tätä.
0: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
1: Ihmiset tuli katsoa, että tuolla me niitä rotan syöjiä.
2: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: hän kävisi, jos meillä täällä Suomessa otettaisiin samanlainen käytäntö tähän työelämään ja vaikka ihan tuonne koulunkin puolelle, kun mitä nyt sitten Ilta-Sanomissa Lotta on avannut nyt sen sanaisen arkuunsa. Hän on siis 11 vuotta asunut Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa. Ja nyt sitten niin, kun alun perin lähti sinne opiskelemaan kauppatieteitä ja jatkoi siitä maisterintutkintoa, on jäänyt sinne sitten töihin ja ollut erilaisissa paikoissa töissä ja olisiko nyt 6. työsopimus, minkä on viimeisimmäksi sitten allekirjoittanut. Ja siellähän, kuten moni saattaa tietää, niin on vähän erilainen esimerkiksi tämä työelämäkäytäntö.
1: Joo, vähän erilainen.
0: Mutta hän on nähnyt tämä Lotta nyt sitten vuosien varrella tämän niin kuin työkulttuurin nurjan puolen. Et esimerkiksi hän oli ollut vähän yllättynyt siitä, kun vaikka tähän viimeisimpään

0: työpaikkaa, niin oli otettu niin kuin työntekijöistä tämmöiset niin kuin henkilöportretit, kuvat. Ja hän oli sitten katsonut, että pikkasen on muuten erinäköinen tuossa kuvassa, kun on ihan todellisuudessa, niin siis muokattu tuota kuvaa ihan täysin.
1: Joo, Etelä-Koreassahan nämä kauneusihanteet on tosi vahvoja ja niin kuin esimerkiksi passikuvat ja muut, niin hän käy siellä semmoisen mankelin läpi, että eihän siitä ihmiset meinaa tunnistaa.
0: Joo, ja että niin kuin kaikkea vähän tällaista erikoisuutta. Ja sitten työsopimuksessa esimerkiksi on useasti just tämmöinen täppä, mistä Lottakin kertoo, että esimerkiksi ei saa hiskoa yhtään mitään omasta työsopimuksesta muille. Että paljon kuin vaikka saa palkkaa.
1: Aha.
0: Että se ei paljastu.
1: Okei. Okay.
0: Siitä ei saa hiiskua laisinkaan. Mutta nyt sitten tähän, mitä mä mietin, että vaikeuttaisiko tämä vai itse asiassa helpottaisiko tämä, jos tämä otettaisiin Suomessa käyttöön työelämään, kouluihin ja ihan vaikka vapaa-ajalle. Ja pystyisikö kuinka moni siihen, että Lotan mukaan niin oletetaan siis siellä Etelä-Koreassa, että sä oot valmis vastaamaan myös työajan ulkopuolella kaikkiin puheluihin ja sähköposteihin. Ja se on ollut hänelle ehkä se suurin shokki. Hänen muun muassa tämmöisessä ensimmäisessä työpaikassaan oli käytössä tämä, mistä nyt halusinkin teidän kanssa oikeastaan keskustella, tämä 3 minuutin sääntö. Eli siis työntekijän oletetaan vastaavan esihenkilön viesteihin työajalla 3 minuutissa.
1: 3 minuutissa?
0: Vapaa-ajalla maksimi on 30 minuuttia.
1: 30 minuuttia? Siis eihän siinä ihminen voi mennä vaikka elokuvateatteriin. Tai
0: ei
1: mitään muutakaan. Tai laittaa D&D, että älä häiritse tilaa päälle ja ottaa pikku päikut, kun ei, sun pitää olla tavoitettavissa koko ajan.
0: Joo, ja sitten jos ei ole tuona aikana vastannut, niin sitten on alettu kyseenalaistaa, että teetkö sä töitä ollenkaan? Tai niin, haluatko sä edes olla täällä töissä?
1: Onko sun niinku moraalia ollenkaan täältä? Siis ei ihme, että siellä on muutenkin jotenkin niinku toi tommonen, että jotenkin kaikki on niin semmoista säntillistä ja muuta. Siis eihän ihminen siis pysy muuten siis niinku tommosessa rullassa mukana, jos ei kaikesta tehdä semmoista.
0: Joo, ja mä tässä samalla totesin, että Etelä-Korea tulee koskaan olemaan minun olinpaikkani työelämän puolesta, koska mä en sopisi tonne siis en päiväänkään hetkeäkään.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.

0: Puhuttiin äsken Etelä-Koreasta ja siitä, miten siellä on nyt tämmöinen 3 minuutin sääntö. Eli työajalla ihminen pitää saada kiinni siis maksimissaan 3 minuutissa, tai sitten siitä voi tulla jonkinlaisia sanktioita ilmeisimmin. Ja vapaa-ajalla työnantajan pitää pystyä tavoittamaan sut vähintään siis 30 minuutissa.
1: Ei tapahtuisi, never.
2: Ei.
1: Ja näin ollen mun onkin sit ihan pakko sanoa, että jos sä otettaisiin myös vapaa-ajalla käyttöön, että siitähän mä en tiedä, Lotta, että siltä sanon, me ei tuossa kertonut laisinkaan, että minkälainen siellä on sit esimerkiksi työkavereiden ihan tämmöinen vapaa-ajan chattailu, kuinka nopeasti siihen pitää vastata, tai sitten ylipäätänsä kavereiden viesti, että odottaako Etelä-Koreasta kotoisin olevat henkilöt esimerkiksi, jos mä saisin sieltä vaikka ystävän. Niin kuinka nopeasti hän olettaisi mun siihen vastaavan, koska mä just katsoin, niin mun esimerkiksi tämmönen viimeisin viesti, johon hävettää siis, että en ole palannut, mutta ymmärrätte kohta, että minkä takia en ole enää voinut palata, niin on siis tullut mulle 25. helmikuuta 2026.
0: Ja se on sulla vieläkin holdissa, että sä oot niinku sille, että pitäisi vastaa.
1: Joo, se on täällä niinku.
0: Siis helmikuuta! Montako kuukautta siitä? 6 kuukautta? Puoli vuotta!
1: Meneekö vielä läpi se, että mä unohin palata tähän?
0: Ei mene, ei. Tai siis mä sanoin, että nyt vaan unoha se viesti.
1: Niin, joo, pakko se on.
0: Niin, että älä niinku edes mene sille, koska nyt jos yhtäkkiä meet sinne ja oot tälleen, aah, mitä vitsiä, mä oon unohtanut vastata tähän, niin kaikki on silleen, että no niin.
1: Joo, ja toi on vielä niin paha, koska silleen tämä kyseinen henkilö, kuka tämän viestin on laittanut, niin on siis mun tämmönen niinku entinen, no käytännössä niinku työkaveri tai tällainen.
0: Joo.
1: Niin kyseli just vähän silleen, että miten menee ja pitkästä aikaa niin kuin näin. Että terkut Ramille. Mä oon ihan just palaamassa sulle, Rami. Mä oon tässä miettinyt vaan tämän koko ajan näitä vastauksia. 6 kuukautta mä oon miettinyt.
0: Eihän sulla ole muuttanutkaan tässä kuin niinku vuodessa 100 kertaa, että mitä sulle ylipäätään kuuluu.
1: Mä just mietin, että olisiko ollut parempi vastata silloin vai nyt? Niin kuin, että miten kuuluu.
0: Niin, että oliko puoli vuotta sitten asiat paremmin?
1: Ja sitten taas toisaalta, jos mä vastaisin siihen nyt, tai vaikka ensi kuussa ei sitä tiedä, niin kyllähän mulla on myös hyvä peruste sille, että miksi mä en ole vastannut. Että mieluminhan sä nyt otat kuulumiset koko täältä 1,5 vuodelta, kuin silloin siltä päivältä.
0: Siis väitäksä, että sä alat oikeasti Ramilla rustaa 1,5 vuoden kuulumisia nyt?
1: No enkä mä nyt voi sanoa silleen, että ihan hyvin.
0: Silloin, kun
1: mä vastaan 1,5 vuotta myöhemmin, mulle kuuluu hyvää. Mitä sinulle, Rami?
0: Joo, mä sanoin, että jos sä meet ne tällä korjaa, älä edes itse asiassa mene minnekään lomareissulle tai muuta. Kaikkihan sinne nyt menee, se on ihan turistiryssä. Niin älä mene, koska sut bännätään heti on rajalla.
1: Ja jos sä näet joskus mun IG-storissa tai muut vaikka Ramin kanssa lounaalla, niin voit olla varma siitä, että mä maksan pahotteluna.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Ja hei, tsemppiä meille kaikille. Mehän ollaan myöskin tämmöisiä kummitäti-ihmisiä, Aikku, sun kanssa.
1: Kyllä.
2: Tädit meissä.
0: Joo, tädit todella meissä. Ja aina välillä niin kuin pohtii sitä, että sitten kun saa näitä ihania pieniä ihmisiä luokseen kylään ja välillä hoitoon ja näin, niin että mitä heidän kanssa sitten nyt keksisi niin kuin tekemistä. Ja aika usein se on sitten joku leikkipuisto tai joku muu tämmöinen pieni retki. Kaikestahan saa tehtyä retken. Mutta niin kuin pohtii sitä, että mitä se voisi sitten olla. Hesaris on nyt tänään juttua siitä, että vauva kannattaa viedä metsään. Mm-hmm. Näin sanoo tutkimus ja niin ohjeistaa myös nyt sitten neuvola. Vauvan olisi hyvä antaa kontata siellä niin kuin ulkona, ulkopuolella. Esimerkiksi nurmikollakin, jos vaikka piknikillä on, että ei vaan anna siinä viltin alla. Tai viltin päällä loikoilla.
1: Niin se laitetaan sinne viltin alle.
0: Ja nimenomaan tässä olikin mainittu, että leikkipuiston sijaan kannattaisikin välillä valita se metsä. Ja mä mietin sitten tätä, että ihan hauska, että nuo metsäretkethan, niin nehän on siis tosi kivoja. Mun äitikin on ollut siis perhepäivähoitaja ja me ollaan tehty kaiken näköisiä retkiä niin uimahalliin kuin sitten ihan kaikkea metsään on leikitty, että siellä etsitään joku vaikka aare ja sitten siellä on ollut ja eväät on sitten ollut mukana. Se on ollut ihan tosi kiva. Mä vaan mietin tätä niin kuin itseänikin ja teikäläistä. Mutta ennen kaikkea itseäni myöskin näillä niin kuin itse ruskettavilla ja pitkillä kynsillä ja niin kuin tämmöisillä. Että mä lähtisin mun 4-vuotiaan kummipojan kanssa tuonne metsäretkelle ja tässä on, että koskekaa, haistelkaa kontaten maaperää ja havuja. Että tämmöisiä neuvoja kun on, että miten sä sit niinku käytännössä. Että jos mun joku vaikka kaveri sitten on lenkillä ja menee siitä ohi. Ja että minkä takia sä konttaat siellä pienen lapsen kanssa ja nuuhkit niitä havuja. Hmm. Että jos mä selitän, että mä luin tämmöisen uutisen, että se niinku se tuo semmoista luonnonläheisyyttä ja auttaa niinku vastustuskykyä ja muuta.
1: No mutta kyllähän toi nykypäivänä menee läpi, koska ihmiset on niin hurahtanut näihin kaiken maailman metsämikrobeihin. Ja mun sosiaalinen media on ainakin aivan täynnä sitä, miten nyt kaikki, joka ikinen rehu, mitä tuolla metässä kasvaa, niin pitäisi kerätä purkkia, kuivata ja tehdä öljyksiä, laittaa ja iho uudistuu ja elämä paranee ja kaikki tämmöinen. Niin mä luulen, että toinen voi kuitata niinku sille, että tässä näitä metsämikrobeja hankimme. Jotka ei ole siis mitenkään vitsi, kyllähän niitä varmasti tarvitaan. Ihminenhän vieraantuu koko ajan luonnosta ja kaikki, että ihan hyvä. Mutta niinku, et se voi kuitata, sä voit sanoa sen. Että jos siellä nyt joku tulee ihmettelemään, mitä sä siellä pyllypystys teet, niin metsämikrobeja.
0: Niin siis kun tässä oli mainittu esimerkiksi tämmöinen, että voi saada tämmöisiä ohjeita neuvolasta jo, että menee niinku sinne metsään ja niinku oikeasti haistelee niitä kaikenlaisia hajuja ja sitä maaperää ja havuja ja muuta, niin saada siinä kohtaa, kun on niinku raskausaikaisilla viikoilla, että silloin jo, niin se voi niinku luonnon terveyshyötyä tuottaa. Näyttöä on etenkin siitä, että lähiluonto tukee mielen hyvinvointia sekä vähentää sydän- ja verisuonisairauksien riski.
1: No niin.
0: Myöskin se vaikuttaa immuunijärjestelmään ja sehän kypsyy erityisesti jo sikiöaikana ja parina ensimmäisenä elinvuotena. Ja sitten tässä oli yksi lause, johon mä kiinnitin eritoten huomioon. Ja mä väitän edelleen, että kun mä oon silloin joskus, anteeksi äiti siitä, mutta mä oon joskus silloin 15-vuotiaana mennyt ihan pokalla himaa mun kaverin luon tai joka sitten asuu tämmöisellä niin kuin maatilalla. Ja siellä mäkin kävin heidän ravihevostilalla lappamassa paskaa ja mä olin niin sille, että tämä on mun kaikista dream come true. Ja sitten mä painelin kotiin ja sanoin, että sä oot pilannut mun nuoruuden, kun meillä ei ole myöskään tämmöistä hevostilaa. Mm. Että kaikki on pilalla. Niin kun tässä on kissan koko sillä kirjaimilta Hesari-jutussa, että jo pitkään on esimerkiksi tiedetty, että maatilalla lapsuutensa viettäneillä on paljon vähemmän esimerkiksi astmaa ja tämän kaltaisia muita juttuja kuin muille.
1: Niin.
0: Että
1: äiti.
0: Meninkö vielä uudelleen 28-vuotiaana melkein äiti. Kertoo nämä samat lauseet?
1: Olet pilannut mun elämää.

0: Get out of it. Puhuttiin siitä, mitä vauvo pitäisi nyt sitten viedä metsään ja mielellään ihan raskausaikana se tekisi hyvää. Ja päädyttiin puhumaan näistä maatilallisista lapsista ja siitä, miten on ihan tutkittukin sitä, että monesti esimerkiksi allergioita tai astmaa ja muita esiintyy paljon vähemmän ihmisille, jotka ovat kasvaneet esimerkiksi maatiloilla. Ja Mia laittaakin viestiä yläksen WhatsAppiin 0444216888, että joo, meillä maatilan kasvatella on myös traumaattiset kokemukset siitä, miten töitä tehdään 24/7 ja kesällä ja mitään lomia ei ole, mutta hei, onneksi ei ole astmaa eikä allergioita.
1: Ei vaan paras lapsuus ikinä.
0: Niin.
1: Hän jatkaa, että muista miettineeni joskus yläasteella, että mitä ihmettä kavereiden vanhemmat tekee töiden jälkeen vapaa-ajallaan, että lukeeko ne mukamassa kirjoja, that's weird.
0: Joo, mä muistan itse tätä samaa, mullakin perheessä on maatilallisia ihmisiä, niin jotenkin se oli vähän semmoinen kulttuurishokki, kun itsekin kuitenkin tämmöisestä kaupunkilaisperheistä ja muuta, ja sitten sinne aina kun mentiin, niin siis se on töitä 24/7, eihän se ole mitään muuta.
1: Mutta musta tuntuu, että mulla on ollut niinku semmoisia... No okei, joo, kyllä mä niinku ymmärrän, siihen liittyy tosi paljon kaikkea niinku semmoista rutiininomaista hommaa ja se ei niinku lopu koskaan ja kaikkea muuta. Mutta sitten mä esimerkiksi muistan, että yksi ystäväni just nimenomaan, kenen kanssa olin samalla luokalla 3.–9, niin heidän perheellä oli myöskin tämmöinen maatila ja siellä oli hevosia, oli kanoja, mä muistan, oli lampaita ja pupuja. Siis ihan niinku koiria, kissoja, kaikki siellä sekasi. Ja mä olin niin kateellinen, mä muistan. Mutta sitten tämä ystäväni Jemina, niin hän piti välillä kesäisin tämmöisiä eläinleirejä.
0: Oh,
1: ja mäkin osallistuin sellaiseen. Se oli niinku mun yksi elämäni semmoinen ikimuistaisimmista päivistä, koska siis se oli myös sekameteli. Siis sen mä sanon.
0: Oliko se hallittu kaas?
1: Mutta siis sä sait tuoda sun oman eläimen sinne myös.
0: Siis tää?
1: Joo.
0: Siis jonkun silleen niinku lelupäivänä päiväkotiin sä saat ottaa oman lelun.
1: Joo, ja mä vein meidän koiran sinne.
0: Se veit sun koiran sinne?
1: Joo.
0: Kissojen, koirien, pupujen, kissojen sekaan.
1: Ja voin sanoa, että se oli paniikki. Se ei ollut eläissä hevosta tai kanaa nähnyt.
0: Eikö se ollut semmoinen villakoira?
1: Joo, oli.
0: Joo.
1: Tosi pieni.
0: Tosi pieni.
1: Toi villakoira.
0: Joo.
1: Tai siis no sitkin selvisi myöhemmin, että ei se vissiin semmoinen ollut, mutta joo, oli miten oli.
0: Niin.
1: Niin, mutta kuitenkin niin, siis just tommosia kokemuksia mä muistan sitten, kun sai hakea niitä munia ja kaikkea. Se oli niinku ihan uskomattoman hienoa.
0: Ei, sä oot ollut ihan huvipuistossa.
1: No mä olin aivan huvipuistossa ja mä muistan, kun mä menin kotiin, mä olin siis, että ei olisi kannattanut laittaa mua tonne, koska nyt vielä enemmän se vahvistuu, että mun lapsuus on pilattu.
0: Niin. Ai kauheeta. Mut sit mä luulen, että sun koira on ollut sitä mieltä, että
1: onneksi
0: saasti kotiin.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Pääministeri Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjaansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Lisäksi Orpo kiistää olleensa esteellinen millään perusteella Valmet Automotiven pelastamisessa. EU aikoo keskeyttää brasilialaisen lihan tuonnin torstaista alkaen, asiasta kertoo Euroopan komissio. Tuontikielon on määrä olla voimassa, kunnes Brasilia antaa vakuutukseen unionin eläinterveysmääräysten noudattamisesta. EU asetti Brasilian aiemmin toukokuussa listaan maista, jotka eivät noudata sääntöjä antibioottien käytöstä eläimissä. Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliiton mukaan valtaosa Suomessa kulutetusta naudanlihasta ja siipikarjasta on kotimaassa tuotettua. Yhdysvaltain asevoimien johto varoittaa puolustusministeri Pete Hegsettiä laajentamasta sotaa Iranissa, kertoo The Washington Post-lehti. Jo nykyinenkin Irania vastaan suunnattujen sotilasoperaatioiden taso vie niin paljon voimia, että asevoimien kyky suojella kotimaata voi heikentyä, komentajat sanovat. Lehti on saanut haltuunsa 2 kertaa kuukaudessa laadittavan puolustusministerin käskykirjan. Varoitusten takana ovat Yhdysvaltain armeijan, laivaston ja ilmavoimien komentajat, samoin kuin ulkomailla toimivien yksiköiden komentajat.
1: Pälvi Tammi toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 2 minuuttia yli puolen yön näyttää kello. Lasse Olkinuora toivottaa ei yhtään sen vähempää kuin täydellistä yönviettoa. Näin se on. Näyttää vahvasti siltä, että tämä yö, tai siis juuri alkoi syyskuun ensimmäinen päivä. Se on kohta 3 minuuttia vanha. Todennäköisesti siis ihminen tällä hetkellä sanoo ääneen, että on se kumminkin mukava, kun sieltä se syksy sitten saapuu. Sen lisäksi ihminen voisi sanoa mielellään, että minkälaista musiikkia, minkälaisen kappaleen haluaisi kuulla. Eli siis minkälaisen biisin toivoisit radiosta soitettavaksi juuri nyt. Sitähän voi tietysti ottaa sen oman toiveensa myös suosituksena, että hei, kuunnelkaapa muutkin tätä, koska kuten ne hyvin tunnetut säännöt menee, niin hyvät asiat laitetaan mahdollisuuksien mukaan kiertoon ja jaetaan, paitsi suklaalevyn viimeinen rivi. Silloin onnen omistajan on hyvä kätkeä se onnensa. Näin se menee. Riitta toivoo Muskalta paha tyttö -nimistä kappaletta, koska Muskaa ei kuule radiosta riittävästi, vaikka hän on Suomen ainoa oikea rokkimimmi. Paha tyttö, vahva tulkinta naisten puolesta sen ajan yhteiskunnassa ja on vielä tänäkin päivänä ajankohtainen. Tämä laulu tuo mieleen paljon muistoja omasta nuoruudesta, kun ostin ekasta kesäduunin liiksasta radiokasettisoittimen ja siihen Muskan C-kasetin. Nyt olisi ihana kuulla tämä radiosta ja jakaa muidenkin kuulijoiden kanssa. Oikein toimittu, Riitta, kiitos toiveesta ja viestistä. Muska, paha tyttö, tällähän me aloitetaan nyt sitten toiveiden yö. Ja syyskuu.

Muskan paha tyttö toiveiden yö käynnissä. WhatsAppiin tullut yksi toiveviesti, jossa toiveena on vaan, että voisitko sanoa terveisiä Aleksille hirvimökeille. Terveisiä Aleksi hirvimökeille. Näin on tämä toive toteutettu ja siirrytään seuraavaan. Sitä ennen ehkä sanon, että studion WhatsApp-numero on 0401455666. Ei kun siihen vaan laittaa toiveviestiä tulemaan. Niin kuin täällä tullut, tästä nyt on tullut erityisen suosittu tästä seksihullut pulina jengikappaleesta. Toivelevyjen sedät ja tädit ahistaa ja tahdistimeen tarvitaan lisää sykettä. Olisitteko niin höveleitä, että soittaisitte kunnon punkkia? Tekemisen makua ja riemua. Siunausta hihkaistaan loppuun. Seksihullut ja pulina jengi.

0: hän on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas. Myllyllä on mestari.
1: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Lahden aikaan.
2: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
4: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
6: Vuodelta 1963, Ben E. King, I Who Have Nothing. Hieno tulkinta.

who have nothing. I who have no one must watch you.

Ben E. King, I Who Have Nothing. Siltä se vähän kuulostikin kärsivältä ääneltä. Kaunis kappale. Arvia Eero, toive biisi. Tähän pimeään, mutta lämpimään pieksämään yöhön. Olisi Juhani Markolan Rakkauden aamu ja sitä odotellessa.

Tie 313 Asikkala. Tarkempi paikka on välillä Salonsaaren tie, Kopsuon tie. Siellä tilanne nyt ohi.

0: Radio Suomi.
1: Hei ja hyvää yötä. Toiveena on Volbeatin Still Counting. Vähän liittyy mun niin suuri ihastus tähän ja tässä viesti entisille duunikavereille kanssa. Mä jäin just pois noista kuvioista ja sitten on haba-emojia monta kappaletta siihen perään. Still Counting Volbeatia.

Tuo oli siis yhtä kuin Volbeat ja Still Counting Jarnon toiveella jatkuu, kunhan kitara hiljenee. Että seuraava voi alkaa. Jarno toivoo Maideniä ja taas jaksaa kuulema. Moonchild, jos löytyypi. Ja taas jaksaa, minä veikkaan, että tämä on siis, onko yötyöhön, yötyön taustalle sinne tsemppaamaan Maidenin Moonchild. Minun Maiden tuntemus on vähän siinä ja siinä, mutta Jarno Hyvä tai muut meidän fanit voi kertoa, että se levy, josta tämä kappale löytyy, niin tällä levyllä ilmeisesti tämä bändi rupesi käyttämään kosketin soittimia ja jotkut bändin fanit suutahtivat siitä, että mitä ne nyt tuollaista poppia menee tekemään. Heavy bändi käyttää koskettimia, ei käy päinsä tällainen. Jotenkin näin se, olen ymmärtänyt, että meni. Tarkentakaa ihmeessä, ystävät hyvät, mutta tässä on Jarnon toive. Niin taas jaksaa.

0: Ovi-fillien soittajan aina toivoessa voin pistää hänet tai pyytää häntä soittamaan tuollaisia fillejä. Siinä on tulevaisuuden suunnitelmia kohti seuraavaa kappaletta.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Jenni itsekin toivoo. Jenni Vartiaiselta Missä muruseni on kertoo meille tämä Jenni, että toisen Jennin Missä muruseni on hänelle syyslaulu. Tässä on samaa haikeutta.

Tuollaista tai tuollaista kiinarumpalointia tai siis tuollaisia fillejä, tuollaisia trrrr-fillejä on hauska kuunnella. Jos joku päivä olen otteeni todellisuuteen menettänyt miljardööri, niin sitten palkkaan jonkun

Vaan kauniisti kun laulaa, niin luulisi tuulen mielellään toteuttavan pyynnön, Jenni Vartiainen, missä muruseni on. Mummo Mervistä, voisitko soittaa Berit ja ystäväni muistathan? Juureni ovat syvällä Karjalan mullassa. Vanhempani joutuivat kuitenkin aikanaan muuttamaan Hämeeseen olosuhteiden pakosta.

Minä hiljattain löysin Kirppikseltä sellaisen hienon villapaidan, jossa kaksi lehmää, siinä on kuva, kaksi lehmää käyskentelee laitumella, ja nyt kun syksy saapuu, niin se saa laittaa päälle, ja sitten bussipysäkillä, kun seison se päällä, niin ihmiset kateellisena osoittelee. Tsiikaa, mikä pusero tuolla jätkällä on. Niin ne sanoo ihan varmasti. Syssy saapuu, hihkaisee Anna. Toiveena on sweater weather, siis villapaita sää. Neighborhood esittää tämän kappaleen.

Villapäitä sää sieltä se saapuu. Seuraavaksi toiveiden yössä saapuu Tom Waitsin laulua Jersey Girl kappaletta toivotaan. Tätä toivotaan, kuuntelepa minkä takia tätä toivotaan rakkauden tähden.

0: tulevalle vaimolleen tuon kappaleen sävelsi, sanoitti Tom Waits. Sanoi myös, ettei koskaan uskonut, että tulisi kappaleessa laulamaan Shalalaata, mutta sellainen, niin voimakasta on rakkaus, se saa Tom Waitsikin shalalailemaan.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: No nyt olisi varsin ajankohtainen kappale, sanoo muun muassa Rami. Myös hyvin moni muu on tätä ehdottanut. Hectorin esittämä syyskuukappale.
2: Nuo huokaukset tuulien jo rannat kuulassa ja lapset koulutiensä aloittaa. On kurjet suon jo jättäneet, on metsät

sektoria syyskuu, jota vähän myös seuraavassakin kappaleessa mainitaan ässät ja syksy saapuu kuitenkin. Ari, joka tätä toivonut, ilakoi sitä, että on syksy ja liiga alkaa. Kenenkäs me sitten odotetaan muuten tänä vuonna voittavan? Jos siis yrittää ihminen olla puolueeton, niin kuka se on? Kenen ennustetaan voittavan? Ässät, syksy saapuu kuitenkin. Näp.

No WhatsAppissa kerrotaan, että tänä vuonna Tampereen joukkueet eivät kuulemma ainakaan voita. No niin, se on sitten Tapparan ja Ilveksen faneilla vähän kurjempi vuosi, mutta no näin kävi nyt sitten, näin tulee käymään tällä kertaa.

0: Radio Suomi.
1: Pitkästä aikaa olisi kiva kuulla kappale The Man Who Plays Mandolino, Dean Martin. Ihana esitys, jota kuuntelemalla on ajatuksissaan itsekin Napolin kujilla kuuntelemassa tätä tunnelmaa. Rakkauden täyteistä syyskuuta toivottelee Mai meille. Tämä kuunnellaan ennen uutisia.

0: Yhdysvaltain asevoimien johto varoittaa puolustusministeri Pete Hegsethiä laajentamasta sotaa Iranissa, kertoo The Washington Post-lehti. Jo nykyinenkin Irania vastaan suunnattujen sotilasoperaatioiden taso vie niin paljon voimia, että asevoimien kyky suojella kotimaata voi heikentyä, komentajat sanovat. Lehti on saanut haltuunsa 2 kertaa kuukaudessa laadittavan puolustusministerin käskykirjan. Varoitusten takana ovat Yhdysvaltain armeijan, laivaston ja ilmavoimien komentajat, samoin kuin ulkomailla toimivien yksiköiden komentajat. Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon 4 finalistia on valittu. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip Campus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl -museo Liettuassa. Palkinnosta päättävä tuomari vaihtuu vuosittain. Tänä vuonna voittajan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuuri Finlandia jaetaan 5. lokakuuta. Palkittavan kohteen tulee olla joko suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema. Maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu nyt yöllä lounaasta alkaen poutaisempaan suuntaan ja osin selkenee. Päivällä saadaan jälleen paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Alueen eteläosassa on mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 12-22 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 1 Yle Uutiset. Kello 2 minuuttia yli 1 ja takaisin toiveiden yöhön.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Minä sitä kysyin, että kuka se voittaa tänä vuonna liigan. Ja joku ilmoitti, että ei ainakaan Tampereen joukkueet, ja nyt täällä ilmoitetaan, että en ole Tappara-fani, mutta kyllä se Tappara tulee voittamaan mestaruuden 100%. Kehenkäs tässä nyt sitten uskoo? No, sitä voidaan pähkäillä samalla, kun kuunnellaan toivemusiikkia, samalla kun laitat vaikkapa puhelimen avulla tänne toiveviestiä. 0401455666. Se on meidän WhatsApp-numero. Hetkinen, menikö sinulla taas väärin? 040. Hei, minun pitää tehdä jotain tälle muistille. Minä oikeasti muistan yhden numeron kerralla. Ja nyt kun minä tarvitsen omaa numeroa, sitä pitää sanoa ääneen yhdessä kaupassa, niin minä olen ruvennut unohtamaan tämän numeron. Ei tällä tavalla voi aikuinen ihminen kuulkaa elää. Hei, täältä se tulee se oikea numero nytten. Yhteystietoni ja anteeksi pyyntöni.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ei, kyllä minä sen muistin oikein, ei hassummin. Pitääpä ihan taputtaa itseäni selkään. Sinä aikuinen ihminen kykenet muistamaan 2 puhelinnumeroa. Hei Lasse, mielensopukoista pinnisti esiin asfalttia ja sementtiä, siis ei aineita, vaan sen niminen kappale, jonka Kari Kuuva esitti aikoinaan ja joka kyllä kuvaa tätä nykyajan rakennus- ja grindausmeininkiä, jossa kyllä todellinen luonto ja ihminenkin siinä unohtuu, vaikka aina ruusuisin visioin esitetään tätä paremmaksi. Että sellaista. Kari Kuuva, asfalttia ja sementtiä, sillä me käynnistetään toiveiden yön 2. tunti.
3: Kylä tuo pieni, siellä mä sain elämäntieni jo aloittaa vain.

levypistetoiveet@yle.fi, se on meidän sähköposti, tai siis tällä hetkellä minun sähköposti. Tuohon tulee eteen, jos sitä kautta haluaa toivekappalet viestiä pistää. Marjon toive seuraavaksi, se on Etana Asialla ja Reino Helismaa. Tämä on minusta hauska kappale ja haluaisin tällä ilahduttaa kaikkia muitakin yövuoron tekijöitä. Oikein hyvää yövuoroa kaikille. Terveiset lähettää tällaiset Marjo.

Setana sai patakakkosen ja tietysti hän arvanvedon hävisi. Hän moitti ensin tuuriaan, mut sit

tunti kuluu kaksi, mutta etana takaisin vain kuulu, ei. Ja huomattakoon lisäksi, että se etana melkein kaikki rahat

0: Eteisestä kuuluu, jos te soimaatte mua noin, niin en mä lähde ollenkaan.
1: Loukatuksi tuntee itsensä, kun tuolla tavalla kaverit kritisoi, kun ensiksi on luvannut lähteä heitä jeesaamaan. Reino Helismaa etana asialla.
2: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
1: Jukan toiveella jatkuu. Jukka kirjoittaa, että nyt kun on syyskuu, niin haluaisin kuulla Kuha-yhtyeen Opit tuntemaan sienet-kappaleen. Tämä kun kuunnellaan, niin eiköhän me kaikki olla opittu tuntemaan sienet.

Hyvä nauru loppuu. Kuha opit tuntemaan sienet? Annika kysyy negatiivia ja toivoo, että olisiko tänä yönä oiva mahdollisuus kuulla Creeping Inside-kappale. Olisiko tänä yönä oiva mahdollisuus kuulla? Tänä yönä on oiva mahdollisuus kyllä. Kyllä vain, Annika.

0: Radio Suomi.
1: Minä en enää ole yhtään varma siitä. Aluksi ilmoitettiin, että tamperelaiset joukkueet ei voita. Sitten ilmoitettiin, että Tappara voittaa. Ja nyt on ilmoitettu, että Kärpät voittaa. Ja nyt on ilmoitettu, että Ilves voittaa. Tässä menee ihminen melkeinpä sekaisin. Onneksi M.A. Nummisen Yes Sir, olen Boogi rauhoittaa. Pirjo kirjoittaa, että M.A. on nähnyt pari kertaa livenä. Voin sanoa, että toimii. Pitää paikkansa. Minä näin muuten hänet aika hiljattain. Tai siis kun näin hänet kerran livenä raitiovaunussa, niin oli valtavan hauska, kun kaikki ihmiset huomasivat, että nyt M.A. Numminen astui sisään tähän raitiovaunuun. Ja kaikki ihmiset yritti esittää, että he eivät huomanneet sitä. Älä tuijota, älä tuijota, älä tuijota. Nopea vilkaisu, mutta älä tuijota.

niinpä mietin, etkö tiedä mitä teet? Ehkä tahdon säilyttää mun maineen, sen rippeet vainen.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
4: Täällä yhdessä viestissä lukee, että me voisimme keskustella pitkään siitä, kun blues saapui Suomeen. Ei kuitenkaan tehdä niin, vaan ajan säästämiseksi kuunnelkaamme Blues kuningatar Erja Lyytisen kappaletta Don't Let a Good Woman Down. Ihan hyvä ohje ja mitä kitarointia.

Erja Lyytistä seuraa Janin toive. Hei, yöradiolaiset. Queens of the Stone Ageilta tullut uutta materiaalia pitkästä aikaa tässä uutta levyä odotellessa. Saisiko yli 21 vuotta vanhan suluissa voi luoja Little Sister-kappaleen? Samalla Stiinalle terveisiä. Queens of the Stone Age, Little Sister. Uutta levyä on tullut julkaistu muutaman kappaleen verran, niin hyvin rauhallisesti ottavat. Ei kiire minnekään, siis nykyään.

äsken siis pikkusisko, nyt pikkupoika Posteljooni seuraavaksi. Sellaista toivotaan täällä. Käy vähin nämä lehdenjakotyöt, joissa nykyään jaellaan kirjeetkin. Voisitko soittaa? Pikkupoika Posteljooni. Satu Sopanen.

Viimeistä sanaa ei olla sanottu siitä, että kuka tänä vuonna liigamestaruuden vie. Kärpät kuulemma vie voiton. Onkohan tämä sitten se viimeinen sana? Ja samalla kun ilmoittaa, että Kärpät vie voiton, niin olisi kiva kuunneltavaa kaikille jääkiekkofaneille tämä tällainen kappale.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No nyt ne ilmoittaa täällä, että kaikki ovat olleet väärässä. Se onkin HIFK, joka voittaa tänä vuonna. Kylläpä vaihtelee. No joo, sillä tavalla on helppoa, kun itse kannatan joukkuetta nimeltä Naurisoja Napsut. Se oli isoisäni keksimä jääkiekkojoukkue, tosiaan joskus maininnutkin siitä jääkiekkojoukkue, johon pääsee kaikki he tai me, joita ei valita muihin joukkueisiin. Niin siitä muodostuu Naurisoja Napsut. Naurisoja Napsuja kun kannattaa, niin ei ole sellaista stressiä, että voitetaanhan me se mestaruus tänä vuonna. Siinä mielessä on hyvä olla Naurisoja Napsujen kannattaja. Hei Lasse ja terve kaikki yökyöpelit. Tuokoon tullessaan kauneinta mahdollista syyskesää kaikille. Vielä niittyjä niittämättä ja onnekkailla kesälomapäiviäkin pitämättä. Jona on upea artisti. Kappale Niitty ja taivas lähes täydellinen, ellei jopa täydellinen. Kiitos, jos mahtuu mukaan.

Jona, niitty ja taivas. Pitkän ja ihanan kesän päätteeksi minä toivon yövuoron tunnelmointiin Jukka Poika ja Paratiisilintu. Roihuavat terveiset artistin Kaimalle, tonnit edellä. Liina laittanut tällaisen viestin.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
2: Siru ja Ripa tervehtivät. Kysyvät, että löytyisikö vielä tilaa Rauli Badding Somerjokia tosi rakkauskappaleelle. Puolisoni 70 vuotta sitten pokkasi tanssikurssilla ensimmäisen kerran, ollessamme 16-vuotiaita. Onnellisina tanssittu melkein kaikki kuluneet vuotemme, vaikka nyt haavaama puolisoni jalassa haittaa vähän liikaa. Näin ollen odotellaan parempaa. Tosi rakkauskappaleen sanat on kuin meille tehty. Toivotaan, että mahtuisi mukaan Siru ja Ripa, Rauli Badding Somerjoki ja Tosi rakkaus.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin kuin edellisellä tunnillakin kerran, nytkin kerran lähetetään ihan vaan terveisiä. Nämä terveiset mahtuvat mukaan terveisiä Roopelle Ähtäriin ja onnea uudelle suhteelle, Roopelle Ähtäriin. Nyt kello on 1.56, muutama sekunnin päästä yksi kappale mahtuu mukaan, tämä Yökyöpelin toivoma. Kysyy, että muistellaanko vielä hetken verran kesää. Niin upea kappale, Aino Venna, Kesäyö. Muistellaan tämän verran kesää, tuossahan tuo on osittain vielä täällä. Iso kiitos kaikista saapuneista toiveviesteistä. Tuli aivan valtava määrä, tämän verran sain mahdutettua mukaan ensi yönä sitten uudestaan. Iso kiitos vielä, Aino Venna ja Kesäyö.

0: Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscoll eroaa tehtävästään, kertoo Valkoinen talo. Yhdysvaltalaislehti The Wall Street Journal kertoi aiemmin elokuussa, että Driscollin on määrä luopua tehtävästään vuoden loppuun mennessä. Lehden mukaan taustalla olivat Driscollin ja Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin tulehtuneet välit. Valkoinen talo ei ole kertonut syytä erolle. EU aikoo keskeyttää brasilialaisen lihan tuonnin torstaista alkaen. Asiasta kertoo Euroopan komissio. Tuontikiellon on määrä olla voimassa, kunnes Brasilia antaa vakuutuksen unionin eläinterveysmääräysten noudattamisesta. Kielto koskee lihaa ja muita eläintuotteita, jotka on tarkoitettu ihmisen ravinnoksi. EU asetti Brasilian aiemmin toukokuussa niiden maiden listalle, jotka eivät noudata sääntöjä antibioottien käytöstä eläimillä. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton mukaan valtaosa Suomessa kulutetusta naudanlihasta ja siipikarjasta on kotimaassa tuotettua. Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon 4 finalistia on valittu. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip-kampus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shadow-museo Liettuassa. Palkinnosta päättävä tuomari vaihtuu vuosittain. Tänä vuonna voittajan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuuri Finlandia jaetaan 5. lokakuuta. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset. Tie 1552, Porvoo. Tarkempi paikka on Pellingin lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi.

0: Radio Suomi.
1: Olisikohan se meillä tulossa musiikki-illan vieraan seuraan paluuta kello 2.15 on tulossa ja siellä ei varmasti sanota noin hankalasti yksinkertaisia lauseita. Sitä odotellessa, häntä odotellessa, heitä odotellessa, Samuli Edelman ja kaksi tuntematonta.

Opedan tahdotko, mutta tosiaan sitä seuraa Senni Frid ja Nalle Karkit. Sen jälkeen palataan Radio Suomen musiikki-iltaan, jossa piipahti huimassa nosteessa oleva laulaja ja lauluntekijä Helmi Marleena, joka on juuri julkaissut debyyttialbuminsa Pilasit vuodet, pilasit laulut. Millaisia tarinoita nuoren lauluntekijän esikoisalbumilta löytyy ja kuinka Helmi Marleena on ottanut vastaan nopeasti tapahtuneen nousunsa yhdeksi maamme suosituimmaksi artistiksi? Musiikkiilla Jyrki Hakanen ja Olli Aimola haastattelivat Helmi Marleenaa, sitä kuullaan. Sitä ennen kuullaan Senni Frid ja Nalle Karkit.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Viimeinen päivä 2001, eli 31. joulukuuta silloin syntyi illan vieraamme Helmi Marlen.
3: Jolta on todellakin siis debyyttialbumi tullut. Toki meillä on soinut Helmi Marlena musiikki-illassa ja ihan siis meillä Radio Suomen soittolistalla myös.
2: Kuunnellaan itse asiassa se kappale, joka on soinut tässä viime kuukausina laajasti Suomessa eri radioissa hyvin paljon. Eli tämä on ollut se iso läpimurtokappale, Juhannusvalssi.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Helmi Marleena.
1: Kiitos paljon, ihana olla täällä.
0: Kuinka on syntynyt vuoden hienoin biisi?
1: No kiitos tosta. Ensinnäkin se syntyi vuosi ennen julkaisuaan. Mä kirjoitin sen just vähän liian lähellä juhannusta viime vuonna, että sitä ei voinut, se ei ehtinyt niin kuin 25 vuoden juhannukseksi vielä ulos, niin sitten oli pakko laittaa 26. Ja mä istuin vähän niin kuin vuoden sen biisin päällä ja odotin paljon, että pääsen julkaisemaan, koska toi titlehän aika paljon niin kuin viittaa tai ohjaa juhannukseen, niin sitten ei voinut vähän niin kuin muuna ajankohtana sitä julkaista. Niin se syntyi. Se oli ensimmäinen sessio, minkä mä tein mun yhden tuottajista kanssa, joka on Aleksanteri Hulkko. Tekstin kirjoitin itse jossain puolessa tunnissa siinä. Se oli joku vähän semmoinen taianomainen pistos, mikä mun kynään ja muuhun tuli meidän välille. Ja sit se vaan syntyi. Ja sit mä vedin sitä keikoilla niin kuin koko syksyn ja kevään. Ja ihmiset jo silleen vähän kiintyi siihen biisiin, että milloin se tulee ulos. Ja sit mä päätin, että no kyllä se voisi tässä niin kuin tämän vuoden keväänä laittaa. Tai niin kuin me laitettiin jo toukokuussa hyvissä ajoin ennen juhannusta, joku kuukausi ennen juhannusta.
0: Niin. Osasitko sä ennakoida, että se tulee noin iso?
1: En todellakaan, ei millään. Siis niinku, se, että se meni ykköseksi, on niinku ensinnäkin semmoinen numero mulle, mitä mä en artistiudessani voinut niinku ajatella mun kohdalle sattuvan. Et mä oon niinku tosi sinut ollut jopa sen ajatuksen kanssa, tai mä oon jotenkin manannut sen vähän valmiiksi, että ehkä mun biisit ei voi olla niitä listaykkösiä, mutta sitten toi oli semmoinen, ja kun toi on mun mielestä aika niinku taiteellisesti kunnianhimoinen biisi ja teksti ja sävellys, niin mikään ei ole niin silleen taiteilijana palkitsevaa, kun tulla huomatuksi jotenkin just sellaisena kuin on. Ja että toi on niin epälaskelmoitu jotenkin kaupallisessa mielessä toi biisi vaikka. Niin sit se on ollut tosi palkitsevaa, että joku niin kuin omaleimainen tai oman näköinen, mitä itse haluaa tehdä, niin otetaan noin hyvin vastaan. Että hyvältä se on kyllä tuntunut.
2: Niin sä oot varmaan niin kuin suurin piirtein koko elämässä ollut tavalla tai toisella musiikin kanssa tekemisissä. Että sä oot ollut Voice Kidsissä muun muassa ja sitten esiintynyt Tampereella kotikaupungissasi useissa eri musikaaleissa. Mutta vähän reilu vuosi sitten sulla tuli ensimmäinen biisi Helmi Marleena nimellä, eli niin kuin solo biisi. Niin onko sulla aina ollut sitten kuitenkin unelmana olla itse artisti ja julkaista omaa musiikkia ja tehdä itse musaa?
1: Joo, on kyllä aina ollut. Mä oon kirjoittanut biisejä kyllä ihan niin kuin lapsenakin jo. Sitten mä pidin aika pitkän tauon siitä kirjoittamisesta, koska mä rakasin vaan niin kuin tehdä taidetta missä tahansa muodossa. Yleensä se sitten oli jotain niin kuin muiden kirjoittamien laulujen laulamista tai sitten just musikaaleja tai teatteria. Et mä oon aina rakastanut kertoa tarinoita jossakin muodossa ja taiteen kautta kanavoida paljon silleen tunteita niihin. Mutta sitten mä vaan jotenkin innostuin laulun tekemisestä siinä kohtaa, kun mä tajusin, että siitä voi silleen vähän niin kuin itse opetella, koska se ei ole helppoa. Ja sit jossain kohtaa, kun mä tajusin, että toikin on taito, mitä voi opetella, ja sit mä hain myös kouluun, missä mä opiskelin laulun tekemistä. Ja sit mä lopulta pääsin sinne tokalla hakukerralla, niin se kaikki puski mua niin kuin pidemmälle jotenkin siinä, että halusin.
2: Siis monihan niinku tekee biisejä ja monet on tällaisia niinku pöytälaatikkobiisin tekijöitä, ettei ikinä niinku julkaise niitä. Mutta siis kerro nyt meille, kun sulla on lähtenyt niin nousukiitoa tämä homma, että miten sä oot onnistunut tekemään heti alussa näin törkeä hyviä biisejä?
1: Kiitos. En voi tietää. Mä teen mun sellainen niinku ohjenuora ja punainen lanka, mitä mä koitan jotenkin seurata, on, että mä pidän kiinni silleen itsestä, tai pidän sitä kynää itse, ja sit kans semmonen vilpittömyys ja rehellisyys on arvoja mulle, mitä mä koitan mun musiikissa ylläpitää. Ja sit mä vaan niinku, siis kirjoitan tekstejä, mitkä musta tuntuu oikealta ja hyvältä ja todelta. Ja sitten, siis vaikea sanoa kyllä, mikä siinä voisi olla. Ja se on musta ihan kivakin, että mä en tiedä tarkkaan, mikä siinä on mun menestyksessä joku salaisuus, koska sitten musta tuntuu, että musta tulisi aika paljon jotenkin, tai mä olisin enemmän paineiden alla, jos mä tietäisin, mitä mun pitää aina tehdä, että mä onnistun. Niin musta tuntuu, että on kiva vaan tehdä ja vähän niin kuin silleen luoda ja toivoa, että ihmiset yhä ottaisi omakseen.
0: Sä oot sanonut, että sä oot hyvin kupliva ja elämänmyönteinen persona, mutta hyvistä päivistä ei synny lauluja. Miksi ei?
1: Mä en tiedä, mä en ehkä vaan istu tarpeeksi alas kirjoittaa niistä tunteista, mutta nyt mulla on semmoinen haaste, että kakkoslevyn kohdalla mä haluan alkaa kirjoittaa myös semmosia biisejä, missä ehkä niinku pohja sävynä ei olisi aina pelkkä suru. Mä haluaisin oppia kirjoittaa sellaisia tekstejä, mitkä on mun mielestä hyviä ja ei korneja silleen, että mulla on myös siellä taustalla semmoinen niinku aika semmoinen tavallinen turva ja ilo ja semmoinen. Että semmoista haastetta tässä koitan lähestyä ja eiköhän se tässä pikkuhiljaa. Kyllä mä ajattelin tota kakkoslevyä tehdä vähän pidempään kuin mitä tota ekaa. Niin kyllä mä sen tuun oppimaan. Mä oon aika hyvä oppimaan, jos mä vaan johonkin ryhdyn. Niin, mut joo, on kyllä iloinen ja kupliva, niin se on kyllä ihmisille aina vähän hämmentävä tavata mua ja olla silleen, että ai sä ootkin noin iloinen, että mä luulin, että sä oot vaan sellainen haikea, surullinen tyttö. En oo. Lauluissa juu on, mutta muuten en.
2: Niin ja siis sehän aina tässä, musta tuntuu, että varsinkin lauluntekijöihin liittyy aina semmoinen, että kun laulaa ja laulaa jotain biisiä. Sehän on tietysti hyvä, että se on uskottava silloin, kun yleisö ja kuulija ajattelee, että se laulaa ja kertoo itsestään. Mutta kuinka paljon nämä sun surumieliset ja haikeat laulut kertoo sit sun omasta elämästä?
1: Aika paljon oikeastaan. Mulla on niinku, mun on pakko välillä silleen vähän häivyttää jotain yksityiskohtia tai jotain henkilöhahmojen silleen tunnistettavia piirteitä, koska mä en halua tietenkään suoraan jotenkin saada ketään silleen, laittaa valokeilaan, kun he ei ole sitä pyytänyt erikseen. Että kyllä mä silleen häivytän paljon, mutta sitten kyllä se tunne, mitä mä oon kokenut, niin se on oikeasti aika totta. Et välillä mä myös kärjistän tosi pitkälle tai jotenkin vaan häivytän. Siis jotenkin vähän silleen, niin kuin, ettei ole ihan niin selkeää ja tarkkaa. Että mulla saattaa olla todella silleen karrikoituja jotain sellaisia oikeasti aika pitkälle vietyjä skenaarioita mun biiseissä. Ja se on musta ollut ihan hauskakin provosoida välillä, että kirjoittaa vaikka siitä, että ehkä meidän lapsista voi tulla kavereita, vaikka mä aina toivon, että noissa sisaruksia. Että silleen, että toi on aika paljon sanottu ja ei toi niinku ole vaikka enää totta.

0: mikä maaliskuussa tuli ulos yksittäisenä lohkaisuna tuolta levyltä, niin se on yksi rivi sieltä. Ja mun ihana aetar Veera Jerppe yhdessä palaverissa vaan heitti, että mitä jos ton levyn nimi olisi toi. Ja koska me oltiin jo palloteltu sitä levyn nimeä jonkun aikaa, mulla oli jotain eri vaihtoehtoja, mutta mikään ei tuntunut niin hyvältä. Mutta sitten kun hän heitti ton, niin me ei sitten enää mitään muuta mietittykään. Että se oli niinku niin selkeä, että se oli niin vahva ja voimakas ja ehkä mieleen jäävä. Tai ainakin mulla se oli jotenkin heti tuntui vaan niin oikealta ja... Mä rakastan luottaa mun intuitioon, koska mä oon niin monessa hetkessä tajunnut, että se on se, mikä niinku oikeasti on aika usein se, mikä silleen vie hyvin eteenpäin ja näin. Niin sit mä vaan pidin siitä jotenkin kiinni. Se tuntuu oikealta hyvältä ja se on myös aika silleen, toikin on taas semmonen tahallaan aika voimakas tai semmonen ehkä vähän, ei provosoiva, se on väärä sana, mutta vähän sellainen, että se voi jäädä tolleen mieleen sit sieltä.
1: Ja meidän kuulijalta Martilta tuli muuten kiitoksia, että hienoa, että edes jotkut artistit julkaisevat vielä fyysisiä levyjä ja etenkin vinyylejä. Martilta tuli siis kiitokset, että hän on just käynyt ostamassa levyn.
0: Hei Martti, kiitos. Ihana kuulla. Ja siis mulle toi on kans hirveän tärkeää tehdä niinku silleen konkreettista fyysistä. Tavallaan tässä kaiken jotenkin digitaalisen silleen media juhlan keskellä niin on ihana saada jotain, mikä jää niin kuin käteen. Ja mä oon ihastellut sitä vinyyliä itsekin tässä käsissäni pitellyt ja ollut silleen, että tää on oikeasti mun tekemä levy ja se on painettu tähän vinyyliksi. Ja me tehtiin siitä valkoinen siitä levystä, jota mä en ole ennen nähnyt. Me ja siis iskä kuuntelee paljon levyjä kotona, niin en ole ikin nähnyt ennen valkoista levyä. Mutta kiitokset vaan ja siis ne oli ihan loppunut siis nyt levykaupoista. Ne levyt, joka on myös ihana merkki siitä, että kysyntää on niin kuin kokonaisille albumikokonaisuuksille ja myös sille oikeasti konkreettisille levyille. Mm. Niin se on tosi hieno huomata oikeasti.
2: Kuunnellaan tuosta Sydän, sydän, sydän-niminen kappale. Jatketaan kohta Helmi Marlena juttua.

suudeltiin sen tahtiin. Voiko se unohtua? Voi mä haluisin jo päästä sut mun lauluista, kun sun sydänkin on harhaillut jo ihan muu.

0: Musiikilla vieras Helmi Marleena, sydän oli tämä kappale. Mikä oli Helmi Marleena se hetki, jolloin sä tajusit, että sun pitää tehdä nimenomaan omia lauluja, eikä esittää muiden tekstejä?
1: Mä en ehkä missään kohtaa ajatellut niin, että mä kirjoittaisin tai että mä laulaisin muiden tekemiä biisejä, mutta enemmän mä mietin sitä, että mä kirjoittaisin lähinnä muille artisteille musaa. Että kun mä lähdin siihen koulutukseen, silloin siihen lauluntekijäkoulutukseen Popjatkonsalle Arabian rantaan, niin mä mietin, että mä opettelen nyt mahdollisimman hyväksi top-lainaajaksi, joka on niin kuin näitä tämmöisiä tavallaan kustantamoiden lauluntekijöitä.

0: töitä, ketkä vaan sille kirjoittaa muille artisteille biisejä. Se olisi ollut ihan sikakiva työ aina uppoutuakin uuteen niin kuin artistin estetiikkaan ja maailmaan. Mutta sitten kun mä toin aika paljon just jotain, tai meidän koulussa piti tuoda aika paljon demoja sinne kouluun tunneille. Ja mä soitin niitä mun demoja ja sitten tosi usein mun luokkakaverit jotenkin pointtasi sieltä semmoisia yhteneväisyyksiä, sellaisia samaa universumia olevia asioita, ja he sanoivat, että Helmi Marleenan maailma on niin selkeä ja jäsennelty, että miksi sä et vaan siis laulaisi näitä itse näitä lauluja, että kelle nämä muka voisi mennä sitten. Ja kyllä mä silleen salaa tykkäsin jo heti kuulla ton, koska kyllä mä olin niin kuin aina, kyllähän mä niin kuin lapsena aina leikin Irinaa, niin silleen niin kuin mulla oli oma pikku, joku synttärilahjaksi saatu mankka mun huoneessa, niin sit mä soitin, ei Mirellaa, no nykyään varmaan lapset soittaa Mirellaa, mutta siis Irinaa soitin ja lauloin sitä mukana, ja jos iskä tuli katsoa mun niin kuin huoneen ovesta kurkkaan, niin mä heti laitoin sen pauselle, että se oli vähän semmoinen salainen juttu, että mä halusin olla poppitähti, niin kyllä se sit vaan semmoinen niin kuin, semmoinen jotenkin vähän ujo lähestyminen tätä laulee laulun tekijä uraa, niin sitten kun se otti niin nopeasti tulta alleen jotenkin, niin sitten siihen lähdettiin niin silleen jotenkin pää edellä, mutta kyllä mä aika salaa haaveilin siitä pitkään.
1: Miten sä oot muuten suhtautunut tähän, siis kun me tuossa just puhuttiin, että tässä niinku vuoden aikana, siis susta on lukenut, että keikat on ollut loppuun myyty ja juhannustanssi on ollut lista ykkösenä, sä sait 3 EMMA-ehdokkuutta, niin miten sä oot niin kuin kokenut tämmöisen aika rivakan ja nopean nousukiidon? Kaikki on tapahtunut jotenkin hirveän nopeasti.
0: Niin on. Kyllä mun pää on niin kuin tullut vähän perässä välillä ja kyllä mä oon ihan tietoisesti vaan opetellut sanoa myös ei-asioille, mitkä ei ehkä ole vielä fiksui tehdä. Että on paljon asioita, mitä mä haaveilen mun uralla tapahtuvan ja niin moni niistä asioista tapahtui ekan vuoden aikana. Niin sitten yhdessä kohtaa se vauhtisokeus jotenkin onneksi vähän laantui ja mä tajusin, että mä haluun tehdä nämä kaikki asiat, mutta mä en halua unohtaa kaikkea heti. Että mä haluun tehdä niitä keikkoja, mutta mä en halua tulla viikonloppuna tai viikonlopun jälkeen kotiin ja olla silleen, että mitä tossa kävi? Tai silleen, että mä haluun oikeasti, kun ei mulla ole mikään kiire mihinkään. Se on ollut tosi palkitsevaa huomata, että niin iso yleisö löysi mun musan heti. Mutta kyllä mun keho on siihen sitten reagoinutkin, että mulla tuli sitten joku rautavaje tuossa keväällä. Mä olin ihan tosi väsynyt, mä kävin rautainfuusiossa. Että kyllä niinku fyysisiä merkkejä tavallaan keho on näyttänyt ja mä oon sitten aika herkästi niitä kuunnellutkin, koska mä haluan varmistaa, että mä pystyn tehdä tätä aina. Mutta se tarkoittaa, että mun ei kannata tehdä tätä koko ajan, koska sitten jos mä haluan tehdä pitkän uran, niin sitten mun pitää huolta itsestäni. Niin sitä mä oon opetellut pikkuhiljaa ja välillä se menee tosi hyvin ja välillä se menee tosi huonosti. Ja koitan opetella semmoista niinku tasapainoa, että mä osaan antaa aikaa itselleni ja mun ystäville edelleen. Ja, et, siis opetteluahan se on tää ihmiselo, mutta tosi niinku palkitsevaa ja ihanaa. Nautin elämästä tosi tosi paljon ja se on ollut vaan silleen tosi jotenkin huojentavaa tajuta, että mun tunteet, mitä mä oon sanottanut aika silleen haavoittuvaisestikin mun teksteihin, niin ne otetaan niin avosylin vastaan ja silleen, että vitsi, ihana kun sä sanotat näitä ääneen.
1: Ihana kuulla viisaan
2: niin,
1: nuoren ihmisen.
2: Niin, fiksuja sanoja. Me jäätiin niinku ihan kuuntelemaan. Kun me oltaisiin oltu 25-vuotiaana noin fiksuja.
1: Niin.
0: No kiitos.
1: Ja varmaan siis niinku, en mä tiedä. Eikö se ollut viime kesänä just kun, no nyt kun tuli Mirella puheeksi, niin Mirellahan puhui silloin aika avoimesti siitä, että tuli se loppuun palaminen ja muuta. Niin varmaan nääkin niinku sit vaikuttaa, että niinku kollegat ja ikätoverit myös sit kokee tällaisia esimerkiksi loppuun palamisia.
0: Niin, kyllä noin on aika yleisiä taidealoilla. Musta tuntuu nykyään muutenkin kuin, tai taideala on musta hassu, koska tuntuu, että tosi monet halukkaat, ketkä haluaisi tehdä tätä, niin ei saa töitä ja sitten taas ne, ketkä saa niitä töitä, niin sitten ne on ihan loppu. Mm. Niin se tasapaino olisi ihan siisti tossakin asiassa löytää, että voitaisiko me tasata vähän sitä, että kaikki, ketkä täällä alalla tekee töitä, niin ei olisi niin loppuun palaneita aina. Ja sitten kun siis jonoksi astihan riittää ihmisiä, ketkä haaveilee tästä työstä. Niin kyllä mä niinku, se on oikeasti ollut sellainen, mitä mä koitan opetellakin, että mä saan olla samaan aikaan tosi kiitollinen siitä, mitä mä saan tehdä, mutta samaan aikaan tosi väsynyt ja tunnistaa sen ja olla silleen, että nyt on liikaa. Että nyt mä en jaksa enää tätä.
2: Sitä kakkosalbumia, valoisia lauluja, kuplivaa meininkiä odotellessa kuunnellaan tältä debyyttialbumilta vielä kappale Älä kato mua noin. Millä saatesanoilla lähdetään kuuntelemaan tätä biisiä? Tämä on varmasti monille ensimmäinen kerta, kun tämä niin kyseinen kappale radiossa kuuluu. Niin.
0: En mä anna mitään saatesanoja, se puhukoot puolestaan se biisi itsessään sitten.
1: Hienoa, Helmi Marleena. Kiitos paljon, että tulit meille vierailulle.
0: Kiitos, oli ihanaa.

0: on sotkua vaan.
1: Musiikkiillassa vierailleen Helmi Marleenan hienolta levyltä Pilasit vuodet. Pilasit biisit siinä musiikkia. Älä kato mua noin.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.

Vesalan muitakin ihmisiä, sellainen tuollainen kappale soi Yöradiossa, kello on nyt 2.44. Seuraavaksi soi Ysärin remix Ysäriltä 70-luvun kappaleesta, eli onko se sitten Seiskarin? Ysärin remix Seiskari-kappale, joo. Minä en tiedä kovinkaan montaa tanssiliikettä, mutta tämän tanssiliikkeen, tämän kappaleen tanssiliikkeen minä tiedän. Ja minä uskallan väittää, että myös sinä tiedät tämän kappaleen tanssiliikkeen tai tanssiliikkeet. Niitä on 4. Tehdään käsillä pelkästään. Helppoa. Kuin YMC:n teko, Village People.

Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.

Kisun polte. Kello on 2.53. Tarkoittaneen sitä, että kuunnellaan yksi J. Karjalaisen kappale. Ja sitten sen jälkeen kello 3 Yle Uutiset. Uutisten jälkeen levylautakunta. Siellä on Einiä, on Lasse Wiikmania ja Olli Haapakangasta vieraana, puheenjohtajana tietysti Toni Laaksonen. Käännösbiisi spesiaali osa 2 on luvassa. Kaikkea sitä ennen J. Karjalainen on kaikki niin kuin ennenkin. Eikö tässä lauleta alkuun, että kuuman kesän jälkeen vähän viileämpää. Siltähän tuo tuntuu melkein kuin tilauksesta. Nyt syyskuun ensimmäinen tuolle on saapunut näille kulmille kanssa. Vähän sellaista syksyn tuoksua.

Mieleen elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee 3 pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov on tehnyt yllätysvierailun G20-kokoukseen Yhdysvalloissa. Kokous kokoaa yhteen maailman suurimpien kansantalouksien finanssijohtajat. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Siluanov osallistui kokoukseen paikan päällä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan vuonna 2022. Venäläisministerin vierailu herätti kokouksen osallistujien keskuudessa paheksuntaa, kertoo uutistoimisto AFP. G20-ryhmän kiertävää puheenjohtajuutta hallussaan pitävä Yhdysvallat puolusti Siluanovin osallistumista. Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscoll eroaa tehtävästään, kertoo Valkoinen talo. Yhdysvaltalaislehti The Wall Street Journal kertoi aiemmin elokuussa, että Driscollin on määrä luopua tehtävästään vuoden loppuun mennessä. Lehden mukaan taustalla olivat Driscollin ja Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsetin tulehtuneet välit. Valkoinen talo ei ole kertonut syytä erolle. Tänään alkaa eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Hallituksen tulee antaa vihoviimeiset esityksensä marraskuussa, budjettilait jo lokakuussa.